Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час нам.

А ти візьми, поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рук.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало.

0: нічого ні з ким не сплутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: Ай!

Вітаю слухачів. Минула сьома, точніше, не минула, а почалася сьома година. Це Польське радіо для України. Початок дня, ранок із Польським радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк і далі випуск новин. Росія продовжує удари по Україні. Зокрема, одна людина загинула у Харкові. Німецька преса пише про візит Фрідріха Мерца до Києва і застерігає щодо можливих змін у стосунку до російсько-української війни. У Латвії на парламентських виборах перемагає упевнено проукраїнський центристський об'єднаний список, а Щепан Твардох здобув нагороду за свій роман.

Отож, щонайменше одна людина загинула, і ще восьмеро отримали поранення через російський удар по Харкову. Росіяни атакували житловий район трьома бандеролями. Пошкоджена будівля місцевої адміністрації, житлові будинки, припарковані автомобілі. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російські ракети двічі вдарили в одне й те саме місце. Другий удар стався після того, як на місце прибули рятувальники та пожежники. Росія теж заявляє про намір посилити атаки на Київ та інші українські міста. Сталося це після слів Володимира Зеленського про можливе збільшення ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це, зокрема, поінформувало Міністерство оборони Росії, цитує його Reuters. А українські удари по російських нафтопереробних підприємствах останнім часом посилилися. За даними Міжнародного енергетичного агентства, в червні переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років, ну і виробництво бензину скоротилося на 20%. Німецька преса пише про візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерса до Києва як про чіткий сигнал підтримки України. Süddeutsche Zeitung наголошує, що Мерц підтвердив незмінну позицію Німеччини, пообіцяв нову військову допомогу, якої Україна потребує напередодні п'ятої зими війни. Одночас газета звертає увагу на зростання підтримки проросійської альтернативи для Німеччини в країні. За даними видання, це вже помітно за результатами виборів в двох східних землях Німеччини. Також Die Welt пише про те, що попри низьку популярність Мерца і проблеми урядової коаліції, канцлер не відступає від підтримки України. І видання застерігає, що якщо уряд впаде і відбудуться дострокові вибори, тиск на зміну цієї політики різко зросте. Ну і Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що мета Кремля – відрізати Україну від європейської допомоги. І тому, на думку газети, Німеччина має і надалі підтримувати Київ, бо йдеться про безпеку всієї Європи. На парламентських виборах в Латвії переміг центристський об'єднаний список прем'єра Андріса Кулбергса. Партію, яку вважають проукраїнською, набрала 35,3% голосів. Вона отримує 41 із 100 мандатів у Сеймі. Це, кажуть, найкращий результат однієї політичної сили в країні з 1993 року. Також у новому парламенті буде правопопулістська партія Латвія на першому місці. Там 17 мандатів і консервативний альянс «Суверенна влада» – Союз молодих латишів. Лідерка цього альянсу Юлія Степаненко виступає за припинення військової допомоги Україні і дипломатичне врегулювання війни з Росією. Водночас найімовірнішою вважають коаліцію прем'єра з національним об'єднанням і новою єдністю, а разом ці сили мали би мати впевнену більшість у парламенті. Роман Щепана Твардоха «Нуль» про війну в Україні отримав 30-ту літературну премію «Найк». Про це оголосили в неділю в бібліотеці Варшавського університету. Книжка, опублікована 2025 року, перемогла теж в читацькому голосуванні газети «Виборчої». Головний герой роману – польський доброволець із позивним «Кінь», який воює в Україні. Журі відзначило Твардоха за створення мови цієї війни – жорсткої, фізичної, позбавленої політичної коректності. Сам письменник назвав «Нуль» своєю найважливішою книгою, сказав, що написав її, аби говорити правду, бо саме для цього, на його думку, існує література. Також Твардох багато років допомагає українському війську і від кінця 2022-го зібрав на його потреби близько 2 мільйонів злотих та особисто передає на фронт дрони, автомобілі і військове спорядження. Власне, про це будемо ще говорити пізніше. Ну, а кілька слів на завершення випуску про погоду. В Польщі сьогодні переважно сонячно і тепло. Місцями з невеликою хмарністю, за прогнозами Інституту метеорології і водного господарства, температура в день становитиме близько 16-20 градусів. Найхолодніше буде на північному сході, там близько 16, а на заході і південному заході до 20. Водночас можливі в частині країни також густі тумани. Власне, вони сприятимуть тому, що буде обмежена видимість на дорогах, тож вважайте, якщо ви десь подорожуєте чи збираєтеся, їдете на роботу. Це вся інформація на цю хвилину. Ви продовжуєте перебувати і слухати Польське радіо для України. Перебувайте на нашій хвилі.

0: Передаю колегам слово. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. За годину почуємося.
1: А ми з задоволенням це слово приймаємо. Друзі, добрий ранок всім. Це добрий ранок з Польським радіо для України. Анна Львова, Олексій Бурлаков сьогодні при мікрофонах. І дякую, що ви з нами прокидаєтесь, як і щодня, і починаєте більш того. Сьогодні починаємо робочий тиждень разом із вами, так?
2: Так, доброго ранку, прокидайтеся. У нас сьогодні багато гостей, будемо говорити і про енергетичну безпеку, і небезпеку потенційну взимку, будемо говорити і про те, що відбулося у геополітиці. Ну і крім того, до нас сьогодні завітає гість, який насправді дуже багато мистецько робить для України, і з ними поспілкуємося про те, чому він це робить. І ще раз поговоримо про «Штука для звичинства». Це така виставка, це такий продаж картин, який потім має принести кошти для підтримки Збройних сил України. Ну і ще поговоримо про потреби нагальні, потреби медичні в Україні. І будемо говорити із людиною, яка спілкується із військовослужбовцями і надає допомогу безпосередньо цивільному населенню на території України. Тож дочекайтеся, багато цікавого сьогодні.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: І вже традиційно закликаю вас дописувати нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютьюбі та на Фейсбуці. Ми є, і ви нас зараз чуєте і бачите, я сподіваюся, і можна і слухати, і дивитися, але робити це, наприклад, в Ютьюбі. Це набагато зручніше, а ще й можна нам дописати, взяти участь в ефірі. Дійсно, буде сьогодні багато гостей, Аня про них щойно казала, і це означає, що можна долучатись, писати нам щось, можливо, питання якісь ви хочете переказати, можливо, побажання тощо. Словом, поїхали, а почнемо ми з такої дуже важливої новини, цікавої новини, і то секунда, я розкажу. Я вирішив не анонсувати, а довго, а сказати одразу, бо щойно з'явилося, я так розумію, що це щойно з'явилося повідомлення від українського генштабу, армія російська за добу втратила понад 2000 солдатів. Ну, мені здається, це, якщо не рекорд, то один з піків втрат росіян на цій війні є, ну, от за добу 2000 солдатів.
2: Так, крім того, що ще цікавого? Тож, The New York Times звертає увагу на зміну російської тактики. У Москві знайшли нову ціль для ударів по Україні. Продовж останніх трьох днів Росія 6 разів атакувала мости у Києві. Отож, тут очевидна логіка. Мости – це вузли, через які проходить щоденне життя української столиці, і логістика. Отож, вивести із ладу бодай один означає розрізати місто, можна сказати, територіально по Дніпру. Паралельно Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок російської атаки у Києві пошкоджено і ще й резиденцію посла Саудівської Аравії. Цікаво, до речі, чи буде якась реакція тут посольства на це.
1: А от дійсно цікаво, бо вже не перше пошкодження посольства і посольства тих держав, які вважаються, ну, не те, що нейтральними, але які можуть спілкуватися з Росією, не перебувають з нею в стані відкритої війни, це точно. Ну, от Саудівська Аравія. До того були, якщо не помиляюсь, то Об'єднані Арабські Емірати. Ну, словом, Туреччина була так само. Я вже не кажу про Польщу і країни європейські, про американське посольство теж, яке постійно перебуває в небезпеці. Ну і будемо говорити трохи згодом, деталізуємо про те, що відповіли в посольствах, які знаходяться в Києві безпосередньо, на закиди з російського боку, що вони будуть продовжувати бити по території Києва, по території України, звісно. Ну, але вони застерігали там представників дипломатичних відомств інших країн, щоб ті поїхали з Києва. Але маємо відповідь, навіть маємо відповіді, і українське дипломатичне відомство теж підсумувало всі ці відповіді, про них згодом поговоримо. Ну, а українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для жителів заблокованих Олєшок на лівобережжі Херсонщини, де окупанти намагаються спричинити штучний голод і вдаються до репресій. Через Дніпро дронами вдалося переправити 6 тонн необхідної провізії. Нагадаємо, саме через ситуацію в Олєшках Україна ініціювала термінове засідання Організації Об'єднаних Націй.
2: Ну, The Guardian описує, що унаслідок війни, про який говорять, Рідко говорять. Російські удари по складах поставили під загрозу український книжковий ринок. За даними видання, удари знищили третину річного накладу українських книжок. Йдеться не лише про збитки видавців, але й про доступ до книжки загалом, від шкільної літератури до перекладів, які і так виходять обмеженими накладами.
1: Ну, бачиш.

0: І так дійсно з постачанням, з доставкою, так, книг є проблема. А тут ще і коли їх ускладнюють, це взагалі не дуже. Росія продовжує воювати з літературою і робить це і таким чином, в тому числі, удар по складу книжок був не так давно, я так розумію, він був не один. Україна розпочала роботу над власною супутниковою мережею, яка має стати аналогом американського Starlink. Про наявність відповідних технологічних напрацювань Володимир Зеленський вночі заявив. Мотивація тут така, зв'язок від SpaceX залишається критичним для фронту, але залежить від рішень однієї компанії, однієї країни. І Київ це вже кілька разів відчув на собі. Деталі термінів, вартості, кількості апаратів цих президент України не називав, але мені здається, зараз кожна країна буде створювати щось типу, от як у Starlink, як у Маска, як тобі таке, Ілон Маск, так?
1: Цікаво, як Ілона Маска така. Він, до речі, в політику повертається. З'явилася інформація про те, що відносини між ним і Дональдом Трампом переживають зараз кращі часи. Тож повертається він, буде очолювати нову організацію на території Білого Дому. Ну і, ймовірно, подейкують, що буде інвестувати в нову виборчу кампанію, знову ж таки. Тож, бачите, старий друг краще... старий друг краще нових двох, так?
0: Та, виходить, що Трамп, Маск повертається під вибори, можна такий, він, що вибори він повертається в політику.
1: Я думаю, що такі заголовки ми ще з вами почитаємо, що як. Якщо ми говоримо вже про вибори, то в Польщі вибори за рік, а вже Росія готує дезінформаційну кампанію до наступних парламентських виборів у Польщі. Про це попереджає керівниця відділу інформаційного захисту кіберпростору в Державному інституті НАСК. Готуватися, за її словами, треба до всього, що можна собі тільки уявити, і навіть до більшого. Це і чат-боти, які поширюватимуть фейки, як це роблять вже. Це інфлюенсери, це і інфлюенсери, які були створені за допомогою ЩІ. Це і хвилі фальшивих акаунтів, які будуть видавати себе навіть за кандидатів, а їх буде понад 6 тисяч. Тож відстежити все буде дуже важко, і в Польщі буде дуже насичено. І це розпочинається вже зараз, не дивлячись на те, що за рік вибори. НАСК збирається навчити виборчі комітети безпеки, створити для них окремі канали, щоб повідомляти про такі акаунти. І точної дати виборів 27-го року ще немає, але говорять, що є партії, які можуть лідирувати, тільки дивлячись на це все, кожного там тижня з'являються нові опитування, і це все дуже динамічно змінюється. Тож якось вже відчувається ця напруга в повітрі, а ще зарано ніби. А вже відчувається.
0: Дійсно, зарано, але, ну, знаєш, для виборів це...
1: Час.
0: Так, час, але це для пострадянських, посткраїн Варшавського договору. Ось це, що до виборів там залишається кілька місяців, і тоді треба починати готуватись. Насправді, от, в західному світі вибори закінчилися, і одразу пора вже готуватися до наступного. Mm-hmm. Вже час, вже треба. Можливо, кілька днів перерви. То виборча кампанія триває там постійно. Ні.
1: Ну, так виходить, що так, але нам уже треба теж тут готуватися, тому я думаю, що на сайті polradio.pl будуть з'являтися інформації про дезінформацію, яку Російська Федерація вкидає в інформаційний простір Польщі і України, щоб їх посварити. Тому що ми знаємо, що вони дуже люблять, полюбляють просто. Це їх улюблена річ – сварити поляків і українців, маніпулювати фактами і створювати додаткові якісь напруги між суспільствами. Тож не даємося, готуємося, будемо, як і НАСК, працювати з тим, щоб такого не було.
0: Озброєні, скажімо так.
1: Так.
0: Як це виглядає на практиці, не тільки українців з поляками посварити, просто всіх з усіма посварити, відомо, в них головна така мета. І, до речі, ці мети в Кремлі не скривають. У Румунії в 2024 році перший тур президентських виборів скасували після того, як Конституційний суд визнав кампанію проросійського кандидата Каліна Джорджеску нечесною через ймовірну участь російських служб. На нього працювало близько 25 тисяч акаунтів в TikTok і понад 100 інфлюенсерів. В Молдові, за словами прем'єра країни, кремлівські агенти витратили понад 200 мільйонів євро на підкуп виборців проти вступу до Європейського Союзу. Втім, і там, і в Угорщині, де Віктор Орбан після 16 років програв вибори партії Петра Мадяра, проросійські сили своєї мети не досягнули. А от Келіна Джорджеску, румунського кандидата, заарештували, якщо я не помиляюсь, буквально от на минулому тижні. Шлях від 24-го року до кінця 26-го року. От така справа тривалістю вона йде. Для українців у Польщі найважливіше інше. Вже зараз російська пропаганда зосереджена передусім на тому, щоб посварити поляків.

0: стосунків з усіма сусідами, і, зокрема, з українцями, які живуть у Польщі, наприклад, просуваючи образ такої недружелюбної України до Польщі.
1: Націоналістичної, дуже крайньої України, і небезпечної потенційно України. Ще й, звісно, що вони поширюють ці наративи про нібито українців, які створюють все, що найгірше у Польщі, щоб створювати внутрішній страх до них. Тож... Багато буде цих фейків, багато буде цього всього. Готуйтеся морально, будемо блокувати всі акаунти. Треба блокувати, говорили, до речі, експерти. Тож не соромтеся, зголошуйте їх. Вступайте з ними в дискусію, часом говорять потрібно. Або не звертайте увагу взагалі і не переживайте. Найголовніше – не переживати.
0: Так, дійсно, це так. Ну, а ми давай йдемо до наступної вже розмови, точніше, до першої розмови в сьогоднішньої. Бачимо, що вже наш гість є на зв'язку. Хто це і про що будемо говорити, розкажемо вже зараз. Отже, голова Інституту аналізу та стратегії, голова Центру аналізу та стратегії, перепрошую, Ігор Чаленко зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю, вітаю.
1: Ну і почнемо, можливо, від візиту Фрідріха Мерца до Києва. Його візит відбувся на тлі нової хвилі російських атак по Україні. Хочеться нагадати для наших слухачів, що канцлер Німеччини вже оголосив про новий пакет військової допомоги. Це понад мільярд євро. І окремо в Берлін виділили ще 350 мільйонів євро на відновлення української енергетики. А це дуже важливо зараз. Отож, наскільки це справді великий крок для Німеччини? Що він змінює на практиці? Чи це було таке передбачуване рішення німецького канцлера?
2: Ну, в принципі, зважаючи на те, що Німеччина займає загалом одну із лідерських позицій по підтримці України, я нагадаю, зараз по підрахунку Інституту Кіля, це друга позиція загалом по наданій допомозі з початку широкомасштабної війни, то, звичайно, Мерц продовжує якраз цю лінію і візит безпосередньо до Києва і з одного боку оголошення мільярд на оборонку, 350 мільйонів євро на енергетику, 8,3 або 8,5 мільярдів в рамках 15 підписаних документів по лінії німецько-українського ОПК і не лише. Це, звичайно, дуже серйозний сигнал, дійсно, що Україна може спертися в подальшій боротьбі і в темі подальшого опору російській агресії. Тому, в принципі, до речі, тут і підв'язують внутрішню якраз німецьку ситуацію політичну, де ми знаємо, що є заклики до відставки Мерца, але теж ми маємо пам'ятати, що вибори в Німеччині парламентські будуть в 29-му році, і Мерц, в принципі, може і вийти із цієї кризи, зберегши власне посаду. Тому я думаю, що в цій ситуації добре, що він приїхав. Шкода, що не працює фактор Келога. У нас, коли, наприклад, екс-спецпредставник Трампа приїздив, то над Києвом все затихало, Росія перестала обстрілювати, але, на жаль, вчора під час візиту Мерца було уражено Північний міст. І це якраз і показує відношення Російської Федерації до європейських лідерів у темі подальших переговорів про завершення війни.
0: Тут давайте ще докинемо грошей. Даруйте. Україна та Німеччина підписали пакет домовленостей загальною вартістю 8,5 мільярдів євро. От 15 угод за один день підписали під час візиту Фрідріха Мерца в Київ, не дивлячись на те, що то була неділя. Зеленський назвав візит важливим, хорошим і сильним, а суму домовленості історичної подякував Німеччині за підтримку. Власне, а ви вже сказали про вибори, які відбудуться, ну, навіть не в наступному році, а через 3 роки, так? Але вибори по землях, ну, по територіальні вибори в Німеччині, вони тривають на цей рік все, а от наступного року буде ще 3 виборів, ще 3 землі голосуватимуть. То чи не виглядає це такою спробою допомогти, поки є шанс, поки є можливість, і от встигнути у вікно певне? Чи не розглядати Німеччину саме з такого боку?
2: Ну, я б не думав, що саме цей візит зіграв би електорально. Все ж таки, це більше внутрішньонімецька дискусія. Ми ж бачимо, попри особливо результати альтернативи для Німеччини в 2 Ландтаги, але проти цього, проти цих результатів, ну, наприклад, активно мітинги виходили до Бранденбурга.

0: курських воріт. Тобто немає зараз того, що альтернатива об'єднує довкола себе інші політичні сили. Тобто її лишають, по суті, в ізоляції. Тому я не думаю, що український фактор тут би зараз зіграв саме таким чином. Але я нагадаю, що все ж таки Мерц, він намагається брати на себе роль не лише там лідера Німеччини, от, але й лідера там Європи. Ми бачимо, що де конкуренція між особливо президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцом в цьому аспекті. І, в принципі, ось отут можна дійсно розглядати фактор України, тому що показувати все ж таки, хто основний диригент цієї історії, хто намагається акумулювати ресурс для того, аби об'єднувати під пан-європейською політикою, ну і загалом членів Європейського Союзу і не лише. Хоча, ну ми ж прекрасно розуміємо, що мінливість електорального ландшафту, ну і вибори, які все одно в наступному році будуть і в тій же Франції, і в тій же Італії, Польщу так само можна згадати восени парламентські вибори наступного року. Тобто, в принципі, це все завжди ставить і питання, і через українську призму з точки зору нашої подальшої кооперації для опору російській агресії.
1: Ну, до речі, ви тут самі почали говорити про вибори у Польщі. Ми вже сьогодні наших слухачів помаленьку починаємо готувати, що і НАСК інформував про те, що російська дезінформаційна кампанія вже розпочалася. Отож, як ви прогнозуєте, буде складно тут?
0: Буде складно, хоча, знову ж таки, у двосторонніх відносинах між Україною і Польщею зараз така, знаєте, тактична стабілізація пішла, якраз і показує, що, знаєте, є можливість передихнути, більше повітря вдихнути в себе, але, ну, зрозуміло, що зазвичай особливо праві, праворадикали використовують українську картку, і в цей момент якраз і росіяни від себе, власне, підкидають додатково, щоб масштабувати певні меседжі для того, щоб їх деформувати для сіяння роздору між Україною і Польщею. Ну, тобто, це класична робота їхньої пропаганди, але паралельно з тим ми ж теж маємо розуміти, що є офіційна лінія на цей рахунок, і, в принципі, теж є розуміння, що доводити до якихось катастрофічних скандалів точно не треба, тому що від цього виграє лише одна сторона – Російська Федерація.
1: Ну, як морально підготуватись до цього вже зараз? Що зробити? НАСК уже діє активно, ми тут намагаємося постійно спростовувати. Та що ще? Чого бракує?
0: Це системна робота постійна, розумієте. Недостатньо один раз сказати, подивіться на російську пропаганду, постійно підсвічувати відповідні треки, які здійснюються. Кошти вливаються шалені, це мільярди євро, насправді, у відповідну машину. Ну, для прикладу, знову ж таки, Німеччина. От ви ж бачили оцей скандал, коли інфільтрувались журналісти у відповідну проросійську вертикаль агітаційну, там політики, які просували проросійські тези по лінії там російської розвідки, там були причетні до союзу Сари Вагенкнехт. Потім союз Сари Вагенкнехт все спростував, каже, що ми не маємо відношення до цього моменту, але журналісти все висвітлили, показали, як воно по факту працює. Тобто це питання медіа, це питання суспільного контролю, це питання насправді і спецслужб, але і спецслужбам тут теж доволі складно з цієї точки зору, що в демократичних суспільствах, ну, тут же, знаєте, головне не переступати межу, що стосується свободи слова, свободи вираження, знову ж таки, можливості різних політсил брати участь у виборах. І саме тому це десь і обмежує можливості спецслужб реагувати на подібні речі. Тому що, я вам хочу сказати, от в Росії ж немає демократії. Вони це все формально, процедурно показують виключно для легітимізації подальшого процесу. Але демократію в європейських країнах росіяни використовують сповна, але для своїх цілей.
2: Але тут, знаєте, ще як реагує на подібні там заяви про співпрацю тієї чи іншої партії з Росією безпосередньо електорати? Чи всі одразу починають ставитись до цієї партії або до цього політика негативно? Це велике питання. І тут, відповідно до цього, щодо Польщі, а на що готова буде піти Російська Федерація для того, щоб дисбалансувати ситуацію тут перед вибором.

0: На виборах, можливо, в підготовці до виборів, і на що готові будуть, знаєте, такий максимум стелю піти, щоб налаштувати людей проти українців, поляків проти українців, людей проти один одного?
1: Є певна проблема, бо зазвичай політтехнології кажуть, ну, якщо максимально просто подати, грай на полярностях, грай на протиставленнях, конфліктах і так далі, і там ти можеш отримати свій електоральний результат, який хочеш. Але на цьому так само грає і російська пропаганда, тільки вона це вкратно посилює, якраз оця гра на полярностях. Там, якщо говорити не про Польщу, наприклад, а про Сполучені Штати, росіяни одночасно, вони максимально піарять, по суті, ну там через свої батаферми, не лише, і кошти десь вкидають. Ліво радикалів, тобто там представників демократичної партії, але таких максимально, вибачте за слово, упоротих, і право радикалів, тобто самі такі жорсткі позиції, мага спільноти і так далі. Але вони це роблять одночасно. Для чого? Щоб потім казати: ой, подивіться, в Сполучених Штатах вони підходять до межі громадянської війни, ви ж бачите, що відбувається.
0: А в Росії
1: і ось
0: стабільність.
1: В такій ситуації? Так. А в Росії стабільність, так, абсолютно. І в цій ситуації, якраз коли відбувається виборча кампанія, і сторони намагаються, ну, все ж таки, свою ідентичність підкреслити політично, щоб їх вибирали, а Польща, вона все ж таки зараз така більш права, все ж таки. І на цьому реально дуже можна довго спекулювати і якраз штовхувати лбами. По темі там не лише України, знову ж таки, комунікація, там Брюссель, Варшава, там питання економічних аспектів, багато-багато чого, але це пропаганда, вона російська, дійсно підкидає, збурюючи все більше і більше безпосередньо польське суспільство. Але в умовах саме виборчого процесу це дуже часто вважається, ну, як нативні речі, ну, просто політичні сили там все ж таки конкурують і так далі. Але є третя сторона, яка намагається на тлі подій просто сіяти роздор і ламати оцю єдність.
2: Отож, ще важливе питання. У нас не дуже багато часу, але маємо про це запитати. Говорили ви про те, що вчора, коли канцлер був у Києві, ну, не повстрималися росіяни від обстрілів. Бачимо ми, що були вибухи у Молдові. Одразу у 4 районах виявили уламки безпілотників. Що так діє Російська Федерація? Чого ще очікувати? Як вже має реагувати НАТО, країни НАТО, країни Європейського Союзу і всі країни, яких провокують?
1: Як сказав президент Зеленський, у Путіна взагалі немає зараз ніяких правил, очевидно. І я думаю, що і додатковий інструментарій буде стосовно терору і українського цивільного населення. І що стосується зараз нейтральних країн, як Молдова, яка закріпила свій нейтралітет у Конституції. Ми ж бачимо дійсно ці атаки бандероли і не лише. Очевидно, що буде продовження провокацій і що стосується східного флангу НАТО, хоча, знову ж таки, ці провокації мають бути так філігранно поставлені, щоб майже доводити, знаєте, до 5 статті Вашингтонського договору, але не дати можливість її активувати. Ну і продовження, дійсно, продовження подальших диверсій, в принципі, про це говорять європейські розвідки. На жаль, це політики Путіна. Як реагувати? Все-таки стійкістю реагувати подальшою підтримкою України, але паралельно з тим, звичайно, дивитися в хід посилення санкційного тиску. Те, що відбувалося з Усмановим і Фрідманом, це просто, вибачте, катастрофа на тлі того, що Росія абсолютно не зупиняється. І дивіться, навіть попри зняття відповідних санкцій з цих двох олігархів, правильно ви згадали якраз знову ж таки про Мерца, Росія показала, що вона продовжує не фіксувати європейців як суб'єктів переговорного процесу, вимагаючи, очевидно, подальших послаблень. Тобто це та позиція, коли умиротворення агресора не дає жодного, абсолютно жодного результату з позитивним надбанням.
0: Ну, тут провокувати німецьких канцлерів, здається, це вже звичка, мабуть, російська, без цього не можна. То до Ангели Меркель собаку привезти, ця історія з Путіним, дуже давня історія, я думаю, що всі її знають, то ось обстрілювати Київ під час візиту німецького.

0: канцлера зараз. Подивимось, сподіваюся, що я взагалі завжди сподіваюся, що ми всі в цьому помиляємось. І далі буде якось краще становитись. Але завжди ось ця далі межа відтерміновується, на жаль. Дякую за розмову. Ігор Чаленко з нами на зв'язку. Голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, спокійного дня вам та дякую, що долучились.
1: Дякую вам.
2: Тож, після такої хвилі потенційних загроз, потенційних небезпек, хочеться трішечки розслабитися. І ми з вами це зробимо, тому що наша колега Лариса Задорожна, вона знає, що робити, коли ми починаємо стресувати. І зараз час на її постійну програму «Психологічні поради». Тож, Ларисі, слово.
3: Всім привіт! Як завжди, зранку по понеділках рубрика про психологію, про нас. Я Лариса Задорожна. І ви коли-небудь задумувалися, як формується наша самооцінка? Чи бувало у вас таке? Ви дивитеся в дзеркало і думаєте, я сьогодні добре виглядаю. А наступного дня без особливої причини вже здається, що ви недостатньо красиві, розумні чи успішні. Чому наша думка про самих себе може так сильно змінюватися? І головне, звідки взагалі береться наша самооцінка? Сьогодні поговоримо про те, як формується наше ставлення до себе, чому думка інших людей так сильно на нас впливає і чи можемо ми змінити власну самооцінку. Отже, вона пов'язана з тим, наскільки компетентними, гідними та важливими ми себе відчуваємо. При цьому це не щось абсолютно незмінне. Вона може коливатися залежно від наших успіхів, стосунків або досвіду. Один із перших психологів, який серйозно досліджував поняття самооцінки, був Уільям Джеймс. Ще у 1890 році у своїй праці «Принципи психології» він запропонував відому формулу. Самооцінка дорівнює успіх. Тобто, якщо наші реальні досягнення відповідають тому, чого ми від себе очікуємо, ми почуваємося краще. Якщо ж вимоги до себе дуже високі, а результат здається недостатнім, наша самооцінка може знижуватися. І тут виникає важливе питання. А хто встановлює ці вимоги? Уявімо маленьку дитину. Вона ще не знає, чи розумна, чи красива, чи талановита. Поступово вона починає дізнаватися це через реакції інших людей. «Ти молодець» або ж «Ти постійно все робиш неправильно». Такі слова самі по собі не створюють самооцінку за одну секунду. Але багаторазовий досвід взаємодії з батьками, вчителями або друзями може впливати на те, який образ собі людина поступово формує. Особливо важливо, чи відчуває дитина, що її цінують лише за результат. Оцінки перемоги поведінку чи приймають її як особистість. З часом голос інших людей ніби перетворюється на наш власний внутрішній голос. Якщо людина багато років чує, ти недостатньо хороша, вона може почати говорити собі. А якщо досвід був іншим, внутрішній діалог може звучати приблизно так. Так, у мене не вийшло, але це не означає, що я невдаха. Я можу спробувати ще раз. Саме тому важливо помічати, як ми розмовляємо із собою. Американський психолог Карл Роджерс, один із засновників гуманістичної психології, багато уваги приділяв самоприйняттю. Є така цитата: «Дивний парадокс полягає в тому, що коли я приймаю себе таким, яким є, тоді я можу змінюватися. Приймати себе не означає вважати себе ідеальним. Це означає бачити свої недоліки, помилки, але не робити з них негативний висновок». Ще один важливий психолог – Альберт Бандура. Він розробив концепцію самоефективності – віри людини у власну здатність виконати певну дію та впоратися із завданням. За його словами, одним із центральних механізмів людської діяльності є віра у власну здатність впливати на події свого життя. І тут є цікавий момент. Самооцінка – це не просто думка «я хороший» або «поганий». Важливо також відчувати, я можу щось зробити. Наприклад, людина боїться виступати перед аудиторією, перший виступ може бути невдалим, але вона пробує ще раз, а потім ще. І поступово отримує досвід, я можу це зробити. Саме такі маленькі успіхи можуть зміцнювати відчуття власної спроможності. Сьогодні є ще один фактор – постійне порівняння себе з іншими. Ми відкриваємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і бачимо людей з красивою зовнішню, подорожами, дорогими речами, успішною кар'єрою, ідеальними стосунками. Але ми часто порівнюємо своє звичайне життя з чужою відредагованою версією. Самооцінка може залежати не від наших реальних цінностей, а від нескінченного порівняння. Мабуть, найважливіше

0: зрозуміти, що самооцінка не повинна залежати від іспиту, однієї помилки зовнішності чи думки когось. Ви можете отримати погану оцінку і залишатися розумною людиною. Можете провалити співбесіду і не стати невдахою. Тож наступного разу, коли ви почуєте у своїй голові «я недостатньо хороший», спробуйте зупинитися і запитати, а звідки взялася взагалі ця думка? Ну і що б я сказав близькій людині, якби вона опинилася в такій ситуації? Можливо, саме з цього маленького запитання і починається зміна ставлення до себе. Це історію, яку ми поступово розповідаємо собі про те, хто ми є. І хороша новина полягає на тому, що цю історію можна переписувати. Дякую, що слухали. Я Лариса Задорожна. Кажу вам до зустрічі. Все буде добре.
1: Все буде добре, друзі. Не думайте про себе погано. Якщо почали думати про себе погано, то переставайте думати про себе погано, будь ласка. Все буде добре, насправді. З вами, з усіма.
2: І з нами. Так. У нас зараз на зв'язку буде наш експерт, що чекаємо, поки наш випусковий редактор Микита Колесов нам показує, що ще не час, але зараз наш гість підключається і про важливу тему ми будемо говорити. Втім, ще цікава інформація у нас є. Про що ми ще не сказали, але хотілося б.
1: Ми дуже багато про що не сказали, але хотілося б, і давай ми продовжимо власне про це говорити. Ну, от, наприклад, обіцяли сказати вам про посольство, які їх відповіді на російські погрози щодо того, виїжджати чи не виїжджати з Києва. Жодне посольство не збирається виїжджати з української столиці, вже точно не посольство країн Євросоюзу. Про це каже посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона тримає контакт з дипломатичними представництвами 25 країн-членів і каже, делегація та консультація Ативна місія ЄС, як і посольство країн Союзу, працюють у Києві і далі. Безпекову ситуацію постійно оцінюють, але останні погрози Росії, за словами Матернової, підходи не змінюють. Путінську риторику вона вважає наслідком провалів на полі бою, розчарування через те, що підкорити Україну за кілька тижнів не вдалося. Приводом цього всього стала публікація The Guardian. Видання писало, що західні дипломати нібито готують плани перенести посольства з Києва до Львова або на схід Польщі, на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано бити по іноземних представництвах. В українському МЗС це спростували, мовляв, партнери про такі плани не повідомляли. Речник Єврокомісії Крістіан Вігант сказав, що Кремль не вперше вдається до таких погроз, бо програє війну і втрачає нерви, а Москва хоче залякати Європу, щоб та згорнула підтримку України, але цього не станеться. Подібна реакція була і від польського МЗС ще раніше. Ледь не одним із перших заявили про те, що лишаються в Києві, що будь-якими такими погрозами, не залякати польську дипломатичну місію. Згодом відповіла і Німеччина, ну, але за візитом канцлера можна зрозуміти, що вони, як вони ставляться до подібних погроз в тому числі.
2: Так, отож наш ефір триває, бачимо вже, я тут починаю посміхатися, тому що наш гість, він встановлює з нами зв'язок, і він уже з нами на зв'язку. Говорити ми зараз будемо з вами про дуже важливу тему. Отож, війна залишає дуже багато ран, які не завжди можна побачити. Для українських військовослужбовців це не лише важкі поранення, ампутації, це довга фізична реабілітація, психологічні травми, із якими люди можуть жити роками. Отож, масштаб цієї проблеми, він зараз величезний. За оцінками польських благодійників, в Україні щомісяця можуть проводитися тисячі ампутацій, десятки тисяч людей вже потребують протезування, а сучасні технології можуть суттєво скоротити шлях від тяжкого поранення до повернення людини вже до активного життя. Отож, польські організації, вони допомагають Україні не лише гуманітарною допомогою, як ми знаємо, вони також і передають обладнання, впроваджують сучасні технології з протезування, працюють над створенням центрів комплексної реабілітації для українських військовослужбовців. І, звісно ж таки, на жаль, тому що ми знаємо, що Російська Федерація це любить бити по цивільних людях і цивільних людей. Про масштаби цієї проблеми, про сучасне протезування, про психологічні наслідки війни ми будемо говорити з Рафалом Томалою. Це представник фундації розвою регіону. Вона допомагає українським лікарням, підтримує людей, які страждають від війни, і працює над розвитком саме от сучасної системи реабілітації в Україні. І вони одні з небагатьох, хто це робить. Тож, наш гість з нами на зв'язку, пані Рафале. Дзień dobry, дякуємо, що пан дійшов з нами.
3: Дзień dobry, вітам сердечно.
2: Ну, власне, може зачнімо від того, яка є скала тего проблему. Ілу українців потребує już протезування і реабілітації. Як дуже то є проблем?
3: Według наших даних, то є понад 130 тисяч осіб, які є по ампутації.
2: Тобто це понад 130 тисяч людей.

0: Z tego co widzimy, to jest problem, nie dotyczy tylko amputacji kończyn dolnych czy kończyn górnych, ale także tak nietypowych rzeczy jak rekonstrukcji na przykład męskich narządów, tak, bo to są młodzi ludzie, którzy chcą żyć, my zawsze mówimy, że my zajmujemy się nadzieją tym, żeby oni z powrotem mogli wrócić do swojego życia, żeby mieli dzieci, żeby mieli dziewczyny, żeby mieli chłopaków, żeby mogli się cieszyć słońcem i światłem, niebem i ziemią. Mm-hmm. Щоб старалися ще запам'ятати.
1: Отже, тут йдеться не лише про кінцівки рук і ніг, а тут іще і конструкції дітородних органів. Також говорить пан Рафло, що вони займаються надією, тому що важливо, щоб потім люди знайшли собі ще людей, могли побудувати сім'ю, могли мати дітей і могли жити надією, а не лише землею, як сказав пан Рафло.
2: Чи Україна є здійс в стані запевнити всім раннім доступ до новочасних протез і відповідної реабілітації? Чи здатна Україна сьогодні забезпечити всім пораненим доступ до сучасних протезів та належної реабілітації? І, мабуть, що найголовніше про передові технології хотілося б сказати.
0: Z tego, co my jesteśmy w Ukrainie od samego początku wojny, tak? Najpierw zajmowaliśmy się dziećmi, a później od ponad 2 lat wprowadzamy nowoczesne medyczne technologie w Ukrainie, takie, które by mogły trafiać nie tylko w szpitalach, ale właśnie po siołach, po małych miejscowościach, gdzie mogą się ludzie sami rehabilitować, gdzie rodzina się może opiekować, gdzie mają powstawać wspólnoty weteranów, żeby każdy o każdego dbał, ponieważ żaden system nie będzie w stanie udźwignąć aż takiego wielkiego ciężaru finansowego.
1: Угу. Отже, від початку війни активно фундація Едфонд допомагає. Спочатку допомагали лише дітям, але зараз сучасні медичні технології впроваджують не лише у лікарнях, але ще й у маленьких місцевостях, саме от в якихось маленьких пунктах, щоб всі могли отримати допомогу, і також створюють таку спільноту ветеранів. І, власне, пан мовив о тій спільноті. Мог би пан більше оповідати, що то є за спільнота ветеранів?
0: Ja dam takie 2 przykłady, które w tej chwili przygotowujemy projekty. Jeden zaraz będzie 1 grudnia, będziemy otwierali pierwsze takie centrum szkoleniowo-rehabilitacyjne w Drohobyczu razem z Caritasem ukraińskim w centrum Nazaret, które leczy naprawdę bardzo ciężkie przypadki, opiekuje się ludźmi, którymi się już nikt nie chce opiekować, ludźmi z uzależnieniami, weteranami z uzależnieniami, ponieważ rehabilitacja fizyczna ma ścisły związek z rehabilitacją psychologiczną, tak? Mhm. I one muszą razem ze sobą pójść.
1: Отже, тут зараз пан Рафал буде подавати приклади. Одним із них є проєкт, який вони готують вже відкриття 1 грудня. Це реабілітація. Він буде знаходитися у Другобичі і роблять це спільно з Caritas українським. І буде допомагати людям також із залежностями. Тому що фізичний біль, він дуже часто поєднується із психологічним болем.
0: Drugim takim projektem, który robimy z ukraińskimi psychologami i ze wspólnotą weteranów, taką organizacją Krok bez granic, Krok bez kordonów, jest pierwszy paliatywny ośrodek w Niemirowie. My mamy świadomość tego, że część weteranów już nigdy nie wróci do życia. Oni cały czas będą potrzebowali lekowania i bycia wśród swoich przyjaciół, swoich towarzyszy. Mhm. To tylko oni ich potrafią zrozumieć.
1: Jeszcze jak się nazywa właśnie ten krok?
0: Niemirów oaza.
1: Угу. Отже, ще один.
0: Це теж по-українськи.
1: Ще один проєкт, який буде займатися реабілітацією, говорить тут пан Рафал, що є проблема, що військовослужбовці, які мають тяжкий досвід, вони ніколи не зможуть повернутися до нормального життя і все ж таки будуть хотіти бути разом із своїми побратимами і з колегами, які розуміють їхній біль, і буде дуже складно їм повернутися до такого життя нормального, якого ми називаємо нормальним.
2: Власне, мовимо не тільки о протезах, але й о цілому системі, от евакуації і лечення по реабілітації. І чого найбільше бракує Україні в тим системі зараз?
0: То може тривіально, як завжди, пінянці, так? Problemem jest jak zawsze biurokracja i różnice systemowe, systemów nauki, fizjoterapeutów w porównaniu z Unią Europejską, różnice przepisów prawnych, różnice klasy rejestracji sprzętu medycznego. Biurokracja nie pozwala nam ruszyć troszeczkę do przodu i stare, skostniałe struktury.

0: amerykańskich. Robimy taki program do leczenia nowymi terapiami polsko-amerykańsko-ukraiński. Staramy się wdrażać nowe technologie, na przykład podejrzewam, że nikt na świecie nie robił pierwsze implanty biodegradowalne, które da się produkować z drukarek 3D, tak? A takie operacje są już robione w Ukrainie. Staramy się zastępować drogi sprzęt prostymi rozwiązaniami, może nie prostymi, bardzo zaawansowanymi technologicznie, ale które są bardzo proste w użytkowaniu. Na przykład masę rzeczy jak leje protezowe, implanty kości, implanty czaszek już produkujemy na druku 3D w Ukrainie.
1: Отже, проблеми однієї з перших є кошти, бюрократія, проблеми у різниці між досвідом, наприклад, які мають в Україні, які мають в країни Європейського Союзу, між також і правом, між реєстрацією, тому це не дозволяє йти вперед, і тоді приходиться видумувати щось більш креативне, говорить пан Раф, але думати якось інакше. Можна сказати, що якщо говорити про протезування і взагалі про допомогу, то потрібно дивитись на це як на аж серійну проблему, якщо можна так сказати, тому що окрім військовослужбовців, також допомоги потребують діти, і дружини, і батьки, і взагалі всі навкруги потребують допомоги. Тому зараз шукають нові методи, нові терапії, нові технології. Наприклад, зараз з'явилися і почали практикувати ці імпланти за допомогою 3D і намагаються заміняти те, що дорого взагалі, чим що новочесне і практичніше. І саме так надавати допомогу. І жаль би війна ще скончила дійсяй. Повідьмо, що дійсяй, 5 października, кончиться війна. Іле людей могло би потребувати такого вспарця і такої помоці? Чи то є ціла Україна, можна так повідати?
0: Так, то є ціла генерація України, але то не тільки Україна. То są ci wszyscy, którzy mają swoje rodziny, mieszkają za granicą, bo musieli wyjechać, a mają swoje rodziny w Ukrainie. Każdy dzień się zaczyna od tego samego. Czy przeżyli? Tak? Wszyscy my dzwonimy do naszych przyjaciół, jak tam noc? To jest forma traumy. My wszyscy jej podlegamy i to pewnie będzie problem nie jednej generacji, dwóch, trzech. Z tego, co my widzimy, ciężko będzie nam się z tego uwolnić nam wszystkim, więc tak naprawdę to uśmiech i takie dobre rzeczy, jak się wojna skończy, jakby się dzisiaj wojna skończyła, to byłoby cudownie, tak? Bo ja dzisiaj mam jeszcze urodziny, więc to byłby najlepszy prezent na świecie.
1: Wszystkiego najlepszego życzymy. Wszystkiego najlepszego i dużo siły i wytrwałości tego, co pan robi. To jest po prostu bardzo cenne. Otóż jakщо перекладати те, що сказав пан Рафал, перед тим, що у нього сьогодні день народження, тож дописуйте йому привітання. Людині, яка дуже допомагає Україні, можна її привітати гарно. Цілі покоління будуть травмовані. Якщо б війна закінчилась навіть сьогодні, то це цілі покоління, тому що кожен день навіть ті, хто проживають за кордоном, потім мають такий досвід, що дзвонять до своїх близьких, які перебувають в Україні, питають, чи все добре, чи вони живі. Тож тут говоримо про травму поколіннями, яка буде виходити з нас дуже довго, навіть якщо б війна закінчилась сьогодні. І пан Рафал, до речі, сказав, що це був би найщасливіший день в його житті, тому що в нього сьогодні день народження, і це був би для нього дуже хороший подарунок.
2: А не сам зараз пан Рафал в ефірі в нас, то
0: ні,
2: можете...
0: Ні, то є така найбільша волонтарюшка. То є польсько-український кот, привезений, знайдений на дорозі по повороті з траси волонтерської.
1: Отже, це український кіт, який був знайдений на трасі по дорозі, коли поверталися з України, і ось він, бачите, теж з вами сьогодні привітався. Можливо, він нам настрій сьогодні покращить. Кототерапія у нас так, сьогодні також.
2: Так, і дуже боли.
0: Tak, to je jedna terapia, jak na nulu wszyscy właściwie żołnierze mają jakieś zwierzątko. Ja nawet spotkałem w czołgu małpkę.
1: O, i mówi pan Rafał, że to tak, też jest nowa terapia. Tak, i się...
0: Zwierzaki są najlepszą terapią, dają dom, dają, tak, dają to, czego brakuje tam.
1: Też pan Rafał mówi, że wojskowo-służbowcy też nie raz mają nawet на Зарувці, на фронті також свої тваринки, і колись навіть він зустрів, що хтось мав мавпу. Тому що це дає відчуття дому і дає почуття дому.
2: Різні види терапії, і от ми з 14-го року говоримо про терапію, арт-терапію, енімал-терапію і багато-багато-багато різних подібних історій. Але чи зараз під час активної такої фази, коли війна закриває, просто накриває повністю всю територію України, чи під час такої активної фази є якась така, яка найдіюча або найбільш діюча терапія?
1: Чи є якась терапія, яка діяла найлепіше? Мовимо у різних родзаях, спочатку, наприклад, навіть посідання звіжанця,

0: że może cię uleczyć i ukoić twoje jakieś rany. Właśnie, czy jest jakaś taka najbardziej działająca, najlepiej działająca, najbardziej praktyczna metoda terapii teraz, jeżeli mówimy właśnie o sytuacji?
1: Wspólnota i nadzieja. Być razem. Dlatego my widzimy, że to, co ma wielki sens, to takie wspólnoty, małe wspólnoty weteranów, gdzie oni się mogą wspomóc, bo ani państwo, ani ja nie będziemy w stanie im pomagać, bo nie przeżyliśmy tego samego. Oni nie będą się chcieli otworzyć. Tak, żeby mogli razem pracować, żeby mogli wspierać się jeden drugiego. To, co robi na przykład ukraińskie Ministerstwo Weteranów, tak, z którym bezpośrednio współpracujemy, to widzimy taki program, żeby do systemu DIA, do systemu Weteran podłączyć wspólnoty, żeby mogli gdzieś razem wyjść, żeby nie byli sami. Tak? To samotność powoduje pogłębienie tej depresji, a bycie z kimś i praca na rzecz kogoś, nawet dla swoich innych przyjaciół, tych, którzy są w gorszym stanie, to daje niesamowity efekt. No i trzeba znaleźć im nową pracę. Także że bez rąk, bez nóg świat poszedł tak daleko do z tego, że nic nie stoi, żeby byli programistami, żeby mogli modelować, żeby mogli uczyć przez internet ludzi na świecie, opowiadać o swoim doświadczeniu, o tym, słuchajcie, ja może wyglądam, nie mam rąk, nie mam nóg, bo mam takiego kolegę, przyjaciela, a on jest wykładowcą uniwersyteckim. Przez ten, bo potrzebuje właściwie teraz głośnik, potrzebuje kamerę i na całym świecie uczy ludzi nowych technologii, które powstały. Uczy tego, jak przeżyć, jak przetrwać i jak się uczyć, tak? Bo wojna oprócz strasznych rzeczy ma też jedną rzecz, która powoduje, że zmienia świat. Zmienia świat też technologicznie, medycznie, tak? I to doświadczenie, które jest olbrzymie, to też jest kapitał, tak? Żeby to zło zamienić w dobro. Żeby dać dzięki temu, jest to i forma terapii, jak się mówi o tym, co się przeżyło, ale coś się zrobiło. Ta wojna na początku, 4 lata temu, 5 lat temu już wyglądała zupełnie inaczej, a teraz jesteśmy w świecie kosmosu. Ja na telefon mi koledzy rzucają na przykład filmy z Moskwy, bo lecą nad Moskwą, tak?
0: Теж, якщо перекладати, що сказав зараз пан Рафал, спільнота – це хороша терапія, щоб ветерани трималися одне одного, щоб вони були разом. Тому що це люди, які розуміють свій досвід навзаєм, розуміють себе найкраще, ніж хто-небудь інший. І ми їх не зрозуміємо так, і не зрозуміє їх так і суспільство, тому що тут є потреби. І тому ця спільнота – бути разом. Це дуже хороша терапія. Навіть говорить пан Рафал, що вони співпрацюють із Міністерством ветеранів, і в дію хочуть впровадити також таке, щоб вони могли з собою якось контактувати. Ну і що говорити, важливо для них і дуже допомагає їм нова робота, тому що складно знайти роботу тоді, коли в тебе є якісь фізіологічні, фізичні, можна сказати, незручності. І тому саме тут неймовірно важливим є, щоб їх навчати на якісь роботи, щоб вони були програмістами. І крім того, те, що вони мають дуже цінний досвід, передавати іншим людям те, що вони пережили, розповідати про те, як в кризових ситуаціях діяти. І говорить тут пан Рафал про свого знайомого, який також саме от мав і має проблеми, що також і має протези, але він вчить саме от людей, він викладовець, він вчитель і навчає. Так, у нього є камера, мікрофон, і він передає. Ну, тому тут дуже важливо розуміти, що війна, вона жахливий процес взагалі, але вона людей навчає. І тоді дуже великий йде прогрес в медицині, в технологіях і у всьому. І саме звідси можна витягувати щось корисне з свого тяжкого досвіду. Війна, вона змінює світ, але також вона змінює світ і медично, і технологічно. І тому саме от цей досвід не можна ділитися також.
2: Наші слухачі вітають пана Рафала з днем народження. Доброго здоров'я, пану.
0: Всього доброго, пану життю наші слухачі.
2: Так, всього найкращого. Дуже дякую за поміч українцям, Людмила дописала нам, наприклад.
0: І багато дякуємо за пана вспарці.
2: То
1: ми разом завжди твердимо, що то діла рано. От дзісяй, от години 4 вже Viber, Telegram, всі знайомі з нуля з того пишуть. І я ніколи не споткав злого слова на темат Поляків, так? Якщо хтось завжди мовить, що це з нас різні, то я мовлю, слухайте, але то хіба живемо в інших світах, бо wszędzie, gdzie ja jestem, to mnie chłopaki z nula piszą, a pojedź do naszych starzyków, oni tam z kolacją na was czekają, dla polskich wolontarów. Mm. Dzisiaj jedzie na przykład bus od naszych przyjaciół ze Szkocji, opiekujemy się jeszcze, my robimy takie wyprawki dla dzieci nowo narodzonych i trzy dziewczyny

0: takiej organizacji Baby Scott Apple zrobiły tyle wyprawek, że od Kijowa do Glasgow i z powrotem 30 tysięcy. To są. Także nas jest duża grupa. Wczoraj przyjechało 7 ambulansów z Nowej Zelandii od naszych przyjaciół, tak, na przykład. Mhm. Też wolontariuszy, którzy jeździli. Widzę w kalendarzu, jutro mam spotkanie z przyjaciółmi z Tajwanu, z którymi. Tak, z Tajwan, jak państwo nie wiecie, bo to jest taka ciekawa historia, która zaczęła się od jednego pampersa. Przyszło ponad chyba 400 czy 500 ambulansów z Tajwanu i wozów strażackich, a zaczęło się od mojego kolegi, który się pytał, co ci potrzeba. Ja mówię, jak dasz mi jednego pampersa dla dorosłych, to ja już będę szczęśliwy. No i on przysłał całą paletę. Kupiliśmy flagę. I następnego dnia byliśmy w tajwańskiej telewizji, a później się spytali, Rafał, ambulansy tobie niepotrzebne? Ja tak. No i przez te 4 lata przyszło pomoc w całą Ukrainę do różnych, do szpitali, do fundacji, do sierocińców, do chłopaków na nulu ponad 400 czy już 500 ambulansów, także z całego świata. My się zajmujemy nadzieją, ja zawsze mówię tak.
1: Говорить пан Рафал, що займаються вони надією, і так він постійно повторює. Тут, якщо говорити про підсумки, говорить, що йому дуже приємно, і де він не з'являється, завжди українці його люблять, і ніколи поганого кривого слова про поляка він не почув, хоча різні стереотипи десь там бувають і ходять в якихось медіах, не будемо говорити яких, і серед якихось політиків, і серед якихось людей, але йому навіть хлопці зараз пишуть із першої лінії доброго ранку, що там, можливо, вітають навіть з днем народження. Ну і розповідав пан Рафал зараз про таку спільноту волонтерів, людей, які допомагають, що і буде бус із Шотландії їхати із Києва до Глазго, і дуже багато ще іншої допомоги. І, звісно, про тайванців говорив, що колись питали в нього тайванці, що потрібно, він сказав один памперс, і закінчилось тим, що було 400-500, навіть, може, автомобілів швидкої допомоги в Україні, саме надані за допомогою Тайваню. Ось така от спільнота, ось такий позитивний у нас сьогодні момент в поганій, саме отакій тематиці, складній тематиці. Маємо такого позитивного сьогодні у нас героя. Пані Рафале, ще раз всього доброго. З оказії уродин життям ціла наша редакція. І дуже дякуємо за те, що це пан робить для України і вкуда для людей. І життям дуже-дуже сил, щоб далі пан мав сили і хенці бути з нами. То є дуже файно.
0: Tak, tak. Idę właśnie zjeść śniadanie, także pozdrawiam serdecznie. Kot się domaga, się uśmiecha i miauczy, zdaje się, tam Kalinkę chyba miauczył pod nosem, także dziękuję i dużo spokoju i pokoju dla nas wszystkich. Razem jesteśmy silni.
1: Тож це був Рафал Томало, представник Фундації розвою регіону, в якого сьогодні день народження, який, я думаю, можливо, як і ви, наші слухачі, зараз буде їсти сніданок, всі малюди, потрібно їсти. Отож, прокидайтеся разом із нами і їжте разом із нами. А Володимир Гарматюк зараз нам ще й новини прочитає, можна буде їсти і слухати Володимира. Тож, Володимиру слово, він в нашій студії вже з'явився, залишайтеся з нами. Сподіваюся.

Отже, 8 година минула, ви на Польському радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І зараз кілька інформацій свіжих. Сподіваюся, апетит не зіпсую вам цими повідомленнями. У Польщі наступного тижня пройде Варшавський форум з питань безпеки. Німеччина переглядає свої підходи до оборонної політики і переозброєння країни. А, власне, українські біженці активно працюють і роблять внесок в польську економіку, і про це свідчать звіти ООН та компанії Deloitte. Отож, у столиці Польщі наступного тижня пройде Варшавський форум безпеки. Міжнародний форум, присвячений питанням безпеки, оборони і майбутньому європейської трансатлантичної безпеки. Цьогоріч форум відбувається під гаслом «United we stand». Разом ми стоїмо. Серед тем – безпека східного флангу НАТО, війна Росії проти України і майбутній безпековий порядок в Європі. Організатори теж наголошують на необхідності посилення ролі європейських країн в забезпеченні власної безпеки. Напередодні форуму його очільник Катерина Пісарська презентувала в польському сеймі звіт Warsaw Security Forum. Під час виступу вона заявила, що командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Олексіус Гринкевич, має представити в Варшаві свою стратегію

0: яку Пісарська назвала «Victory over Russia» – «Перемога над Росією». Німецька преса після візиту канцлера Фрідріха Мерса до Києва пише про незмінну підтримку України з боку Берліна. Водночас в Німеччині тривають політичні дискусії щодо міграції, економіки, зростання, підтримки альтернативи для Німеччини та переозброєння країни. Журналіст та аналітик Deutsche Welle Константин Егерт вважає, що традиційні політичні сили Німеччини намагаються зараз знайти відповідь на зростання популярності правопопулістів. На його думку, це не означає неминучої зміни курсу щодо України чи Росії. Наголошує, що Німеччина поступово переходить до більш реалістичного сприйняття загроз зі Сходу.
1: Я думаю, наприкінці 2027 року станеться історична подія, коли 45-та німецька мотопіхотна бригада буде розгорнута у Литві. Фактично, її розмістять за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Тож це величезний сув в німецькому баченні безпеки і оборони. Я справді вважаю, що коаліція намагається вивести суспільство з повоєнного, особливо постхолодного воєнного німецького пацифізму до значно реалістичнішої позиції щодо загрози зі Сходу, бо особливо, поки Путін при владі, війна в Україні триватиме. За словами Егерта, Берлін переглядає оборонну політику, збільшує військові можливості і посилює співпрацю з країнами східного флангу НАТО. Також аналітик вважає, що повернення Німеччини до колишньої політики тісних відносин з Росією не відбудеться. Водночас, за оцінкою Костянтина Егерта, головне завдання для німецької влади зараз пояснити суспільству, чому підтримка України і посилення оборони відповідають інтересам і самої Німеччини, і самого суспільства. Польські учні можуть взяти участь в конкурсі «Аушвіц і сприйняття сучасного світу». Його організовує Міжнародний центр освіти про Аушвіц і Голокост. Школярі можуть подавати короткі літературні твори, фотографії, відео, також художні чи графічні роботи. Конкурс розраховано на учнів 8 класів початкової школи і старших шкіл по всій Польщі. Організатори хочуть заохотити молодь замислитись над історією німецького табору Аушвіц, його жертвами та правами людини в сучасному світі. Триватиме конкурс і у два етапи відбуватиметься. Шкільний загальнопольський. Роботи, відібрані на шкільному етапі, треба буде надіслати до музею Аушвіц до 31 січня. Переможців журі обере до кінця березня, ну а нагородження відбудеться вже в квітні. Актуальність цієї теми вкотре проявилася в індустрії моди. Нещодавно, нагадаємо, іспанська мережа Zara потрапила під критику через дитячий костюм на Геловін. Його синьо-сірі смуги і потертий вигляд нагадували, за словами критиків, одяг в'язнів нацистських концтаборів. Після хвилі обурення костюм прибрали з продажу, а в компанії заявили, що шкодують через непорозуміння, яке він міг спричинити. Українські біженці активно працюють, роблять внесок в польську економіку і більше підтримують систему охорони здоров'я, ніж нею користуються. Таких висновків дійшли автори звіту, підготовленого консалтинговою компанією Deloitte та агентством ООН у справах біженців. Один із авторів звіту Олександр Вашек із Deloitte заявив, що без українських біженців економічне зростання Польщі минулого року було б майже на 2,5% нижчим. І додав, що позитивний вплив українців помітний і в системі охорони здоров'я.
2: Якщо ходить о доходи, які НФЗ має за
0: складом, то ми маємо значний фінансовий профіцит. В будь-якому разі фінансовий баланс Національного фонду здоров'я завдяки біженцям істотно покращився. Якщо важливо, біженці – це не лише додаткові кошти для Національного фонду здоров'я, але й додатковий персонал.
2: Біланс НФЗ завдяки ухожцям улег істотній поправі. Це істотне. Ухожці – то не тільки більше пінензів в НФЗ, але це також більше персоналу.
0: Уповноважений уряду з Польщі з питань відбудови України Павел Коваль теж заявив, що звіт показав реальний внесок українців у польську економіку.
3: Показує вклад в складки.
0: Це показує їхній внесок, сплату внесків у суспільне життя Польщі, але все це треба розглядати в ширшому контексті, бо все це наслідок війни. Війна не є нічим позитивним. Польща, з іншого боку, також зазнає втрат через російську агресію проти України. Хотів би, аби ми бачили це в ширшому контексті і водночас усвідомлювали, попри ті трагедії, які спіткали Україну, і попри наслідки російської агресії для третіх країн, той факт, що внесок українців у польську економіку становить 2,4%. ВВП – це дуже позитивна інформація. Автори звіту теж звернули увагу на високу професійну активність українців. Детальніше про це поговоримо в темі дня вже цього тижня із Олександром Лашем.

0: Чиком із Deloitte, слідкуйте за нашими ефірами. А це була вся інформація на цю пору. Почуємося вже за 24 хвилини під час огляду преси.
1: Дійсно, почуємось з і побачимось з Володимиром Гарматюком вже за 24, вже 23 хвилини навіть, і почуємо, що пише сьогодні польська преса, а ми вітаємо вас, друга година нашої програми розпочинається, 8.07 зараз рівно на студійному годиннику, це Польське радіо для України, і от про що піде мова далі.
2: Тож нагадуємо, що сьогодні у нас 5 жовтня, і про цей день ми зараз будемо говорити дуже детально з кожного боку. Перш за все поговоримо про те, чого сьогодні очікувати у Польщі, на світі, в Україні, що цікавого буде відбуватися. І по-друге, будемо також говорити про те, якою буде погода сьогодні. А по-третє, ще розповімо про те, що змінилося станом на сьогодні у світі спорту. Отож, до анонсів ми і переходимо. Світ зараз входить у новий тиждень. Доброго ранку, сьогодні понеділок, і багато буде подій цікавих. Отож, на жаль, Російська Федерація, вона продовжує атаки по Україні. Київ отримує нову військову підтримку, нагадуємо, від європейських партнерів. Напередодні канцлер Німеччини під час візиту до Києва вже оголосив про додаткову допомогу Україні на понад 1 мільярд євро. Йдеться, зокрема, про виробництво дронів, далекобійну зброю та супутникові технології. Детальніше про його візит ми говорили у першій годині, тож можете це почути о 7.15. Не менш напруженою залишається ситуація на Близькому Сході. Конфлікт між Іраном, США та Ізраїлем значною мірою перемістився в сферу тепер економічного і морського протистояння. Особлива увага до Ормузької протоки, через яку проходить частина світових енергетичних потоків. Тегеран заявляє, що не відкриватиме протоку для судноплавства, доки не будуть виконані визначені ним умови домовленості зі Сполученими Штатами Америки.
1: А тут ще й найцікавіше. В Швеції стартує Нобелівський тиждень. Протягом найближчих днів світ дізнається імена лауреатів премій в медицині, фізиці, хімії, літературі та боротьбі за мир. Цьогорічні нагороди мають особливий фінансовий вимір. У кожній з шести категорій лауреати отримують по 12 мільйонів шведських крон, тобто понад мільйон євро. Водночас важливі, цікаво, чи Трамп, як там він себе почуває, чи сподівається.
2: Стресує,
1: він...
2: нервує.
1: Стресує,
2: нервує.
1: У нього
2: є ще, дивись, дуже мало часу, щоб закінчити війну десь. Розпочати і закінчити, наприклад.
1: Знаєш, це ж рішення виноситься далеко заздалегідь, але він може спробувати, насправді.
2: Хай краще перестане вже так робити, хай тільки закінчує війну.
1: Перестане пробувати. Водночас важливі рішення сьогодні очікують і в Європі. Європейський парламент у Страсбурзі розпочинає чотириденне засідання. Депутати обговорюватимуть ситуацію в Україні, європейську оборону, бюджет ЄС та інші ключові питання. Ну, а у Німеччині увага буде прикута до санкцій Ангельт, де після перемоги правопопулістської АФД на земельних виборах депутати мають зараз обрати нового голову парламенту місцевого земельного.
2: Отож, у Берліні президент зустрінеться з прем'єр-міністром Литви. Для країн східного флангу НАТО питання безпеки та підтримки України залишається серед головних тем, тож, можливо, про якусь підтримку і там Литва почує, але будемо стежити і за цим. Ну і політична нестабільність триває в Румунії після того, як парламент не підтримав кандидатуру Мурашана на посаду прем'єра. Президент має провести новий раунд консультацій із політичними силами та запропонувати наступного кандидата. Країна вже кілька місяців переживає урядову кризу, а довгострокові вибори залишаються одним із можливих сценаріїв, тож будемо за цим стежити далі.
1: Також стежитимемо за виборами в канадійському Квебеку, початком нового сесійного року у Верховному суді США та міжнародними поїздками американського держсекретаря Марко Рубіо. Ну, а також будемо стежити за всіма головними подіями в Україні, Польщі і реакції світових лідерів на ці події, і як ці рішення можуть вплинути на Європу. Про все це будемо говорити, але зараз дуже важлива частина нашого ефіру, буквально кілька секунд, і ми переходимо до погоди та новин спорту. І одне за одним. Тож поїхали, почнемо з того, що відбувається за нашими вікнами.
3: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо разом черговий метеотиждень. І одразу хочу сказати, що найближчі три дні, а це вівторок, середа та четвер, можете готуватися

0: точніше, продовжувати насолоджуватися чудовою погодою. Антициклон ще втримуватиме суху повітряну масу над усією Польщею. 6 жовтня температура повітря максимальна впродовж дня коливатиметься від 18 до 22 градусів. Трохи свіжіше буде у північній частині та на північному сході. Плюс 15, плюс 18 градусів. Опадів, як я вже сказала, не передбачається. Ідемо далі. 7 жовтня погода суттєво не зміниться. Також десь 18-22 і на півночі, і на північному сході. Плюс 15, плюс 17, плюс 15, плюс 18 градусів. Багато сонця, суха погода. Надалі. 8 жовтня у західній частині Польщі, а також на південному заході, погода зміниться. Атмосферний фронт зумовить вже дощі і, хоча й невелике, проте зниження температури повітря. Тобто на заході очікується плюс 16, десь плюс 19 градусів, а нарешті території Польщі – це і центральна частина, і південна, і схід, і північ – плюс 17, плюс 22, а на півдні навіть до плюс 24. 9 жовтня – це вже буде завершення робочого тижня. Практично повсюди в Польщі очікується різка зміна погоди. Шановні метеопати, приготуйтеся. Стрибки атмосферного тиску, посилення вітру до штормових поривів, зниження денної температури повітря до 10-14 градусів і або щільна хмарність, або періодичні дощі. Словом, із найближчої синоптичної перспективи п'ятниця синоптична, так би мовити, на любителя. Тому раджу насолоджуватися погодою чудовою впродовж 6-7 жовтня, 8-го на заході країни вже почнуться певні зміни, які охоплять всю територію Польщі 9 жовтня у п'ятницю. Похолодніше, пройдуть дощі і посилиться вітер до сильного. Усім, звичайно, незважаючи на таку різку зміну погоди аж у п'ятницю, затишного, приємного і безпечного тижня.
1: Отже, така погода на нас очікує, такою буде погода на ближчий час. Я сподіваюся, що ви запасаєтесь всім необхідним для того, щоб провести з користю і не заскочила вона вас. Ну, а ми переходимо далі і переходимо до не менш важливих новин, друзі, до новин спортивних.

0: Увечері 4 жовтня стартував четвертий тур Ліги Націй. Вже визначився перший учасник плей-офф. Португалія навіть у меншості обіграла Норвегію 2-1. Забили Канселу на 38-й, Рамуш на 79-й. У гостей відзначився Айр на 36-й. Достроково Португалія виграла групу А4 з 12 очками. Нідерланди переграли Сербію 2-1. Греція та Німеччина розійшлися миром 0-0. А Данія на виїзді мінімально здолала Уельс. Єдиний гол Гойлуна на 75-й хвилині. Турнірне становище таке. В групі А2 Нідерланди та Греція мають по 8 очок, Німеччина 5, Сербія 0. В групі А4 після Португалії йдуть Данія з 6 очками, Уельс і Норвегія по 3.
1: Урешті дивізіоні четвертий тур обійшовся без розгромів. У лізі Б Косово зіграло внічаю з Австрією. Рахунок був 1-1. Крім того, Ісландія і Ізраїль також поділили очки 1-1. Ну і ще й крім того, у лізі Д Азербайджан удома переміг Литву. Рахунок 1-0. І цікавого, що Мальта так само мінімально обіграла Андору. Рахунок 1-0.
0: Ну а сьогодні збірні України та Польщі стартують в цьому ж турнірі. Україна проводить четвертий матч Ліги Націй проти Угорщини в словацькій Трнаві. Ну, нібито вдома на стадіоні імені Антона Малатінські. Став домашньою ареною цей стадіон номінально на цей матч. Принаймні, становище групи Бі після трьох турів. Північна Ірландія 7 очок, Україна 4, Угорщина 4, Грузія 1. На старті турніру українці вже обігравали угорців у Будапешті 1-0. Ну, а далі в календарі 14 ще листопада буде виїзд до Північної Ірландії, 17 листопада матч з Грузією. Ну а переможці груп другого дивізіону, власне, в якому грає Україна, потрапляють до Ліги А.
1: Ну і крім того, сьогодні на поле виходить і збірна Польща проти Боснії і Герцеговини у четвертому.

0: У турі Ліги Націй для команди Яна Урбана це матч, у якому потрібна лише перемога. Вона зберігає шанси на повернення до дивізіону А. Сам тренер підійшов до гри після не найкращого матчу свого періоду у збірній. Тож будемо чекати на ці результати. Знаємо, що вже готуються люди вболівати. Їх дуже багато, до речі, всюди.
1: Ну, Польща розгромила Румунію в минулому матчі 6-0, якщо не помиляюсь. І це дійсно
0: це
1: було
0: розгромила.
1: Відкриттям.
0: Оце розгромила.
1: Так. Ну, і Україну теж розгромили 3-0. Північна Ірландія виграла в неї в попередньому турі. Ну, але подивимось на день сьогоднішній, що він принесе. Ввечері 4 жовтня ще відбулося жіноче «Ель-Класіко». Так називають зазвичай матч між Барселоною та Реалом Мадрид. Але от, бачиш, що вчора відбулося жіноче «Ель-Класіко», і воно перетворилося на знищення теж. Клаудія Піна оформила покер ще в першому таймі. Забивала на 4-й, 28-й, 32-й, 45-й хвилинах. А вже до перерви рахунок був 5-0. У другому таймі Пайор, Ева Пайор на 55-й і Шертен Ляйб на 88-й. Барселона не залишила суперницям жодного шансу. 7-0. Ще раз зафіксуємо.
0: Але як симетрично забивала Клаудія Піна голи. 4-та, 28-та, 32-та, 45-та. Вона вирішала, що потрібно більш-менш тримати інтервал, більш-менш від неї виходить
1: ритм,
0: такий,
1: ритм.
0: Щоб не сходити. Ну, це неймовірний результат. Пані Клаудія нас, напевно, не слухає, але якщо вона все-таки нас слухає, ну, дуже класно.
1: Ева
0: Пайор
1: може нас слухати, я думаю.
0: Теж дуже гарно.
1: Так, це дуже прекрасно.
0: Ми у захваті.
1: Вона є польською футболісткою. Я думаю, що, власне, за нею стежила теж вся Польща, можна сказати, легендарна футболістка. Але, ну, 7-0 – це теж рахунок такий неординарний.
0: Це як розгромили, розгромили, то розгромили.
1: Сподіваємось сьогодні на такий самий рахунок, але вже в матчі Україна-Угорщина 7-0 має бути.
0: Отож, подивимося, наскільки можна вірити прогнозам Олексія, наскільки можна прослуховувати його підказки. Ну, будемо тримати руку на пульсі, як говорять, і будемо стежити за цими подіями далі. Це були всі новини спорту.
1: Так, ідемо далі.

0: Отож...
1: Так, кажи.
0: Ну, кажи.
1: Ну, добре. У Варшаві суперечка навколо диких кабанів. Сеймик мазовецького воєводства 22 вересня ще ухвалив рішення, за яким в столиці 2 роки можна буде вбивати кабанів без жодного ліміту. Але лише тих, які за критеріями ухвали становлять надзвичайну загрозу. Втратили страх перед людьми, регулярно заходять в житлові квартали, громадські рекреаційні зони або тримаються біля доріг. То це треба опитування проводити, так? Бачиш кабана і треба спитати, ти що, втратив страх перед людьми?
0: Регулярно? Краще не питати в нього нічого.
1: Як часто ти тут буваєш? Теж треба спитати, щоб регулярність визначити. У міській раді пояснюють, що просили про це ще в січні через постійне зростання інцидентів. З початку року до кінця серпня надійшло 18 082 повідомлення про кабанів. 18 802. Сталося 302 ДТП за їхньої участі. От вони ще й водити не вміють машину. І було 186 повідомлень про напади на людей. Речниця мерія Моніка Бойт запевняє, що автоматичного відстрілу не буде. Кожну ситуацію оцінюватимуть окремо, а вбивати тварин лише в крайньому разі, коли відлякати їх не вдасться.
0: Чи бачив ти дикого кабана десь на території польської столиці?
1: Насправді ні. А ти?
0: Ой, бачила.
1: І
0: я проживаю недалеко зоопарку і нічого не хотів. Здалека стояв, ми йому фотографію зробили і втекли. Тому що ми знаємо, що насправді кабани кабанами звучить ніби так... Ну, небезпечно, в принципі, але люди, можливо, деякі не дуже бояться. Але справді дуже багато жахливих наслідків може бути. І найгірше тоді, коли вона, от матка, мама, маща цих маленьких кабанят, і тоді от, дуже небезпечна ситуація. Тому це, звісно, величезна проблема, і буде цікаво спостерігати за тим, як Польща все ж таки намагається цю проблему ліквідовувати. І будемо ми за цим також стежити. Зараз також. Бачимо, що наш гість, він помаленьку з'являється у нашій студії. Ми його вже бачимо, але чи чуємо ми його? Ми будемо чекати ще на оцінку нашого випускового редактора, який має нам це підтвердити. Тож поки що встановлюють зв'язок, хочу сказати, що науковці і захисники тварин бояться, що без ліміту кабанів убиватимуть безконтрольно. Професор Інституту лісового господарства, наприклад, також каже, що розумних критеріїв, за якими певний кабан видається небезпечним, просто немає. А дані про напади ніхто не перевіряє, досить того, що людина злякалася кабана, який йшов у її бік. Тож

0: всяка панова тема у нас уже з вами закінчилася, і ми переходимо до речей дуже важливих, до того, якою може бути ця зима, до того, чи можлива хвиля нових біженців, до того, як Російська Федерація тероризує українців, вже зараз почала свої атаки терору насилювати. Наш експерт уже з нами на зв'язку, тож до нього переходимо.
1: Отже, Святослав Павлюк, експерт з енергетичних питань та енергоефективності, з нами на зв'язку. Пане Святославе, добрий ранок.
2: Доброго ранку, Віталій.
1: Чи буде наступні ранки так само добрими для України? Зима, чи встигне Україна підготуватися? Окрім того, окрім України, я так розумію, що від енергосистеми країни однієї залежить і енергосистеми решти країн. Плюс я так читав, чув від ваших колег про те, що росіяни зараз намагаються обрізати ось це сполучення з Польщею енергетичне, обрізати українське сполучення з будь-якою країною-сусідом, саме енергетичне, для того, щоб вплинути не тільки на українське енергосистему, а ще й на енергосистему сусідів. То наскільки це загроза велика?
2: Це вже було. Насправді, я би не надто зважав на російські там погрози, тому що кожного разу, коли вони починають програвати на фронті, вони починають витягати там свої лякавочки і починають витягати там атомну зброю, обіцяти по всіх вдарити без правил і так далі. Тобто, очевидно, що в них є можливості руйнувати українську інфраструктуру. Це вже п'ята, здається, зима, в котру ми заходимо в такому режимі війні. Вони попередньо також гатили і по станціях, і по суміжних станціях атомних, майданчиках. Вони гатили по теплокомуненерго і руйнували повністю ТЕЦ Харківську, Кременчука, багатьох інших міст, зрештою, по Києву також прилітало. Українські енергетики в міру можливості це все піднімають і запускають наново. Очевидно, не все так просто. Ми отримаємо масу допомоги з інших країн, і в тому числі і з Польщі, і з Балтійських країн, і з Німеччини, котрі віддають просто свої старі станції, котрі в них виведені з експлуатації. Тобто це і генератори, і котельні установки. Тобто, відповідно, українські енергетики мають з чого відбудовувати. Частина електростанцій ТЕС були перенесені там з того ж таки сходу, були перенесені трошки в центр на захід, тобто ДТЕК, як найбільша енергетична компанія, це робила. Я не те, що був надто оптимістичний, але я не маю надто великого песимізму, та? Тому що кожного разу ці лякалочки починаються. Тобто, швидше за все, я це розцінюю, ці всі заяви, як таке намагання інформаційної війни, намагання схилити Україну до капітуляції або до прийняття до якогось там перемир'я на неприйнятних умовах. Тому це треба теж читати відповідно, виходячи з інтересів України, а не просто з інтересів поточної ситуації.
1: Але от ви це можете оцінити, бо ви є експертом в галузі, оцінити, чого варто боятись, чого не варто боятися. Ми бачимо, наприклад, повідомлення про те, що енергетичним компаніям бракує деталей або бракує часу на поставку деталей на ремонти. І це автоматично в голові там скріпляє два повідомлення про те, що якщо бракує деталей на ремонт, тоді ремонту не буде. А власне, тоді опалення не буде теж, або електрики не буде теж.
2: Мене більше турбує в тій ситуації фінансовий стан енергетичних підприємств, тому що величезна сума боргів, котрі накопичилися на тому ринку, за рахунок того, що населення отримує електроенергію, тепло і газ за дотованими цінами. Та тоді, коли практично їх дотувала промисловість, опосередковано через різні механізми, так зване PSO, Public Service Obligations, і покладання спеціальних обов'язків. І, власне, їхня спроможність великих компаній працювати з цими величезними боргами, от це для мене є найбільшим викликом, якщо чесно. Технологічно у нас завжди були проблеми, але з іншого боку, ми заходимо в цю зиму значно сильнішими, ніж це були попередні роки, тому з огляду на те, що у нас за цей час у нас з'явилася трошки розосереджена генерація. У нас з'явилася в бізнесу, з'явилися когенераційні установки. Їхня кількість вже

0: вимірюється там гігаватами. Не всі вони працюють у об'єднаній енергетичній системі. Бізнес десь поставив їх на території своїх підприємств, але це тоді зменшує потребу електроенергії з енергетичної системи. Тобто, очевидно, могло би бути краще, завжди може бути краще, але не все так погано, тому що кількість нових генеруючих потужностей, вона зростає, вона могла би бути, знову ж таки, більшою, якби не місцями ідіотські дії уряду, котрий грається з ціновою політикою на газ для виробництва електроенергії, просто вбиваючи мотивацію бізнесу інвестувати. Я скажу, що якщо подивитися на обсяги встановлених потужностей на ринку, то бізнес ставить більше, ніж всі міжнародні донори разом взяті, разів 6-8. Тобто, і це обсяг енергетики, і обсяг генеруючих потужностей, котра працює для конкретних підприємств. Частина з них може працювати в об'єднаній енергетичній системі, частина з них не може працювати, але бізнес собі за мету не ставить. Тому загалом я би собі, як на місці там міністерства енергетики, намагався затягнути оці генеруючі потужності, а це гігавати, близько 2 гігават встановлених потужностей. Я би їх намагався затягнути в об'єднану енергетичну систему і запропонувати їм умови, за яких вони в ній будуть працювати. Угу. Але навіть якщо їх там немає, вони зменшують потребу з об'єднаної системи, і це вже добре. Очевидно, що росіяни будуть бити по генеруючих потужностях, і по цих, і по системах передачі, і також по транскордонних переходах, про котрі ви згадували, намагаючись відрізати Україну від ЕНЦОІ, об'єднаної мережі європейських операторів. Але, знову ж таки, вони це все вже робили. Тобто це не є щось нове, що вони придумали, а давайте ми ще отак от. Тобто у них завжди існував план кожного. Кожен раз, коли там Вася і Петя виходили на позицію, у них була вже якийсь план, що вони сьогодні будуть бомбити і чим вони це будуть робити. Тому ці зливи там в медіа про те, що українська розвідка довідалася, чим вони будуть і куди вони будуть бити. Вони і раніше були в них ці плани. Або що там Путін дозволив воювати без правил. Так, а що вони раніше в них ці правила були, починаючи від того, що вони били по школах, дитячих садках, по системах водопостачання, теплопостачання, про те, як русські фактично полюють дронами за бабусями в Херсоні на вулицях міста. Тобто правил вони і так не дотримувалися раніше. Війська стоять на атомній станції, просто на одній і на другій, з одного їх вигнали з Чорнобильської, але в Запоріжжі вони стоять. Тому я б не сказав, що от можна ще чогось від них очікувати такого, от щоб ми би от не здогадалися.
1: А тут наостанок вже питання таке, мабуть, що дуже коротке. А як проблеми в українській енергомережі впливають на решту країн? І чи впливають взагалі?
0: Ну, влітку, коли в нас є профіцит електроенергії, коли в нас є можливість продавати електроенергію також на європейському ринку, Україна іноді може, по-перше, а продавати, б надавати аварійну допомогу європейським країнам. Зараз у нас ця можливість з'явилася, тому що росіяни фактично поклали українську металургію, яка є великим споживачем електроенергії. І в нас з'явився, парадоксально, обсяг електроенергії на ринку, котрий можна дати населення, або його можна там продати, умовно кажучи, та тому що промисловість цього спожити не може. Але з появою холодів населення почне споживати більше, будуть включатися електричне опалення, калорифери, і цей дефіцит буде з'являтися щораз більше. Тому, бо цієї генеруючої потужності, яка в нас є, нам недостатньо. Тобто відключення будуть, тобто це поза всяким сумнівом. Але знову ж таки, не все так катастрофічно, як це розписують телеграм-канали особливо, то всі замерзли, все буде погано. Да, буде, але ми вже це проходили.
2: Тож, дякуємо вам велике за розмову, дякую, що ви сьогодні були із нами. Святослав Павлюк, експерт з енергетичних питань та енергоефективності. Надіюся, що до зустрічі і безпечного вам сьогодні дня.
0: Дякую. Навзаєм, дякую.
2: Отже, цього експерта ми ще будемо запрошувати, тому що зима вона лише розпочинається, а буде у нас, я думаю, багато тем до розмов. На жаль, ситуація виглядає, як виглядає, і говоритимемо ми ще і про потенційну хвилю військових воєнних мігрантів з України, яка може бути у Польщі.

0: чи Польща до цього готова. До речі, матеріали такі на нашому сайті вже є з якимись прогнозами. Тож залишайтеся, перевіряйте, це все дуже цікаво і корисно. А в нашій студії вже з'явився Володимир Гарматюк, а це означає, що огляд преси і час саме на цю постійну програму.
1: Вітаю ще раз. І з газетами я прийшов до студії, не тільки з газетами. І, власне, почну з того, що пише Жечпосполіта. В Польщі не вщухає історія із аферою зонда Крипто. Були затримання, були також розслідування. Ну і, власне, з'явився тут український слід, як пише Жечпосполіта. А, власне, про невідомі зв'язки Пшемислава Краля, це колишній очільник цієї структури, із адвокатом олігархів, як пише газета. Перш ніж Пшемислав Краль став одним із головних героїв афери «Зонда Крипто», він був людиною канцелярії, адвокатської канцелярії в Києві Володимира Богатира, якого пов'язують із Віктором Януковичем. Отже, тут дуже так цікаво закрутилася ця історія. Називається стаття «Краль і правнік олігархів» або «Краль і адвокат олігархів». Треба, рекомендую почитати, подивитися, що ж тут українським слідом повела нас газета. Далі в цій же ж самій, в цьому ж виданні, також я звернув увагу на статтю «Політика вибіркової пам'яті». Це є стаття, яку опублікував Тарас Кузьо. І, власне, тут йдеться про примирення між поляками і українцями. Як пише автор статті, примирення, побудоване на подвійних стандартах, це не примирення, а капітуляція, яка, власне, не мала би мати місця в тому процесі. Від більш як трьох декад польсько-українське примирення є заручником певної асиметрії, пише Тарас Кузьо. Йдеться про те, що українцям польські політики, історики, коментатори закидають, власне, злочини на Волині, скоєні українськими націоналістами у 43-44 роках. Однак ті ж самі, цитую Тараса Кузьо, голоси замовкають, коли справа доходить до, власне, польських націоналістичних формацій, які в ті самі часи, власне, також здійснювали злочини щодо українського цивільного населення. Велика стаття, яка з'явилася в Жечпосполіті, власне, голос, український погляд на цю проблему також варто нашої уваги, варто подивитися. Йдемо далі. Газета «Виборча» виходить із великою статтею, знову ж, про Щепана Твардоха. Ми сьогодні вже в новинах про це говорили. І про перемогу, про здобуття літературної нагороди Ніке за його роман «Нуль». Велика публікація на цю тему. Стаття називається «Створив мову цієї війни». Тобто безкомпромісно, без цензури, без замотувань у папірці. І ще одна цікава річ, історичний момент у теж газеті «Виборчій». Згадують про річницю польського масового маршу жінок, маршу протесту, який називався тоді «Страйк жінок», «Страйк коб'єт». Сталося це 10 років тому, 2016 року. І тоді жінки вийшли дуже масово і в багатьох польських містах. У самій Варшаві налічувалося понад 50 тисяч осіб. В 150 місцевостях в Польщі відбулися також страйки, ну і багато де у світі діаспора. І йшлося, власне, про посилення такого загострення ситуації з абортами. Як відомо, в Польщі досі ця ситуація не має певного вирішення. Дуже часто вона є політичною, власне, заручницею політичних процесів. Досі домагаються жінки можливості здійснювати, робити в разі необхідності аборти, однак політики наразі виступають, багато хто виступає проти цього і вирішують за жінок таким чином. Ще кілька буквально слів, велика публікація, навіть не одна, в Діннику газета «Правна» стосовно цін на пальне. Останніми тижнями в Польщі це дуже була актуальна тема. Ціни були справді дуже високими, і зараз говорять, що бензин

0: знову мало не найдешевший у Європейському Союзі. Тут є кілька публікацій на цю тему, зокрема і дещо політичний аспект. Знаємо, що тривала боротьба між прем'єром і президентом в політичному сенсі на цю тему. Президент довший час не підписував закон про надприбутки з компанії, які займаються паливом. І, власне, нарешті це сталося. І говорять, що таким чином нібито президент почав втрачати популярність серед поляків, змушений був піти на такий невигідний з погляду політичного крок в сенсі підтримати пропозиції уряду. Пропоную кілька матеріалів на ту тему. А ще є у Ньюсвіку, відреагував цей часопис на нещодавну трагедію, яка сталася у Ярославі. Йдеться про вбивство священика і поранення кількох осіб. Теж тут пишуть про те, що поляки говорять про заплановані такі терористичні мережі українські, а українці з страху через погроми не виходять із будинків. І, власне, тут аналізують цю ситуацію після атаки нападника у Ярославі. Називається стаття «Іскра». Пропоную подивитися, прочитати. Різні думки, різні погляди. І ще одна публікація в сетях, в мережах, часопис. Йдеться про епідемію псевдорейтингів, псевдоопитувань, псевдосондажі. Уже сондажі, як їх називають. Тобто дуже багато, дуже популярна річ у Польщі на різні політичні, економічні чи суспільні питання. Проводять опитування різні структури і подають різні дані. Там можна мало не щотижня дізнатися якісь різні позиції, як поляки реагують на те чи інше, наприклад, як вони там на підтримку України чи оборону своєї країни. І в статті розглядається такий погляд, подається, що дуже часто ці структури, власне, навмисно формують певні рейтинги, аби під ту чи іншу тематику підвести потрібний результат, потрібну кількість. Отже, епідемія лжеопитувань. Це у сетях рекомендую цей матеріал. Станіслав Янецький написав. Ну і на цю пору, напевно, я звільню студію для наших ведучих, а повернуся з новинами.
1: Володимир Гарматюк відправляється дочитувати, про що пише преса польська і не тільки преса, і не тільки польська, так? Дякуємо.
2: Я завжди під таким враженням, от скільки часу треба людині, щоб все це прочитати? Володимир тут все прочитав і вам розказав.
1: Так, ще й опанувати і перетворити на повідомлення до слухачів.
2: Ну, і перекласти.
1: І перекласти, дійсно. Ну, а ми продовжимо. Наш ефір триває. Це Польське радіо для України. Дякую, що ви починаєте і цей ранок теж разом із нами. 8.40 вже майже на студійному годиннику. А це означає, що 8.40, от саме зараз, якщо ви звіряєте годинники. Це означає, що якщо вам було на 8 на роботу, то ви вже спізнилися.
2: Але не нервуйте. Все не, добре, не прокидайтеся, напишіть, що були затори.
1: І шукайте вже нову роботу, все нормально.
2: Не особливо все має так песимістично закінчуватися. Можливо, якраз сьогодні і запізниться і ваш бос, і тоді все буде добре, тоді ніхто, можливо, не помітить.
1: В будь-якому разі дописуйте нам під відеотрансляцію в Ютубі та на Фейсбуці, це важливо, залишайте свої повідомлення. Бачимо, що ви реагуєте вже на наші ефіри, це дуже добре. Переказували вітання з днем народження до попереднього нашого гостя. І тут є ще низка повідомлень. Дуже приємно дивитися і слухати вашу ранкову передачу. Дякую, нам дописує. Сергій, я так розумію, бо нік трошки довше, ніж це ім'я. Розкажіть, яка причина протесту парафіян в Гройцу? Я, якщо чесно, побачив це повідомлення одразу, як ви написали, але я пошукав, що там була за причина, і протести були в серпні, якщо ви про ці протести, в серпні проти будівництва дороги в об'їзд Варшави. Ну, принаймні, те, що мені вдалося знайти. Якщо це не про те, то поточніть, будь ласка, допишіть нам, будь ласка. Що ще нам пишуть? Дякують нам за новини з тобою, Анна Львова. І надсилають нам каву, будь ласка. Це, правда, дуже
2: зараз треба. Вишіть кур'єром, будь ласка.
1: Дві, можна щось поміцніше.

0: ще таки кава в сенсі помічніша, а не щось помічніше.
1: Ще не час.
0: Ще не час, так. Ну, а ми, друзі, продовжуємо і переходимо до новин, повертаємось, точніше, до новин, поки ми чекаємо на ще одного нашого дуже цікавого гостя, якого ми вже анонсували вам.
1: Хочеться сказати, які події ще у Польщі.
0: Давай, кажи.
1: Я не можу просто, ми маємо про це поговорити, тому що говорили ми раніше, що таке 5 жовтня в світі, а у Польщі сьогодні насичений політичний день. У Сеймі стартує третя національна кампанія «Дитинство без насильства». Це дуже важливо. За участі спікерки Сенату Малгожати Кідави-Блонської. Також у столиці будуть презентувати дослідження Польського економічного інституту про 4 десятиліття економічного розвитку Польщі. І очікується участь і заяви міністра фінансів та економіки Анджея Доманського. Ну і що окрема увага, це у нас питання транспорту та безпеки. Представники уряду будуть розповідати про нові правила для велосипедистів. Зміни у велосипедних правах і правила паркування, до речі, електросамокатів. Ну і ще в Чаганові віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш представить нову форму для польських військових. І крім того, ще і важливі рішення в інших регіонах. Серед іншого, у Кельцах будуть презентувати угоди щодо будівництва нових залізничних платформ, які мають відкрити можливість пасажирського сполучення між меншими саме от місцями. Важливі рішення очікують і ще і в інших регіонах. У Любліні заплановані оголошення про створення нових військових підрозділів у регіоні за участю очільника Міноборони. І в Кажімєжі без Куб представники французької енергетичної компанії будуть говорити про можливу їхню участь у другій атомній електростанції у Польщі.
0: Друга вже атомна електростанція.
1: Ну, будуть говорити про другу саме атомну електростанцію.
0: Першу
1: у Польщі
0: ще не побудували.
1: Ну, а вже про другу говорять. Можливо, перша вже пропланована і профінансована.
0: І вже не цікаво, насправді.
1: І вже не цікаво, насправді. Так, а от у Щецині тим часом міністерка освіти Барбара Новацька буде відвідувати освітні заклади і проведе брифінг щодо ситуації в системі освіти. В Кракові, якщо, можливо, ви ще не зрозуміли, хочете знати все-все-все, у Кракові стартує Human Week, краківський тиждень психологічного здоров'я, а у Катовицях розпочинається кампанія на забезпечення дітей постійною психологічною підтримкою, що також дуже важливо.
0: Ну, а якщо не тільки в Польщі, ми почали про це говорити трохи, а зараз продовжимо, розвинемо думку. Сьогодні о 11.20, 11.30 за польським часом в Стокгольмі стартує Нобелівський тиждень. Нобелівське зібрання Каролінського інституту оголосить лауреатів премії з фізіології або медицини зараз, ну, тобто сьогодні. Далі за графіком 6 жовтня, завтра буде фізика, 7-го хімія, як розклад моїх занять в університеті.
1: Так звучить.
0: 8 жовтня, близько 12.50, література. Ну і 9 жовтня в Осло премія миру. 12 жовтня цикл завершить премія з економічних наук. Вручення відбудеться 10 грудня в річницю смерті Альфреда Нобеля. І цього року з нагоди 125-річчя премії її грошову вартість підняли до рекордної суми – близько мільйона євро. На премію миру номіновано 208 осіб і 79 організацій. Самі номінації та документи залишаються таємними 50 років. Ну, а серед претендентів на літературного Нобеля, наприклад, букмекери називають китайську письменницю Цянь Сюе. У прогнозах фігурує і польське прізвище, до слова, то будемо стежити всі разом за цією історією.
1: Ми будемо стежити, чи, можливо, президент Сполучених Штатів Америки отримає якусь нагороду, але...
0: Якусь йому не треба, йому треба премія
1: найкращу.
0: Миру.
1: Йому треба найкращу, йому треба про супер людину. А давай, чому я так здалеко підходжу?
0: Чекай,
1: ти знаєш,
0: я знаю, що ти підводишся до наступної новини, але так. От уяви, Трамп отримує, уявімо, Нобелівську премію миру. Це ж виходить, що випросив. А заслужив.
1: Чому так? А ти не заздри тих цих. Хто перемагає, тих не осуджують, Олексій.
0: Ну, добре, добре.
1: А що, а кому ти б дав її?
0: Я не знаю всіх 208 кандидатів. Тому.
1: Ну, цікаво, чи там є на переліку.
0: Може, там
1: прізвище.
0: Штучний інтелект є.
1: От про штучний інтелект. Отак от, і ми перейшли до того, до чого хотіли. Дональд Трамп оголосив про створення сил суперінтелекту. Структура, яка має координувати роботу американського уряду у сфері штучного інтелекту. За словами президента Сполучених Штатів Америки, завдання нової структури – забезпечити, щоб Америка і надалі лідирувала у світі суперінтелекту. І, до речі, він в своїх документах, там слово «щі», не використовує. Це вже суперінтелект, тому що в Сполучених Штатах

0: суперінтелект. І, до речі, це також така якась методика бути першими, якщо говорити про гонку із Китаєм, яка триває, роками триває.
1: Ну і тут важливо дуже сказати, що саме в цей час Ілон Маск заявив про суперінтелект, просто

0: штучного інтелекту, а тепер SI вони будуть підписувати, що, бачиш, все співпало.
1: Якщо ви будете читати Сі і будете думати, що це, можливо, новина про президента Китаю Сі Цзіньпіня, то ні, перевірте, можливо, це вже новий Сі став Сі. А цікаво, а можливо, це на честь, до речі, китайського лідера. Ти зараз так подумала, ну Сі. Сі,
0: або...
1: Сі, пор фавор. Тож будемо стежити. Ми за розвитком цієї боротьби в суперінтелекті. А в нашій студії вже з'явився наш гість, дуже ми на нього чекали. Він до нас прийшов, він до нас поспішав, тож до нього ми і переходимо. Отже, триває ефір Польського радіо для України. І в нашій студії, як я говорила, вже з'явився гість. І будемо ми говорити сьогодні про культуру, її величезну силу під час війни. Отож, мистецтво – це не розкіш, а спосіб вистояти. Саме так вважає наш гість Вальдемар Татарчук, куратор польсько-українських мистецьких проєктів, людина, яка вже 20 років працює із українським мистецьким середовищем. Робила це ще до повномасштабного вторгнення, до початку війни в Україні. І робить це надалі. Отож, що зараз це мистецтво, як польські митці підтримують Україну, про це ми будемо говорити. Отож, Вальдемар Татарчук, організатор мистецьких ініціатив на підтримку України. Дзień dobry, пану, bardzo się cieszymy pana dzisiaj tutaj powitać.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Українською чи польською?
2: Мішано.
1: Отож, але питання ми можемо українською мовою задавати. І потім буду перекладати. Отож, говорили ви в одному з ваших інтерв'ю, що все ж таки мистецтво допомагає будувати оцю суспільну стійкість. Що ви мали взагалі тоді, коли про це говорили на думці? Як саме от це такий інструмент опору? Чому?
2: Okay. Zanim odpowiem na to pytanie, powiem o tej podtrzymce. Ja bardzo nie lubię, jak moi przyjaciele z Ukrainy mówią o tej podtrzymce, jak to jest? Wsparciu z naszej strony dla Ukrainy, bo to z mojej perspektywy to nie jest wsparcie, to jest po prostu współpraca na równym poziomie, bo jak pracowałem jeszcze w Galerii Labirynt, to dzięki tej współpracy miałem fantastyczne, bardzo dobre, bardzo mocne wystawy. Także można powiedzieć, że środowisko ukraińskie wspierało Labirynt w programie. Także to nie ma tych takich zależności, takich hierarchicznych. To jest po prostu współpraca. Jeśli chodzi o jakby tę siłę, którą daje kultura, sztuka i kultura w ogóle, to ja to doskonale widzę, przyjeżdżając do Ukrainy. Widzę jakieś ogromne liczby ludzi, którzy przychodzą na wydarzenia, na otwarcia wystaw, na wystawy, na spektakle teatralne, na koncerty. Powstają nowe księgarnie, w której jest masa ludzi. Masa ludzi czyta książki. Chyba to jest chyba tak, że jakby po pierwsze można zobaczyć jakby taką ogromną siłę kultury ukraińskiej, a z drugiej strony widać, że ludzie tego potrzebują, że to im daje siłę, takie poczucie, ja wiem, że jestem człowiekiem. Mhm. I wiem, dlaczego stawiam opór Federacji Rosyjskiej, bo po prostu też bronię oczywiście fizycznej, życia ludzi, terenu, ale też bronię swojej kultury.
1: Że pan Вальдемар na początek сказав, що він не любить цієї залежності, допомога Україні, він на це так не дивиться. Він говорить про рівну співпрацю між митцями українськими і митцями польськими. І тоді, коли він ще працював в галерії Лабіринт у Любліні, тоді також українські митці його підтримували. Тобто виходить, що така взаємна підтримка тут вийшла. Якщо говорити про силу культури, то, звісно, люди потребують чогось, щоб відчувати себе людиною, щоб відчувати себе добре, щоб знати, за що вони борються. І навіть під час війни книгарні збирають велику кількість людей, виставки збирають велику кількість людей, тому що люди все-таки потребують культури і навіть в таких складних умовах.
0: Але побутує, знаєте, така думка, особливо в коментарях там під відео, під публікаціями, що нащо під час війни вам ця культура потрібна? От краще гроші там кудись виділяєте. Як, щоб ви відповіли таким людям, як це працює? Бо насправді мистецтво стає зброєю в доброму сенсі. Якщо зброя, можна сказати, в доброму сенсі.
1: Ось стає. Ми про це поговоримо ще.
2: Тою зброєю я згоджуся, ale też czasami się pojawia taki termin front kultury.

0: Це понад 20, тобто у вас є величезний досвід. І будучи на вернісажі, на відкритті штуки для звичайства, я вас дуже уважно слухала, і ви займаєтесь ще таким якимось просвітленням того, що відбувається в Україні, через те, що ви туди їздите безпосередньо. Чи ви бачите в собі теж цю роль? Крім того, що людина, яка координує ці проекти, створює мистецтво, також каже артистам, як робити краще. І ще отут у вас зараз якась інша. Я думала, що я слухаю якийсь випуск новин, тому що ви постійно слідкуєте за всім дуже детально. Ви знаєте все, що відбувається в Україні?
1: Ну, дуже. Все, напевно, ні, але багато знаю. Тому що для мене дуже важливо, щоб там їздити так часто, як це можливо. Щоб слідкувати, бути там. Я пам'ятаю, як в 22-му року я перший раз поїхав, це був травень. І до того травня мені було дуже важко бути тут. Я так думав, що я тут роблю? Я там маю бути, там моє місце. І як я приїхав автобусом до Львова, вийшов на вокзал, то просто так сльози з очей пішли, і я відчув, що нарешті я вдома.
0: Ось таке відчуття. У нас вже, я бачу, тут ми перейшли на мови. Залишилось у нас менше хвилини. Тільки минута нам застала містити. Але такий, який ще головний переказ нашим слухачам, українцям, які проживають в Польщі, які проживають в Україні. Що б ви хотіли сказати, якщо б ви знали, що всі вони вас почують? Завжди тяжке питання.
1: Одна хвилина.
0: Так.
1: Я хочу сказати, що я багато моїх друзів, багато поляків, полячок.
0: Поляк.
1: Поляк. Ми з вами. І ми будемо з вами до кінця цієї війни. А потім, після перемоги, очевидно, що також.
0: Ось таких людей у нас сьогодні хороших занесло в наш ефір. Дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні прийшли. Дуже шкода, що мали часу. З вами можна було говорити і говорити, але це от Вальдемар Татарчук, організатор мистецьких ініціатив на підтримку України, не однієї, не двох, а дуже багатьох.
2: І нам наостанок дописали, вам наостанок дописали, дякую за щирість, наші слухачі, глядачі в Ютубі. Тож, дякую за щирість і дякую, що завітали. Йдемо далі.
1: Дякую.

Минула 9-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І далі новини. Білий дім стежить за повідомленнями про можливий випадок чуми у Росії. Після майбутнього вступу України до ЄС можуть задіяти обмеження на імпорт окремих українських сільгосптоварів. Українські біженці активно працюють і роблять внесок в польську економіку. Білий дім стежить за повідомленнями про можливий випадок чуми і запроваджені через це карантинні заходи в Росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа. Російські органи охорони здоров'я вжили запобіжних заходів після смерті жінки, яка працювала в науково-дослідній установі. Вона займалася вивченням чуми. Водночас російська влада наразі не підтвердила, що жінка була інфікована чумою. За даними Axios, саме повідомлення про можливий випадок і пов'язані з ним карантин заходи привернули увагу американської адміністрації. Таким чином, наразі йдеться не про підтверджений спалах чуми в Росії, а про підозру на можливе зараження. Профілактичні заходи російських медичних служб стежимо за повідомленнями. Наразі в Росії заперечують цей факт. Після майбутнього вступу України до Євросоюзу можуть діяти обмеження на імпорт окремих українських сільськогосподарських товарів. Про це повідомляє брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька. Відповідні положення можуть увійти до нової стратегії розширення Євросоюзу, яку Єврокомісія планує представити 6 жовтня. Конкретні товари в документі не називаються.

0: проте ймовірно йдеться зокрема про зерно і пшеницю. Мета цих обмежень – захистити європейський аграрний ринок і зменшити побоювання країн ЄС щодо майбутнього членства України у євроспільноті. За даними Польського радіо, Брюссель теж хоче вимагати від України дотримання європейських стандартів щодо добробуту тварин. Стратегію після презентації обговорюватимуть країни ЄС, а перша дискусія на рівні лідерів очікується на саміті у Брюсселі вже наступного тижня. Українські біженці активно працюють і роблять внесок в польську економіку і більше підтримують систему охорони здоров'я, ніж нею користуються. Такі висновки авторів звіту консалтингової компанії Deloitte і агентства ООН у справах біженців. Один з авторів звіту Олександр Лашек із Deloitte заявив, що без українських біженців економічне зростання Польщі минулого року було б майже на 2,5% нижчим. Також він додав, що позитивний вплив українців помітний і в системі охорони здоров'я.
1: Jeżeli chodzi o dochody, które NFZ ma ze składek
0: płaconych... Тобто ми маємо значний фінансовий профіцит, коли йдеться про доходи з надходжень до НФЗ. В будь-якому разі фінансовий баланс Національного фонду здоров'я завдяки біженцям істотно покращився. І що важливо, біженці – це не лише додаткові кошти для Національного фонду здоров'я, але й збільшення працівників.
1: Więcej pieniędzy w NFZ-cie, ale to także więcej personelu.
0: Автори звіту теж звертають увагу на високу професійну активність українців. Вони дедалі частіше працюють відповідно до своєї кваліфікації, а також відкривають власні компанії, наймають працівників, повідомляється у звіті. Детальніше про це поговоримо із Олександром Лашиком уже цього тижня у програмі «Тема дня». Слідкуйте за ефірами. Роман Щепана Твардуха «Нуль» про війну в Україні отримав 30-ту літературну премію «Ніке». Про це оголосили у неділю в бібліотеці Варшавського університету. Книжка, опублікована 2025 року, також перемогла в читацькому голосуванні газети «Виборчої». Головний герой роману – польський доброволець, позивним «Кінь», який воює в Україні. Журі відзначило Твардуха за створення мови цієї війни – жорсткої, фізичної, позбавленої політичної коректності. Сам письменник називає «Нуль» своєю найважливішою книгою і сказав, що написав її, аби говорити правду, бо саме для нього і для цього, на його думку, існує література. Твардух уже багато років теж допомагає українському війську. З кінця 2022-го він зібрав, як повідомляють, на потреби війська близько 2 мільйонів злотих і особливо передає на фронт, особисто передає дрони, автомобілі, військове спорядження. Кілька слів щодо погоди у Польщі. Сьогодні переважно сонячно і тепло, місцями з невеликою хмарністю. За прогнозами Інституту метеорології і водного господарства, температура в день становитиме близько 16-20 градусів у різних частинах країни. Водночас вранці, якщо ще ви виходите десь чи виїздите, можливі густі тумани, місцями суттєво вони будуть обмежувати видимість. Ця інформація на цю пору на хвилях Польського радіо для України. Заохочую залишатися з нами. Попереду ще багато цікавого, а зустрінемося з новинами вже о 12:00. До зустрічі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція носі назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома мов...
1: Рівнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжане, як аптекаже.
0: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі, починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia to nie złudzenie apteczne. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Zbroja.
1: Czyli po polsku zbroja?
0: Nie.
1: Broń.
0: Tak, broń. Ale też nie bronia.
1: Zbroja. Nie, w żadnym wypadku.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови,

0: під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? – придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, – кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Гео Шкоропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, і ржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї. До ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Маємо тут приклад польський. Казимірз Андрій Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо на пружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажонцим на ката.
2: Реве годе, негодонька.

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар,

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміста, пасіонат, мілошник і практик танга, сполечник, обиватель, волонтаріуш, заложичель фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. З початку повномасштабної агресії Росії проти...
1: Дай мені повідомити, день добрий.
0: Привіт!
2: День добрий, привіт. Не єстем заложителем фундації. Куба Бартошек є фундатором і заложителем фундації. Єстем єдним з трьох членів зарządу.
0: Дякуємо за цю поправку. З початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичайства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон, аукція, стартував вчора. Які твори будуть першими виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Харитативні?
2: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo
0: Sobotnia.
2: Jutro.
0: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
1: Prosimy, gościu.
2: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
1: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka... nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
2: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Mm. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji, jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, walka, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące

0: Independiente.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Це друга частина нашого випуску «Питання-відповідь» в Польському радіо для України. Сьогодні ми розбираємося з найважливішими, дуже цікавими питаннями та ситуаціями наших підписників, глядачів, читачів, які пишуть нам в особистих повідомленнях. Ми говоримо тут про легалізацію, про те, як себе спокійно почувати в Польщі, як виглядає і перетин кордону, як виглядає майбутнє з документами, які маємо, власне, на наших руках. І сьогодні в Польському радіо для України нам допомагає в цьому Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, яка нам пояснює та відповідає на дуже часто на часті питання, які, власне, з'являються в інтернеті. Ми продовжимо. Це друга частина нашого випуску. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Давайте продовжимо наші запитання, відповіді. Є теж така рубрика «Червоні печатки на кордоні». Чи можна подорожувати до інших країн Європи на кілька днів, якщо людина чекає на карту, має лише червону печатку, підтвердження подання заяви? Тобто червона печатка – це ця печатка в паспорті від УЖОНДу. Що робити тоді? От ми маємо паспорт, маємо цю печатку в паспорті. Тобто це підтвердження того, що ми документи склали. Що далі? Можна виїжджати? Не можна. Треба сидіти в Польщі? Можна в Україну? Не можна.
1: Так, і тут розділяємо одразу. Угу. Розділяємо громадян України, які

0: мають печатку в паспорті і мають ще дійсну карту, дійсну візу, дійсний безвіз, і подалися ще плюс на карту побуту.
1: Угу.
0: Без проблем виїжджають. Червона печатка не перешкоджає їм, щоб вони могли подорожувати. Бо в них іще є карта, віза, безвіз, так? І це без проблем, вони собі виїжджають. Інші громадяни України, в яких закінчилася або є продовжена карта, віза, закінчився безвіз, і вони подали на карту побуту, отримали червону печатку в паспорт. На жаль, ця печатка підтверджує лише подання на карту побуту, але не означає того, що ця карта побуту буде отримана. Тому така печатка на подорожі не дає ніякого права. Сидимо в Польщі і чекаємо дійсний документ, з яким потім вже будемо подорожувати.
1: Якщо нам вже видали децизію?
0: Теж ні. На жаль, децизія – це є рішення. Децизія – це рішення про те, що…
1: Це внутрішній документ.
0: Так, це внутрішній документ, це рішення. А для перетину кордону нам потрібен паспорт і карта. Карта побуту паспорт не замінює. Ми повинні мати два цих документи. Паспорт посвідчує, що ви – то ви, а карта побуту посвідчує те, що ви маєте право їхати в іншу країну.
1: Добре. Куди взагалі можна їхати під час очікування рішення? В Україну повернутися? Чи от так, як ви сказали, обмеження країн, це не має значення?
0: Не має значення, ні.
1: Але так. Чи з міста можна виїхати?
0: Так.
1: В межах Польщі?
0: Польщі, в межах Польщі,
1: тобто локальний
0: звичай,
1: туризм
0: локальний
1: ми промуємо.
0: Туризм, так, у Польщі є де поїхати гарно, в таких багато місць гарних, які можна подивитися. Тому локально, будь ласка, на території Польщі переміщаєтесь без проблем.
1: Давайте тепер перейдемо до рубрики «Цукер». Песель УКР, от людина в 22-му році отримала песель УКР, так? Тобто це спеціальний статус, так, розуміємо.
0: Так.
1: Чи вона в 26-му, в 27-му році і в наступних може подаватися на побут резидента довготермінового Унії Європейській?
0: Дуже багато, до речі, інформації в інтернеті на цю тему.
1: Бо пройшло вже 5 років.
0: Ну так, пройшло 5 років, але, на жаль, навіть от у мене на днях телефонував чоловік, от хоче подати на резидента, як потім почали виясняти, а з 22-го року він на статусі. І він, на жаль, ніде не чув цієї інформації, хоча її дуже багато. Ні, перебування на песелі УКР не зараховується для подачі на карту резидента. На жаль, не зараховується. Ну, це можна і пояснити. Хто такий резидент? Резидент – це той, хто приїхав до Польщі, свідомо обравши цю країну для проживання і праці, свідомо обравши її для того, щоб тут жити, так? І приїхав, і прожив тут 5 років. А хто такий українець, який громадянин України, який приїхав і зробив ПСЛ УКР? Це біженець, грубо кажучи. Тобто це не біженець, бо це неправильно, так? Це людина, яка втекла від війни і на даний момент шукала прихистку. Але на даний момент вона вимушено приїхала до Польщі. Вона, може, і не збиралася сюди їхати. Але війна зробила корективи в житті цієї людини. І тому законодавство Польщі розглядає такого громадянина України, як людину, яка несвідомо обрала.
1: Угу.
0: І ну, то тоді який резидент? Резидент – це той, хто приїхав, хоче будувати Польщу, жити, планує будувати родину, сім'ю, працю і так далі. Так? І вибрав цю країну для життя. Ну, а громадянин, який приїхав під час війни – це зовсім інша категорія.
1: То що таким людям робити зараз?
0: Ну, таким людям робити в першу чергу карти ЦУКР. Я взагалі, ну, багато питань там, до речі, було ще і пенсіонери, малозахищені групи населення, громадян України. Робіть карти ЦУКР, поки є така можливість, поки видають гарно, поки не такі великі напливи ще цих людей, бо ще чекають, наші чекуни ще чекають чогось, не знаю, чого чекають. Маєте песель УКР, ну, злетить в будь-яку хвилю цей песель УКР. Що будете далі робити? Ну, поки він є, поки він не злетів, ми бачимо, що тепер евакуація не ставлять на кордоні, навіть на прохання його не ставлять. Ті всі нові, хто приїжджають, вони вже не отримують тих песелів УКР. Ну, відходить час, песель УКР, він відходить в минуле. Будь ласка, маєте, дуже велике прохання, маєте песель УКР, подайте на карту ЦУКР. Обов'язково скористайтесь цією прекрасною можливістю, не чекайте нічого.
1: Що робити людям, які от саме зараз перетинають кордон з Польщею, які ще до того в Польщі не жили? От ви кажете, що статус УКР дуже часто не ставлять. От що їм робити? Як легалізуватися? Вони роботи не мають наразі. Розуміємо, що це на безвізі вони в'їжджають, так? Тобто візи ніхто не робив. Як далі?
0: Знов таки, якщо ми читаємо уставу, то ми бачимо в законі, що написано, що люди, які в'їхали під час війни, і їх безвіз закінчився під час війни, вони є легально, громадяни України, маю на увазі, легально до березня 27-го року. Тобто люди можуть бути, але я би не рекомендувала виїжджати.

0: в інші країни. Бо знов-таки є певні моменти. Якщо людина поїхала, приїхала на безвізі на 90 днів громадянин України, і під час цього безвізу поїхав, наприклад, в Німеччину, повернувся з Німеччини, то тоді тут на території Польщі такий безвіз може не вважатися продовженим. Бо останній заїзд по такому безвізу був не з України, а був з Німеччини. Тому дуже бути уважними. Приїхали по безвізу, не маєте роботи, не маєте нічого, поки що облаштовуєтесь, ніде хоча б не їздіть. Будьте просто в Польщі, щоб ви мали можливість хоча б бути до березня. Ну і задумайтесь про питання легалізації. Що ж ви приїхали в ту Польщу робити? Чи працювати, чи навчатися, чи до когось, так? Які шляхи можна знайти, як вас легалізувати? Найголовніше – не залишитися нелегально. Якщо ви бачите, що таких шляхів дійсно і немає, звертайтесь до спеціалістів, вам допоможуть, щось знайдуть. Немає такого невирішеного. Можливо, щось придумати. Головне не чекати. Ой, там березень закінчиться, і так як буде. Побачите, що так буде. Буде 15 березня, почнуть масово хотіти робити карти, а вони вже нелегали. Звертатись треба вчасно.
1: На нашому Ютубі теж з'явилося таке питання. Я пенсіонерка на статусі УКР, медичної допомоги не отримую взагалі. За все оплачую сама. Стаж в Україні дораховують вже 3 роки. І таке відчуття, що про нас забули. Так. Півроку я маю роботу, бо живемо в селі, а півроку я виживаю на 400 злотих на місяць. Що робити далі?
0: Ну, от, власне, і тут питання в людини. Якщо має ПСЛЮКР, чому досі не зробила карту цукру? Чому? Чого чекає?
1: Це легко зробити карту цукру?
0: Дуже. Там нічого не треба. Ні роботи, нічого. Там питають, чи треба працювати. Не треба нічого. Паспорт, ПЕСЕЛЬ, оплата, фотографія і подалися. Все. Для діток ще треба свідоцтво про народження і переклад.
1: Що
0: все.
1: Така карта цукру нам дає?
0: Все. Абсолютно все. Це така сама карта побуту, як будь-яка інша. Мало того,
1: тільки
0: де хочу...
1: Тільки без прив'язки до роботи,
0: без,
1: так?
0: Де хочу, там працюю, куди ходжу, туди, туди їжджу. 3 роки в Польщі собі живу спокійно. Ще там підписник теж один розумний задав питання, що а не робіть карту цукру, бо після неї нічого не можна буде зробити. Власне. Хтось там йому відповів, що він пише неправду. Але я хочу теж на це наголосити. Де ви таке, люди, берете? От де така інформація існує? Після карти цукру неможливо зробити
1: роки,
0: другу
1: даю, так?
0: цукру. Так, після карти цукру другої цукру не буде. Вона видається один раз. Але ви спокійно подаєтесь тоді. Від роботи, від бізнесу. За цих 3 роки, що ви на карті цукру пробудете, ви щось будете тут робити. Якісь будуть підстави для перебування. Тобто це не закриває нічого, це навпаки. От і для до цієї пенсіонерки, повертаючись, перше питання – карта цукру. Друге питання – працює півроку, півроку не працює. Знов-таки треба питати, що то за робота така. Якщо вона офіційно працює півроку, а наступних півроку як там? Вона у відпустці, її звільняють, що, можливо, це дасть можливість податись на карту. Бо пенсіонери не обов'язково мусять працювати на повну ставку. Вони можуть працювати на піветату плюс пенсія, і тоді виходить мінімальна. Треба рахувати, дивитися і подаватись на карту побуту. Те, що не отримує медичної допомоги по ПЕСЕЛЮ УКР, на жаль, так, я не пам'ятаю конкретно там які, але десь приблизно півроку тому це сталося. Ті, хто на ПЕСЕЛЮ УКР, ну немає вже таких допомог, як було раніше.
1: Чи з картою цукор навчання для дітей буде платним? Тут розділимо
0: буде.
1: Студенти, школа.
0: Так, буде платне, тому що лише ПЕСЕЛЬ УКР дає можливість безкоштовного навчання. І коли ми в попередній передачі, першій, мені здається, говорили про це, що тут треба уважно дивитися, якщо дитина оплачує велику суму, яку не можуть оплатити, так, то може такій дитині, студенту, от якраз в цьому випадку варто залишитися на ПЕСЕЛЬ УКР. А потім зробити студентську, наприклад, карту побуту. Так? Якщо сім'я може оплачувати, то, звичайно, краще зробити карту цукру, але пам'ятати, що будете оплачувати уже самостійно.
1: Чи карта цукру нам дає такі самі права, чи все ж таки з картою побуту є якісь суттєві відмінності?
0: Ну, я не бачила. Я поки що не знаю, яких не знаю. Ми не бачили ще, як банки реагують, наприклад, при подачі на іпотеку. Ми не знаємо. Але мені здається, що там не буде ніяких абсолютно. Це є карта така сама, вона на вигляд така сама. З доступом до ринку праці написано. 800+ на неї можна отримувати. Тобто я не бачу, які є мінуси цієї карти. Я бачу лише одні плюси.
1: До речі, чи треба мати замельдування в Польщі, подаючися на карту цукор, побут, і те взагалі мати тут в Польщі? Тому що в інтернеті з'являються теж такі інформації, що будуть кари, якщо людина не має замельдування. Як зараз?
0: Закон цей прийнятий дуже давно. 10 років точно. Що кожен іноземець, який приїжджає на територію Польщі, протягом 30 і має проживати тут більше як 30 днів, повинен бути замельдованим.

0: Але, на жаль, ніхто це не робить, і ніхто це, найважливіше, не контролює. Богу дякувати. Бо нашим іноземцям всім помилкуватися дуже-дуже складно. Не всі, хто знімають квартири, не всі хочуть мельдувати, так, власники, тим більше з малолітніми дітьми. Їх можна теж зрозуміти. Але обов'язок такий, відповідно до закону, існує. Що стосується карти побуту, достатньо мати умови найму. Не обов'язково мати мельдунок. Достатньо мати умову найму, в якій буде чітко написано, що такий-то власник, ідеально, коли є номер кшенги відчистий, тобто, що інспектор може перевірити по тому номеру, що ця людина дійсно є власником і має право підписати.
1: А якщо людина, наприклад, складає свої документи на карту резидента і має вже свою квартиру?
0: Чудово. Прекрасно. Даємо акт нотаріальний, що людина є власником. Нема значення, чи резидент, чи сталий побут, чи проста карта побуту часового. Тобто, якщо є власне житло, то для карти резидента, для громадянства це, звичайно, є плюс.
1: А якщо, наприклад, людина складає документи, але живе в квартирі партнера чи партнерки, звичайно, там умови немає. Так. Офіційного шлюбу у цих людей, можливо, теж немає, так? Бо якщо є, то тоді це простіше. І, до речі, як от в ситуації, коли дружина або чоловік живе в квартирі от свого партнера, чоловіка або жінки, або партнера без офіційного підтвердження цього?
0: Так, розділяємо. Офіційний шлюб маємо. Значить, дружина підписала умову з власником. Обов'язково чоловік має бути пунктиком прописаний. Разом з такою-то дружиною, з такою-то людиною буде проживати її чоловік. Такий-то, такий-то, дата народження, Песель. І діти. Такі-то, такі-то, ім'я, прізвище, дата народження, Песель.
1: А якщо жінка живе в квартирі чоловіка, і це він власник?
0: А якщо він власник, то взагалі прекрасно. Дають просто свідоцтво про шлюб. І він власник, то воно є власністю подружжя. Не треба нічого. Можна написати ще додаткове таке освячення. Освячам вже разом з жінкою проваджу домашнє господарство спільне. Проживаємо разом під однією адресою. Ну, це щоб не виникало питань додаткових інспектора. Але якщо це є подружжя і власником є один із подружжя, це автоматично є, дає право проживати і іншому з подружжя.
1: А що любити, якщо люди не от, в офіційному шлюбі?
0: А якщо не в офіційному шлюбі, якщо це конкубінат так званий, тобто проживання разом, то тоді навіть умову ужичення дати не можна. Бо це не кровні родичі. Може дати умову ужичення тато дочці, наприклад. Там, тато має квартиру, дочка подає на карту побуту. Тато для дочки пише не умову найму, а пише умову ужичення, дитина нічого йому не платить, але умова ужичення для повнолітньої дочки повинна бути. В справі чоловік і дружина, якщо не чоловік і дружина, а партнери, треба умова найму. Умова найму повинна бути підписана між чужими, між собою людьми. Тому що по закону вони є чужими людьми.
1: Якщо людина має дитину, батько якої є громадянином України, чи може це спростити отримання карти побуту для або іншого статусу? Чи це може допомогти?
0: Тобто батько є поляком дитині,
1: або
0: а мама українка.
1: Мама, наприклад. Ага. Хтось з батьків,
0: хтось з батьків є громадянином Польщі, і дитинка отримала свідоцтво про народження польське на основі того, що є батьки. На жаль, ні. Легалізуватися в зворотньому напрямку не виходить. Можуть малолітні діти скористатися документами батьків. Так. Але батьки документами малолітніх дітей скористатися не можуть. Тобто такому татові українцеві чи мамі українці, які мають спільну дитину з громадянином Польщі і не перебувають в офіційному шлюбі, ця дитина не дає жодного права до легалізування. Можна там говорити про якісь гуманітарні підходи, про якісь кодекси і так далі. Але це важкий шлях, не такий простий, щоб це все пройти і не знаю, чи варто. Краще розглядати тоді процес конкубінату, тобто подаватися так, або одружуватися, якщо планують люди. Ну, або знов-таки робота, бізнес і так далі.
1: Конкретна ситуація наступного підписника. 16-річна дівчина приїхала до Польщі з бабусею, живе з нею вже 4 роки, має Песель УКР, навчається в технікумі. Її батько живе в іншому місті, має карту побуту, натомість бабуся не має встановленого опікунства. От яким чином дівчинка може отримати цей цукор, іншу карту також, і хто повинен подавати документи від її імені?
0: Шкода цієї дитини 16-річної, тому що вона реально втрачає час отримати карту цукор, тому що бабуся не є опікуном, законним представником дитини. Якби бабуся була законним представником, отримала цукор, дитинку можна було під'єднати до цукру бабусі. Тобто вона б сама теж мала цукор, але ми знаємо, що малолітні діти окремо не подаються. У цьому випадку потрібно звертатись за допомогою до тата. Якщо в нього є карта побуту, навіть мало того,

0: скажу так, це виняткова ситуація. Якщо навіть тато цю карту має, а роботу втратив, чи там не працює, чи мала в нього зарплата, йому не вистачає на цю дитину, то все-таки після березня, якщо не буде продовжене перебування, краще подати цій дитині від тата, знаючи, що може бути відмова, тому що якісь там моменти будуть, але дитина принаймні залишиться легально. Поки ця карта буде розглядатися тих 2 роки, на даний момент ми знаємо, що такі терміни, дитина буде мати 18 років. І ось тоді зможе подати нормально на карту побуту. Але залишати дитину просто так, без нічого, це буде абсолютно неправильно, вона залишиться нелегально. Навіть якщо ситуація з татом не дуже, там, наприклад, може не так спілкуються, підійти до цього якось так з моральної точки зору і так далі, попросити просто подати заяву під тата. Навіть якщо в тата карта побуту закінчується там через півроку, немає значення. Дитину подати, щоб її справа була принаймні в уженді на розгляді, щоб при перевірці бачили. У неї буде відмова, бо там не все добре, але вона є та справа. Це такі випадки, які дуже рідко бувають, ну, але ми мусимо так зробити, ну, бо іншого варіанту просто немає.
1: Чи на наш статус впливає, наприклад, ну, от, поліція забрала водійські права у людини. Чи це може вплинути на рішення карти? Та й взагалі правопорушення та судимість, чи може підставою стати для відмови у карті?
0: Тут треба розділяти. Якщо, наприклад, маємо правопорушення, був вирок суду і було написано, забираємо права на 3 роки і штраф просимо оплатити в терміні такому 5 тисяч. Людина права віддала, 5 тисяч оплатила і подає на карту. І ми пишемо у графі, були судимі? Були. За що були? Коли були? Чи є на вас якісь зобов'язання? Все пишемо. Так, зобов'язання є. Ще не минуло 3 роки, як у мене забрали права. Не маю права керувати автотранспортом. Сплатив кару, така-така. Додаю квитанцію про сплату. І цей українець, громадянин України, отримає нормальну карту побуту. Це не є перешкодою. Він признався, що в нього була така ситуація, що в нього є ось таке-таке, але для карти побуту це не шкодить. Інша ситуація, коли би цей громадянин України приховав цю інформацію. Ну, соромно йому сказати, що таке сталося, подався. І тоді його перевіряють і бачать в Краєвому судовому реєстрі, що в нього є справа, у нього була судимість, або зараз ідеться судимість, так? А він написав, що він білий, чистий і пухнатий. А це неправда. Одразу відмова, мало того, у зв'язку з поданням фальшивих даних. А це означає, що апелювати це не має сенсу. Це треба наново все подавати. Також випадки є такі, що суд, мало того, що дає, там, наприклад, кару і оплатити, і там, наприклад, забирає водійське посвідчення, може бути і депортація. Якщо якийсь такий злочин або повторно, або важкий злочин, так, дуже багато наших хлопців пшемід людьми, тобто нелегальне перевезення нелегалів потрапляють, йдуть, от беремо водія, гарна зарплата, вони йдуть і везуть цих людей, потім їх ловлять, це одразу занесення до бази СІС. Коли є занесення до цієї бази, це однозначна депортація. І потім, коли розглядають документи на карту побуту, випливає, що така особа не бажана на території Польщі. Все, однозначна відмова без права апелювання.
1: Дякую вам велике. Теж бажаю нашим глядачам і слухачам пільнувати своїх документів та своїй легалізації в Польщі. Дякую.
0: Будь ласка.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики. 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві. Дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили

про репертуар останнього концерту на 12-х днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від Танго Стефана, польський гурт «Волоші».

Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Воочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останній концерт – це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора

0: кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12 днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придаткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придаткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то, в принципі, його музична школа, скрипкова школа, почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берлині Карл Флеш. Це 2 з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придаткевич був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був 2-й концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вальтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music майже 50 років, диригував цей твір. І Придаткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. 3 скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці. Із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу мім.

0: маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Придиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні, і він теж навіть, як скрипай, дуже любив сонати Чарльза Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Придаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство це зовсім інакше питання. Це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. А, ну, я теж ходив по пляжах і теж грав футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Придиткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипай, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипай, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Придаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися, тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше нам зустріли.

0: став фірми номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Ятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Ятошинським. П'ять симфоній Ятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії, я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Трета симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили приміру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу. Довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Ятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року. І я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали два рази. І тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Трета симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити трету симфонію Ятошинської програми. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Дирегує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю, найхлибші якість, які Ятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивний кваліт, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував трету симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття.

0: Прийняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
1: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії, симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивіться зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде, і як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. Я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасних композиторів, адміністрації. Оркестрові дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продажу квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати то, що має популізм за собою, там, де є велике зацікавлення, це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар, але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість

можливість теж включив твір Придиткевича. Але програми мусить бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожний оркестр

0: ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі я не кажу стандартні консервативні програми, я б ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця, насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії, він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я, і я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко, це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила, сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили: ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулася. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розлучити себе від цього. Скільки це би нам не пошкодило,

0: пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, диригувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога. І кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали. Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна. Але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15, за 20 років, такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в 2-й годині, і в 3-й годині, і в 4-й годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у

0: Вові кожне рано не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років. 33 роки від першого концерту. Я не знаю, коли за ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода, ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години, це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок, як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
0: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початку цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталія Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.

0: Вітаю, пані Світлано.
1: Ви у нас перший на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да, де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
0: Не знаю, хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
1: Ви на відпочинку були,
0: да,
1: так?
0: І зранку ми після медитації відкриваємо телефон, і у нас шок.
1: Так, як ухвалювали рішення далі?
0: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося, і ну, кожен з нас, да, розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки. Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: «Мама, не чіпайте мене, я все знаю». І
1: да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Да. Навіть, знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити. Що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: «А ви з України?» Ми кажемо: «Так». А ще зі мною була дружина брата. Та. І вона почула, почала з нами спілкуватися, вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка, і вона каже: «Що там у вас, яка ситуація?» І от просто чужа людина, вона навіть почала казати: «Це ж ви тут без роботи, вам треба якось жити, чи ви знайшли щось, може вам робота, чи що ви вмієте робити?» Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я жалкую, що я не запитала її ім'я, от, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як ну, людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям, які...
0: Так, ви знаєте, в цьому плані от поляки, ну, то інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся.
1: Так,
0: можливо, так, зараз десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але...
1: Ну, емоції,
0: як
1: емоції,
0: вони так відкрили, ну, свої серця, да, там, так, свої двері. Ну, це, ну, у мене викликає, ну, тільки захоплення.
1: Це захоплення, повага, і я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ну, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати в жодній книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію, але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак от на рівні родини, тоді ну, такі справжні такі історії людей. Ви вирішили почати переїхати до Польщі, так? А чому
0: спочатку...
1: Польща? Я так розумію, що ви могли, в принципі, в інші країни
0: все
1: обрати, так?
0: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми прожили місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишилися, і ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. От. Але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас, да, в душі десь плекав надію, що війна – це на тиждень,
1: на місяць, на два.
0: Ми зрозуміли, півроку, що це історія вдовгу. І вирішили, ну, ключовим було, да, це близькість до України, тому що там залишився батько, сестра, інші родичі, да, мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти,
1: вивчити
0: і вивчити.
1: Так.
0: Ну, і, в принципі, ментальність десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
1: А у вас хтось був тут знайомий, якісь друзі?
0: Ні.
1: Нікого, так?
0: Нікого.
1: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут,

0: То і я так розумію, що діти пішли навчатися, так?
1: Ну, донька поїхала в Україну, сказала мама. Я туди. Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську школу.
0: Так.
1: Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину. І ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчити, да, ще одну мову, зрозуміти її і, ну, як...
0: інтегруватися.
1: Вираз,
0: інтегруватися. Чи, так,
1: да, в польське середовище.
0: Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес, це правильно, ви обрали франшизу Дніпро-М, так?
1: Да.
0: От розкажіть,
1: ми вирішили,
0: як ви...
1: що це самий простий спосіб, такий, знаєте, як от зараз розказую, да, що так. Бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює на тебе, і це саме
0: велика така уявна помилка. Така модель, так? Що...
1: це сама велика помилка, так, думати, тому що бізнес, да, робити, бути зайнятим.
0: Пам'ятаю, трошки ближче до
1: і власник – це...
0: це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24/7.
1: Да.
0: У нас нещодавно була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як, скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично... цілими днями, нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Ну, тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
1: ну, ви,
0: ну,
1: знаєте,
0: і кошти,
1: знову
0: кошти
1: таки,
0: це
1: що
0: також
1: в цінностях
0: роль.
1: Людини. Тому що франшизи – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, там дуже багато підводних
0: каменів,
1: течій, каменів, не знаю, все, що завгодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення бізнесового, це дуже велика пастка. Я би 100 раз подумала, перш ніж йти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різних історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400, да, точок або 500. А у франчайзі – це зовсім інша історія. І от тут би я не порівнювала.
0: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? Три магазини,
1: три магазини,
0: так,
1: недавно відкрили в Варшаві.
0: Тобто як цей процес виглядав на практиці? От, я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
1: прийшов
0: точки.
1: Чоловік і сказав, це супер ідея. А він взагалі у мене працював раніше, да? Він займав, він SEO був, він стратег, він подивився всі цифри, сказав, це... те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да, у мене не було взагалі от, мислення, да, того. І сказав, ми з тобою впораємось. Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу. Але ми пішли в цю історію.
0: Ну і все добре.
1: Ми витримали. От, через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце, але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є щось інше.
0: Тобто це інша, ну якби, ви говорите, що от якась, ну, от модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони різняться?
1: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну, я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да, людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От, а такої історії ще не було, да, от, саме у Дніпро-М, у Європі.
0: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що

0: пішло не так, да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
1: Багато питань. Із того, що відрізняється, да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, mm-hmm. ну, магазину, да? Це одна сума.
0: Так.
1: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад, в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин злетів, да? Mm-hmm. Тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро, виростає собівартість. Mm-hmm. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові опраці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
0: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 2027 року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, угу. і в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
1: Да. Да.
0: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? Чи щось теж є якась різниця?
1: Знаєте, як у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які угу. вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас було, як це, традиція у Дніпро М, є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. Угу. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли, вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати там якісь історії. Він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде угу. і візьме.
0: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
1: Що хочу сказати про державні інституції? Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю, угу. да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту, не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий строк. Ні, вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського, і вони мене розуміють. Ну, так, як я кажу. І вони завжди відкриті в цьому плані. Тобто тут у мене немає ніяких там, ну, дорікань на це.
0: Так. Зрештою, ви продали 3 магазини, так?
1: Да.
0: Ну, чому ви таке рішення ухвалили? Через скільки це було, який проміжок
1: півроку.
0: Часу? Через півроку.
1: Ми дуже швидко відкрили. Дуже швидко все зрозуміли для себе uh-huh. І дуже швидко прийняли рішення, що ми
0: тобто
1: не хочемо...
0: Тобто магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
1: Да.
0: Це була причина да. основна, так?
1: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, uh-huh. умовно там півмільйони, можливо, я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися, uh-huh. і я з цього не отримувала, да, нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню, да, більше, ніж я. Я, да, це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
0: Так.
1: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення, да, там, бізнесмена від найманого працівника.
0: От я знаю, що там, ну, багато салонів краси відкрили, да, українські жінки. дівчата, і багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
1: Да.
0: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити

0: відкрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак да. просто так.
1: Да.
0: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
1: Чесно скажу, от я іноді, ну я ж теж користувач Інстаграму, да, де так. зараз кажуть раз. Зараз
0: відкрий
1: бізнес да, в Польщі. Зареєструвати спілку там не питання. Взагалі не питання. Це дуже дійсно все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко. Та? Там треба юридичні підключати моменти. Угу. Треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить. Треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба час. От. І закрити набагато дорожче, ніж відкрити. У мене зараз завішано дві фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші.
0: Угу.
1: Але я знаю, як завісити.
0: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди, які, наприклад, хотіли відкрити бізнес, вони зараз 100 разів подумають і, можливо, не наважаться.
1: І це добре.
0: Це добре?
1: Добре.
0: Так.
1: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання, щоб що.
0: Угу.
1: Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоб там гроші, оце от просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я да, там, дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси.
0: Угу.
1: Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
0: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, ну, якби для мети відкриття бізнесу. Тому що бізнес – це велика праця.
1: Велика.
0: Так, це да. навіть це на
1: досвід,
0: етапі відкриття.
1: Це знання,
0: так.
1: це мислення. Має людина мислити категоріями бізнеса. Знову ж таки, треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота на себе. Тому
0: а що
1: це
0: тут, як
1: різні.
0: Тут відрізняти? Ну, розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова-синоніми, насправді.
1: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, да? коли у вас вибудована система, коли у вас вже там, ну, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – робота на себе, да? От я зараз як підприємець, да? я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда.
0: Угу.
1: От. Коли у мене буде в команді там 10 осіб, та, наприклад, або 5,
0: то це вже бізнес.
1: То це вже там буде бізнес. Та? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
0: Угу. Ви після досвіду з магазинами ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так?
1: Так.
0: Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом для вас?
1: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли
0: трошечки
1: ми перейшли,
0: посунули,
1: да, я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом, да? Я мислю, я роблю все через коучингові компетенції.
0: Угу.
1: І саме завдяки тому, що я цим володію, да, нам вдалося відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього.
0: Угу.
1: Без розводу.
0: Без розлучення.
1: Без розводу, да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
0: Так.
1: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
0: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
1: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
0: Так,
1: да?
0: так.
1: І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
0: Угу. Цікаво, розкажіть.
1: І знаєте, коли...
0: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
1: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять да, там, клієнти, ну, там, керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що я кажу, слухай, не зрозумію.

0: Не він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші. Mm-hmm. Не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
1: Тому що треба мислити категорію.
0: Мислити
1: іншому,
0: треба. Вони так? ж, знаєте, це як от діти, да? Ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? Що у тебе там стоїть, угу. от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить ровно рівно від забора до обіда. Так. За ту зарплатню.
1: Так, а от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось їм стане в пригоді.
0: Головна компетенція коуча – це надавати порад.
1: Поради, так.
0: От, тому що я вірю,
1: не
0: що...
1: Давати
0: не давати порад. Не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнена, да? так вона і буде використовувати
1: це.
0: Це
1: дуже індивідуально,
0: цей...
1: Так, справді,
0: як так. молоток, да? можна їм гвозді забивати.
1: Так, цвяхи, да.
0: Цвяхи, да.
1: А можна Дякую. Що? А можна що?
0: А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді
1: Кимсь
0: читаєш.
1: Знаряддям, так?
0: Да.
1: Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші. Бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
0: Так.
1: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
0: Ви тільки що дали відповідь на це
1: так.
0: питання?
1: Ну, а я б хотів, я не є бізнес-коуч.
0: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання.
1: Так.
0: А у нас, от коли людина да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а зараз будемо, почнемо бігти, да? А там
1: і
0: воно...
1: в процесі вже.
0: Да, в процесі.
1: Так,
0: це
1: так.
0: дійсно і така стратегія, вона теж є працювати. Тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес, да? Але для цього є якісь реперні точки. Да?
1: Угу.
0: Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, тут те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну і, звісно, фінансова подушка – це обов'язково.
1: Це обов'язково треба мати. Так, а мова, щодо мови? От ви сказали, що ви ще так на етапі вивчення, та? Але все-таки мова відіграє роль? Чи треба просто, якщо не дуже знаєш мову, просто брати перекладача, який зможе
0: зорієнтувати? Ми на початку найняли хлопця, і ми з ним ходили на домовлятися, от ми коли орендували, ми ходили на зустрічі, домовлялися, і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: Угу. На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там, щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Там багато хто це говорить, тому що в Україні
0: Але дивіться, як то так кажу, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. От це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс. Да, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так.
0: що ви там не були ніхто. І от, от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повний ніль. Ноль. Ні. Ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Та навіть наша програма доводить, що в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати. І ще й допомагати Україні всі, як можуть, в який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна

0: Це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться. І ми всі віримо. Зараз мало говорять про те, що там мало вживаються поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає, наче сил, немає, як вистояти перед цією російською чумою, а український народ стоїть. Стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу, і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну потрібно.
1: Не втрачати свою ідентичність і бути переможцем для себе. Так. От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і такий все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
0: Так. Спасибі вам. Наталія Рєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця. Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про те, як від ідеї можна перейти до власної справи, про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Реве годе, негодонька.

0: Вітаю, слухачі. Минула 12-та. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії Володимир Гарматюк. І далі новини в нашому ефірі. Альтернатива для Німеччини критикує Фрідріха Мерца за візит до Києва і заяви про подальшу допомогу Україні. Польща готує закон про передвоєнний стан. А психічне насильство над дітьми може бути набагато сильнішим, ніж ляпаси. В Німеччині загострилась суперечка довкола підтримки України. Лідери правопопулістської альтернативи для Німеччини розкритикували канцлера Фрідріха Мерца після його візиту до Києва і заяв про подальшу допомогу Україні. Співголова АФД Аліс Вайдель заявила, що канцлер нібито продовжує роздавати гроші німецьких платників податків. Це була цитата. Вона також сказала, що її партія виступає проти подальшої підтримки України. Водночас депутат ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що допомога Україні – це не благодійність, а внесок безпеку самої Німеччини. Він каже, Берлін має посилювати військову підтримку України, бо Кремль не демонструє готовності припиняти війну. Такої ж думки журналіст та аналітик Deutsche Welle Константин Еггарт. Він вважає, що традиційні політичні сили Німеччини намагаються знайти відповідь на зростання популярності правопопулістів. На його думку, це не означає неминучої зміни курсу щодо України чи Росії. І наголошує, що Німеччина поступово переходить до більш реалістичного сприйняття загроз зі Сходу. Я думаю, що наприкінці 2027 року станеться історична подія, коли 45-та німецька мотопіхотна бригада буде розташована в Литві. Фактично, вона буде розміщена за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Тож це величезний сув в німецькому баченні безпеки і оборони. Я справді вважаю, що ця коаліція намагається вивести суспільство з повоєнного, особливо постхолодновоєнного німецького пацифізму до значно реалістичнішої позиції щодо загрози зі Сходу. Оскільки поки Путін перебуває в Кремлі, війна в Україні триватиме, вважає журналіст. За його словами, Берлін переглядає оборонну політику, збільшує військові можливості і посилює співпрацю з країнами східного флангу НАТО. Ну, а Німеччині необхідно нарешті пояснити своїм громадянам, чому українська підтримка України є також інтересом самої Німеччини, каже Константин Еггарт. Польща готує закон про передвоєнний стан. Документ має визначити правила дій в ситуації, коли країна ще не перебуває в стані війни, але рівень загрози вже вищий, ніж у мирний час. Про це говорить Роман Полько, колишній керівник ГРОМ. За його словами, військові мають отримати більше свободи для реагування.
1: Здефінювання такого стану війни, не війни.
0: Визначити цей стан війна, не війна, з яким ми маємо справу, якого в нормативно-правових актах ніде немає. Раніше міністр завжди використовував поняття гібридна війна, а тепер говорить про передвоєнний стан. І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом і які обмеження через це буде скасовано, аби військові могли діяти ефективно. Підготовлений закон має посилити оборонні можливості, покращити взаємодію Збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз, говорять ініціатори, власне, цього закону. Психологічне насильство над дітьми часто непомітне, бо не залишає слідів на тілі. Водночас його наслідки можуть бути навіть серйознішими, ніж від фізичних покарань. Про це говорить віце-президентка польського фонду «Даємо

0: дітям силу Рената Шередзінська. За її словами, в Польщі дедалі менше дорослих виправдовують фізичні покарання дітей. Водночас 80% дорослих допускають крик як метод виховання, а понад чверть були свідками образ на адресу дитини. Фахівці наголошують, що постійний крик, приниження, образи, порівняння з іншими дітьми чи покарання мовчанням можуть призводити до низької самооцінки, втрати довіри до батьків та проблем в стосунках. У Польщі фізичні покарання дітей заборонені законом. Загальнонаціональна кампанія «Дитинство без насильства», яка стартувала цього тижня, закликає реагувати на насильство щодо дітей і виховувати їх без приниження і без покарань. І кілька слів про погоду на завершення випуску. В другій половині дня в Польщі переважатиме сонячна і суха погода. На півночі і північному сході дещо більше хмар. Температура від 16 до 18 на півночі і північному сході до 21 градуса на решті території країни. Вітер західний, переважно слабкий, на узбережжі помірний, а от опадів не очікують. Це вся інформація на цю пору. Продовжуйте бути з нами на хвилях Польського радіо для України. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготував і представив Володимир Гарматюк. Володимире, ти найкращий. Ми тебе ні з ким не порівнюємо. Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул, пів на пів». Дата заснування 1 вересня 2025 року.
2: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас авторі і проведенці тієї аудиції.
1: Яна Стемпнєвич.
2: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
1: А починаємо традиційно.
2: Слово дня?
1: Учитель.
2: Научитель.
1: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... «Буде моя дитина, аби учився». Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці приклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом в якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар знову. Подоляк твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді.

0: Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України педагогічним працівникам. Старший вчитель – це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчителе, вчителька, польщизна зна «учичельке». Учичелька – то богатирка повісті Конопілка Едварда Редлінського. Учичелька, яка ж вона висока, вєнкша оде мене, дуга, ченютка, а урода циганська, очі чарне, вуоси чарне, кренцонце ще цера чарнява, і жодної Содоми Гомори на ній не відать. Młодзютка, милютка. І дуже добре, бо ружне то з научителями і научителями бива.

0: «Нове виховання» співав Емільян Камінський, і була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська, пан Ляпка в космосі.
1: Так, Емільян Камінський був там дощ суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterkach. Zdyscyplinowani w pozycji na baczność przechodzimy do muzycznej lekcji.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
1: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, Казік, спалам ще.
0: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
1: Ти в моїй класі учиш язика англійського, ідеш коритажем, хлопаки в мільченню.
0: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», із пісні, яку виконує Казік.
1: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Казіка Сташевського, виданої з оказії Święta Niepodległości, певні, 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілови в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
0: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Казік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
1: То значить, атракційна пані от ангельського речовіще істняла.
0: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
1: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який нагласнював концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Казік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Казіка мог і ще в кількасот тисяч.
0: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що «Спалам ще» стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому «Демоно» і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший репер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Казік.
1: Так, бо сам перший репер Сходу хотів цей альбом підписати так: «Казімєш Сташевський, вірше». Але ж то сам вірше, це ж то за поезія.
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет, компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. «Спалам ще» ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Казіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема

0: очищення семплів, так, тобто авторські права тут так. про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який, каже, підписав із Костюкевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до тego utworu. Telewizja Polska zaangażowała reżysera Mariusza Trelińskiego, który zaangażował bardzo poważną ekipę. Tam się pojawiają modelki seksowne, węże, a finał okazał się kuriozalny. Nadęty budżet wyczerpał się tak szybko, że zabrakło pieniędzy na montaż końcówki. Obraz w klipie urywa się na minutę przed końcem utworu, a muzykę po prostu wyciszono.
0: Ale my nie robimy muzyku tichiszą, навпаки, вмикаємо і вітаємо тебе, школо.

0: Палам ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, звісно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову. І...

0: І коли йдеш коридором, хлопаки в мовчанні.
1: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
0: Ну, маємо цілу школу, будинок школи.
1: Будівля школи.
0: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
1: Ну, вестибюль або ж хол.
0: А як сам по-українську сходи?
1: Ну, так і буде сходи.
0: А клатка сходова?
1: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
0: П'єнтро?
1: Поверх.
0: Сала лекційна, класа?
1: Класна кімната або ж клас.
0: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
1: Кабінет математики, фізики, хімії.
0: Працовня комп'ютерова.
1: Комп'ютерний клас.
0: А якби їм ще вдало, могли б ще przecież споткати в бібліотеці.
1: Бібліотека.
0: Або, ну, на салі гімнастичній.
1: Спортивна зала.
0: Може, в шатні.
1: Роздягальня.
0: На столовці пізніше могли б щось перекусити.
1: Їдальня, в їдальні.
0: Але радше трафили б до покою навчительського.
1: Учительська.
0: Кабінету директора.
1: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
0: А може до кабінету пілінгарки.
1: Кабінет медсестри.
0: Ну, до туалети то зоставмо то. Що ще в школі маємо? Дідзінець школьний.
1: Шкільний майданчик.
0: Огруд школьний.
1: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
0: Так, а вśród яких спрzętów, в яким антуражу могли би ще спотикати? Wszystko повинно ще відбувати при таблиці, таблиця.
1: Дошка.
0: Dziś to таблиця інтерактивна.
1: Інтерактивна дошка.
0: Ławka школьна.
1: О, шкільна парта.
0: Мапа.
1: Мапа або ж карта.
0: І ще трохи школьних реквізитів. Креда.
1: Крейда.
0: Gąbka taka do tablicy?
1: Gąbka dla doszki, tak mi zdaje.
0: Dziennik.
1: A, klasny żurnal, tak.
0: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
1: Підручник, zeszyt.
0: Plecak, piórnik.
1: Naplicznik albo ż rюкзак, albo ż... A piórnik to penal.
0: Przybory szkolne.
1: Szkielne przyladdia.
0: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
1: Szkielny storoż.
0: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
1: Dyrektor, dyrektorka.
0: Wychowawca klasy.
1: Klasny kierownik.
0: A może jakiś zazdrosny kolega uczeń.
1: Uczeń.
0: Uczennica.
1: Або ж учениця.
0: Kolega z klasy, koleżanka z klasy.
1: Odnoklasnik або ж odnoklasnica.
0: Dyżurny.
1: Czergowy.
0: W tej sprawie mógłby przyjąć stosowną uchwałę samorząd uczniowski.
1: Тобто учнівське самоврядування.
0: Albo wręcz rada pedagogiczna.
1: Pedagogiczna rada.
0: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Вони patrzą за тобą, lecz nigdy tobie w oczy.
1: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
0: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
1: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
0: Ну, ten nagrzany to...
1: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
0: Так, спалам się.
1: Я згораю, або ж я палаю.
0: Dla ciebie spalam się.
1: Dla tebe ja zgoraju.
0: Spalam się, dla ciebie spalam się.
1: I ja zgoraju, dla tebe ja zgoraju.
0: No, spalać się dla kogoś.
1: No, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
0: I nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie.
1: I ja nie zabudę tego dnia, коли я тебе побачив в Сопоті.
0: Było dosyć chłodno. А я одразу ще спочилем.
1: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
0: І хоча ж десь слышав, то неправда, як сонце.
1: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
0: Що віддаєшся ангельським туристам за пеньонзе.
1: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
0: Oddać się komuś, oddawać się komuś. Ciekawe rzeczy mówią słowniki i języka polskiego, i języka ukraińskiego. PWN. Znaczenie trzecie. Oddawać się o kobiecie. Dobrowolnie odbyć stosunek płciowy.
1: віддаватися комусь, а якщо

0: власне, в цьому третьому значенні, це добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось про жінку.
1: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим шийною оказі, тим часом спалам ще для тебе, і розмовлялам о тобі з моїм найлепшим колегом.
0: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
1: Щоб поїхати, бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Оказало, що діє ще то з всіми хлопцями.
0: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
1: Ми біжемо тебе в ваннах або під ковдрами.
0: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
1: Брач когось.
0: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисно провокативного тексту.
1: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
0: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
1: І так далі. Спалам ще для тебе. Зараз більша тенскнота, зараз більша нам'єтність.
0: Так, і я згораю для тебе, я згораю і так далі. І щораз пристраснішою ця пісня стає.
1: І мушу признати, що я не спеціально люблю ту версію, але на щастя...
0: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в ціні. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньюк з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy TIK. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Zokrema, wiadoma fraza pro te, że uczeń nie napisze wczytelce lista z armii, bo, cytuję, ona bude ich pomylki перевіряти. I to jest prawdziwa historia z życia mamy Wiktora Broniuka, jaka багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, то чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце зауроченні, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбороди.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна, зам'яче, завіє, завірухи, задимки навіть.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьове.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, той ві, яке то є незносно, як вона сидить і справдза те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, минуть вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тут теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бекі буенди, так? Візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих буендів, але не ошукуємо, що он є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість щоб є шоп, але це такий трошечки в бік суржика, правда, цей текст. А та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буду листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під контом буендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих буендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.
0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тут теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер і кафе відпало.
1: Ну, замість пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зашити.
0: Сонечко встає і димить трава.
1: Сонко всходжі і димі трава.
0: Бачу стежку, де проходиш ти.
1: Відзе стежка, по которой стомпаш.
0: О, вчителька моя, зоре світова.
1: Ну, і над цим ще мусимо застановити, як та зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвязда святова.
0: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривач, где тебе одналищ?
0: І повернімося до цієї зоре світова. Тут вже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
1: Ну, маємо цей відмінок,

0: Тому що це цитата.
1: Так.
0: Зірка, зоря, гвязда.
1: Моя зоря.
0: Моя гвязда.
1: Або зоре моя. Так?
0: Гвязда моя. І тут появляє ще власне найважніше нав'язання до класичної української пісні про вчителя.

0: Taka moja gwiazdo światowa, gdzie o ciebie pytać, gdzie cię napotkać? A muzykę do tego utworu, przypomnę, tylko skomponował Platon Majboroda.
1: Ну, а ми повертаємося до нашої вчительки.
0: До мікрорайону.
1: До мікрорайону. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
0: Научителька, мешканка нашої дільниці.
1: Ти замість того, щоб і тепер в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Замість пусть до війська, сидиш і справдзаш зашити.
1: Ну і, власне, запам'ятаємо, піти в армію або йти в армію, або піти до армії.
0: Iść do wojska, pójść do wojska i w refrenie mamy taką gradację, zamianę kolejnych miejsc, do których szanowna nauczycielka mogłaby pójść, ale nie może, bo siedzi i wiadomo czym się zajmuje.
1: W kino.
0: W kafe, w armię. Tak, do kina, do kawiarni, do wojska.
1: І врешті...
0: Ну, кудась.
1: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно, а кудась...
0: Могла би пусть до контколвік.
1: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Właśnie. Codzień Polacy mówią nie gdzieś, nie dokąd, dokądkolwiek, tylko gdzieś, gdziekolwiek.
1: Tak. I тут маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
0: No, między innymi takie obrazy.
1: Сонечко встає і в росі трава.
0: Piękne. Słonko wschodzi, trawa pokryta jest rosą.
1: Біля школи в нас зацвітають квіти.
0: Przy naszej szkole kwitną kwiaty.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa.
1: Де тебе питати, де тебе зустріти?
0: Gdzie o ciebie pytać, gdzie cię spotkać?
1: На столі лежать зошитки малі.
0: На столі leżą małe зошитки.
1: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
0: А у тебе знов та сама стежка до класу.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa. No właśnie, i TIK przejmuje i słoneczko, i stężku, i zoszyty, i szkołu, a nade wszystko ten obraz.
1: Так, вчительки моєї зорі світової.
0: Jak potoczyły się dalsze losy nauczycielki, która stąpała ścieżką w piosence zespołu TIK, możemy się domyślać, ponieważ w roku 2023 TIK wydał album 18+, na którym znalazł się ten oto utwór.

0: Tick, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Błędów не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чилі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім.

0: Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лятошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася зокрема із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до

0: ситуації. Звичайно, перебуваючи в мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи в Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким ми довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить в виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від мелодії Скорика. Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
0: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так.
0: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик. Тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили зі Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. І мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
1: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
0: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір, і, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось, і нам в даному випадку, мені здається, що вдалося

0: використовувати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір. І тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. Я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
1: Ідентичність?
0: Так,
1: також.
0: Власне, оце слово. Це, що це дійсно відображає цю, власне, цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
1: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
0: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання і важко на нього, як то кажуть, відповісти. Ну, одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
1: Так, так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час, та зрештою, ну, не тільки там за останні 10 років, маю на увазі, від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий, якби, вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
0: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, що, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо, тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, ну, але, з другої сторони, це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, це відчуття того, що ми маємо, ну, достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, ну, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти от аналогів, щось такого близько. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, як то кажуть, в загальному культурному просторі.
1: Фестиваль Дні української музики відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це так такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так, як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання.

0: питання. Не варто зараз, може, про це говорити, але, зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати? Коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати, справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби, мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення, щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української мови.
0: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора і що саме?
1: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, ну, так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги і відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно, ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
0: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
1: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю, і для цього один із способів збереження потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося, і ми

0: будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин.

0: 12 винищувачів, придбаних у Південній Кореї, вже захищають повітряний простір Польщі. Польські військові отримають форму нового зразка. Володимир Зеленський говорив із Дональдом Туском та подякував йому за необхідну допомогу. 12 винищувачів ФА-50 «Гапфілер» вже захищають повітряний простір Польщі. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що придбані у Південній Кореї літаки залучили до бойового чергування. Експерт із питань оборони Маріуш Цельма зазначив, що так звані «фафіки» – це літаки, які використовуватимуть для виконання ударних завдань, де ймовірність протидії противника є меншою. На думку головного редактора журналу «Нова техніка військова», у системі протиповітряної оборони вони добре підходять для знищення безпілотників. Передусім йдеться про реактивні безпілотники, які рухаються зі швидкістю 500-600 км на годину та літають на дещо більших висотах. І тут, як показує навіть український досвід, винищувач буде ефективним. І ФА-50 для цієї ролі, можна сказати, є оптимальним варіантом.
1: До тієї ролі, напевно, є оптимальний, вранч, можна повідати.
0: Літаки ФА-50 дозволять зменшити навантаження на винищувачі F-16 і МіГ-29, які нині залучені до бойового чергування. Це також дозволить заощадити кошти Міністерства національної оборони, оскільки експлуатація ФА-50 дешевша. Година польоту ФА-50 коштує 37 тисяч злотих. Для порівняння, година польоту F-16 коштує 76 тисяч злотих, а МіГ-29 – 100 тисяч злотих відповідно. ФА-50 дислокується на авіабазі у Мінську-Мазовецькому. Сьогодні у Польщі представили військову форму нового зразка, яку незабаром мають отримати військовослужбовці. Вона, зокрема, буде міцнішою, зручнішою та забезпечуватиме краще маскування. Наступного року на нову форму витратять щонайменше 1 мільярд злотих, заявив віце-прем'єр-міністр, очільник Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції в Чиганові. Очільник Міноборони зазначив, що згідно із дослідженнями, новий камуфляж робить військовослужбовців значно менш помітними на місцевості як і вдень, так і вночі. Владислав Косіняк-Камиш також запевнив, що нову форму розробили у Польщі, її випробували польські військовослужбовці і вироблятимуть її на 100% у Польщі. За словами очільника Міноборони, вартість одного нового комплекту форми становить близько 1000 злотих. Представники військових, які презентували нову форму, повідомили, зокрема, що вона забезпечує приблизно на 30% кращі маскувальні властивості, порівнюючи із нинішньою. Форму також виготовляють із нового матеріалу, який на 30% стійкіший до розривів. Вона також має краще зберігати кольори камуфляжу і бути більш еластичною. Форму розробили в чоловічому та жіночому варіантах, а її зразки запатентували та зареєстрували в Польщі та Європейському Союзі. Президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що провів розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і подякував йому за надання необхідної допомоги у протидії російській агресії. Щодня Росія замість миру обирає ескалацію. Ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні я розмовляв із прем'єр-міністром Дональдом Туском і особисто подякував йому за солідарність і підтримку, написав Володимир Зеленський у соцмережах. Він повідомив, що поінформував очільника польського уряду про підготовку до можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні між Україною, США та Росією. Президент України повідомив, що під час розмови також обговорили підготовку енергетичної системи до зими та інші делікатні питання. Цитата. Напередодні президент України повідомив, що триває робота над тим, аби українські літаки F-16 могли використовувати 5-6 тисяч боєприпасів калібру 20 міліметрів на добу. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, попереду багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Чи туристика вевнешна в Україні є обіцяє можлива?
3: Чи можливий сьогодні внутрішній туризм в Україні? Сьогодні Україна

0: Україна насамперед асоціюється у нас із затяжною війною. Але попри війну, українці продовжують подорожувати своєю Україною, відкривати для себе міста, гори, замки і інші відомі українські місця. Проте куди сьогодні можна подорожувати, де українці можуть мандрувати та як робити це відповідально, а також про туристичні перлини, які досі чекають на своїх відкривачів. Будемо про це говорити в Польському радіо для України з Борисом Тинкою, гідом і знавцем України. Добрий день.
1: Знавцем України, день добрий.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od podstaw. Czy Ukraińcy...
0: Давайте почнемо з основ. Чи українці й далі подорожують Україною під час війни? Як виглядає сьогодні внутрішній туризм?
2: Oczywiście, że podróżują, dlatego że...
3: Звісно, подорожують, тому що українцям теж потрібне відчуття нормальності, потрібен відпочинок. Зрештою, достатньо подивитися на реакцію багатьох українців на повітряні тривоги. Чимало людей, якщо чесно, взагалі на них не реагують. Намагаються доїсти обід, допити каву. Я навіть кілька разів був свідком такого в Одесі, на Соборній площі. Лунає тривога, а діти продовжують гратися на дитячому майданчику. І треба розуміти, що постійно ховатися в укриттях уночі чи вдень просто неможливо, правда ж? Жодна нормальна людина не змогла б так довго витримати. Українці їздять, тим більше, що є куди їхати. Якщо говорити саме про Україну, то це надзвичайно красива країна. Зі Львова можна поїхати до Одеси, з Одеси відвідати Київ, Закарпаття. Це прекрасні регіони, які, безумовно, варто відвідувати. І я сам бачу, що українці це роблять.
0: А куди в Україні сьогодні українці їздять частіше? Це захід країни? Тому що там безпечніше, ну, тобто зараз ніде не є безпечно, але просто там безпечніше, ніж в інших регіонах. У центральній Україні чи, може, на сході?
1: Са в центральній Україні руб на сході.
2: Я мислю, що, однак, мимо всього, якщо говоримо тільки і виключно...
3: Я думаю, що все-таки, якщо ми говоримо суто про туристичні напрямки, то однозначно південь. Я все-таки ставив би на південь, тобто на Одесу. А на захід України я дивився б радше як на таку можливість відчути відносний спокій. Або наприклад, Закарпаття, Ужгород, Мукачево – це міста, де повітряна тривога звучить відносно не так часто, як в Одесі чи, наприклад, у Львові. Але я сам неодноразово був свідком того, як, скажімо, їхав потягом із Києва до Одеси, і люди цілими родинами їхали на відпочинок. Хтось десь у район Аркадії, хтось відвідати один із одеських пляжів. Звісно, далеко не всі пляжі в Одесі зараз відкриті. Але так, люди їздять. Щоправда, відвідати деякі місця, скажімо, в Одеській області зараз складніше. Наприклад, до Затоки, мабуть, уже ніхто не поїде. Ми ж усі пам'ятаємо, яким популярним курортом завжди була Затока, Кароліно-Бугас. Тепер дістатись туди значно складніше через зруйнований міст. Я зараз говорю саме про логістичні питання. Але я знаю, що люди їздять і до Акерманської фортеці, відвідують Басарабію. Тож так, українці, звісно, подорожують, шукають для себе хоча б відносний спокій.
2: Очевидно, порушаємося, шукають для себе, ну, взгляднего, повідьмо, спокою.
1: Пан є поляком.
0: Ви поляк? Ви були польським гідом в Одесі, в Україні?
2: Не був
3: я, досі вважаю себе ним.
0: А ви часто туди їздите?
2: Трошечки жаді, ніж...
3: Трохи рідше, ніж їздив, скажімо, на початку повномасштабної війни. Востаннє був кілька місяців тому, тож у мене вже була, назвімо це так, невелика перерва з поїздками. У Львові був зовсім недавно, кілька тижнів тому.
0: Де в Україні ви побували? Чи можна сказати, що ви об'їхали вже всю Україну? Бо мені здається, що для вас це вже не просто туризм заради того, щоб побачити, як виглядають ті чи інші регіони. Це вже певною мірою професійні поїздки, щоб підготуватися, зібрати знання, які потім можна передати іншим мандрівникам.
1: Ще іншим подорожуючим.
2: Не був ніде в Сумах.
3: Я ніколи не був у Сумах. Ніколи не був в Сумах, хоча дуже хотів би колись туди поїхати. Звісно, я багато де побував. Ну, а Львів, хочеш не хочеш, зазвичай завжди трапляється дорогою під час будь-якої поїздки. Чи то до Києва, чи то до Одеси, чи до Харкова. Думаю, що дуже добре знаю південь України, передовсім Одеську область. Звісно, саму Одесу. Добре знаю Бесарабію, Ізмаїл, Білгород-Дністровський. І думаю, що досить добре знаю Харків. Хоча востаннє був у Харкові ще до війни. Тож це було дуже-дуже давно.
0: А центральна Україна?
3: Київ однозначно. У Києві я був сотні разів. Може, перебільшую сотні, але десятки разів точно. Київ – надзвичайно гарне місто. У мене в Польщі дуже часто бувають авторські зустрічі у бібліотеках, і я завжди однозначно закликаю відвідати столицю України. Щоправда, можливо, не зараз. Я ж тут розмовляю саме з польським.

0: деякими туристами, тому не хочу закликати когось їхати, а потім почути закиди, що я наражаю людей на якусь небезпеку. Але я однозначно рекомендую Одесу, Львів, Київ як туристичні напрямки. Бо я глибоко вірю, що після війни, а кожна війна коли закінчується, буде величезний туристичний інтерес до України. Тому що Україна – це просто надзвичайно красива країна.
1: Вимінив пан таке важне туристичне місце, яке понікон теж для України.
2: Ви щойно назвали важливі туристичні місця, які певною мірою очевидні для українців і для туристів, які вже більш-менш знають Україну. А чи є такі перлини, які можна відвідати, але вони не дуже відомі? Наприклад, невеликі міста чи конкретні місця в різних регіонах – на півдні, заході, сході, у центрі, на півночі України. Якби скласти, наприклад, список із 5 речей, 5 місць, куди варто поїхати? Звичайно, якщо насамперед почуваєшся там у безпеці.
1: Це де варто ще удати? Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, przede wszystkim.
3: No to ja bym obstawiał południe Ukrainy.
0: Я б тоді все-таки поставив на південь України. Зосереджуся саме на півдні, гаразд? Тому що я зазвичай не люблю розповідати про те, чого мало знаю або чого добре не знаю. Тож зосереджуся на півдні і передовсім на Бесарабії. То мені здається, що у Бесарабії є дуже багато місць, про які навіть самі українці не знають. Наприклад, я говорю про Ізмаїл. Я розумію, що назву Ізмаїл всі десь чули, але далеко не кожен коли-небудь там бував. Є такі невеликі міста і містечка, як Ботрат, Арцис, Татарбунари, Тарутине. Є Вилкове, наприклад, воно, можливо, відоме як українська Венеція, але навіть попри це його відвідують дуже мало. Є Тилігул, одне із найдавніших міст Європи. Є Керманська фортеця, її відвідують, але, як на мене, не настільки активно, аби можна було сказати, що це головний туристичний пункт Одеської області. Затока зараз, звісно, зруйнована, але тут ми більше говоримо про курорт Кароліно-Бугас. Це також невеликий курорт. Тож я однозначно обрав би Бесарабію. Я б поставив Бесарабію на перше місце.
3: Курорт, він здесідування Бесарабія. Я б ставив Бесарабію ваші на перше місце.
1: А чи Поляці обидні?
2: А чи їздять зараз поляки в Україну?
3: Ні. Не їздять до України, їздять тільки і виключно.
0: Ні, не їздять. В Україну їздять переважно журналісти, можливо, волонтери, тож я не чув про якісь туристичні поїздки. Хоча не приховуватиму, мені час від часу трапляються, чи то в інтернеті, навіть на Ютубі, відео людей, які, як мені здається, поїхали, наприклад, до Одеси з такою певною, я б навіть сказав, проросійською пропагандистською метою, аби довести, що, наприклад, в Одесі немає війни.
2: Ну, власне, так, але чи зараз європейці, поляки просто бояться війни, чи, можливо, навпаки, більше відкривають для себе різні куточки країни, різні куточки Польщі і зосереджуються на внутрішньому туризмі? Адже поїздка до іншої країни, яка перебуває під загрозою, це ще й досить великі витрати,
1: яка є загрожена.
0: Поляки, звісно, подорожують Польщею, і тут я можу, до речі, трохи прорекламувати свою країну, бо в нас надзвичайно красиві міста. Я сам живу в Кракові, і всі ми добре знаємо, що Краків – прекрасне місто. Але в нас є і гори, і море, і озера. Я сам зараз також супроводжую туристичні групи, і останнім часом маю нагоду відвідувати країни Балтії, Литву, Латвію, Естонію. Це дуже популярні напрямки, які стають дедалі популярнішими. У мене навіть таке враження, що раніше вони були трохи недослідженими, майже терра інкогніта. Ну і, звісно, поляки їздять на південь Європи, їздять на захід. Тож, якщо говорити про туризм, то тут, здається, полякам особливо немає про що хвилюватися.
1: То є досить цікаве зіставлення.
2: Цікаве порівняння, бо якщо подивитися на останні дослідження, то попри повномасштабну війну, українська туристична галузь демонструє ознаки пожвавлення. У першій половині 26-го року доходи від туризму зросли більш на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Наприклад, за перші 6 місяців, тобто, можна сказати, за нинішній туристичний період, до бюджету України надійшло майже 175 мільйонів гривень. Тобто попит пожвавився. На це вплинули оновлені податкові ставки, які встановлюють органи місцевого самоврядування, а також зростання мінімальної заробітної плати. Якщо повернутися до туризму в Україні, то Польщі, ми ще повернемося, звичайно, то як туристу варто підготуватися до подорожі в умовах війни? На що потрібно звернути?

0: No to uwaga.
1: Jak powinien przygotować się turysta do podróży w warunkach wojennych? Na co trzeba zwrócić uwagę?
2: Ale ви питаєте про поляка, який, наприклад, хотів би поїхати до Львова чи навпаки?
3: Наприклад, про поляка, який їде в Україну, адже це країна, де триває війна.
4: То я мислю, що в першій колійності, ну то треба зголосити, очевидно, якщо хтось вже фактично вибирає се туристично по раз, не знаю, перший чи по раз...
2: Так, тоді думаю, насамперед, якщо людина справді вирішила вперше, чи, скажімо, вдруге поїхати туристом, наприклад, до Львова, добре було б встановити на телефон застосунок, який повідомляє про повітряну тривогу. Такі застосунки доступні, вони безкоштовні, і це точно може стати в нагоді. А друга річ, яку б я обов'язково взяв із собою, це, звісно, павербанк. Бо не будемо себе обманювати, в Україні досить часто бувають перебої з електропостачанням. Це ті речі, які нам можуть знадобитися. А якщо ми вже вирішили їхати саме як туристи, то хороший настрій, хороше ставлення передовсім до українців, які завжди дуже гостинні і завжди чудово нас приймуть, незалежно від того, з якої ми країни. І, звісно, треба дбати про власну безпеку. І ще одна важлива річ, яку, думаю, треба підкреслити. Якщо ми, наприклад, хочемо зі Львова відвідати якісь місця в Західній Україні, у різних регіонах Заходу країни, треба також враховувати можливі затримки автобусів чи потягів. Бо ми добре знаємо, що останнім часом Україна досить серйозно стикається з такими проблемами.
4: Автобусів чи то потягів, бо добре знаємо о тим, що з цим Україна борикається останніми тижнями, і то досить дуже поважно.
1: А чи є місця в Україні,
3: А чи є в Україні місця, які саме зараз, під час війни, набули нового туристичного значення? Бо зазвичай говорять про Одесу, як про місце, де відпочивають військові. Наприклад, до мене в студію приходили волонтери і розповідали, що їдуть до Одеси у відпустку, щоб психологічно відпочити. І тут ми, звичайно, не говоримо про якісь розваги чи вечірки, хоча дехто, звісно, обирає такий формат. Йдеться про інше. Люди хочуть побачити, що життя триває, що люди живуть, що країна не вмирає, і водночас так вони підтримують економіку.
1: Жон теж тим самим вспіра господарка.
4: Але то є власне теж прикре, що вілу власні пропагандистів, мовлю теж о поляках, очевидно, бо вже вспоминаєм вчасніше, що такі фільми ще...
2: Але якраз і прикро, що багато пропагандистів, і я, звісно, говорю також про поляків, бо вже згадував, що такі відео з'являються, використовують цю Одесу, де відпочивають і розважаються як доказ того, що війни немає. Мовляв, люди чудово проводять час і при цьому абсолютно не розуміють, хто саме в цій Одесі відпочиває. Я добре знаю, що, наприклад, в Аркадії це таке дуже популярне в Одесі місце, де розташовано безліч нічних клубів. Щоправда, зараз, мабуть, не зовсім нічних, бо діє комендантська година, тому клуб не може працювати до самого ранку, але там відпочивають військові. Там відпочивають військові, які приїхали провідати свої родини, які взяли відпустку своїх дівчат, дружин, можливо, дітей. Дуже часто в Одесі, в Аркадії, на жаль, можна побачити військових із пораненнями. Тобто, справді, можна побачити дуже багато військових без рук, без ніг. Це дуже боляче бачити. Але цим військовим теж потрібен відпочинок, потрібна звичайна розвага, хоча б ненадовго забути про свої щоденні проблеми. Але, на жаль, буває так, що той образ Одеси, яка розважається, що з'являється в Польщі, дуже спотворює реальність. У мене іноді складається враження, що люди, які знімають такі відео, потім їх поширюють, роблять це просто навмисно, аби відбити в частини поляків бажання допомагати. Тому що я читаю коментарі під такими відео, і там пишуть приблизно так. Ну, звісно, ми їм допомагаємо, а вони там чудово розважаються. Правда? Люди просто не усвідомлюють, що там практично постійно лунають повітряні тривоги, що люди іноді проводять цілі ночі в укриттях. І не забуваємо про дітей, які дуже часто, напевно, можуть забути про звичайне очне навчання, тому що далеко не кожна школа може забезпечити укриття. Тож дуже прикро, що дехто так легко на це ведеться. Але, на жаль, так воно є. А якщо повернутися до вашого питання, перепрошую, що так розійшовся і дозволив собі довшу відповідь, я помітив, що дедалі популярнішим напрямком серед поляків стає Закарпаття. Можливо, тому що там справді відносно безпечно. Говорять і про Буковелі, і про Ужгород, і про Мукачеве. Говорять і про гірські походи, особливо влітку. Львів поляки відвідували завжди, навіть зараз відвідують. Можливо, автобусних туристичних поїздок вже не так багато, як їх організовували до війни, але вони є. А я був у Львові кілька тижнів тому і зустрічав поляків, які просто гуляли десь на площі Ринок, сиділи в П'яній Вишні чи в якомусь іншому закладі. Тож зустріти їх цілком можна. Я думаю, що якщо людина справді хоче поїхати і пошукати можливість, то

0: знайти таку поїздку проблемою не буде.
1: А де українці сьогодні можуть у Польщі знайти місце для такого відпочинку, місце спокою? Гори, море чи, можливо, озера, знамениті польські озера, куди поляки так люблять їздити?
2: Ну, то я думаю, що тут українці би собі знайшли спокійно.
0: Думаю, що в Польщі українці без проблем знайдуть місця, де можна спокійно відпочити. Якщо говорити про міський туризм, то, звісно, це Варшава, Познань, Гданськ, Вроцлав, Краків. Якщо говорити про поїздки в гори, то однозначно рекомендую Закопане. Хтось може сказати, що Закопане переоцінене, але повірте мені, в Закопаного є свій шарм, і його однозначно варто відвідати. Хоча б для того, аби вирушити на цілий день у гори. Або навіть провести в Закопаному тиждень і щодня ходити на інші вершини. Ми маємо прекрасне море з прекрасними курортами. Щоправда, тут є один нюанс. Якщо порівнювати з Одесою, то там ми можемо бути більш впевнені, що нам пощастить з гарною погодою. А з польським морем це завжди лотерея. Або пощастить, або ні.
1: Але якщо хтось любить дощ і не перешкодить... А якщо людина любить дощ і її не бентежить більш осіння погода?
2: Виображаємо собі виїзд з дітьми, правда, і дітям треба запевнити якісь атракції.
0: Ну, уявімо поїздку з дітьми, і дітям треба забезпечити якісь розваги, коли йде дощ. Тут уже виникають проблеми. Є, звісно, в Армінсько-Мазурське воєводство, тож насправді в Польщі є що подивитися. Але, зізнаюся чесно, я дуже часто подорожую всією Європою, супроводжуючи туристичні групи, і мені дуже часто, і це мене дуже тішить, трапляються автобуси з українськими номерами. Нещодавно, наприклад, у Меджугор'ї я кілька разів бачив одразу кілька таких автобусів. Тобто виходить, що туристи з України цілком активно їздять і на Балкани. І нещодавно я бачив українських туристів в Талліні, і мені було дуже приємно. Я саме був у футболці з українською символікою, і гід голосно на всю вулицю в центрі Талліна вигукнув «Слава Україні!». Тож це було дуже приємно. Туристів з України справді можна побачити. Хоча тут треба враховувати, що переважно це жінки. Молодих чоловіків в таких групах ми не побачимо. Це зрозуміло, ми знаємо чому. Тому більшість цих туристів, точніше туристок, саме жінки. Але ми маємо розуміти, чому так.
2: Кобіти, але мусимо собі здавати справи, чому.
1: А чи є таке місце тепер уже особисте питання? Куди ви повертаєтеся попри роки? Що вас тягне до якогось такого конкретного місця? Чи є таке постійне місце?
0: Ви маєте на увазі Україну, Краків чи Польщу?
1: Говоримо і про Польщу, і про Україну. Нехай це будуть дві країни. Чи є в кожній з них такі місця?
2: Україна здебільшого Одеса.
0: Україні однозначно Одеса. Тут навіть немає про що сперечатися. Це моя особлива любов, моє життя і там мої друзі. Для мене це найкрасивіше місто у світі. Я його дуже добре знаю, адже до війни сам водив там польських туристів. Я дуже любив ділитися з людьми цим містом і добре знаю, що в мене це, здається, навіть непогано виходило. А от у Польщі в це важко повірити. Я народився у Кракові, я корінний краків'янин з діда-прадіда, але лише тепер почав по-справжньому пізнавати це місто. Тому що, розуміючи, що зараз, на жаль, не можу працювати в Одесі, я зайнявся вивченням туристичного Кракова. І дуже багато речей мене справді здивували, звісно, в дуже позитивному сенсі.
1: Я 7 років живу в Кракові, тому дуже люблю це місто. Я там закінчу університет, тож воно мені дуже близьке.
0: Те, що я став гідом в Кракові, для мене самого дуже дивно. Якби хтось сказав мені про це у 2021 році, я б просто не повірив. Але виявляється, якщо людина чогось хоче, вона може це здійснити. Можливо, не стільки мрію, скільки просто реалізувати те, що хотіла зробити. Я рекомендую підземелля під головним ринком. Не знаю, чи ви там були вже, пане редакторе. Рекомендую Ойцовський національний парк. Найменший національний парк у Польщі, який розташований лише за 30 кілометрів від Кракова. Рекомендую також чудове Тинецьке аббатство, де я теж маю нагоду проводити екскурсії. І що цікаво, багато українців спеціально приїжджали до мене на екскурсію, коли я рекламував її у Фейсбук. Хоча б для того, аби познайомитися особисто. Це дуже приємно, тому що виявляється, що в мене в Кракові багато друзів. Спершу, можливо, віртуальних, а потім виявляється, що ні, ми можемо зустрітися вже наживо.
1: Ви вже багато років підтримуєте Україну, ви також підтримуєте Україну у Фейсбуці. У ваших дописах ви, навіть можна сказати, сперечаєтеся з певними хейтерами, відповідаєте на неправдиву інформацію. Чому ви це робите?
2: Для того, що так треба.
0: Бо так треба, і я не роблю нічого такого, що було.

0: було б, не знаю, фальшивим чи неправдивим. Я роблю те, що мав би робити кожен порядний нормальний чоловік, незалежно від його національності. А в нашому випадку зараз це особливо стосується поляків, тих, хто думає так само, як я. А таких людей, повірте мені, дуже багато. Їх справді дуже багато. Я б навіть сказав, що це більшість, і це також хотів би підкреслити. А та меншість — це якраз ті люди, які намагаються зробити все, аби відвернути нас від українців. Тож нас однозначно більшість, і ми просто говоримо правду. Тут не треба робити нічого надзвичайного. Треба просто трохи мати сміливості, бо ми теж стикаємося з хейтом, з образами, з погрозами. Але це ті люди, які сміливі лише в інтернеті. Тому я глибоко вірю, що те, що ми робимо, правильне, справжнє, і саме так треба діяти далі.
1: А для чого ністети?
2: А чому хейту, ненависті, негативної інформації, цього антиукраїнського контенту в мережі все таки більше? Або принаймні вони більш помітні, ніж добрих слів підтримки?
1: Добрих вспираючих слів?
3: Я myślę, że tutaj jest bardzo wiele przyczyn. Jedną z przyczyn na pewno jest działalność polityków. Ну, всі добре віме о тим, що політики.
0: Я думаю, тут дуже багато причин. Одна з них — це безумовно діяльність політиків. Ми ж усі добре знаємо, що політики раптом зрозуміли, на цій антиукраїнській риториці можна трохи набрати політичних балів. Я боюся, що це буде дуже посилюватися, тим більше, що наступного року в Польщі вибори до Сейму. Тож 2027 рік буде досить складним, і ця антиукраїнська риторика буде присутня і в публічному просторі, і власне у віртуальному, а в інтернеті, на жаль, дуже легко висловлювати свої погляди, навіть якщо вони не зовсім відповідають правді. Тому що дуже часто в інтернеті за це нам нічого не буде, жодного покарання, жодних наслідків. Дуже легко створити фейковий акаунт і вдавати з себе великого патріота. Я не хочу тут перекладати всю провину на українських політиків, бо думаю, це значно глибша тема. Я взагалі не хотів би, наприклад, заходити в питання історії, тому що вважаю історію мають займатися історики, а політикою – політики. А тут ці історичні і політичні питання просто трохи змішалися. Я також не хочу шукати, хто це почав. Не в цьому справа. Але вже якийсь час, мабуть, близько 2 років, я помічаю, що такі настрої все-таки поступово посилюються, стають дедалі більш антиукраїнськими. Можливо, все почалося, не знаю, хоча б з молодих чоловіків, яких хтось показав, як вони розважаються в Польщі, і вже почав поширюватись фейк, що молоді чоловіки з України чудово проводять час, тоді як інші воюють за свою країну. А ніхто не подумав про те, що ці молоді хлопці могли взагалі опинитися тут у Польщі ще дуже давно, наприклад, приїхати сюди разом з батьками задовго до війни. Пам'ятаю також такі фейки, які поширювалися, де показували черги автовозів на польсько-українському кордоні, автовіз із автомобілями, які їхали в Україну. Там були, не знаю, нові мерседеси, якісь дорогі марки. І цей фейк одразу почав поширюватись. Мовляв, українці замість того, аби захищати свою країну, возять собі автомобілі і заробляють гроші. Потім почалась історія з висипанням зерна. Я вважаю, що це була просто ганебна поведінка з боку польських фермерів. Тому що, мабуть, ці польські фермери дуже погано знають історію і не до кінця розуміють, що таке голод і що означає зерно для громадян України. І ще не забуваємо про одну дуже важливу річ. Є одна держава, якій дуже залежить на тому, аби поляки і українці посварилися. Це Росія. І Росія робитиме все, аби саме так і сталося. А ці фейки й надалі з'являтимуться. І тільки від нас залежить, чи ми будемо в це вірити і чи будемо далі це поширювати.
3: Від нас залежить, чи ми будемо в то вірити, чи ми будемо то далі розповсюджувати.
1: Дякую, пане Варто.
2: Дуже вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за те, що ви разом з Україною.
3: Я ще можу дещо додати.
0: Я дуже не люблю це слово «дякую», тому що вважаю це мій обов'язок. І це обов'язок багатьох людей. Протягом 2022 року я вже почув просто неймовірну кількість слів «дякую». І я вас прошу цього не робити, тому що ми просто повинні триматися разом. І я ще раз хочу сказати тим полякам, які, можливо, зараз нас слухають. Українці щоразу висловлюють величезну вдячність. І вимагати від українців вдячності, попри те, що вони її висловлюють, просто нечесно.
1: Ну то, мовляв, по-українську, будьмо.
3: Слава Україні.
1: Героям слава.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський.

0: і ведуча Христина Стрібняк. Наша адреса в інтернеті potrina.polskeradio.pl/kosariska.ua. У цій частині нашої зустрічі пропонуємо вам дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Далі запрошую Володимира.
1: Вітаю слухачів, це «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Ми продовжуємо знайомити вас із потребами і викликами, які стоять перед Балтійським регіоном у контексті енергетичної трансформації. Країни розвивають офшорну вітроенергетику, будують нові мережі, міждержавні з'єднання і водночас мають забезпечувати стабільне постачання електроенергії і стримувати її вартість. Відмова від російських енергоресурсів додала до цього ще й питання безпеки і захисту критичної інфраструктури. Ну і також змінюється роль природного газу через глобальні потрясіння. Про все це говорили учасники конференції з безпеки Балтійського регіону, про те, як країни регіону планують нарощувати генерацію, чим компенсувати нестабільність відновлюваних джерел і як одночасно забезпечувати енергетичну безпеку і доступну електроенергію. Отже, що відбувається з енергосистемою Балтійського регіону, коли одночасно зростають і виробництво, і споживання електроенергії? Про це говорив Павел Чижак, директор європейської програми «Ембер Клімат». Балтійське море, за його словами, історично було важливим для торгівлі і транспортування нафти і газу, але не для виробництва електроенергії. А тепер же ситуація змінюється, бо нові потужності переміщуються до узбережжя і безпосередньо в море, каже експерт.
2: Історично більшість електроенергії виробляли на півдні Польщі та Німеччини із вугілля, а на півночі завдяки гідроенергетиці Фінляндії та Швеції. І тепер усе це дуже швидко змінюється, тому що виробництво електроенергії переміщується до узбережжя і навіть у море. І, звісно, завдяки морській вітроенергетиці. Тож ми бачимо величезну зміну у перехід від виробництва електроенергії на суші до її виробництва у Балтійському морі. Producing power inland to
1: producing it in the Baltic Sea. Масштаби цього будівництва великі. Сьогодні мова про збільшення потужностей наземної вітроенергетики приблизно на 50% в найближчі 5 років до кінця десятиліття, а також будівництво близько 20 гігават морської вітроенергетики в перспективі.
2: Це приблизно у 4 рази більше, ніж маємо зараз. Це пропозиція, а далі маємо попит. Тут ми також бачимо зростання і величезну трансформацію. Це прогноз для Польщі, підготовлений польським оператором системи передачі. До 2040 року, за їхніми очікуваннями, попит Польщі на електроенергію зросте на 90 тераватт-годин. 90 тераватт-годин – це приблизно стільки, скільки сьогодні споживає Бельгія. Тобто, фактично, йдеться про додавання до енергосистеми ще однієї країни. І це стосується не лише Польщі. Наприклад, у Фінляндії оператор прогнозує приблизно подвоєння попиту на електроенергію у найближчі 10 років. Тобто, ми маємо трансформацію і з боку пропозиції, водночас з боку попиту. А попит значною мірою зумовлений електрифікацією опалення, транспорту, промисловості і розвитком дата-центрів.
1: And the build-out of data centers. У деяких країнах Балтійського регіону чистої електроенергії може вироблятись більше, ніж споживається. Але проблема в її розподілі. Вітрова генерація концентрується біля узбережжя, а споживачі можуть перебувати за сотні кілометрів звідти. І тому, за словами Павла Чижака, регіону потрібні нові міжсистемні з'єднання. Our region is extremely
2: ambitious, extremely progressive. Наш регіон є надзвичайно амбітним і прогресивним, навіть за європейськими стандартами. На півночі є країни, які вже зараз практично працюють на чистій електроенергії. Є також Литва, Латвія та Естонія, які до кінця десятиліття, а ймовірно навіть раніше, працюватимуть на 100% чистій електроенергії. Найімовірніше, вони матимуть більше електроенергії, чистої електроенергії, аніж зможуть спожити. І щоб усе це працювало, нам потрібно більше міжсистемних з'єднань. Це електроенергія не обов'язково виробляється там, де вона нам потрібна. Вона виробляється на узбережжі, а споживається зазвичай деінде. Тому нам потрібно більше мереж і більше міжсистемних з'єднань.
1: More grids and we need more interconnection. Нові з'єднання між країнами вже обговорюються, але для їх втілення потрібні великі кошти і довгострокова політика.

0: політична підтримка різних урядів. Павел Чижак каже, що саме міжсистемні з'єднання допомогли країнам Балтії свого часу від'єднатися від російської електромережі.
1: Це величезні виклики з точки зору політичної співпраці. Вони коштують багато грошей, зокрема державних, і для їх реалізації протягом багатьох років потрібна підтримка урядів кількох країн. Тож усе це не так просто. Ми також маємо і такі платформи, як ініціатива трьох морів, європейські енергетичні коридори, які можуть цьому сприяти. Це не запрацює без справді потужного імпульсу, без сильної політичної підтримки, але особливо для країн Балтії це критично важливо. Ви знаєте, що їм вдалося від'єднатися від російської електромережі значною мірою саме тому, що вони мали необхідні міжсистемні з'єднання і змогли дуже швидко їх розгорнути. Because they had the interconnection in
0: place, deployed very quickly actually. Один зі способів вирішити проблему передачі електроенергії – об'єднувати кілька вітрових електростанцій в енергетичні хаби і через них передавати енергію до різних країн. Країни Балтійського моря вже обговорюють такі проєкти, але Польща поки що у них участі не бере.
2: Energy hubs are a way to...
1: Енергетичні хаби – це спосіб заощаджувати кошти. Якщо об'єднати генерувальні потужності в одному місці, у кожному випадку, переважно морські вітрові електростанції, то їх можна з'єднати. Замість того, щоб будувати три паралельні лінії до берега, можна фактично побудувати одну. І в Балтійському регіоні зараз обговорюються два такі проєкти. Литва, Латвія та Естонія працюють над Балтійським енергетичним хабом, який поєднає морську вітроенергетику, виробництво водню та гібридні міжсистемні з'єднання. А також є енергетичний острів Борнгольм, який активно підтримує Європейська комісія, а очолюють проєкт Данія та Німеччина. Польща не є учасницею жодного із цих проєктів і не тому, що її не запрошували. Якщо висловитися дипломатично, я не думаю, що це дуже мудра стратегія. Звісно, це великий політичний проєкт. Ця лінія фактично йде від країн Балтії прямо до Німеччини в обхід Польщі. Тож ми фактично вирішили не підключатися до неї. А це означає, що весь надлишок чистої, дешевої електроенергії із тієї частини Балтійського моря не надходитиме до Польщі. Думаю, це не дуже добре.
0: Тож, як узгодити час, місце, виробництво і споживання електроенергії, питає Павел Чижак, і хто має оплачувати захист нової енергетичної інфраструктури? Один з варіантів – розміщувати великих споживачів ближче до джерел генерації, але захист самої інфраструктури, на думку експерта, не можна просто перекласти на окремі енергетичні проєкти.
2: It's quite difficult to balance the supply and demand. You have this huge...
1: Досить складно збалансувати пропозицію та попит. Ви маєте величезні зміни з боку пропозицій і водночас зміни з боку попиту. Тож їх потрібно узгодити, причому узгодити в часі. Це означає, наприклад, що ваш попит має бути більше відповідальним профілю генерації всіх цих вітрових електростанцій. І тому гнучкість промисловості та дата-центрів є надзвичайно важливою. А потім потрібно узгодити їх і в просторі. Це запропонований проєкт дата-центру на півночі Польщі, і це один із цікавих способів перемістити попит ближче до місця, де є пропозиція. Значна частина попиту, зокрема промислового, зосереджена на півдні Польщі, а також у Німеччині, Чехії, Угорщині та Словаччині, далеко від моря. Тому або потрібно будувати величезну мережу, або перемістити частину цього попиту ближче до місця, де є вітер. Отже, це одна річ, яку можна зробити. А інша полягає в тому, що всю цю інфраструктуру потрібно захищати, і це всі розуміють. Але ніхто не хоче за це платити. Ось у цьому і проблема. Це проєкт, який країни Балтії реалізують разом з Європейською комісією, і вони фактично отримали державне фінансування для захисту частини мережевої інфраструктури, наприклад, підстанцій. Я думаю, що у стійкість енергетичної інфраструктури мають інвестувати державні кошти. Це не дуже працює, якщо просто очікувати, що все це буде окремою статтею витрат проєкту. Отже, це один із прикладів того, як це можна зробити. І фінансування для цього можна отримати також із коштів ЄС.
2: So that is one example of how you do that. And you can get it funded from EU money as well.
0: Нагадаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Після розмови про розвиток генерації, нові потреби енергосистеми ще

0: один аспект трансформації. Як за останні роки змінилось саме ставлення до енергетики? Якщо раніше енергетичну трансформацію передовсім розглядали через призму скорочення викидів і кліматичної політики, то тепер до цього додалися енергетична безпека, захист інфраструктури і промислова конкурентоспроможність. Про це говорив Дітліф Енгель, генеральний директор DNV Energy Systems. На його думку, сьогодні енергетична трансформація – це вже не тільки питання переходу на чисті джерела енергії, а важливо теж забезпечити надійність енергосистеми, розвивати інфраструктуру і зберігати конкурентоспроможність європейської промисловості. Дітліф Енгель каже, саме сприйняття енергетичної трансформації за останні роки у світі суттєво змінилось.
1: Future of energy in the Baltic region, where climate ambition, energy
2: security, кліматичні амбіції, енергетична безпека та промислова конкурентоспроможність у Балтійському регіоні зараз перетинаються дуже конкретно і відчутно. Коли ми зустрічалися на конференції ООН з питань зміни клімату 8 років тому, ми всі погодили Катовицький кліматичний пакет. Звіт правил, який має перетворити Паризьку угоду із амбіції на практичну реалізацію, визнаючи, що перехід до низьковуглецевої економіки має створювати можливості сприяти промисловому оновленню та соціальній інклюзії одночасно зі скороченням викидів. Тоді енергетика була передусім питанням клімату, тепер це також і критична інфраструктура, національна безпека, конкурентоспроможність і довгострокова стійкість Європи. Через 8 років ці меседжі залишаються надзвичайно актуальними для Балтійського регіону. Енергетична незалежність ніколи не була настільки важливою, а країни Балтії показують, як кліматичні амбіції, енергетична безпека та конкурентоспроможність можуть посилювати одна одну. Як наголошується у звіті Драгі, високі ціни на енергію, зовнішня залежність і фрагментована інфраструктура є стратегічними ризиками для Європи. Конкурентоспроможність тепер залежить від доступної, чистої та надійної енергії, швидшого проходження дозвільних процедур, потужніших мереж і кращої транскордонної інтеграції. Ми справді вважаємо, що Балтійське море має потенціал стати одним із провідних регіонів Європи у сфері чистої енергетики, промислових інновацій та інфраструктурної співпраці. Якщо конференція ООН із питань клімату була про те, щоб перетворити кліматичні амбіції на практичну реалізацію, то амбіцією цього Балтійського енергетичного саміту і, сподіваюся, наступних самітів має стати перетворення енергетичних амбіцій на інфраструктуру, стійкість та довгострокове процвітання регіону. Тож питання сьогодні полягає в тому, чи справді енергетична трансформація досі має значення. Чи ставимося ми до неї, до енергетичної промисловості та інфраструктури із такою самою серйозністю, як і до інших стратегічних активів. Після більш ніж 20 років роботи в енергетичній галузі, я бачу, що вона стала частиною критичної інфраструктури. А це означає новий підхід і новий порядок денний.
0: За словами Дітліфа Енгеля, це пов'язано з Гамбурзькою декларацією, яка передбачає регіональну співпрацю в енергетиці, захист морської інфраструктури, потужніші міжсистемні з'єднання і конкурентоспроможний ланцюг постачання. Для Польщі, каже він, це особливо важливо, адже енергетична трансформація тут тісно пов'язана з питаннями безпеки та промислового розвитку.
1: Poland has managed one of Europe's most difficult starting points.
2: Польща мала одну із найскладніших стартових позицій у Європі. Вона мала одну із найвищих залежностей від викопного палива в Європі. Вугілля спричиняє викиди вуглецю, але в польському контексті воно також і було пов'язано зі свободою, суверенітетом і безпекою постачання. А це означає, що трансформація Польщі – це не просто зміна одного джерела іншим. Йдеться про зміну основи національної безпеки та промислової сили, і Польща рухається. Уже вона посідає п'яте місце в Європі за сонячною енергетикою і восьме за вітровою, маючи амбітні цілі подальшого розвитку, зокрема морської вітроенергетики. Такі проєкти, як Baltic Power, показують, що це можливо. Польські порти, польські постачальники, міжнародні партнери та нові морські екосистеми розвиваються навколо Балтійського узбережжя. Це не просто енергетичний проєкт. Це проєкт промислової безпеки та конкурентоспроможності. Цей регіон усе розуміє, що критична інфраструктура – це більше, ніж інженерія.
0: Транскордонний енергетичний проєкт,

0: підкреслює Дітлі Фенгель, показує, як енергетична безпека, довкілля, дозвільні процедури, підтримка місцевих громад і довіра сходяться в одному місці. Порти, верфі, важка промисловість, інженерні потужності, кваліфікована робоча сила і ланцюг постачання, який розвивається навколо морської вітроенергетики, все це, за його словами, може стати частиною цієї трансформації, але для цього потрібен практичний підхід.
1: Технології вже є, і нам потрібно зрозуміти, як з ними працювати. Я скажу одну річ: виправте політику, а ми подбаємо про технології. У DNV ми кажемо, що насправді дуже оптимістично дивимося на технології, але трохи песимістичніше на регулювання. Балтійський регіон може вчитися у інших, а реалізація політики може тут бути набагато швидшою, аніж те, що ми бачили у Центральній Європі. Ми щойно чули про Борнгольм, територію, де Данія, так би мовити, позичила Німеччині частину свого морського дна, щоб цей проєкт можна було побудувати. Нам потрібно інакше підходити до таких речей. І ми також маємо переконатися, що не повторюємо помилок минулого. Якщо дивитися на Центральну Європу, морська вітроенергетика надто часто проходила через цикл старт-зупинка, старт-зупинка, старт-зупинка, старт-зупинка. І це не чиясь інша провина, окрім нашої. Так не будується довгостроковий ринок. Ми щойно обговорювали, де зараз перебувають Польща та країни Балтії з точки зору амбіцій. Я би сказав, давайте подивимося на потенціал. Не варто так сильно перейматися тим, яку саме ціль ми встановили у минулому. Краще подивимося, що ми справді можемо зробити, якщо мислити масштабами промислового виробництва і справді робити це стандартизовано. Тож нам варто запозичувати найкращі рішення без зайвої скромності і точно не повторювати помилок минулого.
0: А тому успіх, каже генеральний директор DNV Energy Systems, потрібно вимірювати не оголошеними цілями, але реально побудованими потужностями, ухваленими інвестиційними рішеннями, прокладеними кабелями та електроенергією, яка перетинає кордони. Але паралельно треба захищати критичну інфраструктуру від фізичних, кібернетичних і гібридних загроз.
1: Реалізація – це нова амбіція. Нам потрібні ринки, які винагороджують довгострокові інвестиції, а також тендери, у яких цінуються якість, стійкість, місцевість, можливості та позитивний довгостроковий вплив. Для нас у DNV це безпосередньо пов'язано із нашою місією – захищати життя, майно і довкілля. І я також можу сказати, що створення стійкої системи, у якій ми передбачаємо ризики та можемо витримувати потрясіння, це також те, що нам потрібно враховувати. 8 років тому в Катовицях ми домовилися про те, як перетворити кліматичні амбіції на дії. Сьогодні у цьому регіоні ми маємо перетворити енергетичні амбіції на інфраструктуру. Завдання насправді дуже практичне – будувати швидше, розумніше підходити щодо дозвільних процедур, краще з'єднуватися з системами, більше захищати і масштабувати те, що вже працює. Якщо ми всі будемо діяти за таким рівнем амбіцій, ми знаємо, що можемо зробити багато захопливих речей. Тож Балтійське море може стати не лише джерелом чистої електроенергії, а й основою енергетичної незалежності, промислової сили та стійкості Європи. Фактично, весь цей регіон перебуває під контролем Європи. Це можливість, яка лежить перед нами, і ми маємо скористатися нею разом. Технології не є бар'єром, ми маємо це визнати, як і в багатьох інших сферах життя, відповідь у дзеркалі. Тож головне – просто почати.
0: Ви слухаєте програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Навіть попри швидкий розвиток вітрової та сонячної енергетики, природній газ ще довго залишатиметься частиною європейської енергосистеми. Змінюється не тільки роль його, але й географія постачання. Після 2022 року Європа відмовляється від російського газу, шукає інші джерела. Для Польщі одним із ключових елементів цієї стратегії став LNG – термінал у Свинуйці, який вже 10 років приймає скраплений газ, а Польща розвиває і нову інфраструктуру в Гданській затоці. Газ, який надходить через польську інфраструктуру, також йде і далі в регіон, зокрема в Україну. У 2026 році Орлен і Нафтогаз домовились про подальшу співпрацю у сфері LNG.

і вивчають можливість постачання трьох партій скрапленого газу в першому кварталі 2027-го. Водночас у Європі тривають дискусії про майбутнє російського газу. В цьому місці, наприклад, радикальна німецька партія «Альтернатива для Німеччини» говорить про те, що необхідно відновити постачання газу з Росії через Nord Stream. Тобто газовий ринок Європи визначає одразу кілька процесів – відмова від

0: зміна попиту, скажімо, в Азії, чи проблем з транспортуванням через один із ключових маршрутів, і у Європі виникають проблеми. Один із таких маршрутів – Ормузька протока. Ситуація довкола неї вже показала, наскільки швидко глобальний газовий ринок може відреагувати на геополітичні ризики. Про те, що зараз відбувається зі світовим ринком газу, як змінюється попит на LNG, якою буде роль газу в енергосистемі найближчими десятиліттями, говорить Тім Б'єркелунд, партнер Rystad Energy.
1: Of course, the gas markets after Hormuz is a rather big topic. I wanted to sort of even zoom out more and look at what...
2: Газові ринки після Ормузу – це досить велика тема. Я хотів би навіть трохи більше віддалитися від деталей і подивитися на те, що ми бачимо у світі загалом із точки зору тенденцій. Думаю, нам потрібно почати саме з цього, щоб зрозуміти наслідки. Отже, перше, що ми спостерігаємо упродовж останніх кількох місяців – це розпад ОПЕК. Об'єднані Арабські Емірати виходять із неї і повним ходом рухаються до досягнення показника у 5 мільйонів барелів на день. На Близькому Сході є певне бажання і потужний інвестиційний імпульс. Вони хочуть будувати нові трубопроводи і переправляти газ і нафту через Ормуз. Це відбувається на задньому плані, але це має значення.
0: Після скорочення російських поставок Європа дедалі більше залежить від скрапленого природного газу, але LNG – це глобальний ринок. За одні й ті самі обсяги газу конкурують європейські, азійські покупці. Тому зміни попиту в одному регіоні можуть впливати на доступність газу і ціни в іншому, каже експерт.
1: You can see here the stack of demand of LNG.
2: Якщо говорити про глобальний ринок СПГ, то тут важливо розуміти просту річ. Європа після 2022 року втратила значну частину російського газу. І тому СПГ став набагато важливішим джерелом постачання. Ми бачимо, що ця залежність залишатиметься і в найближчі десятиліття. Європа, як і наш регіон, значною мірою покриватиме попит за рахунок СПГ. А це означає, що ціни тут залежать не лише від того, що відбувається в Європі, а й від ситуації на світовому ринку. Якщо подивитися на нинішню ситуацію, то вона поки що не така, як у 2022 році. Тоді був набагато більший дефіцит газу і набагато сильніший стрибок цін. Зараз, особливо в Азії, споживачі мають більше можливостей скоротити попит або перейти на інші джерела енергії. Водночас у найближчі роки на ринок мають вийти нові обсяги СПГ, зокрема зі США. Це може послабити тиск на ціни, але загалом ми бачимо, що Європа недовго буде дуже тісно пов'язана із глобальним ринком СПГ. І тут важливо подивитися ширше, не лише на газ, а й на те, як загалом змінюватиметься світовий енергобаланс до 2050 року. The stack of the power
0: mix between 2020 and 2050 in our forecasts. Дефіцит газу і високі ціни, за логікою Б'єркелунда, працюють не лише на скорочення споживання. Вони також повертають інтерес до альтернативних джерел енергії.
1: Basically, Europe and the US for that matter has not had.
2: Якщо подивитися на споживачів на ризик на Близькому Сході, який представляє Ормузька протока, справді вплинув на покупців по всій Азії, особливо. Саме вони цього разу найбільше відчули фізичний удар, тобто нестачу доступних молекул газу. Це змінює їхню позицію, впливає на те, як вони дивляться на майбутнє. Критично важливий момент для цього – зелені інвестиції справді повертаються. Були окремі сегменти нової енергетики, які досить сильно постраждали протягом останніх кількох років. Але якщо подивитися на сонячну енергетику, вітер і акумулятори, то вони справді розвиваються вибуховими темпами, і ми бачимо їхнє активне впровадження, тож раптом усі ці уряди та покупці енергії, які шукають альтернативи, вже знають, куди звертатися. І я думаю, один із найцікавіших зубів, який ми спостерігаємо на додачу до цього всього, це відновлення зростання попиту на електроенергію.
0: Однак паралельно з розвитком чистої енергетики зростає сам попит на електроенергію. Після десятиліть відносно стабільного попиту Європа і США знову стикаються з його зростанням. Один із головних факторів – дата-центри, інший – електрифікація транспорту.
2: Загалом Європа і США протягом десятиліть не мали зростання попиту на електроенергію. А потім з'явилися дата-центри та електрифікація транспорту. Тож, звичайно, з нашої точки зору, дата-центри зараз перебувають на піку ажіотажу. Очевидно, що у цей сектор надходить багато.

0: Багато грошей витрати цього року досягають трильйона доларів, і можна подивитися, ну не знаю, чому тут немає цифри, але ми говоримо про понад 500 гігават потужностей дата-центрів, які зараз не мають гарантованого фінансування чи реалізації, але можуть бути встановлені до 2030 року. Ми вважаємо, що, можливо, буде реалізовано половину із них, але цей потужний імпульс у секторі і справді тягне за собою будь-які доступні джерела електроенергії.
1: Exciting shifts that we've seen on top of all of that is this resurgence of power growth.
2: Ну, а я нагадаю, це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ми продовжуємо розповідати про виклики енергетичній безпеці і енергетиці Європи у Балтійському регіоні. Про це, зокрема, йшлося під час конференції з енергетичної безпеки у Варшаві. За тиждень почуємося знову.
0: Триває наша україномовна програма, і нагадаю, що для вас працюють і звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Зараз маємо програму «Ми – суспільство». Я Нестимпнєвич, запрошую авторку.

Якщо ви бодай раз гуляли Вроцлавом, Краковом або Варшавою, то напевно помітили групи людей, які зупиняються біля хоча б старовинної ратуші чи пам'яток архітектури і розмовляють українською. За останні кілька років україномовні прогулянки польськими містами виросли із поодиноких ініціатив у справжній, можна сказати, туристично-культурний тренд. І сьогодні в рубриці «Ми – Суспільство» будемо гуляти польськими містами з українськими гідами та гідинями. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую.

Головна аудиторія таких екскурсій – це українці, які живуть у Польщі. Студенти, котрі щойно переїхали на навчання, родини з дітьми, а також люди, які мешкають тут вже роками, але прагнуть глибше, краще зрозуміти місто. Для багатьох це теж чудовий спосіб провести вихідні в хорошій, теплій компанії. Географія покриває практично усі великі міста Польщі, але теж у менш в цих населених пунктах, я знаю, відбуваються екскурсії українською мовою. Отже, Варшава. Від класичних вуличок старого міста, Замкової площі до хіпстерської Праги та інтерактивних залів музею Полін. Краків – це магічні вулички Кажімєжа, атмосфера королівського Вавеля, таємниці кав'ярень і кам'яниць краківських. Вроцлав – це, звісно, мости і острови на річці Одер і, звісно, азартний пошук бронзових вроцлавських гномів. Гданськ, Познань, Луць – тут теж відбуваються екскурсії українською мовою. Атмосферу будь-якої екскурсії, звісно, робить людина, яка її проводить, а світ україномовного туризму у Польщі – це передусім закохані в історію гіди-ентузіасти. Це сертифіковані екскурсоводи, історики, мистецтвознавці. Вони не просто розповідають про місто, про його історію, а вони передають локальний колорит, роблять акцент на тому, де і коли перетиналися долі українців та поляків. Теж польські інституції, наприклад, музейні, дуже швидко впіймали цю хвилю. Музей історії польських євреїв Полін у Варшаві, він практично від початку своєї діяльності проводить екскурсії українською мовою. Це ж роблять міські ради Вроцлава, Гданська. Теж є міжнародні мережі типу Волкатів Турс, які діють у польських містах і теж мають у своїй пропозиції україномовні екскурсії. Я переглянула соцмережі під таким кутом пошуку відгуків учасників таких екскурсій. І, зокрема, Олена з Кракова пише: «Прогулянка Вавилем українською мовою – це зовсім інший рівень сприйняття. Гід не просто

0: просто переказувала сухі дані, а робила паралелі з нашою спільною історією. Моя дитина слухала 2 години без перерви. Ірина з Вроцлава ділиться своїми враженнями. Ходили всією родиною на тематичну екскурсію про Вроцлав. Для нас це було не лише про історію міста, а й про відчуття своїх людей поруч, що дуже важливо в еміграції. І це тільки 2 спосеред багатьох відгуків, які я знайшла у соціальних платформах. Зрештою, у соцмережах ви можете знайти пропозиції таких україномовних екскурсій. Є теж групи українці у Варшаві, українці у Кракові, Познані і так далі, і так далі. Тож шукайте, знаходьте ці екскурсії, записуйтеся на такі прогулянки і дізнавайтеся про місто, в якому ви тепер живете або кілька років, або може трішечки довше, або ж про місто, яке ви відвідуєте проїздом. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо в рубриці «Ми суспільство». Гуляємо разом з вами, шановні слухачі, польськими містами – україномовними екскурсіями. Тобто це україномовні мандрівки польськими містами. А на зв'язку з нашою студією Оксана Чала, співробітниця секції антидискримінаційних програм і гід по музею історії польських євреїв ПОЛІН. Оксана Чала теж єдиня по Варшаві, і на її профілі Warsaw with Оксана ви можете дізнатися, якими районами варто вирушити у варшавські мандри. Оксано, але перш ніж запитаю вас про те, що цікавить, що дивує україномовних туристів, україномовних гостей Варшави, розкажіть, будь ласка, як Варшава відкрилася особисто для вас? І як ви пізнавали Варшаву, як ви знайомилися з Варшавою?
1: Спочатку Варшава для мене була просто величезне місто, в якому я намагалася вижити. Я приїхала сюди з думкою, що це на кілька місяців, як, напевно, більшість з українців. Тому, саме тому, напевно, намагалася якось більше побачити, більше пізнати те місто. Ходила на різні екскурсії, музеї, багато гуляла, відкривала для себе якісь нові об'єкти, нові вулички. І поступово Варшава мені дуже сподобалася. Незважаючи на те, що це дуже велике місто, воно мені здавалося таким зрозумілим і комфортним. Потім я почала знайомитися з історією. І тоді вже місто почало відкриватися зовсім по-іншому. Ти вже просто по-іншому дивишся на знайомі тобі речі. Наприклад, колона Зигмунта, спочатку для мене це був просто відомий пам'ятник в центрі Варшави, а потім дізнаєшся, що це найстаріший світський пам'ятник у Польщі, що один король Владислав IV поставив його на честь іншого короля, свого батька, Зигмунта III Вази, що хрест і сабля в руках також мають свої значення. І в якийсь момент просто захотілося самі більше і пізнавати, і більше розповідати іншим. Бо коли ти розповідаєш, і ти також змінюєш свій погляд, і ти також відкриваєш щось нове. І я почала ділитися цими відкриттями.
0: Ви сказали, що приїхали до Варшави на кілька місяців. Так ви принаймні думали, що це буде кілька місяців. Ваш переїзд до польської столиці був пов'язаний із початком повномасштабного вторгнення, так?
1: Так, так. 5 березня 22-го року я приїхала до Варшави.
0: А ваше рідне місто чимось схоже на Варшаву?
1: Ні, я народилася і прожила все своє життя в місті Рівному. Це невеличке містечко на заході України. І важко порівняти з Варшавою, з таким мегаполісом.
0: Варшава – це місто, котре нікого не залишає байдужим. І ставлення до якого не може бути нейтральним. Одні Варшаву люблять, одні у Варшаву закохані, а інші навпаки. До якої групи належите ви?
1: До першої групи, яка дуже любить Варшаву, яка Варшава для мене є зрозуміла і комфортна, і направду дуже добре мені, я себе тут почуваю.
0: Ви є сертифікованим гідом по музею історії польських євреїв ПОЛІН. Музей від самого початку діяльності у своєму каталозі має україномовні пропозиції, робить фокус на те, щоб експозиції були відкритими і зрозумілими тим мешканцям польської столиці і гостям, котрих рідною мовою не є польська.
1: Музей Полін розповідає історію євреїв, які жили на території Польщі, і він дуже відкритий до всіх.

0: Національних меншостей. Музеї Полін, напевно, найбільша кількість аудіогідів, найбільший вибір мов аудіогідів, направда. Музей Полін дуже відкритий взагалі до української, до білоруської спільноти. Проводить дуже багато різних екскурсій, тематичних екскурсій, різних свят, варштатів для дітей. Ну, музей Полін є в тому плані дуже унікальний. Він має на своєму сайті закладку українською мовою, всю інформацію просто ви можете прочитати українською мовою. Всі матеріали, які друкуються і готуються до виставок, до тимчасових виставок, вони готуються там, в тому числі і українською мовою також.
1: Тож, дуже рекомендуємо нашим слухачам відвідати сайт Музею історії польських євреїв Полін. Хто ще цього не зробив, переглянути українську версію сторінки, зайти на українську закладку і дізнатися і про історію музею, і про тисячолітню історію євреїв у Польщі. Ви є авторкою або ж співавторкою тематичних екскурсій по музею Полін. Що готуєте найближчим часом? Які цікаві заходи відбудуться в музеї?
0: Ось буквально завтра ми в музеї Полін у Короля Мацюся, там є така дитяча кімната велика, там відкривається виставка для сімей з дітьми, для діток від 4 до 10 років «Світ на голові». В просторі тої виставки наймолодших дітей чекають інтерактивні елементи та місце для творчих ігор. Це така тимчасова виставка, буде діяти протягом кількох місяців. Можна безкоштовно зареєструватися на сайті і взяти квиток. І в грудні місяці буде Ханука. Вже готуємося до Ханукії і будемо запрошувати українців на святкування. Будуть і екскурсії для дорослих, будуть варштати для дітей. Будемо святкувати єврейське свято Ханука.
1: А літо було дуже насичене в музеї Полін. Тривала виставка, присвячена Гелені Рубінштейн. І музей організував теж навколо цієї теми, навколо цієї постаті майстер-класи для варшав'ян та гостей міста. І ви знайомили із цією надзвичайною видатною жінкою українських відвідувачів.
0: Під час тривання цієї виставки я провела 5 екскурсій. Насправді, так, це була тимчасова виставка Хелена Рубінштейн «Краса є твоїм призначенням». Дуже цікава історія неймовірної жінки, насправді. Народилася жінка в релігійній родині. Здавалося, все життя вже в неї відоме, і воно розписане, як кожна єврейська дівчинка. За неї батьки знайдуть чоловіка, вона вийде за нього заміж, буде народжувати дітей, але це не про цю дівчинку. Вона народилася як Хая, вона мала своє бачення на своє життя, і вона просто тікає з дому. Насправді, це дуже цікава історія, неймовірна історія, захоплива. Вона сподобалася відвідувачам музею, сподобалася моїм відвідувачам моєї виставки, бо насправді виставка була не дуже велика, але дуже багато було об'єктів, було фотографії, була косметика фірми Хелени Рубінштейн, були вбрання, були сукні Хелени Рубінштейн, була сукня з колекції Крістіана Діор 57-го року. Ну, виставка дуже цікава, популярна і, на жаль, вже вона закрита.
1: Музей історії польських євреїв міститься у Варшавському районі Муранов. І це той район, який з одного боку має насичену історію, а з другого ця історія схована під землею. Це трагічна історія польських євреїв. Екскурсії районом Муранов серед ваших пропозицій. Як розповісти про трагедію Голокосту, як розповісти про місто, котрого вже немає? Як ви будуєте такий маршрут? І як люди взагалі реагують на те, про що вони дізнаються, власне, про цей цілий пласт історії, культури міста, стертий із лиця землі?
0: Так, дійсно, Муранов – це той район, який має дуже трагічну історію. Він практично був стертий з лиця землі. І найкраще про цей район і про події в тому районі під час Другої світової війни розказано і показано на сталій виставці в музеї Полін. Ціла галерея, яка розповідає про ці трагічні події. Там дуже багато об'єктів, дуже багато історій різних людей, фотографій дуже багато. Але разом з тим, можна і не тільки в музеї, можна ходити в околицях музею, можна ходити по тому районі і укладаю так свій маршрут екскурсії, показую. Обов'язково це будуть пам'ятники біля музею, бо маємо два пам'ятника 46-го і 48-го років відкриття. Обов'язково пам'ятник Умшлакплацу, місця, звідки вивозили євреїв до обозу. Mm-hmm. Біля музею недалечко є збірна могила на Мілі, такий курган Анілевича, де загинуло близько 120 єврейських повстанців. По Муранову

0: багатьох місцях показані лінії кордонів гетто, безліч різних муралів. На Муранові встановлені такі кам'яні брили, шляхи пам'яті і мучеництва боротьби євреїв у Варшаві. Направда, дуже багато об'єктів не тільки в музеї, а біля музею. І на підставі тих об'єктів укладаються маршрути і розповідаються трагічні події Другої світової війни на території Варшавського гетто. Так, направда, найбільшого гетто на окупованій території Європи. Це історія і така важлива, історія і страшна, історія, яка вражає. І під час екскурсії дуже часто люди і плачуть. Ну, різні бувають емоції, звісно, відгуки. Важко сказати на таку трагічну історію добрі відгуки, але передаєш історію, розповідаєш історію і порівнюєш до Дня Незалежності України. В цьому році ми з моєю колегою робили екскурсію по Муранову. Я розповідала історичну частину, а вона розповідала сучасну історію Муранова, про відбудову Муранова, Марія Білостоцька, моя колега. І ми провели таку паралель, що Муранов був зруйнований і він повстав як фенікс пеплу. Так само ми надіємося, наша Україна буде відбудована після війни. Так само вона відродиться і буде ще краще.
1: Ну, зрештою, про всю Варшаву говорять, що вона як фенікс з попелу піднялася після Другої світової війни. Готуючись до нашої розмови, я переглядала ваш профіль в інстаграмі Warsaw with Оксана. Тематичні пропозиції екскурсій дуже різні. Це і маршрут слідами єврейської культури у Варшаві, це і старе місто, і палац культури, і науки, тобто соцреалістична Варшава. І хочу вас запитати, хто приходить на такі екскурсії? Ким є учасники? Це нові варшав'яни, котрі приїхали після початку повномасштабного вторгнення, чи це люди, котрі тут живуть вже віддавна, але хочуть більше дізнатися про місто, котре вже стало, певно, їхнім містом, чи це гості з України, котрі приїхали до польської столиці на день-два у справах. Ось, наприклад, бачу з 12 липня пост, тут прогулянка старим містом, і ви гуляли старим містом разом із групою із 38 осіб.
0: Ну, зовсім різні люди. Насправді, та група, це були люди, це група людей, які приїхали в Варшаву на певний там період, і вони мали свої справи в Варшаві, навчалися в Варшаві, проходили навчання, і вони організувалися і прийшли, хотіли побачити Варшаву з екскурсоводом. І екскурсія була організована, мені сказали, буде 20 людей максимум, але, бо група 40, всі, напевно, не прийдуть, але прийшло 38 людей, всім було цікаво. І це дуже добре, що люди приїжджають. Направду, так. Бувають і туристи, які замовляють екскурсії. Бувають люди, приїжджають в Варшаву і мають кілька годин, щоб пересісти і їхати далі, чи подорожувати, чи в якихось своїх справах далі по Європі їхати. І вони замовляють Варшаву, вони тих пару годин хочуть з користю провести, замовляють екскурсії. Бували такі замовлення, що день народження так люди святкували. Замовниці було день народження, і до неї приїхали гості, і вона замовила екскурсію, ми прогуляли по Варшаві 2 години. Самі цікаві, такі важливі історичні об'єкти в центрі міста. І люди собі пішли святкувати в ресторан. Так, і таке буває. І дуже часто організовую безкоштовні екскурсії. Звісно, на такі екскурсії вже приходять люди, які вже давно в Варшаві, які вже були на старому місці, хочуть почути і побачити щось нове, відкрити якийсь новий район. І приходять на такі екскурсії люди, які вже давно в Варшаві. Якщо я роблю безкоштовну екскурсію, то я роблю пост на в інстаграмі Warsaw with Оксана і обов'язково ще поширю по групам Телеграм, таких як по типу як українці у Варшаві. Таких груп насправді дуже багато і приходять нові люди на таку екскурсію. Якщо це робиться екскурсія, тематична екскурсія і залучений музей, робиться пост на музеальних соціальних медіа, на сайті музеальному, то люди записуються. Можна записатися і в мене, але люди записуються також через сторінку, через сайт музеальний. Але так само люди і знаходять в інстаграмі, знаходять мене через Google і можуть замовити собі екскурсію свою особисту для своїх знайомих.
1: А якщо туристи індивідуальні або ж групи замовляють екскурсію, то що вони хочуть побачити?
0: Найчастіше, якщо це туристи, і вони не так часто в Варшаві, або перший раз, звісно, це старе місто і все, що пов'язано біля старого міста, краковські предмістя, це ті люди, які тільки приїхали або

0: були дуже мало в Варшаві і не знають взагалі Варшави. То ось це основні такі об'єкти. Старе місто, Краковське Предмістя, ну і, звісно, Лазянки, Королівський парк Лазянки.
1: Я про це питаю не випадково, тому що мені здається, що це такий стандартний набір «Старе місто». Але думаю, що якраз коли ми говоримо про Варшавське «Старе місто», то тут ваші гості можуть здивуватися, збентежитися, а може трішечки навіть розчаруватися, якщо готувалися до того, що вони побачать середньовічні будинки, адже «Старе місто» насправді у Варшаві не таке старе. Які відкриття роблять ваші гості і чим вони діляться, якими враженнями діляться з вами?
0: Ну, перш за все, дуже важливі історичні факти. Ну, Варшава – це не звичайне місто, це дуже важливе місто в історії Польщі. З 16 століття тут відбуваються самі найважливіші політичні події. Сюди переїжджає королівський двір, тут обирають королів, тут відбуваються сейми постійно. Це перші такі історичні важливі події. Потім це місто, яке було фактично зруйноване, на великий відсоток зруйноване в часи Другої світової війни, і яке повстало, яке відбудувалося. Це другий такий факт. Ну і те, що Варшава дуже зелена. Не всі міста можуть похизуватися цим, що вони настільки зелені, такою кількістю парків різних, що Вісла має правий берег, майже дикий берег. Для великої європейської столиці тут дуже багато природи і дуже багато такого відкритого простору. Це правда. Ну і Варшаву можна розглядати з багатьох різних сторін. Це і Варшава королівська, це і Варшава єврейська, і Варшава довоєнна, післявоєнна, Варшава сучасна. Варшава цікава дуже, її потрібно відкривати.
1: А чи учасники ваших екскурсій питають про український контекст Варшави, чи їх цікавлять українські сліди у цьому місті?
0: Так, бо ну, насправді Варшава дуже багата і українцями. Коли провожу екскурсію по старому місту, то розповідаю про Семена Наливайка, нашого героя, про якого діти вчать в школі, і він насправді був страчений на старому місті, на ринку старого міста. Або розповідаю про Івана Мазепу, який починав свою політичну кар'єру в Королівському замку тут, в Варшаві. Так, дуже маємо дуже таку спільну історію, дуже багато українських героїв і людей, які пов'язані з Варшавою.
1: Оксано, а що вам особисто дає проведення екскурсій?
0: Ця діяльність мені дуже подобається. Я випадково її для себе відкрила після закінчення курсів в музеї Полін, здачі екзамена, і почала проводити спочатку екскурсії в музеї Полін. І мені дуже сподобалася ця діяльність. Ніколи навіть про неї не мріяла, бо не пробувала просто. А вже з часом почала вивчати більше саму Варшаву і проводити по Варшаві. Просто мені це дуже подобається. Подобається ділитися, розповідати людям. І це насправді моє. Мені це подобається, ця діяльність.
1: А коли ви відвідуєте інші польські міста, чи берете участь в екскурсіях україномовних або польськомовних по цих містах?
0: Намагаюся, насправді, бо дуже люблю польські міста, направду. Дуже люблю Краків, Гданськ, Торунь, Люблін. Дуже часто там буваю, і якщо є така можливість долучитися, якщо є час, то я намагаюся доєднатися. Бо, на мою думку, з екскурсоводом місто відкривається по-іншому. Якийсь будинок, ти йдеш і милуєшся архітектурою, а за цим будинком може стояти величезна цікава історія. Наприклад, дуже люблю історію, пов'язану з Любліном. Багато разів була в Любліні. І останній раз, коли була, доєдналася до екскурсії з екскурсоводом. І в Любліні, можливо, ви знаєте, є такий один будинок, на якому зображені фотографії, просто в вікнах вставлені фотографії. Ну, будинок з фотографіями і добре. І я на екскурсії дізналася історію тих фотографій, що це фотографії були знайдені вже в 2000-х роках в старому будинку на криші. Були валялися там скельця, ніхто не зважав на ті скельця. А коли почали розбирати ті скельця, до них приглядатися, то виявилося, що то фотопластини. І в тому будинку було фотоательє. І на тих фотопластинах люди початку 20-го століття, люди, які жили там 1900-1920 рік. Уявіть собі. І їх просто проявили, надрукували фотографії і вставили. І на, з вікон дивляться не просто якісь люди, а люди, які там жили. Сліда по тих людей вже не залишилося. Але ось от така цікава історія. Такі історії, насправді, відкривають місця, архітектурні об'єкти. Це вже не просто будинок, це вже історія людей.

0: людини, події, місця. Ну, це цікаво.
1: І на сам кінець нашої розмови запитання, як мені здається, теж важливе, як фінансово виглядає, власне, така екскурсія, вона білетована. Ви раніше згадали, що екскурсії безкоштовні, отак зовсім-зовсім безкоштовні.
0: В Варшаві така традиція, всі екскурсоводи, які запрошують на безкоштовні екскурсії, завжди, ми завжди відкриті до чайових. І люди, яким сподобалися ці екскурсії, можуть залишатися чайові. Опровадзання за напівок, польською мовою так звучить.
1: Отже, напівок і чайові. Це теж дуже важливе слово в контексті екскурсій, україномовних екскурсій Варшавою. А на зв'язку з нашою студією була Оксана Чала, Warsaw Wiz. Оксана – це профіль на Інстаграмі. І тут ви можете перевірити, куди запрошує Оксана найближчим часом, який район польської столиці. Перевіряйте теж календар, графік, тематичні маршрути україномовних екскурсій у ваших містах. Можливо, на котрісь із них ми з вами зустрінемося. З вами була Яна Стемпнєвич. Ви слухали рубрику «Ми – суспільство». До наступного тижня.

Це були всі пропозиції від Української служби Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами і почуємося вже незабаром.

0: Від ідеї до власної справи. Сьогодні ми почуємо історію української підприємиці у Польщі, дізнаємось про те, як працює бізнес у Польщі, власне, що варто знати, аби не помилятися в майбутньому. Про це все ми сьогодні будемо говорити у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це Наталія Рєкова, бізнес-коуч, консультантка, тренерка і підприємиця. Вітаю, пані Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас перші на радіо. Я хочу запитати трошки про вашу, скажімо так, історію того, як ви потрапили до Польщі. Бо я так розумію, що через повномасштабну війну Росії проти України. Да, де вас застала війна і як ви опинились у Польщі?
1: Не знаю, хочеться сказати, що це цікава історія, але війна – це зовсім не цікава історія, але застала вона нас на островах. Діти були в Україні, а ми з чоловіком були на островах.
0: Ви на відпочинку були,
1: да.
0: Так?
1: І зранку ми після медитації відкриваємо телефон, і у нас шок.
0: Так, як ухвалювали рішення далі?
1: Як ухвалювали рішення? Ну, рішення насправді було важкі. Ну, все змінювалося, і ну, кожен з нас, да, розуміє, коли людина знаходиться не в епіцентрі, то це все сприймається набагато страшніше. А дома діти, кошка, собака і дві бабушки.
0: Uh-huh.
1: Я дзвоню дитині Аделіні, починаю давати ЦУ. Вона каже: «Мама, не чіпайте мене, я все знаю». І
0: да, важко це все згадувати, це важко взагалі переживати ці всі. Знаєте, я теж постійно стараюсь, розумію, що не треба забувати, але коли згадую все це, як кордон перетинали Польщі, як поляки тоді допомагали, просто звичайні люди. Yeah. Навіть, знаєте, історія така в мене, я пам'ятаю, що коли приїхала до Польщі, це був березень 22-го року, і я просто блукала вулицями Варшави, взагалі не розуміла, що робити. Що, як, куди йти, де я, яким буде життя далі. І якось так, що я телефоном розмовляла, і підійшла жінка, полька, яка от просто на вулиці, каже: «А ви з України?» Ми кажемо: «Так». А ще зі мною була дружина брата, та. І вона почула, почала з нами спілкуватися, вона трошки знала російську, бо вона така в літах уже жінка, і вона каже: «Що там у вас, яка ситуація?» І от просто чужа людина, вона навіть почала казати: «Це ж ви тут без роботи, вам треба якось жити, чи ви знайшли щось, може вам робота, чи що ви вмієте робити?» Тобто людина якось намагалась нас підтримати, якось допомогти в цій ситуації. От я цю жінку, знаєте, я...

0: Жалкую, що я не запитала її ім'я. От, але я дуже добре пам'ятаю, от як зараз, як ну, людина, власне, прониклася тим і просто вирішила допомогти чужим людям, які...
1: Так, ви знаєте, в цьому плані от, поляки, ну, от, інші європейці, хто допомагав, я ними пишаюся.
0: Так,
1: можливо, да, зараз да. десь там відчувається яка напруга, але вона відчувається в усіх. Всі втомились від цього. Але...
0: Ну, емоції,
1: як
0: емоції,
1: вони
0: так.
1: відкрили ну, свої серця, да, там, свої двері, ну, це ну, у мене викликає ну, тільки захоплення.
0: Це хоплення, повага, і я думаю, що ми ніколи цього не забудемо. І наступні покоління, ну, ми будемо передавати це наступним поколінням, тому що це не можна описати в жодній книзі, це не можна передати в віршах, я не знаю, в фільмах. Треба це робити, я розумію, але от рівень цієї солідарності, от він був найвищий. І це такий прецедент взагалі в історії наших двосторонніх відносин. І я кажу, що тут лише можна передавати отак от на рівні родини, тоді ну, такі справжні такі історії людей. Ви вирішили почати... переїхати до Польщі, так? А чому
1: спочатку...
0: Польща? Я так розумію, що ви могли, в принципі, в інші країни обрати, так?
1: Ми могли все. Спочатку ми поїхали в Літву. В Ризі ми прожили місяць, і я зрозуміла, що це не те місце, де я хочу, щоб дитина ходила в школу, щоб ми там залишились, і ми через місяць зібрали речі, поїхали до Болгарії. От. Але потім прийшло літо, і те, що кожен з нас да, в душі десь плекав надію, що війна – це на
0: ще
1: тиждень,
0: місяць, два,
1: на місяць,
0: три.
1: На два. Угу. Ми зрозуміли, півроку. Що це історія вдовгу. І вирішили, ну, ключовим було, да, це близькість до України, тому що угу. там залишився батько, сестра. Інші родичі, да? Мова, яка дуже близька і легка до того, щоб її зрозуміти
0: вивчити,
1: і вивчити.
0: Так.
1: Ну і, в принципі, ментальність десь ми схожі в цьому плані. Тому ми вирішили залишитись в Польщі.
0: А у вас хтось був тут знайомі, якісь друзі?
1: Ні.
0: Нікого, так?
1: Нікого.
0: От ви вже ухвалили рішення залишатися тут, тобто, і я так розумію, що діти пішли навчатися,
1: ну,
0: так?
1: Донька поїхала в Україну, сказала, мама, я туди. Ну, вона вже навчалася в університеті, а хлопець, він навчався в школі. І ми ухвалили рішення, що він піде у польську школу. Ми не продовжували навчання в українській, тому що я розумію, що це велике навантаження на дитину. І ми вирішили, що це найкращий спосіб вивчити да, ще одну мову, зрозуміти її і ну, як,
0: інтегруватися.
1: Вираз, інтегрувати. Так, да, в польське середовище.
0: Так. Ви вирішили займатися, ну, тут в Польщі відкрити якби бізнес, це
1: да.
0: правильно, ви обрали франшизу Дніпро-М, так?
1: Да.
0: От розкажіть,
1: ми вирішили,
0: як ви...
1: що це самий простий спосіб, такий, знаєте, як зараз розказую, да, що так. бізнес, ну, це таке, де ти на Багамах, а бізнес працює так. на тебе, і це саме
0: це така уявна така модель, так, що...
1: Це сама велика помилка, так, думати, тому що бізнес, так, робити, бути зайнятим.
0: Прийняти трошки ближче до
1: і власник це...
0: Це, мабуть, людина, яка працює найбільше, так? 24/7.
1: Да.
0: У нас нещодавно була, до речі, теж українка, яка тут взяла франшизу на Жабку. І теж я її запитала, як, скільки людей працює. Вона сказала, що двоє, і вона троє, і працюють, ну, фактично... цілими днями, нема ні вихідних, нічого. Тобто це занурення таке. Але з іншої сторони є величезний плюс. Тобто ти розпоряджаєшся, це твоя справа, ти відповідаєш. Ну, тобто і рівень відповідальності, якась така самоповага до себе. І,
1: ну, ви
0: ну,
1: знаєте,
0: і кошти,
1: знову
0: кошти
1: таки, що в цінностях
0: роль.
1: Людини. Тому що франшиза – це взагалі така окрема тема. От коли ми в неї занурились, там дуже багато підводних
0: каменів,
1: течій,
0: так?
1: каменів, не знаю, все, що завгодно, порогів, не знаю, іноді цунамі. І коли людина заходить тільки на обіцянки, що у вас там буде, не знаю, стабільний дохід, да, або ви там будете зростати, або ви там масштабуватися бути, і людина не розуміється в фінансах, в неї немає мислення,

0: бізнесового, це дуже велика пастка. Я би 100 раз подумала, перш ніж іти. Дуже часто розказують про успішні історії франчайзера. Угу. Дивіться, успішна історія франчайзера і франчайзі – це дві різних історії. Да, франчайзер може бути успішний, коли у нього 400 точок або 500. А у франчайзі це зовсім інша історія. Угу. І от тут би я не порівнювала.
1: Ну так. Чому обрали саме таку франшизу, так? І як, бо ви відкрили скільки? 3 магазини?
0: 3 магазини, так, ми відкрили в Варшаві.
1: Тобто як цей процес виглядав на практиці? От, я не знаю, там від ідеї відкрити до першого магазину, першої
0: точки.
1: Прийшов
0: чоловік і сказав, це супер ідея. Угу. А він взагалі у мене працював раніше, да? Він SEO був, він стратег. Він подивився всі цифри, сказав, це те, що ми можемо з тобою зробити. Хоча у мене не було досвіду як власника бізнесу, да, у мене не було взагалі мислення, да, того. І сказав, ми з тобою впораємось. Uh-huh. Я завжди казала, що я не буду працювати з чоловіком, що це шлях до розводу. Uh-huh. Але ми пішли в цю історію.
1: Ну і все добре.
0: Ми витримали. Через півроку ми зрозуміли, що історія на бумагі, вона могла б мати місце. Але тут, можливо, були не враховані якраз реалії, що це Європа, да, що там є свої якісь бренди і є щось інше.
1: Тобто це інша, ви говорите, що от якась модель є бізнесу, яка працює в Україні, є, яка працює в Європі, да, і вони різняться?
0: Чи? Бізнес-модель в Україні не дорівнює бізнес-моделі у Європі, у Польщі, де завгодно. І тут треба, ну я не знаю, щоб людина, да, якщо йти вже у історію з франшизою, да? Uh-huh. Людина має бути або з цього середовища, або вона має пройти тут якийсь шлях. От. А такої історії ще не було, да? Саме у Дніпроєма у Європі.
1: Все ж таки, якщо так пояснити простою мовою, да, от що пішло не так? Да? Тобто, наскільки відрізняється український і польський, наприклад, там, я не знаю, підхід до клієнта, до працівників, до партнерів, до ведення бізнесу загалом?
0: Багато питань. Із того, що відрізняється, да? Ну, по-перше, наприклад, в моделі закладена там оренда офісу в Україні, mm-hmm. ну, магазину, да? Це одна сума.
1: Так.
0: Оренда в Європі – це зовсім інша сума. І коли, наприклад, в оренду закладають там суму, ну, умовно, там 1000 євро, а ти розумієш, що щоб цей магазин злетів, да, угу. тобі треба оренду робити не за 1000 євро, а в торговому центрі, яка вже коштує 2500 євро, виростає собівартість. І потім ти розумієш, що це все там, ну, знову ж таки, зарплатня. Зарплатня в Україні і зарплатня тут – це різні. І тут же ви ж знаєте, да, що якщо людина працює на умові опраці, то в неї там зарплата не може бути нижче там якогось рівня. А це там більше 1000 євро. Це тоді було, зараз ще, по-моєму, вище.
1: Ну, зараз я сьогодні дивилась інформацію про зарплату, що в Польщі мінімальна зарплата підвищать до 4950 злотих. Так, це в Україні 58,5 тисяч гривень, а в Україні підвищать до 9546 гривень. Тобто це йдеться про те, що з 1 січня 2027 року мінімалка складе в Польщі, ну це в бруто у нас, так, угу. і в Україні, тобто різниця більше, ніж у 5 разів.
0: Да. Да.
1: Так. Якщо говорити, от ви сказали оренду, так, навели цей приклад, якщо говорити про певні, скажімо, підходи до клієнтів, до покупців. Які вони? Такі самі, в принципі? чи щось теж є якась різниця?
0: Знаєте як, у мене не було досвіду, да, наприклад, працювати в Україні з покупцями. Які вони? Поляки, вони дуже відкриті. Ну, у нас же ж приходили, у нас було, як це, традиція у Дніпро-М є така, що в магазинах стоять кавові апарати. Це дуже круто. І от у нас поляки приходили, пили каву, розмовляли, вони дуже щирі, відкриті. Вони можуть прийти і розказувати,

0: показувати там якісь історії, він може щось купити. Тобто в плані, от я би сказала, там я не можу сказати якісь риси, да, назвати, чим відрізняється поляк від українця. Якщо йому треба, він прийде і візьме.
1: Так. З якими державними, можливо, місцевими інституціями вам доводилося перетинатися, взаємодіяти?
0: Що хочу сказати про державні інституції? Що я чую, да, що там дуже важко там оформити якісь документи, або там щось не дають. Слухайте, скільки я працювала з уржондами, а я це працюю да, з цими, з яким, коли подавалась на карту побуту, не було такого, щоб, наприклад, я подала документи, да, а вони там сказали, ні, там у вас чогось не вистачає, ідіть, і у вас там новий строк. Ні, вони відкриті до цього. Вони завжди пояснюють. Да? Причому я чесно скажу, я розмовляю на птичій мові. У мене немає чистого польського, і вони мене розуміють. Ну, так, як я кажу. І вони завжди відкриті в цьому плані. Тобто тут у мене немає ніяких там, ну, дорікань на це.
1: Так. Зрештою, ви продали 3 магазини, так?
0: Да. А
1: чому ви таке рішення ухвалили? Через скільки це було, який проміжок
0: півроку.
1: Часу? Через півроку.
0: Ми дуже швидко відкрили. Дуже швидко все зрозуміли для себе. Uh-huh. І дуже швидко прийняли рішення, що ми не хочемо...
1: Тобто магазини не приносили доходу, вони багато вимагали фінансування, так? Я так розумію.
0: Да.
1: Це була причина основна, так?
0: Да. Тобто ми не бачили перспектив, і можливо йти було в ту історію, якби було, знаєте, якби у мене там під подушкою лежало, я не знаю, умовно, там півмільйони. Можливо, я би пішла. А так як мені треба було кожного місяця вкладатися, і я з цього не отримувала, да, нічого. Тобто мої продавці отримували зарплатню, да, більше, ніж я. Я, да, це мій бізнес. От особливість свого бізнесу, знаєте, що там немає зарплати.
1: Так.
0: А особливо в перший час, коли відкривається бізнес, там немає зарплати. Оцим і відрізняється мислення, да, там, бізнесмена від найманого працівника.
1: От я знаю, що там, ну, багато салонів краси відкрили, да, українські жінки, дівчата. І багато хто, наприклад, в цьому ж салоні, попри те, що є господарем, ще й працює.
0: Да.
1: От, і таким чином тоді є зарплата, бо по-іншому виходить, що її немає. Ви казали про те, що закрити бізнес в Польщі не так просто. Да? От ви навіть мені писали, що це не закрити коробочку, да? Отак,
0: да.
1: Просто так.
0: Да.
1: Тобто з чим ви тут стикнулися, з якою проблематикою?
0: Чесно скажу, от я іноді, ну, я ж теж користувач, да, Інстаграму, де
1: так.
0: Зараз кажуть, раз, зараз,
1: відкрий
0: бізнес, да, в Польщі, зареєструвати спілку, там не питання, взагалі не питання. Це дуже, дійсно, все дуже просто робиться. Але закрити потім цю спілку важко, да? Там треба юридичні підключати моменти, треба бухгалтера підключати, який там все це оцінить. Треба, щоб подати документи, це теж все коштує гроші. І потім ще на це треба час. От. І закрити набагато дорожче, ніж відкрити. У мене зараз завішано дві фірми. Я їх не можу закрити, тому що там мені треба інвестувати гроші.
1: Угу.
0: Але я знаю, як завісити.
1: Так, але, знаєте, трошки, я думаю, що наша розмова, вона йде в такому ключі, що люди, які, наприклад, хотіли відкрити бізнес, вони зараз 100 разів подумають і, можливо, не наважаться.
0: І це добре.
1: Це добре?
0: Добре.
1: Так.
0: Будь-який бізнес, дивіться, він починається з питання «щоби що». Для чого я хочу відкрити цей бізнес? Коли людина йде за тим, щоб там гроші, оце от, просто шлях в нікуди. Для мене, для чого цей бізнес? Що він мені дасть? Якщо я, да, там, дуже полюбляю, наприклад, от я знаю людей, які самі роблять там уколи краси. Вони живуть цим. І вони відкривають, вони вже все про нього знають. Вони цим горять. І вони відкривають цей бізнес. І він в них піде. І там будуть гроші. А багато хто йде за тим, що там зараз кожного місяця буде там мені 2000 євро, мені вистачить.
1: Тобто питання фінансів, так, там збагачення і так далі, це не зовсім ті питання, які варто ставити для, ну, якби для мети відкриття бізнесу. Тому що бізнес – це велика праця.
0: Велика.
1: Так, це,
0: да,
1: навіть
0: це
1: на
0: досвід,
1: етапі відкриття.
0: Це знання, так. Це мислення. Має людина мислити категоріями бізнесу. Знову ж таки,

0: Треба розрізняти, де бізнес, а де підприємництво, де робота на себе.
1: Тому що тут, це як різні. Тут відрізняти? Ну, розкажіть, будь ласка. Бо багато хто каже, бізнес, підприємництво – це як слова синоніми, насправді.
0: Ну, я б це... Бізнес сам починається вже, коли у вас є команда, да? Коли у вас вибудована система, коли у вас вже там, ну, така, скажімо так, одиниця достатньо велика. А підприємництво – це робота на себе, да? От я зараз як підприємець, да? Я працюю на себе. У мене коучингова практика, і я працюю на себе. У мене немає команди, я сама собі команда.
1: Угу.
0: От, коли у мене буде в команді там 10 осіб, да, наприклад, або 5,
1: то це вже бізнес.
0: То це вже там буде бізнес. Да? Коли я вже не буду сама там проводити сесії, а я вже буду складати там якісь системи, стратегії і розбудовувати цю систему.
1: Угу. Ви після досвіду з магазинами, ви повернулись до коучингу, консалтингу, тренерства, так?
0: Так.
1: Чому саме цей напрям став вже таким наступним етапом? Для вас.
0: Ну, я насправді його і не кидала. Просто коли ми перейшли...
1: Так,
0: да, я його трошечки посунула. В принципі, я живу коучингом, да? Я мислю, я роблю все через коучингові компетенції. Угу. І саме завдяки тому, що я цим володію, да, нам вдалося відкрити бізнес, нам вдалося вийти з нього, без розводу.
1: Без
0: розводу, да? Саме завдяки цьому. Тому я це не кидала, просто на деякий час воно відійшло в сторону. Потім я собі задала питання, да? Чому я шукаю там, ну, наприклад, чого я пішла в торговлю.
1: Так.
0: Ну, це була помилка. Єдине, що було там цінне для мене, я за півроку змінила кардинально своє мислення. Я стала мислити як власник.
1: Тобто виходить, що ну, от цей досвід, він вас трошки змінив як бізнес-коуча, так?
0: Він і змінив мене як бізнес-коуча, тому що у мене інша категорія стала. Да? Я стала розуміти, як вони мислять. Ну, більш глибоко, скажімо так.
1: Так,
0: да? Так. І я сама стала підходити до фінансів, до своїх фінансів по-іншому.
1: Цікаво, розкажіть.
0: І знаєте, коли...
1: Так, у нас є ще тут 4-5 хвилинок, так що може поділитися.
0: Я вам зараз розкажу, коли до мене приходять, да, там клієнти, ну, там керівники або власники, і він каже, я хочу, щоб вони зрозуміли, да, що це. Я кажу, слухай, не зрозуміє він тебе, в нього ціль інша, в нього потреби інші, не зрозуміє тебе найманий працівник і тебе як власника бізнесу.
1: Тому що треба мислити категорію.
0: Мислити іншими, треба. Вони так? Ж, знаєте, це як от діти, да? Ну не можуть. Як ти йому не кажи, ну що ти не розумієш? Ні, він не розуміє, тому що це дитина. Точно так же найманий працівник. Він не розуміє, які у тебе цілі, який у тебе масштаб, да? Що у тебе там стоїть, от за тим горизонтом. Тому він не може там твої цілі зробити своїми. Він робить ровно рівно від забора до обіда.
1: Так.
0: За ту зарплатню.
1: Так, а от ви сказали перед тим, що є ну, певні правила там з фінансами, як поводитися. Якщо от нас просто багато людей слухають і дивляться, можливо, щось
0: знаєте,
1: їм стане
0: це?
1: В пригоді.
0: Головна компетенція коуча – це надавати як це, порад.
1: Поради, так.
0: От, тому що я вірю,
1: не
0: що...
1: Давати
0: не давати
1: а,
0: порад.
1: Не давати,
0: не давати порад. Тому що я вірю, що у кожної людини є ресурс, і вона може впоратись з цим. От я зараз дам якусь пораду. Да? Людина візьме от, інструмент да, оцей, і почне там, ну, там, слідувати її. Потім скаже, не працює. Тому що не одна порада працює. Да? Людина працює, ідентичність працює. І чим вона там наповнена, да? Так вона і буде використовувати
1: це.
0: Це
1: дуже індивідуально,
0: цей...
1: Справді,
0: да, як так. Молоток, да? Можна їм гвозді забивати.
1: Так, цвяхи, да.
0: Цвяхи, да.
1: А можна
0: дякую.
1: Що? А можна що?
0: А можна махати їм на вулиці, як деякі, да, там іноді
1: кимсь
0: читаєш.
1: Знаряддям, так?
0: Да.
1: Все-таки от для тих людей, які все ж таки хочуть відкрити бізнес, так, але не хочуть, ну, наступати на ті ж граблі, наприклад, на які ви наступили або інші. Бо все ж таки, ну, відкриття бізнесу, вирішити це зробити, це, ну, трошки змінити своє життя, свої родини.
0: Так.
1: І це такий крок, на який варто перед тим, як це робити, подумати, обдумати, все зрозуміти, вивчити правову систему, бізнес-моделі і так далі.
0: Ви тільки що дали відповідь на це
1: так.
0: питання?
1: Ну, а я б хоч, я не є бізнес-коуч.
0: Ні, дивіться, ви ж дали зараз відповідь, да? Подумати, зупинитися, вивчити правові питання. Так. А у нас, от коли людина, да, починає щось, не вистачає на це часу. Ми думаємо, а зараз будемо, почнемо бігти, да? А там
1: і
0: воно...
1: в процесі.
0: Да, в процесі. Це дійсно і така стратегія,

0: ідея, вона теж є працююча, тому що так можна взагалі не відкрити ніколи бізнес, да? Але для цього є якісь реперні точки, да?
1: Угу.
0: Тобто тут я вивчаю, тут мені треба те дізнатися, тут те дізнатися, все, і тоді я можу бігти. Ну і, звісно, фінансова подушка – це

0: і він перекладав. Але це теж робота, тому що йому треба було пояснити, да? Про що ми говоримо і як ми говоримо.
1: Угу. На завершення, яким ви бачите свій професійний шлях в Польщі далі? Тобто, які у вас, я не знаю, плани там щодо підприємництва, щодо коучингу? Можливо, це ви поєднаєте ці напрями?
0: Ви знаєте, я скажу те, що мені перше прийшло. Я би хотіла повернутися в Україну.
1: Там багато хто це говорить, тому що в Україні...
0: Але дивіться, як то кажу, да, роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що ти маєш. От це, мабуть, от єдина порада, яку я дам. Да? Якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, да, то робіть тут і зараз те, що у вас є, ваш ресурс, а у кожного є ресурс. Та, у кожного є професія, ким він був в Україні. Оце важливо пам'ятати,
1: так,
0: що ви там не були ніхто. І от, от хто ви там були, сюди забрати. От дуже багато людей забувають, хто вони там були. І сюди приїжджають, знаєш, кажуть, а хто ми? Ми тут повний ніль. Ноль. Ні. Ви не ноль.
1: Це неправда.
0: Да, це неправда.
1: Та навіть наша програма доводить, що в Польщі дуже багато різних приходить людей з різних сфер, галузей, різні уподобання, заняття. І це, ну, наш, знаєте, такий портрет загальний українців в Польщі. Це дуже, ну, по-перше, люди дуже освічені, розумні, які мають досвід, які мають знання, які дуже багато працюють, тому що і відкривають бізнеси, там вийшло, не вийшло, але стараються щось робити, працювати і ще й допомагати Україні. Всі, як можуть, в який спосіб. Тому я вірю в те, що, тому що, дивіться, війна – це теж все в цьому житті має початок і кінець. Вона завершиться. І ми всі віримо, зараз мало говорять про те, що там мало вживають це поняття перемога, і воно трошки в нас видозмінилося за ці майже п'ять років. Але обов'язково Україна переможе, тому що народ український, він просто надсильний. Просто вже, здається, коли вже немає, наче сил, немає, як вистояти перед цією російською чумою, а український народ стоїть. Стоїть і бореться, і продовжує виборювати свою свободу, і свободу і інших країн, Європейського Союзу, тому що Росія, вона на Україні не зупиниться, ми це розуміємо. Тому я думаю, що багатьом українцям така, знаєте, порада, що працювати, як ви сказали, робити все, що можна, свій досвід приносити, набиратись досвіду тут, тому що нам ще відбудовувати Україну потрібно.
0: Не втрачати свою ідентичність, так, і бути переможцем для себе.
1: Так.
0: От перемогти себе, коли там хочеться все кинути, да, або там десь там прочитав щось і таке все вже потухне. От перемагати себе кожного разу.
1: Так. Спасибі вам. Наталія Орєкова, бізнес-коуч, тренерка, консультантка і підприємиця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а ми говорили про те, як від ідеї можна перейти до власної справи, про особливості відкриття бізнесу у Польщі. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Як підприємцям захиститися від витоку даних, говорять в управлінні захисту персональних даних. У Варшаві відбудеться акція на підтримку цивільних в окупованих Олешках. У НАТО працюють над новою стратегією швидкого відбиття можливого нападу Росії на східний фланг Альянсу. Аби захистити дані клієнтів своєї компанії, власник насамперед має перевірити суб'єкта, якому доручає їхню обробку, зазначив Андрій Зєлінський з управління захисту персональних даних. В ефірі Польського радіо 24 експерт звернув увагу на те, що витоки даних траплятимуться і надалі, оскільки дедалі більше сфер життя та роботи переносяться у хмарні сервіси. Тому, наголосив експерт, необхідно навчитися запобігати таким витокам. Потрібно обирати виконавця з урахуванням вимог, що впливають із загального регламенту про захист даних, тобто варто перевірити, чи належним чином захищатиме персональні дані той виконавець. Окрім перевірки виконавця перед початком співпраці, ми також повинні періодично перевіряти, чи справді він виконує положення, прописані в договорі про доручення обробки персональних даних.

0: з такого типу зліценнобірця.
1: Управління захисту персональних даних публікує рекомендації щодо безпеки даних, а також щодо дій у разі їхнього витоку. Останнім часом у Польщі сталося кілька витоків даних, зокрема, із компаній «Фактуровня» та «Майдер». У Варшаві відбудеться акція «Сейв-лишки», учасники якої закликатимуть міжнародну спільноту до конкретних дій для порятунку цивільних, які залишаються в окупованих Росією олишках на Херсонщині. Захід організовує Євромайдан Варшава. Акція розпочнеться 6 жовтня о 18:00 біля посольства США у Варшаві на алеях Уездовських 29-31. Організатори, зокрема, закликатимуть Сполучені Штати домагатися від російської сторони відновлення доступу гуманітарної допомоги до олишок та забезпечення можливості евакуації цивільного населення. Олишки та навколишні населені пункти Херсонської області перебувають під російською окупацією з 2022 року. За даними, на які посилаються організатори акції, у громаді та прилеглих районах можуть залишатися до 6 тисяч цивільних, серед них понад 180 дітей. Організатори наголошують, що мешканці залишаються відрізаними від підконтрольної Україні території та стикаються із нестачею продовольства і медичної допомоги. Евакуацію ускладнюють бойові дії, мінування територій та обмеження пересування. Під час акції виступлять українські та польські активісти і представники громадського сектору. Учасникам акції також запропонують підписати петицію до польського уряду із закликом долучитися до міжнародних зусиль для порятунку цивільного населення олишок та привертати увагу міжнародних партнерів до ситуації в окупованому місті. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Олексус Гринкевич працює над новою стратегією швидкого відбиття можливого нападу Росії на східний фланг Альянсу, повідомляє Bloomberg. План дій під назвою «Теорія перемоги» представлять 12 жовтня в Польщі. Стратегія передбачає поєднання традиційної військової сили з новими оборонними технологіями, зокрема штучним інтелектом, автономними системами та безпілотниками. Її мета – визначити, як НАТО має відбити можливе вторгнення на територію Альянсу та швидко завдати противникам поразки. У разі російської агресії проти країн НАТО наступ планують зупинити на східному фланзі за допомогою сухопутних військ, підтримуваних дешевими безпілотниками, системами з мінімальною участю людини та технологіями наведення на основі штучного інтелекту. Наступним етапом має стати швидке знищення російських систем командування та управління. Стратегія також передбачає спільну протидію гібридним загрозам нижче порогу відкритого збройного конфлікту. НАТО прагне продемонструвати таку готовність до оборони, аби потенційний противник вважав успішний напад неможливим. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: 16:05 на студійному годиннику. Це Польське радіо для України. І ми продовжуємо наш ефір. Далі програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна Карпатськими горами, але також і дуже конкретно Живєцьким і Сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломійця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий, і я щасливий, що це відбувається, і тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему, можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт, як композитор, так, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але зрештою ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершено щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що це музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну,

0: Мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
1: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
0: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колискової, котра вписана в лібретто. Mm-hmm. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
1: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
0: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
1: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
0: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву, і в них були інші різні варіанти, в принципі, вони багато чого і робили, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру, але вони Галину Григоренко та з Оленою Зеленською вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку це величезна честь написати для Метрополітен опера. І те, що ця честь випала мені, це просто ні з чим не можливо порівняти з одного боку. Але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен опера червень 22-го року Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частину оркестру. Хоча, в принципі,

0: це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії, їх просто дуже багато, вони доступні, це війна транспарентна, всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня. Коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку?
0: 28-й рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, розумієте, там монументальне таке дуже.
0: Ми, коли почали, це був 23-й рік, і, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив.

0: ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. І це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
1: Опера Аперта?
0: Опера Аперта, да, вибачте, я переплутав. Да. Опера Аперта. Тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати. Що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера Аперта, да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміла чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Да, але все ж таки, ну, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу. Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що а чи можемо ми в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера Аперта роблять, і вони молодці, супер. Просто
1: це
0: цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо не помиляюсь.
0: Ну, в школі, в десятиліччі.
1: Так, так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?

0: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і, Алла Загакевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загакевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема, ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів – це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний. Десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, ну, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісна така мислення.
0: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвеєр припинився, зупинився.

0: Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики, і я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців-вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо Матрі Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
0: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
1: Перепрошую.
0: Да. Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення.
0: Наскільки
1: він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
0: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перервів і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера – це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожен акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні, тут ти відповідальний за всю команду виходить.
1: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Ми насправді постійно змінюється щось, іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо.

0: ми, чесно кажучи, от якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це теж завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент. Буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде чи
0: харківська,
1: так.
0: Думаю.
1: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колисково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень з традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би, здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. І тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую за запрошення.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул», пів на пів. Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпневич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
0: А починаємо традиційно.
1: Слово дня?
0: Учитель.
1: Научитель.
0: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... Буде, моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці переклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом, який не

0: будь-галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України, педагогічним працівникам. Старший вчитель. Це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчителе, вчителька, польщизна, зна, учителька. Учителька до богатирка повісті Конопілка Едварда Редлінського. Учителька, яка ж вона висока, większa ode mnie, długa, cieniutka, а урода цыганська, очі чарне, włosy чарне, kręcące się, cera czarniawa i żadnej Sodomy Gomory na niej nie widać. Młodziutka, milutka. I bardzo dobrze, bo różnie to z nauczycielkami i nauczycielami bywa.

0: baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Дисципліна – це основа виховання, співав Емілян Камінський. І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська. Пан Ляпка в космосі.
2: Так, а Емілян Камінський був там дość суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterках. Здисциплінувані в позиції на бачність przechodzimy do muzycznej lekcji.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
2: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, Казік, спалам ще.
1: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
2: Ти в моїй класі учиш язика англійського, йдеш коритажем, хлопаки в мільченню.
1: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», із пісні, яку виконує Казік.
2: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Казіка Сташевського, виданої з оказі Święta Niepodległości, певні, 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілований в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
1: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Казік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
2: То значить, атракційна пані від ангельського речевище існяла.
1: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
2: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який наголошував концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Казік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Казіка мог і ще в кількасот тисяч.
1: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що спа

0: Аламш стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому Демоно і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший репер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Кажі.
1: Так, бо сам перший рапер в Сходу хотів цей альбом підписати так. Казіміш Сташевський, вірше. Але ж то сам вірше. Цуж то за поезія?
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет, компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. Спалам ще ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Кажіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів. Так, тобто авторські права тут так про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який Кажік підписав із Костікевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до цього утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Маріуша Трелінського, який заангажував дуже поважну екіпу. Там ще появляються модельки сексовні, венже, а фінал оказався курйозальний. Надентий бюджет вичерпав się так швидко, що забракло пінязі на монтаж кінцівки. Образ в кліпі уривав się на минуту перед кінцем утвору, а музика попросту вичішено.
0: Але ми не робимо музику тихішою, навпаки, вмикаємо і вітаємо тебе, школо.

0: Палем ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, звісно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в мільченню.
0: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
1: Ну, мами, цілу школу. Школи, будинок школи.
0: Будівля школи.
1: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
0: Ну, вестибюль або ж хол.
1: А як сам по-українську сходи?
0: Ну, так і буде сходи.
1: А клатка сходова?
0: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
1: П'єнтро.
0: Поверх.
1: Сала лекційна, класа.
0: Класна кімната або ж клас.
1: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
0: Кабінет математики, фізики, хімії.
1: Працівня комп'ютерова.
0: Комп'ютерний клас.
1: А якби їм ще вдало, могли б ще прочеш споткати в бібліотеці.
0: Бібліотека.
1: Або, ну, на салі гімнастичній.
0: Спортивна зала.
1: Може, в шатні.
0: Роздягальня.
1: На столовці пізніше могли б щось прикусити.
0: Їдальня, в їдальні.
1: Але радше трафили б до покою навчительського.
0: Учительська.
1: Кабінету директора.
0: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
1: А може до кабінету пілінгарки.
0: Кабінет медсестри.
1: Ну, до туалети то зоставмо то. Що ще в школі маємо? Дідзінець школьний.
0: Шкільний майданчик.
1: Огород школьний.
0: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
1: Так, а вśród яких спрzętów, в яким антуражу могліби ще спотикати? Wszystko повинно ще відбувати при таблиці, таблиця.
0: Дошка.
1: Dziś to таблиця інтерактивна.
0: Інтерактивна дошка.
1: Ławka школьна.
0: О, шкільна парта.
1: Мапа.
0: Мапа або ж карта.
1: І ще трохи школьних реквізитів. Креда.
0: Крейда.
1: Гомбка така до таблиці?
0: Губка для дошки, так мені здається.
1: Дженник.
0: Класний журнал, так.
1: Так, цікаво, чи ще існує. Подрянчник, зашит.
0: Підручник, зошит.
1: Плецак, пюрнік.
0: Наплічник або ж рюкзак, або ж... А пюрнік – це пенал.
1: Прибори школьні.
0: Шкільне приладдя.
1: А хто мог би завадити щастю учня і пєкної навчительки? Наприклад, школьний такий вожний?
0: Шкільний сторож.
1: Або сам пан директор, пані директорка?
0: Директор, директорка.
1: Виховавця класи?
0: Класний керівник.
1: А може якийсь заздросний колега учень?
0: Учень.
1: Учениця.
0: Або ж учениця.
1: Колега з класи, колежанка з класи.
0: Однокласник або ж однокласниця.
1: Дежурний.
0: Черговий.
1: В тій справі мог би прийняти стосовну ухвалу самоурząd учнівський.
0: Тобто учнівське самоврядування.
1: Або вręcz рада педагогічна.
0: Педагогічна рада.
1: Więc ідеш коридором, хлопаки в мільченню, вони патрzą за тобою, lecz nigdy tobie w oczy.
0: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
1: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
0: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
1: Ну, ten нагжаний, то...
0: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
1: Так, спалам ще.
0: Я згораю, або ж я палаю.
1: Для тебе спалам ще.

0: Для тебе я згораю.
1: Спалам ще для тебе, спалам ще.
0: Я згораю, для тебе я згораю.
1: Ну, спалать ще для когось.
0: Ну, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
1: І не запомни того дня, коли віджавим чи в Сопоті.
0: І я не забуду того дня, коли я тебе побачив в Сопоті.
1: Було досить холодно. А я одразу ще спочивам.
0: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
1: Хочеш, гдесь слышав, то неправда, як сонце.
0: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
1: Же віддаєшся ангельським туристам за п'єньонзе.
0: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
1: Оддати, комусь оддавати, комусь цікаві речі мовлять словники і язика польського, і язика українського. ПВН, значення третє, оддавати о кобіті. Добровольне відбити стосунок пучовий.
0: Віддаватися комусь, оддавати комусь. А якщо, власне, в цьому третьому значенні, це добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось про жінку.
1: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим ще іної оказії, тим часом спалам ще для тебе, спалам ще для тебе, спалам ще і розмовлялам о тобі з моїм найлепшим колегом.
0: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
1: Же поїхати бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Оказало, що діє ще то з всіми хлопцями.
0: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
1: Ми біжемо тебе в ваннах або під ковдрами.
0: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
1: Брач когось.
0: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисного провокативного тексту.
1: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
0: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
1: І так далі. Спалам ще для тебе, спалам ще для тебе, спалам ще. Coraz większa тенскнота, coraz większa namiętność.
0: Так, я згораю для тебе, я згораю і так далі, і так далі. І щораз пристраснішою ця пісня стає.
1: І мушу признати, що я не спеціально люблю цю версію, але на щастя...
0: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік, або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в ціні. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньюк з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy Tik. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Зокрема, відома фраза про те, що учень не напише вчительці листа з армії, бо, цитую, вона буде їх помилки перевіряти. І це справжня історія з життя мами Віктора Бронюка, яка багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, то чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце зауроченні, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбороди.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна зам'яче, завіє, завіруха, задимки навіт.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьова.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, ten wie, яке то є незносно, як вона сидить і справдза те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, минуть вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тут теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бикі błенди, так? Візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих błендів. Але не ошукуємо, що он є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість «щоб» є «шоб», але це такий трошечки бік суржика, правда, цей текст. Та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буду листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під контом błендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих błендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.

0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого, жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тутай теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, так. Мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер і кафе відпало.
1: Ну, замість пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зошити.
0: Сонечко встає і димить трава.
1: Сонко всходжі і димить трава.
0: Бачу стежку, де проходиш ти.
1: Відзе стежка, по ктурей стомпаш.
0: О, вчителька моя, зоре світова.
1: Ну, і над цим ще мусимо застановити, як та зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвяздо святова.
0: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Сконд випатривач, гдє чим одналещ?
0: І повернімося до цієї зори світова. Тут вже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
1: Ну, маємо цей відмінок, тому що це цитата.
0: Так.
1: Зірка, зоря, гв'язда.
0: Моя зоря.
1: Моя гв'язда.
0: Або зоре моя, так.
1: Гв'язда моя. І тут поява się właśnie najważniejsze nawiązanie do klasycznej ukraińskiej pieśni pro wczytelku, wiersz Andrija Malyszki. Tam w pierwowzorze znajdują się między innymi słowa:
0: Wczytelko moja, zore світова, де тебе питать, де тебе зустріти.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa, gdzie o ciebie pytać, gdzie cię napotkać. A muzykę do tego utworu, przypomnę, tylko skomponował Platon Majboroda.
0: No, a my powertajemy do naszej wczytelki.
1: Do mikrorajonu.
0: Do mikrorajonu, wczytelka. Mikrorajonu naszego żytelka.
1: Nauczycielko, mieszkanko naszej dziennicy.
0: Ty zamiast tego, żeby i teper w armię pity, siedzisz, perewierajesz zoszyty.
1: Zamiast pójść do wojska, siedzisz i sprawdzasz zeszyty.
0: No i własne, zapamiętajmy, pity w armię, albo i ty w armię, albo i pity do armii.
1: Iść do wojska, pójść do wojska i w refrenie mamy taką gradację, zamianę kolejnych miejsc, do których szanowna nauczycielka mogłaby pójść, ale nie może, bo siedzi i wiadomo, czym się zajmuje.
0: W kino.
1: W kafe, w armię, tak, do kina, do kawiarni, do wojska.
0: І врешті...
1: Ну, кудась.
0: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно, а кудась...
1: Могла би пусть доконтколвік.
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудась піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Власне. Цьогодні поляки мовлять не гдесь, не доконтколвік, тільки гдесь, гдеколвік.
0: Так. І тут і маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
1: No, między innymi takie obrazy.
0: Сонечко встає і в росі трава.
1: Piękne. Сонко всходжі, трава покрита jest росом.
0: Біля школи в нас зацвітають квіти.
1: Przy naszej szkole kwitną kwiaty.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa.
0: Де тебе питати, де тебе зустріти?
1: Gdzie o ciebie pytać, gdzie cię spotkać?
0: На столі лежать зошитки малі.
1: На столі leżą małe зошитки.
0: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
1: А у тебе знов та сама стежка до класи.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko моя, gwiazdo światowa. Ну, власне, і тік przejmuje і сонечко, і стежку, і зошити, і школу, а наде всього цей образ.
0: Так, вчительки моєї зорі світової.
1: Як потоczyły się dalsze losy nauczycielki, która stąpała ścieżką w piosence zespołu TIK? Możemy się domyślać, ponieważ w roku 2023 TIK wydał album 18+, na którym znalazł się ten oto utwór.

0: Tik, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Błędów не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чилі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. У Люблінському воєводстві буде більше військовослужбовців. Росія посилює обстріли інфраструктури в Україні, порушуючи міжнародне право, говорять у Франції. Насильство щодо дітей починається з ігнорування тривожних сигналів, переконує фонд «Даємо дітям сюе». Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував збільшення військової присутності та розміщення підрозділів «Петріот» у Люблінському воєводстві. Це має гарантувати безпеку регіону, створити робочі місця та сприяти місцевим інвестиціям. У Любліні віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові підрозділи будуть розміщені, зокрема, у Понятові та Білгораї. Ухвалено рішення про створення в перспективі навіть бригади безпілотних систем. Безпілотні системи розвиватимуться, вони вже розвиваються в війську польському. Йдеться як про літальні апарати, так і про наземні, надводні і підводні системи. Війська безпілотних систем – це мій особливий пріоритет, тому частина цих військ буде розміщена в Люблінському воєводстві. За словами очільника Міністерства національної оборони, Люблінське воєводство, що межує з Україною, особливо вразливе до можливих дій з боку Росії. Через російські повітряні атаки на Україну мешканці Люблінського воєводства часто отримують сповіщення від Урядового центру безпеки. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні заявив, що Росія вирішила посилити обстріли інфраструктури та цивільних об'єктів в Україні, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Він запевнив, що Париж і Європейський Союз і надалі підтримуватимуть Київ. Макрон написав на платформі X, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його в солідарності та підтримці з боку Франції. Еммануель Макрон пояснив, що також обговорив підтримку України з боку Франції, зокрема допомогу в перехопленні російських безпілотників. Та додав, що Росія опинила у глухому куті на лінії фронту. Москва на всі заклики до миру відповідає впертою відмовою і робить безвідповідальність.

0: Реальний вибір, посилюючи обстріли інфраструктури та цивільних об'єктів, наголосив президент Франції. За його словами, це є порушенням основоположних норм міжнародного гуманітарного права. Президент Франції запевнив, що його країна та Європейський Союз виконуватимуть свої зобов'язання щодо підтримки України, а також докладатимуть зусиль для зниження інтенсивності бойових дій. Він наголосив, що Франція не піддасться ані залякуванню, ані ескалації з боку Росії. Насильство щодо дітей починається не з моменту заподіяння шкоди, а значно раніше. Із браку усвідомлення і підтримки, байдужості та ігнорування тривожних сигналів, заявила очільниця фонду «Даємо дітям сили» Марта Скірковська. Сьогодні в Сеймі Польщі стартувала загальнонаціональна кампанія «Дитинство без насильства». Це вже третя кампанія, організована фондом. Її мета – заохотити суспільство реагувати на випадки насильства щодо дітей та популяризувати виховання без насильства, засноване на повазі й турботі. Марта Скірковська наголосила, що захист дітей полягає не лише в реагуванні на випадки насильства, а передусім у їхньому запобіганні. Згідно із цьогорічним дослідженням фонду, у Польщі знижується суспільна толерантність до фізичних покарань дітей. Саме протидія емоційному насильству стала головною темою цьогорічної кампанії. Її організатори хочуть показати батькам, які форми поведінки можуть завдати дитині шкоди, та як можна інакше впоратись із гнівом, стресом і негативними емоціями. І про погоду на сьогоднішню ніч. У Польщі у багатьох регіонах утворюватимуться тумани, місцями навіть густі. На більшій частині країни буде без опадів, лише на півночі можливе збільшення хмарності. Температура дещо знизиться, ніж в день, і сягатиме 6-8 градусів тепла. В Україні переважатиме суха погода, невеликий дощ, лише місцями на півночі країни. У північно-західних областях та Карпатах місцями можливі тумани. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України, і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Українці у Польщі, як знати та захищати свої права. Про це говоримо сьогодні у черговому випуску програми «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик, а мій гість сьогодні – це Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі. Вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана, дякую за запрошення. Вітаю гостей по ту сторону мікрофон.
0: Так, я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І я думаю, що у нас сьогодні є з вами інформаційний привід, так, власне, поговорити про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі, тому що буквально за місяць, 6 листопада, у Варшаві відбудеться такий, правильно називати, сімейно-правовий фестиваль, так, під назвою «Твої права, твоя суперсила в Польщі». Він об'єднає правників, юристів, представників українських установ, міжнародних фондів і польських фондів, які допомагають Україні, громадські організації. Тобто дуже велика така подія. Я пропоную нашу розмову сьогодні умовно розділити на дві частини. Перша – поговорити про цей фестиваль, а друга – про ті проблеми, з якими стикаються правові українці в Польщі. Так? Якщо ви погоджуєтесь, то перше питання, звичайно, до вас щодо фестивалю. От як, я так розумію, що це перший такий фест. Ну, він називається фестиваль, але насправді це така потужна подія, як я от подивилась з дописів, так, з анонсів, яка, власне, об'єднає всіх в цьому, скажімо, океані правничому, так?
1: Дивіться, ідея, вона народжувалась понад рік. Ми з послом паном Василем Воднарем цю тему обговорювали ще на початку року для того, щоб спробувати дати Україні

0: українцям трішки більше ширшої там інформації про їхні права. Ми в нашим слоганом от на фестивалі є такий, скажімо, там словосполучення «Твої права, твоя суперсила». Бо насправді права мають всі, але не всі вміють ними користуватися.
1: І так права, от, наш... і обов'язки, так? Це
0: звичайно,
1: теж важливо
0: обов'язки
1: знати.
0: Так ж є. Тому ми запропонували такий формат, щоб в одному місці зібрати максимальну кількість інституцій, польських державних інституцій, міжнародних інституцій і наш, і нас, як нас правників. В цьому році нам 20 років, нам, це юридична компанія Yukon Law Group. Ми на ринку двох країн працюємо з 2006 року.
1: Да, ви керуючий партнер.
0: Адвокат, керуючий партнер. І ми вирішили от в рамках нашої, можна сказати, святкування нашого 20-річчя провести такий безкоштовний захід для українців всієї Польщі. Для того, щоб можна було надати їм можливість поспілкуватися, спробувати в одному місці поспілкуватися з різними інституціями, з різними представниками різних органів. Нас підтримало посольство. Посольство надало патронат нашому заходу. Ми зараз розмовляємо, щоб всі консульства України прислали своїх представників, тому що наша задача – зібрати українців із всієї Польщі. Для того ми винайняли велику залу на стадіоні.
1: Народовий, так?
0: Так, стадіон Народовий тут в Варшаві, яка вміщує там 3200 учасників. Ми розуміємо, що, напевне, на перший раз не вдасться стільки зібрати, але, по крайній мірі, це та можливість, яка є на сьогоднішній день. Пізніше я тоді ще дам інформацію, які будуть інституції, хто буде із представників державних органів Польщі. Да, 6 листопада – це п'ятниця. Можливо, вона не зовсім підходить для всіх українців, які хтось навчається, але ми це зробили свідомо для того, щоб можна було якраз залучити державні інституції. Тому ми захід буде з 9:30 до 18:00, будуть різні блоки. Це не форум, чисто форум, це не лекції. Тут якраз буде 4 таких, скажімо, там зони. Основна зона – це такі консультаційні сектори, де кожна інституція буде мати своє, скажімо, місце, де кожен буде мати можливість вибрати, з ким поспілкуватися. Друга зона – так звана конференційна, де будуть відбуватися певні виступи різних представників. Третя зона – це дитяча. Ми заохочуємо батьків приходити і брати дітей. Наші школи, українські школи, вони будуть надавати свою підтримку цим дітям, щоб батьки в цей час могли проконсультуватися. І четверта зона – це гастрозона. Ми запрошуємо українські ресторації в Польщі, де засновниками чи власниками є українці. І так, як пам'ятаєте, декілька років тому був такий слово «Свій до свого по своє». От ми пробуємо зібрати всіх своїх в одному місці.
1: Я думаю, що у всіх є питання, як можна потрапити на цей захід важливий, який, я нагадаю, буде 6 листопада у Варшаві на стадіоні Народовому з 9:30 до 18:30. Так? І я думаю, що навіть це робочий день, але десь можна викроїти час, аби потрапити. Потрапити на сам фестиваль як можна? Є реєстраційна форма, так? Тобто треба зареєструватися і...
0: Да, дивіться, ми всі

0: Витрати, ми, мається на увазі юридична компанія Лукойл Груп, ми беремо всі витрати на себе. Тому весь захід, він безкоштовний для всіх українців. Для того потрібно пройти реєстрацію, єдине, скажімо, наше прохання, пройти реєстрацію, бо ми хочемо якраз розуміти, хто прийде, да, кого, які питання цікаві, хто з дітьми прийде, який вік дітей, для того, щоб ми могли завчасно приготуватися і спробувати правильно розподілити оці зони, правильно розподілити сили нашої організації.
1: Чи означає це, що от українці можуть прийти, наприклад, є питання, є проблема правова, там легалізація, наприклад, 800+, ну багато, да, у нас дуже багато, карти побиту, карти цукор. Тобто прийти з документами і на місці потрапити до того чи іншого напрямку фахівця чи фахівчині і отримати цю відповідь. Чи це так буде діяти, чи яким чином?
0: Дивіться, ми пішли яким шляхом? Ми запросили всі інституції польські, державні інституції, які мають, ну, вирішують проблеми, в тому числі і українців. Ну, перше наше запрошення було для Міністерства юстиції. Пан міністр Вальдемар Журик, ми розраховуємо, що він прийме участь і він разом з послом паном Василем Бондарем відкриють наш захід. Далі ми запросили Ужун до справ чужоземців, той, який відповідає якраз за всі проблеми, пов'язані з правом перебування. Ми запросили страж гранічну чи прикордонників, бо проблеми на кордоні виникають досить, скажімо, часто. Ми запросили Ужунт Краєву адміністрацію Скарбову, куди входить податкова і митна служба, для того, щоб вони також могли прийняти участь. Запросили представників ЗУСу, це управління соцстрахування. Також ми розраховуємо, що велику участь візьмуть польська інспекція праці, тому що українці часто, ми чуємо, потерпають від, скажімо, певних дискримінаційних, скажімо, дій. Також, на жаль, але ми маємо проблеми, пов'язані з певними адміністративною чи кримінальною відповідальністю. Тому ми запросили поліцію, ми запросили прокуратуру, ну і також ми запросили службу в'язнення. Тому що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли частина українців або є тимчасово затримані, або перебувають, скажімо, уже відбувають покарання. І, на жаль, я за 4 місяці останніх майже 25 раз був в слідчих ізоляторах. Такого не було раніше ніколи. Ну, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Ми раніше не стільки, ну, приділяли цьому значення, але зараз бачимо, що ця проблематика дійсності, скажімо.
1: А йдеться про що саме? Це порушення правил дорожнього руху, я не знаю, які найпоширеніші, скажімо,
0: ну,
1: такі?
0: Дивіться, наш фокус, наша зона відповідальності – це економічні посадові злочини. Ми менше займаємося такими дрібними кримінальними порушеннями, але насправді я був недавно в слідчому ізоляторі на Білоленка, то мені представники, скажімо, слідчого ізолятора говорили, що є українці, які зараз перебувають там по року півтора-два на етапі слідства. Тобто ще немає, скажімо, там вироку, вони сидять там затримані і сидять в цих слідчих, скажімо, ізоляторах. Тому ця проблема є достатньо такою складною, про неї
1: мало говорять. От ми в наших програмах, наприклад, говорили нещодавно, розбирали депортацію, да, тобто за яка причина депортації, тобто їх же кілька, да, може бути, тобто як уникнути. Оце теж якби така проблема, з якою стикаються зараз багато.
0: Якраз ми зараз супроводжуємо одну справу, пов'язану з депортацією українця, IT-фахівця до Сполучених Штатів, скажімо, Америки. Це окрема, скажімо, там категорія по екстрадиції. Є достатньо багато затримань людей, які навіть знають, що вони

0: перебувають під слідством в інших країнах, і їх буває так, що їх затримують на кордоні. Тому ми зараз започаткували, уже рік як започаткували практику кримінального права і процесу, ну і цим напрямком також приходиться займатися.
1: Я зроблю такий, знаєте, маленький хід в сторону. Хочу запитати, от ви подарували мені сьогодні книгу таку, так? Вона до 20-річчя вашої компанії. Як вона започатковувалась? Коли, як це сталося?
0: Дивіться, в 2015 році, коли після 2014 року, після підписання угоди про асоціацію, українці багато спрямували, український бізнес спрямував свої погляди назовні, на закордон. І тоді ми видали книжку «Бізнес-право Польщі» українською мовою. 1000 екземплярів. І на презентації книжки пан посол тоді Андрій Дещиця в привичній йому манері каже: «Ярослав, ну це добре, бізнес-право Польщі. А коли буде бізнес-право України?» І от в 2023 році ми з своєю командою, наших 8 фахівців, ми підготували якраз книжку «Бізнес-право України». Тут 17 галузей права. Ну і звичайно, що ми видали першу книжку польською мовою, оскільки ми тут. Діло в тому, що ми зрозуміли, що англійська мова не спасає, і тому йдемо по шляху видання національними мовами. Зараз в процесі перекладу книжка на японську мову, на італійську мову, на чеську мову, ну, на англійську також буде.
1: Ми будемо сподіватися, що це якось допоможе все-таки, так?
0: Дивіться, найбільшою проблемою, яка є для іноземних, закордонних інвесторів і іноземного бізнесу, це нерозуміння, як працює право в тій чи іншій країні, а
1: тобто
0: особливо в Україні.
1: Тобто тому це для польського бізнесу, польських інвесторів, які хочуть або працюють вже в Україні, так?
0: Це якраз для закордонних інвесторів, в даному випадку для польських, які хочуть інвестувати в Україну, щоб їм було більш зрозуміліше, та, як працює право в Україні.
1: Як можна придбати цю книгу? Вона десь є в доступі?
0: Ми видали 1000 екземплярів, ми її роздаємо безкоштовно. Можна придбати, але ми її безкоштовно роздаємо.
1: То звернутися до вас, так?
0: Так.
1: Все-таки, якщо брати про проблематику українського бізнесу, українських інвесторів в Польщі і навпаки, так? В чому схожість, в чому відмінність цих проблем?
0: Да, можливо, давайте я в цьому місці ще скажу, що ми пішли шляхом і запросили ще польських омбудсменів.
1: На фестиваль, так?
0: Да, на фестиваль. Це буде жечник справ обивательських, це буде жечник справ дітських, це буде жечник справ пацієнта, це буде жечник фінансовий, жечник справ малого і середнього бізнесу і уповноважений захисту конкуренції та споживачів. Тому це для учасників, ну, навіть ті, які, скажімо, там не займаються бізнесом, для кого не цікаві бізнеси, також буде корисна інформація, хто ще буде у нас серед учасників, в тому числі і міжнародні організації. Що стосується, скажімо, там вашого запитання з точки зору там бізнесу, звичайно, ми маємо трагічну ситуацію, бо є війна. І закордонний бізнес, закордонні інвестори завжди розважають на ризики. І військові ризики, вони є першочерговими, вони є ключовими. На жаль, не до кінця вдалося вирішити на рівні, світовому рівні, всі питання, пов'язані з страхуванням військових, воєнних ризиків. Але це в якійсь мірі, скажімо, розпочинає працювати. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо Польщу, то є КУКА, це страхова компанія, в 2000 ще 23-му році, ще коли президент був пан Анджей Дуда, були прийняті зміни до закону, і по великому рахунку от Куки може страхувати, в тому числі, від воєнних ризиків. Але, на жаль, ну, поки що, скажімо, в цьому напрямку не йдуть. Тому, підсумовуючи, скажімо так, зараз багато звучить інформація,

0: інформації, що польський бізнес іде в Україну, але якщо бути відвертими, то інвестиційних проєктів, їх є небагато. Я повернувся тільки, скажімо, із Києва. На минулому тижні ми мали перших інвесторів з Японії. Ми зареєстрували дві компанії в секторі енергетичному. Це японці, які рік вирішували йти в Україну чи ні. Тому певна цікавість є, але вона певною мірою обмежена такими там
1: ризиками. А що переважило в цьому іти або не йти для японських партнерів?
0: Про що?
1: Що переважило, скажімо так, от все-таки, що вони пішли в Україну, попри те, що війна? Бо от ви кажете, що вони рік думали над цим.
0: Дивіться, ну як би це не звучало там цинічно, але в бізнесу є одне, є інтерес. В бізнесі є тільки інтереси.
1: Ну, фінанси, так.
0: Да. Тому вони бачать перспективи, вони отримали, одна із компаній отримала 66 тисяч євро від уряду Японії на дослідження ринку. Угу. Ну, тобто вони мають, більшість країн, от з тими, з ким ми спілкуємося, вони мають підтримку своїх урядів.
1: Так. Якщо говорити про бізнес український в Польщі, от на які, скажімо так, помилки, граблі натикаються так українські бізнесмени тут? Якісь, можливо, я не знаю, три найголовніші помилки, які ви бачите, які постійно роблять, але їх не варто робити.
0: Є одна найважливіша помилка. І коли виходить закордонний інвестор на ринок України, то в мене, в нашої команди проблема, як їм пояснити, як працює ринок в Україні.
1: Як? В Україні?
0: В Україні. Але коли у 2014 році ми активно почали сприяти виходу українського бізнесу на ринок європейський і польський, зокрема, то зіштовхнулися з іншою проблемою. Як переконати інвесторів, власників, що правила ведення бізнесу в Україні не можна переносити в іншу країну, і в Польщі, зокрема. Тому що це інші регуляції, інша ментальність. Тому найбільшою проблемою є те, що бізнес думає, що можна вести бізнес в Польщі так, як це робиться в Україні. Це, скажімо, одна з таких ключових, скажімо, там проблем. Друга проблема, коли частина бізнесу думає, що Польща – це офшор, і можна підходити до компанії, яку зареєстрували, як номінальної, яка я буду в Україні, а компанія буде працювати тут. Угу. І третя проблема – це коли пробують українських фахівців перекваліфікувати, перевести в Польщу. І щоб вони тут, скажімо, працювали, ми маємо достатньо багато досвіду, мається на увазі в наших клієнтів, коли суперфахівці на рівні там комерційних директорів, фінансових директорів, директорів з персоналу в Україні, це були суперфахівці, коли вони приходили сюди на ринок Польщі, вони не змогли, скажімо, там реалізувати ні себе, ні тих задач, які ставив бізнес.
1: Це проблема в тому, що треба з дипломом розбиратись чи вчитись заново, що треба, легалізація, які проблеми, чому не можна.
0: Дивіться, ну,
1: я, наприклад, їхала от вчора, знаєте, от таксисти, вони, мабуть, найрозумніші люди в світі, вони все знають. От пан Василь, якщо він дивиться нашу програму, і він мені все розклав по поличкам, виявилося, що він економіст дуже класний з України. Але він не зміг тут влаштуватися за своїм фахом, тому він працює в таксі, ну, аби годувати родину і так далі. Ну, він вже має вік певний, він вже не мобілізаційного віку і так далі. Але, наприклад, там цифри, чому українці важливі в Польщі, він все розклав по поличках, які ВВП, як українці наповнюють, що і та, і як. Ну, тобто, але я розумію, що люди, які мають, наприклад, вищу освіту, мають величезний досвід в Україні, подекуди вони просто от в Польщі, в ЄС, вони не можуть влаштуватися за своїм фахом, своїм напрямом. І це не тільки питання легалізації.
0: Дивіться, я можу спиратись на статистику, яка є у нас в рамках Асоціації українського бізнесу. От якщо брати 2014 рік, 2022, початок Великої війни, то вихід на ринок польський і європейський, він був таким, в певній мірі, емоційним. Ну, от появилась можливість раз я себе реалізував в Україні, то я можу реалізувати тут без вивчення ринку.

0: без розуміння ринку, без пошуку тут фахівців. Якщо ми візьмемо початок Великої війни і по сьогоднішній день, ця кількість, вона зросла в геометричній прогресії, так звана релокація. Але тут компанії, особливо там великі, середні, вони підходили вже з розумінням, вони вивчали, скажімо, там ринок, вони шукали і шукають фахівців, вони виходять більш, скажімо, там свідоміше. І є частина компаній, яка провела, витратила кошти на дослідження і не вийшла на ринок. Тому що вони зрозуміли, що вони не зможуть реалізувати ці цілі, які вони, скажімо, поставили. Загальна статистика виглядає десь так. Із тих, хто виходив на польський ринок, десь 30% працюють стабільно. Вони знайшли себе. Десь 35-40% – це ті, як я кажу, працюють ривками. У них ще є, скажімо, шанс, що вони зможуть закріпитися, скажімо, на ринку. Але є десь 30-25%, які взагалі зареєстрували компанії, і вони не зуміли реалізувати жодної своєї, скажімо,
1: там. На програмі були, до речі, українці, які відкривали тут бізнес, і потім через деякий час його закривали. І казали, що закрити ще складніше, ніж відкрити, насправді. Це ніхто не знав, так. Ну, вони, принаймні, не думали, що так. Але не змогли. Це, скажімо так, будівельна компанія, тобто, яка займається там складовими і так далі. Але ми бачимо, що дуже активно український бізнес, ресторани, там, салони, краси, тобто, послуги. Дуже активно.
0: Ще одна проблема, якою йдуть українці, вони бачать, скільки грошей і дешевих грошей є, і там різних грантових дофінансувань є в Польщі. І чомусь частина бізнесу вважає, що можна просто вийти на ринок і не інвестувати свої, скажімо, там гроші, а взяти, скажімо, тут, скажімо, на ринку. Я скажу так, це публічні цифри, які ми озвучуємо давно. Ми в свій напрямок, в напрямок юридичний, ми інвестували 500 000 євро для того, щоб закріпитись на цьому ринку. І я всім нашим колегам, які займаються навіть дрібним бізнесом, їм кажу, що ви повинні себе позиціонувати тут не як мігранти, якщо ви маєте бізнес, а ви повинні себе позиціонувати як той, як роботодавець, платник податків і інвестор. Навіть якщо ви інвестували якусь 1000 євро, ви все рівно, скажімо, там інвестор. Так. Але без дослідження ринку, без того, щоб, скажімо, інвестувати, мати свої кошти на рівні там 25-30%, цього є неможливо вийти на ринок. І закріпитися.
1: Так, пане Ярославе, спасибі вам, дуже вдячні. Я пропоную так, щоб ви частіше до нас приходили на програми, і ми будемо говорити про різні сфери, зокрема і про бізнес, про право, і обов'язково ще згадаємо про фестиваль сімейно-правовий, який відбудеться 6 листопада в Варшаві на стадіоні Народовому, так, який, власне, ви проводите, і там можна буде ознайомитись і дізнатись про свої права, десь уточнити щось, якісь моменти, тому всіх запрошуємо.
0: Так, і я з вашого дозволу скажу тим, хто працює в цей день, беріть вихідний, беріть своїх знайомих, дітей, беріть своїх родин, беріть дітей і приходьте, ми чекаємо на вас. Я сподіваюся, що цей день стане корисним для всіх.
1: Спасибі вам. Ярослав Романчук, адвокат, голова правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям знати, як захищати свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Чи туристика вевнешна в Україні є обіцяє можлива?
1: Чи можливий сьогодні внутрішній туризм в Україні? Сьогодні Україна насамперед асоціюється у нас із затяжною війною. Але попри війну, українці продовжують подорожувати своєю Україною, відкривати для себе міста, гори, замки і інші відомі українські.

0: українські місця. Проте куди сьогодні можна подорожувати, де українці можуть мандрувати та як робити це відповідально, а також про туристичні перлини, які досі чекають на своїх відкривачів. Будемо про це говорити в Польському радіо для України з Борисом Тинкою, гідом і знавцем України. Добрий день.
1: Знавцем України, день добрий.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od podstaw. Czy Ukraińcy...
0: Давайте почнемо з основ. Чи українці й далі подорожують Україною під час війни? Як виглядає сьогодні внутрішній туризм?
2: Oczywiście, że podróżują, dlatego że...
3: Звісно, подорожують, тому що українцям теж потрібне відчуття нормальності, потрібен відпочинок. Зрештою, достатньо подивитися на реакцію багатьох українців на повітряні тривоги. Чимало людей, якщо чесно, взагалі на них не реагують. Намагаються доїсти обід, допити каву. Я навіть кілька разів був свідком такого в Одесі, на Соборній площі. Лунає тривога, а діти продовжують гратися на дитячому майданчику. І треба розуміти, що постійно ховатися в укриттях уночі чи в день просто неможливо, правда ж? Жодна нормальна людина не змогла б так довго витримати. Українці їздять, тим більше, що є куди їхати. Якщо говорити саме про Україну, то це надзвичайно красива країна. Зі Львова можна поїхати до Одеси, з Одеси відвідати Київ, Закарпаття. Це прекрасні регіони, які, безумовно, варто відвідувати. І я сам бачу, що українці це роблять.
2: Крім того, що українці це роблять.
1: А де в Україні?
0: А куди в Україні сьогодні українці їздять частіше? Це захід країни, тому що там безпечніше. Ну, тобто зараз ніде не є безпечно, але просто там безпечніше, ніж в інших регіонах. У центральній Україні чи може на сході?
1: Сам центральній Україні руб на сході.
2: Я мислю, що однак мимо всього, якщо мовимо тільки і виключно о.
3: Я думаю, що все-таки, якщо ми говоримо суто про туристичні напрямки, то однозначно південь. Я все-таки ставив би на південь, тобто на Одесу. А на захід України я дивився б радше як на таку можливість відчути відносний спокій. Або наприклад, Закарпаття, Ужгород, Мукачево – це міста, де повітряна тривога звучить відносно не так часто, як в Одесі чи, наприклад, у Львові. Але я сам неодноразово був свідком того, як, скажімо, їхав потягом із Києва до Одеси, і люди цілими родинами їхали на відпочинок. Хтось десь у район Аркадії, хтось відвідати один із одеських пляжів. Звісно, далеко не всі пляжі в Одесі зараз відкриті. Але так, люди їздять. Щоправда, відвідати деякі місця, скажімо, в Одеській області зараз складніше. Наприклад, до Затоки, мабуть, уже ніхто не поїде. Ми ж усі пам'ятаємо, яким популярним курортом завжди була Затока, Кароліно-Бугас. Тепер дістатись туди значно складніше через зруйнований міст. Я зараз говорю саме про логістичні питання. Але я знаю, що люди їздять і до Акерманської фортеці, відвідують Басарабію. Тож так, українці, звісно, подорожують, шукають для себе хоча б відносний спокій.
2: Очевидно, порушаємося, шукаємо для себе, ну, względnego, powiedzmy, spokoju.
1: Pan jest Polakiem.
0: Ви поляк? Ви були польським гідом в Одесі, в Україні?
2: Не був.
3: Не був я, і досі вважаю себе ним.
0: А ви часто туди їздите?
2: Трошечки рідше, ніж...
3: Трохи рідше, ніж їздив, скажімо, на початку повномасштабної війни. Востаннє був кілька місяців тому, тож у мене вже була, назвімо це так, невелика перерва з поїздками. У Львові був зовсім недавно, кілька тижнів тому.
0: Де в Україні ви побували? Чи можна сказати, що ви об'їхали вже всю Україну? Бо мені здається, що для вас це вже не просто туризм заради того, щоб побачити, як виглядають ті чи інші регіони. Це вже певною мірою професійні поїздки, щоб підготуватися, зібрати знання, які потім можна передати іншим мандрівникам.
1: Ще іншим подорожуючим.
2: Не був ніде в Сумах.
3: Я ніколи не був у Сумах. Ніколи не був в Сумах, хоча дуже хотів би колись туди поїхати. Звісно, я багато де побував. Ну, а Львів, хочеш не хочеш, зазвичай завжди трапляється дорогою під час будь-якої поїздки. Чи то до Києва, чи то до Одеси, чи до Харкова. Думаю, що дуже добре знаю південь України, передовсім Одеську область. І, звісно, саму Одесу. Добре знаю Бесарабію, Ізмаїл, Білгород-Дністровський. І думаю, що досить добре знаю Харків, хоча востаннє був у Харкові ще до війни. Тож це було дуже-дуже давно.
0: А центральна Україна?
2: Ну, Київ, здецидування.
3: Ну, Київ однозначно. У Києві я був сотні разів. Може, перебільшую сотні, але десятки разів точно. Київ – надзвичайно гарне місто. У мене в Польщі дуже часто бувають авторські зустрічі в бібліотеках, і я завжди однозначно закликаю відвідати столицю України. Щоправда, можливо, не зараз. Я ж тут розмовляю саме з польськими туристами, тому не хочу закликати когось їхати, а потім почути закиди, що я наражаю людей на якусь небезпеку. Але я однозначно рекомендую Одесу, Львів, Київ як туристичні напрямки.

0: Бо я глибоко вірю, що після війни, а кожна війна, коли закінчується, буде величезний туристичний інтерес до України, тому що Україна – це просто надзвичайно красива країна.
1: Вимінив пан таке важне туристичне місце, яке са понікон теж для України.
2: Ви щойно назвали важливі туристичні місця, які певною мірою очевидні для українців і для туристів, які вже більш-менш знають Україну. А чи є такі перлини, які можна відвідати, але вони не дуже відомі? Наприклад, невеликі міста чи конкретні місця в різних регіонах – на півдні, заході, сході, у центрі, на півночі України. Якби скласти, наприклад, список із 5 речей, 5 місць, куди варто поїхати? Звичайно, якщо насамперед почуваєшся там у безпеці.
1: Це де варто ще удати? Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, przede wszystkim.
3: No to ja bym obstawiał południe Ukrainy.
0: Я б тоді все-таки поставив на південь України. Зосереджуся саме на півдні, гаразд? Тому що я зазвичай не люблю розповідати про те, чого мало знаю або чого добре не знаю. Тож зосереджуся на півдні і передовсім на Бесарабії. То мені здається, що у Бесарабії є дуже багато місць, про які навіть самі українці не знають. Наприклад, я говорю про Ізмаїл. Я розумію, що назву Ізмаїл всі десь чули, але далеко не кожен коли-небудь там бував. Є такі невеликі міста і містечка, як Ботрат, Арциз, Татарбунари, Тарутине. Є Вилкове, наприклад, воно, можливо, відоме як українська Венеція, але навіть попри це його відвідують дуже мало. Є Тилігул, одне із найдавніших міст Європи. Є Тирманська фортеця, її відвідують, але, як на мене, не настільки активно, аби можна було сказати, що це головний туристичний пункт Одеської області. Затока зараз, звісно, зруйнована, але тут ми більше говоримо про курорт Кароліно-Бугас. Це також невеликий курорт. Тож я однозначно обрав би Бесарабію. Я поставив Бесарабію на перше місце.
3: Курорт, здесідування Бесарабія. Я б ставив Бесарабію ваші на перше місце.
1: А чи поляці обіцяли?
2: А чи їздять зараз поляки в Україну?
3: Ні, не їздять до України, їздять тільки і виключно.
0: Ні, не їздять. В Україну їздять переважно журналісти, можливо, волонтери, тож я не чув про якісь туристичні поїздки. Хоча не приховуватиму, мені час від часу трапляються, чи то в інтернеті, навіть на Ютубі, відео людей, які, як мені здається, поїхали, наприклад, до Одеси з такою певною, я б навіть сказав, проросійською пропагандистською метою, аби довести, що, наприклад, в Одесі немає війни.
3: Водні, що, наприклад, в Одесі немає війни.
2: Ну, власне. Так, але чи зараз європейці, поляки просто бояться війни, чи, можливо, навпаки, більше відкривають для себе різні куточки країни, різні куточки Польщі і зосереджуються на внутрішньому туризмі? Адже поїздка до іншої країни, яка перебуває під загрозою, це ще й досить великі витрати,
1: які є загрожені.
0: Поляки, звісно, подорожують Польщею, і тут я можу, до речі, трохи прорекламувати свою країну, бо в нас надзвичайно красиві міста. Я сам живу в Кракові, і всі ми добре знаємо, що Краків – прекрасне місто. Але в нас є і гори, і море, і озера. Я сам зараз також супроводжую туристичні групи, і останнім часом маю нагоду відвідувати країни Балтії – Литву, Латвію, Естонію. Це дуже популярні напрямки, які стають дедалі популярнішими. У мене навіть таке враження, що раніше вони були трохи недослідженими, майже terra incognita. Ну і, звісно, поляки їздять на південь Європи, їздять на захід. Тож, якщо говорити про туризм, то тут, здається, полякам особливо немає про що хвилюватися.
1: То є досить цікаве зставіння.
2: Цікаве порівняння, бо якщо подивитися на останні дослідження, то попри повномасштабну війну, українська туристична галузь демонструє ознаки пожвавлення. У першій половині 26-го року доходи від туризму зросли більш на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Наприклад, за перші 6 місяців, тобто, можна сказати, за нинішній туристичний період, до бюджету України надійшло майже 175 мільйонів гривень. Тобто попит пожвавився, на це вплинули оновлені податкові ставки, які встановлюють органи місцевого самоврядування, а також зростання мінімальної заробітної плати. Якщо повернутися до туризму в Україні, в Польщі, ми ще повернемося, звичайно, то як туристу варто підготуватися до подорожі в умовах війни? На що потрібно звернути увагу?
1: Як повинен приготуватися туриста до подорожі в варунках воєнних? На що треба звернути увагу?
0: Ви питаєте про поляка, який, наприклад, хотів би поїхати.

0: їхати до Львова чи навпаки?
1: Наприклад, про поляка, який їде в Україну, адже це країна, де триває війна.
2: Я мислю, що в першій колійності то треба зголосити, очевидно, якщо хтось вже фактично вибирає ще туристичні пораз, не вім, перший чи пораз...
0: Так, тоді думаю, насамперед, якщо людина справді вирішила вперше, чи, скажімо, вдруге поїхати туристом, наприклад, до Львова, добре було б встановити на телефон застосунок, який повідомляє про повітряну тривогу. Такі застосунки доступні, вони безкоштовні, і це точно може стати в нагоді. А друга річ, яку б я обов'язково взяв із собою, це, звісно, павербанк. Бо не будемо себе обманювати, в Україні досить часто бувають перебої з електропостачанням. Це ті речі, які нам можуть знадобитися. А якщо ми вже вирішили їхати саме як туристи, то хороший настрій, хороше ставлення передовсім до українців, які завжди дуже гостинні і завжди чудово нас приймуть, незалежно від того, з якої ми країни. І, звісно, треба дбати про власну безпеку. Є ще одна важлива річ, яку, думаю, треба підкреслити. Якщо ми, наприклад, хочемо зі Львова відвідати якісь місця в Західній Україні, у різних регіонах Заходу країни, треба також враховувати можливі затримки автобусів чи потягів. Бо ми добре знаємо, що останнім часом Україна досить серйозно стикається з такими проблемами.
2: Автобусів чи то потягів, бо добре знаємо про те, що з цим Україна борикається останніми тижнями, і то досить дуже поважно.
3: А чи са місця в Україні, які...
1: А чи є в Україні місця, які саме зараз, під час війни, набули нового туристичного значення? Бо зазвичай говорять про Одесу, як про місце, де відпочивають військові. Наприклад, до мене в студію приходили волонтери і розповідали, що їдуть до Одеси у відпустку, щоб психологічно відпочити. І тут ми, звичайно, не говоримо про якісь розваги чи вечірки, хоча дехто, звісно, обирає такий формат. І йдеться про інше. Люди хочуть побачити, що життя триває, що люди живуть, що країна не вмирає, і водночас так вони підтримують економіку.
3: Жон теж тим самим вспіра господарка.
2: Але то є власне теж прикре, що вілу власні пропагандистів, мовлю теж о поляках, очевидно, бо вже вспоминаєм вчасні, що такі фільми ще...
0: Але якраз і прикро, що багато пропагандистів, і я, звісно, говорю також про поляків, бо вже згадував, що такі відео з'являються, використовують цю Одесу, де відпочивають і розважаються як доказ того, що війни немає. Мовляв, люди чудово проводять час і при цьому абсолютно не розуміють, хто саме в цій Одесі відпочиває. Я добре знаю, що, наприклад, в Аркадії це таке дуже популярне в Одесі місце, де розташовано безліч нічних клубів. Щоправда, зараз, мабуть, не зовсім нічних, бо діє комендантська година, тому клуб не може працювати до самого ранку, але там відпочивають військові. Там відпочивають військові, які приїхали провідати свої родини, які взяли відпустку своїх дівчат, дружин, можливо, дітей. Дуже часто в Одесі, в Аркадії, на жаль, можна побачити військових із пораненнями. Тобто, справді, можна побачити дуже багато військових без рук, без ніг. Це дуже боляче бачити. Але цим військовим теж потрібен відпочинок, потрібна звичайна розвага, хоча б ненадовго забути про свої щоденні проблеми. Але, на жаль, буває так, що той образ Одеси, яка розважається, що з'являється в Польщі, дуже спотворює реальність. У мене іноді складається враження, що люди, які знімають такі відео, потім їх поширюють, роблять це просто навмисно, аби відбити в частини поляків бажання допомагати. Тому що я читаю коментарі під такими відео, і там пишуть приблизно так. Ну, звісно, ми їм допомагаємо, а вони там чудово розважаються. Правда? Люди просто не усвідомлюють, що там практично постійно лунають повітряні тривоги, що люди іноді проводять цілі ночі в укриттях. І не забуваємо про дітей, які дуже часто, напевно, можуть забути про звичайне очне навчання, тому що далеко не кожна школа може забезпечити укриття. Тож дуже прикро, що дехто так легко на це ведеться. Але, на жаль, так воно є. А якщо повернутися до вашого питання, перепрошую, що так розійшовся і дозволив собі довшу відповідь, я помітив, що дедалі популярнішим напрямком серед поляків стає Закарпаття. Можливо, тому що там справді відносно безпечно. Говорять і про Буковелі, і про Ужгород, і про Мукачеве. Говорять і про гірські походи, особливо влітку. Львів поляки відвідували завжди, навіть зараз відвідують. Можливо, автобусних туристичних поїздок вже не так багато, яких організовували до війни, але вони є. А я був у Львові кілька тижнів тому і зустрічав поляків, які просто гуляли десь на площі Ринок, сиділи в П'яній Вишні чи в якомусь іншому закладі. Тож зустріти їх цілком можна. Я думаю, що якщо людина справді хоче поїхати і пошукати можливість, то знайти таку поїздку проблемою не буде.
3: А де українці
1: сьогодні можуть у Польщі знайти місце для

0: для такого відпочинку, місце спокою, гори, море чи, можливо, озера, знамениті польські озера, куди поляки так люблять їздити.
1: Ну, то я думаю, що тут українці би собі знайшли спокійно.
2: Думаю, що в Польщі українці без проблем знайдуть місця, де можна спокійно відпочити. Якщо говорити про міський туризм, то, звісно, це Варшава, Познань, Гданськ, Вроцлав, Краків. Якщо говорити про поїздки в гори, то однозначно рекомендую Закопане. Хтось може сказати, що Закопане переоцінене, але повірте мені, в Закопаного є свій шарм, і його однозначно варто відвідати. Хоча б для того, аби вирушити на цілий день у гори. Або навіть провести в Закопаному тиждень і щодня ходити на інші вершини. Ми маємо прекрасне море з прекрасними курортами. Щоправда, тут є один нюанс. Якщо порівнювати з Одесою, то там ми можемо бути більш впевнені, що нам пощастить з гарною погодою. А з польським морем це завжди лотерея. Або пощастить, або ні.
3: Але якщо хтось любить дощ і не перешкодить...
0: А якщо людина любить дощ і її не бентежить більше осіння погода?
1: Виобразимо собі виїзд з дітьми, правда, і дітям треба запевнити якісь атракції.
2: Ну, уявімо поїздку з дітьми. Дітям треба забезпечити якісь розваги, коли йде дощ. Тут уже виникають проблеми. Є, звісно, в Армінсько-Мазурське воєводство, тож насправді в Польщі є що подивитися. Але, зізнаюся чесно, я дуже часто подорожую всією Європою, супроводжуючи туристичні групи. І мені дуже часто, і це мене дуже тішить, трапляються автобуси з українськими номерами. Нещодавно, наприклад, у Меджугор'ї я кілька разів бачив одразу кілька таких автобусів. Тобто, виходить, що туристи з України цілком активно їздять і на Балкани. І нещодавно я бачив українських туристів в Талліні, і мені було дуже приємно. Я саме був у футболці з українською символікою, і гід голосно на всю вулицю в центрі Талліна вигукнув «Слава Україні!». Тож це було дуже приємно. Туристів з України справді можна побачити, хоча тут треба враховувати, що переважно це жінки. Молодих чоловіків в таких групах ми не побачимо. Це зрозуміло, ми знаємо чому. Тому більшість цих туристів, точніше туристок, саме жінки, але ми маємо розуміти, чому так.
1: Кобіети, але мусимо собі здавати справи, для чого.
0: А чи є таке місце тепер уже особисте питання? Куди ви повертаєтеся попри роки? Що вас тягне до якогось такого конкретного місця? Чи є таке постійне місце?
2: Ви маєте на увазі Україну, Краків чи Польщу?
0: Говоримо і про Польщу, і про Україну. Нехай це будуть дві країни. Чи є в кожній із них такі місця?
1: Україна здебільшого Одеса.
2: Україні однозначно Одеса. Тут навіть немає про що сперечатися. Це моя особлива любов, моє життя і там мої друзі. Для мене це найкрасивіше місто у світі. Я його дуже добре знаю, адже до війни сам водив там польських туристів. Я дуже любив ділитися з людьми цим містом і добре знаю, що в мене це, здається, навіть непогано виходило. А от у Польщі в це важко повірити. Я народився у Кракові, я корінний краків'янин з діда-прадіда, але лише тепер почав по-справжньому пізнавати це місто. Тому що, розуміючи, що зараз, на жаль, не можу працювати в Одесі, я зайнявся вивченням туристичного Кракова. І дуже багато речей мене справді здивували, звісно, в дуже позитивному сенсі.
0: Я 7 років живу в Кракові, тому дуже люблю це місто. Я там закінчу університет, тож воно мені дуже близьке.
2: Те, що я став гідом в Кракові, для мене самого дуже дивно. Якби хтось сказав мені про це в 2021 році, я просто не повірив. Але виявляється, якщо людина чогось хоче, вона може це здійснити. Можливо, не стільки мрію, скільки просто реалізувати те, що хотіла зробити. Я рекомендую підземелля під головним ринком. Не знаю, чи ви там були вже, пане редакторе. Рекомендую Ойцовський національний парк. Найменший національний парк у Польщі, який розташований лише за 30 кілометрів від Кракова. Рекомендую також чудове Тинецьке аббатство, де я теж маю нагоду проводити екскурсії. І що цікаво, багато українців спеціально приїжджали до мене на екскурсію, коли я рекламував її у Фейсбук. Хоча б для того, аби познайомитися особисто. Це дуже приємно, тому що виявляється, що в мене в Кракові багато друзів. Спершу, можливо, віртуальних, а потім виявляється, що ні, ми можемо зустрітися вже наживо.
0: Ви вже багато років підтримуєте Україну, ви також підтримуєте Україну у Фейсбуці. У ваших дописах ви, навіть можна сказати, сперечаєтеся з певними хейтерами, відповідаєте на неправдиву інформацію. Чому ви це робите?
1: Dlatego, że tak trzeba i
2: бо так треба, і я не роблю нічого такого, що було б, не знаю, фальшивим чи неправдивим. Я роблю те, що мав би робити кожен порядний нормальний чоловік, незалежно від його національності. А в нашому випадку зараз це особливо стосується поляків.

в тих, хто думає так само, як я. А таких людей, повірте мені, дуже багато. Їх справді дуже багато. Я б навіть сказав, що це більшість, і це також хотів би підкреслити. А та меншість — це якраз ті люди, які намагаються зробити все, аби відвернути нас від українців. Тож нас однозначно більшість, і ми просто говоримо правду. Тут не треба робити нічого надзвичайного. Треба просто трохи мати сміливості, бо ми теж стикаємося.

0: інформації, негативної інформації, цього антиукраїнського контенту в мережі все таки більше, або принаймні вони більш помітні, ніж добрих слів підтримки.
1: Добрих вспираючих слів.
2: Ja myślę, że tutaj jest bardzo wiele przyczyn. Jedną z przyczyn na pewno jest działalność polityków. No, wszyscy dobrze wiemy o tym, że politycy...
3: Ja думаю, тут дуже багато причин. Одна з них – це, безумовно, діяльність політиків. Ми ж усі добре знаємо, що політики раптом зрозуміли, на цій антиукраїнській риториці можна трохи набрати політичних балів. Я боюся, що це буде дуже посилюватися, тим більше, що наступного року в Польщі вибори до Сейму. Тож 2027 рік буде досить складним, і ця антиукраїнська риторика буде присутня і в публічному просторі, і, власне, у віртуальному, а в інтернеті, на жаль, дуже легко висловлювати свої погляди, навіть якщо вони не зовсім відповідають правді. Тому що дуже часто в інтернеті за це нам нічого не буде, жодного покарання, жодних наслідків. Дуже легко створити фейковий акаунт і вдавати з себе великого патріота. Я не хочу тут перекладати всю провину на українських політиків, бо, думаю, це значно глибша тема. Я взагалі не хотів би, наприклад, заходити в питання історії, тому що вважаю історією мають займатися історики, а політикою – політики. А тут ці історичні і політичні питання просто трохи змішалися. Я також не хочу шукати, хто це почав. Не в цьому справа. Але вже якийсь час, мабуть, близько 2 років, я помічаю, що такі настрої все-таки поступово посилюються, стають дедалі більш антиукраїнськими. Можливо, все почалося, не знаю, хоча б із молодих чоловіків, яких хтось показав, як вони розважаються в Польщі, і вже почав поширюватись фейк, що молоді чоловіки з України чудово проводять час, тоді як інші воюють за свою країну. А ніхто не подумав про те, що ці молоді хлопці могли взагалі опинитися тут у Польщі ще дуже давно, наприклад, приїхати сюди разом з батьками задовго до війни. Пам'ятаю також такі фейки, які поширювалися, де показували черги автовозів на польсько-українському кордоні, автовіз із автомобілями, які їхали в Україну. Там були, не знаю, нові мерседеси, якісь дорогі марки, і цей фейк одразу почав поширюватись, мовляв, українці замість того, аби захищати свою країну, возять собі автомобілі і заробляють гроші. Потім почалась історія з висипанням зерна. Я вважаю, що це була просто ганебна поведінка з боку польських фермерів, тому що, мабуть, ці польські фермери дуже погано знають історію і не до кінця розуміють, що таке голод і що означає зерно для громадян України. І ще не забуваємо про одну дуже важливу річ. Є одна держава, якій дуже залежить на тому, аби поляки і українці посварилися. Це Росія. І Росія робитиме все, аби саме так і сталося. А ці фейки й надалі з'являтимуться, і тільки від нас залежить, чи ми будемо в це вірити і чи будемо далі це поширювати.
2: Від нас залежить, чи ми будемо в то вірити, чи ми будемо то далі розповсюджувати.
1: Дякую, пане Варто.
0: Дуже вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за те, що ви разом з Україною.
2: Я ще можу дещо додати.
3: Я дуже не люблю це слово «дякую», тому що вважаю це мій обов'язок. І це обов'язок багатьох людей. Протягом 2022 року я вже почув просто неймовірну кількість слів «дякую». І я вас прошу цього не робити, тому що ми просто повинні триматися разом. І я ще раз хочу сказати тим полякам, які, можливо, зараз нас слухають. Українці щоразу висловлюють величезну вдячність. І вимагати від українців вдячності, попри те, що вони її висловлюють, просто нечесно.
2: Просто неучтиво.
1: Ну то, мовляв, по-українську, будьмо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Бартек Махаєвський. Вітаємо! Будемо з вами аж до 21-ї. А ось які теми заплановані протягом першої години нашої програми. Цього разу будемо обговорювати надзвичайно актуальну загрозу. Йдеться про дезінформацію в Польщі. Як неправдива інформація впливає на повсякденне життя та рішення? Про це скаже Юстина Грабовська з фонду Асиметристі та експертка у галузі інформаційних загроз Анна Міжинська. Відтак перевіримо, які теми присутні в польських тижневих виданнях та електронних ЗМІ, чи є в них українська тематика, зокрема. А після буде про студентів, які цими днями повернулися з літніх канікул. Згідно з дослідженнями, сьогодні студенти шукають кращого рівня життя, ніж хоча б 5 років тому, рідше ходять на вечірки і набагато частіше працюють. Причини цього явища наблизить економіст докторка Дорота Токарська. А також далі почуємо думки експертів про нову тактику російських ударів. Вони спрямовані на київські мости. Висловляться про це військовий експерт Олександр Мусієнко та авіаційний експерт Валерій Романенко. І ці теми з'являться в нашій програмі протягом цієї години. А спочатку запрошуємо на випуск новин. Усі ці теми з'являться у нашій програмі протягом цієї години, а поки що запрошуємо на свіжу добірку інформації у студії Анна Львова.
4: Польща розгорне Петріот на Люблінщині. Російські дрони атакували турецьке судно у Чорному морі. Чому у Росії Єврокомісія стежить за ситуацією? Люблінщина стає одним із ключових регіонів для посилення оборони Польщі. Про нові рішення щодо військової присутності заявив міністр національної оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш під час конференції. За його словами, Люблінське воєводство, як і Підкарпаття, регулярно стикаються з підвищеним рівнем безпекових викликів та оповіщеннями РЦБ. Саме тому польська влада планує надалі збільшувати присутність армії на сході країни. Одним із головних рішень стало розміщення в районі Любліна польської батареї системи Patriot. Косіняк-Камиш наголосив, що це буде перша поява польських Patriot на Люблінщині. Водночас у регіоні планують створити і нові військові підрозділи. Ще один важливий проєкт – військова частина в Білгораї, де передбачено розміщення батальйону 18-ї бригади та підрозділів протиповітряної оборони. Посилення стосуватиметься і військової авіації. У Свідніку планують створити базу армійських вертольотів. Додаткові інвестиції передбачені також в районі Красника, де базуються танки «Абрамс». Окремо міністр згадав американські ударні вертольоти «Апачі», постачання яких до Польщі має розпочатися у 2028 році. До цього часу польська сторона планує завершити формальності щодо використання аеропорту у Свіднику військовою авіацією. У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії сталася надзвичайна ситуація із судном, яке перевозило зерно із України до Італії. На борту сталася пожежа, після чого судно затонуло. Двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно атакували

0: два російські дрони. Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до морського координаційного центру рятувальних операцій в Констанції. Судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та за 9 морських миль від нафтової платформи. До району інциденту направляли рятувальні судна, а також підрозділ берегової охорони. До рятувальної операції залучили й вертоліт Генеральної авіаційної інспекції Румунії, який доправив поранених для надання невідкладної медичної допомоги. Спочатку повідомлялося, що 13 членів екіпажу вважається зниклими безвісти. Капітан зазнав поранень. Згодом Міністерство внутрішніх справ Румунії уточнило, що 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Втім, двоє людей, на жаль, загинули. Судно належить турецькому судновласнику і ходить під прапором «Сент Кітс» і «Невіс». Воно вийшло із українського порту «Ізмаїл» і прямувало до Італії, перевозило кукурудзу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме два російські дрони атакували судно у Чорному морі. За його словами, на борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Росія послідовно обирає тероризм і затоплення цивільних суден замість нормального морського судноплавства, написав Володимир Зеленський у соціальних мережах. Він також заявив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні заходи для деескалації ситуації та забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі. Водночас румунська влада наразі не підтвердила офіційну причину цього інциденту. Повідомлялося про пожежу на судні, а версію про удар російських дронів озвучив саме президент України. Інцидент стався в районі, де останніми тижнями виникали нові загрози для судноплавства, пов'язані із безпілотниками та іншими об'єктами у Чорному морі. Обставини цієї події ще з'ясовуються. Інцидент у лабораторії в Іркутській області привернув увагу Європейської комісії. За повідомленнями Російської Федерації, співробітниця лабораторії розбила пробірку, що містила патоген легеневої чуми. Через тиждень ця жінка померла. Близько 200 людей, які могли контактувати із нею, були поміщені на карантин. На тлі цих повідомлень у Брюсселі заявили, що уважно стежать за цією ситуацією. Деталі знає кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
1: Комісія
0: є в контакті з Європейським центром профілактики та контролю захворювання, також із органом ЄС із питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації. Останній був створений після пандемії COVID-19. Громадське здоров'я є для нас пріоритетом, повідомила речниця Європейської комісії. Чума є інфекційним захворюванням, яке впродовж останніх 50 років не фіксувалося в Європі, однак досі періодично виникає в країнах Америки, Африки та Азії. Захворювання можна лікувати антибіотиками. Країни-члени ЄС мають запаси антибіотиків, а додаткові резерви зберігаються на європейському рівні. Водночас речниця Єврокомісії не уточнила, про який саме обсяг резерв йдеться. Крім того, з її заяви можна зробити висновок, що російська сторона не повідомляла Європейську комісію про інцидент або ситуацію в Іркутській області.
1: Ситуації в обводі Іркутським. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: У Брюсселі наразі продовжують стежити за розвитком ситуації та оцінювати можливі ризики. Водночас інформація про інцидент у російській лабораторії поки що надходить переважно з російських джерел.
2: Випуск новин підготувала Анна Львова. Тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У студії вже Христина Срібняк.
3: Російська дезінформація – це великий механізм не тільки в теорії, але й на практиці. Він не припиняє своєї діяльності та працює одразу за багатьма напрямками. Вона використовує історичні конфлікти, політичні суперечки, тему безпеки, економіки, міграції, злочинності. І у Польщі офіційні установи ще у 2022 році попереджали, що одна із головних цілей таких операцій – посилювати ворожість між поляками та українцями і використовувати для цього події, які викликають сильні емоції. А ще є один рівень впливу, значно ближчий до повсякденного життя. І тут не обов'язково йдеться про велику політику чи геополітичні заяви. Достатньо переконати людину, що сусід із України поруч забирає у поляків роботу, що біженець отримує більше допомоги, ніж поляки, і що українка може становити загрозу для родини польської. Одним з таких наративів став, зокрема, міф про українок як конкуренток польок у стосунках. Зокрема, дослідниці дезінформації у мережі Анни Міжинської такі повідомлення почали поширюватися практично одразу після початку повномасштабного вторгнення уже навесні 2022 року. У соцмережах з'являлися групи знайомств і дописи, в яких українських жінок представляли як тих, хто приїхав до Польщі нібито не через війну, а у пошуках кращого життя.

0: Зокрема, польських чоловіків. Українка в такому повідомленні переставала бути людиною, яка втекла від війни. Її перетворювали на суперницю, говорить Анна Міжинська.
1: Українки мали бути віддяні через польки, як їх матримоніал.
2: Українки мали сприйматися польками як їхні конкурентки у коханні і створенні родини. На цьому ґрунті польки мали припинити допомагати українкам. І це справді почалося одразу у 2022 році, не лише в Польщі, а й у багатьох інших західних країнах. Це було помітно на інтернет-форумах. У соцмережах створювали групи для знайомств, де з фальшивих профілів українок публікували оголошення про охоче знайомство з поляками. Відтак українок представляли як справді серйозних суперниць полькам. Нібито українки приїжджали до Польщі в пошуках кращого життя та кращих чоловіків. А при цьому з такого повідомлення повністю зникала війна. Наче її взагалі не було. Створювався образ, що українки приїздили до Польщі не тому, що рятувалися від війни. Це досі має дуже сильний вплив на польок, адже фраза «українки крадуть чоловіків» – це теза, яка і сьогодні справді функціонує в різних середовищах у Польщі. Її часто повторюють без роздумів, як нібито підтверджену правду, хоча саме вона походить із російської пропаганди. У Польщі цей міф дуже міцно закріпився, адже він потужно впливає на емоції та людські потреби. Звичайно, не всі у це вірять, але якщо поговорити з людьми на вулицях, виявиться, що справді майже кожен про це чув, і це продовжує працювати. Сьогодні російська пропаганда намагається відвернути від українок і жінок, і чоловіків у Польщі. Тобто вона робить багато для того, щоб налаштувати проти них усе суспільство. Інші наративи спрямовані проти українців, тобто чоловіків, а інші – проти українок, тобто жінок. Це продумані психологічні способи впливу на поляків.
1: І то са примишлені психологічні способи оддіювання на поляків.
0: Експертка пояснила, що для пропаганди важливо не стільки переконати людину в одній конкретній брехні, скільки сформувати її емоційне ставлення. Якщо людина починає сприймати іншу групу як конкурентів або загрозу, джерело власних проблем, далі вже легше поширювати будь-які нові повідомлення про неї. Зокрема, величезну кількість обурень викликали так звані несправедливі привілеї українців на соціальну допомогу. Адже мені здається, що всі чули про те, що українці не просто користуються безоплатною медициною у Польщі, а й обслуговуються поза чергою у лікарнях. І такі повідомлення продовжують поширюватися в польському інформаційному просторі навіть після завершення спецзакону 2022 року, розповіла співзасновниця фонду «Асиметристи», які займаються соціальною допомогою, Юстина Грабовська.
3: Та устава з речами, які були закладені.
2: Положення закону, які гарантували соціальну допомогу українським біженцям, ніколи не були чітко і широко відомі полякам. І на цьому ґрунті виникали абсолютно неправдиві міфи. Я на початку повномасштабного вторгнення співпрацювала з іншою великою неурядовою організацією і займалася тимчасовим розселенням біженців. Йшлося про житло на тиждень-два, щоб люди мали дах над головою і могли хоча б якось спланувати своє подальше життя. Це справді був дуже короткий термін. Але потім я чула від поляків такі твердження, що коли українці приїжджають до Польщі, вони отримують квартири. І ось тут принципова різниця між «вони отримують квартири» чи «мають можливість пожити в них тиждень». Так дуже легко спотворити зміст і поширити його далі, а потім він уже починає жити власним життям.
3: Вислати в світ, воно втеді жиє своїм власним життям.
0: Юстина Грабовська пояснила, що спотворення інформації працює у такий спосіб, що факт залишається, але із нього прибирають контекст. Так само важливо говорити про внесок українців у польську економіку, але не лише говорити про видатки держави. Подібні дискусії стосуються, зокрема, і соціальних виплат. Грабовська наголосила, що українські біженці вже не мають універсально кращих умов, аніж польські громадяни. Навпаки, у багатьох сферах для них діють додаткові вимоги та обмеження.
3: То, що мені найбільше болить в нашому випадку, поніж займу.
2: Найбільше мене хвилює становище українських біженців, які зупиняються в Польщі лише на короткий час і планують їхати далі, на Захід. Ми допомагаємо їм тут переважно з логістикою, але іноді і матеріально. Відвозимо в аеропорт, допомагаємо з різними організаційними питаннями. Часто це люди, які ніколи раніше не були за кордоном. Раніше, коли вони приїжджали до Польщі, автоматично отримували доступ до медичної допомоги. Для цього потрібно було лише оформити статус УКР, але це не було проблемою. Його можна

0: було призупинити, коли людина хотіла їхати далі. Натомість найновіший закон, той, який називали законом про поступове припинення спеціального захисту, такої можливості вже не дає. На мою думку, люди, які приїжджають до Польщі на короткий час, повинні мати можливість отримати безкоштовну медичну допомогу навіть без статусу УКР, адже це період транзиту. Ми працюємо з вразливими та найбільш вразливими групами. Часто це дуже літні або хворі люди із прифронтових територій. Вони приїжджають сюди і не мають жодних можливостей, жодного забезпечення. Тому тут взагалі не можна сказати, що українські біженці мають щось більше. Вони мають менше, значно менше. І менше, ніж ми, як країна, мали б на моральних підставах дати людям, які тікають від війни.
1: Анна Міжинська застерігає, що про саму брехню і маніпуляцію з аудиторією варто вміти говорити. Зокрема, неефективним є спростування неправдивих тверджень. Адже коли ми знову пишемо, що українки не крадуть польських чоловіків, у пам'яті людини все одно залишається знайома конструкція. Замість цього, вважає вона, варто давати факти, які дозволять людині самостійно скласти картину. Це особливо важливо, тому що люди неоднаково реагують на прямі спростування, а якщо людині сказати, що вона повірила в дурницю, це навряд чи змусить її змінити позицію. Значно продуктивніше дати їй інформацію, яка дозволяє побачити ситуацію ширше. І саме тому Анна Міжинська каже, що боротьба з дезінформацією не може обмежуватися факт-чекінгом. Людина може знати, що конкретне повідомлення неправдиве, але все одно залишається вразливою до наступного. Причина в тому, що дезінформація працює через емоції. І тут виникає парадокс. Ми часто намагаємося боротися з емоційними повідомленнями за допомогою ще більшої кількості інформації. Показуємо цифри, публікуємо спростування, пояснюємо, де маніпуляція. Це необхідно, але цього недостатньо. За словами Міжинської, дослідження соціальних психологів у різних країнах показують інший важливий чинник – емоційну стійкість людини до дезінформації.
2: Задбання о свій комфорт психічний.
0: Турбота про психологічний комфорт і стан здоров'я, відпочинок, зниження рівня стресу. Усе це емоційно стабілізує людину і робить її більш стійкою до дезінформації. Тож справа не лише у факт-чекінгу, не лише в тому, щоб показувати, де правда, а де ні. Потрібно також дбати про людину та її психологічний стан. Це мають бути також масовий освітній вплив, який повинен бути спрямований також на дорослих. Для цього потрібні масштабні суспільні кампанії, які, по-перше, допоможуть усвідомити загрозу дезінформації, а по-друге, підвищать стійкість до дезінформації та маніпуляції. І справді нам потрібні кампанії, які підтримуватимуть емоційну стабільність людей. І
2: направду тут потребуємо кампанії, які веспруть стабільність емоційну людей.
1: Експертки зауважили, що російська дезінформація може змінювати теми, платформи і способи поширення, але її принцип залишається простим. Потрібно знайти те, що болить людині або цілій суспільній групі, і запропонувати їй зручного винуватця. Також експерти звертають на ще одну важливу річ у боротьбі з дезінформацією – це особистий досвід, бо коли людина бачить перед собою не абстрактну українку, яка забирає чоловіків, а конкретну колегу, сусіду, тітку, матір з дитиною, яка втекла від війни, то пропагандистська конструкція починає втрачати свою силу. Хоча, звісно, це не працює масово, але все ж таки, можливо, накопичення цих одних конкретних досвідів матиме потім ширший ефект. Нагадаю, що співрозмовницями були Анна Міжинська, яка є експерткою із дезінформації у соціальних мережах, а також Юстина Грабовська, яка є співзасновницею фонду «Асиметристи».
0: А розмову провела Христина Срібняк. Ви слухаєте «Варшаву», це Українська служба Польського радіо, пора на огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії Сніжана Чернюк.
3: У
1: Останнього тижня українська тематика на сайті interia.pl була переважно пов'язана з перебігом війни, російськими атаками та дедалі відчутнішим наближенням воєнних ризиків до польського кордону. Серед найпомітніших публікацій – матеріал про те, що Володимир Зеленський заявив про наказ Путіна атакувати українські цивільні об'єкти без обмежень, після чого посилилися удари по школах, університетах та інших цивільних об'єктах. Інша група матеріалів показує війну через

військову динаміку. Інтерія повідомляла про заяву Зеленського щодо української операції «Вівальді», у межах якої, за його словами, Україна повернула близько 140 кілометрів території на Донбасі. Тоді як російські втрати, за українськими оцінками, становлять близько 42 тисяч убитих і поранених за місяць. Сайт писав також про нову конструкцію російських далекобійних дронів, на корпусах яких з'явилися елементи, схожі на вуса. Особливе місце у висвітленні «Інтерія» займає польський вимір війни. Видання повідомляло про російський удар безпосередньо біля українсько-польського кордону. В іншому матеріалі про удар дрона по вантажівці десь за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин на українському боці кордону. Ця тема переходить від повідомлень про події в Україні до питань безпеки самої Польщі. «Інтерія» звернула увагу на польські системи оповіщення та реакцію суспільства на них. Опитування, проведене 29-30 вересня, показало неоднозначне ставлення поляків до сигналів тривоги щодо загроз біля кордону. Цитую, понад третина поляків негативно оцінюють дії Урядового центру безпеки у зв'язку з нещодавніми попередженнями про загрози на східному кордоні, тоді як майже така ж кількість оцінює систему позитивно. Тим часом 30% респондентів не мають думки щодо роботи системи оповіщення Урядового центру безпеки. В опитуванні негативні оцінки щодо оповіщень переважають серед жінок та людей віком від 25 до 34 років, тоді як чоловіки та люди старші за 50 частіше мають позитивну думку. Кінець цитати. Останнього тижня портал повідомляв про плани створення постійної американської військової бази в Польщі та про дискусію щодо посилення обороноздатності країни. Україна в цьому контексті вже виступає не як окрема зовнішньополітична тема, а як безпосередній елемент польської безпекової політики. У публікації про візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва «Інтерія» акцентувала, що очільник німецького уряду прибув без попереднього оголошення і заявив про повну підтримку України в найближчі дні. Загалом, за останній тиждень «Інтерія» подає Україну передусім крізь призму війни та безпеки Польщі. Українська тематика фактично зливається з темою російської загрози. Атаки проти України, удари біля польського кордону, робота польської авіації, сигнали тривоги, НАТО, американська присутність і європейська військова допомога утворюють один інформаційний блок. Україна в такій картині виступає одночасно державою, яка захищається від Росії, і ключовим фактором, який визначає нинішню систему безпеки Польщі. Останні публікації «Інтерія» демонструють, що для польського читача війна дедалі менше сприймається як подія віддалена від Польщі. Сайт має окрему рубрику під назвою «Війна в Україні». Попри некоректне формулювання назви, виділення окремої рубрики свідчить про вагомий інтерес до теми. На сайті «Окопрес» українська тематика протягом тижня виглядає помітно інакше. Якщо «Інтерія» переважно реагує на оперативні події, то «Окопрес» намагається пояснювати, як війна змінює українське суспільство, економіку, енергетику та безпекову ситуацію. За останній тиждень сайт публікував кілька матеріалів, які виходять за межі звичайної новинної стрічки і розглядають війну як довготривалий процес із наслідками для цивільного населення. Однією з центральних тем став майбутній опалювальний сезон в Україні. У матеріалі від 2 жовтня український експерт Михайло Бабійчук аналізує, як Україна готується до чергової зими після систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Також є матеріал про нову систему повітряних тривог в Україні. Автор пояснює його практичну мету – зберегти можливість нормального функціонування бізнесу держави та цивільного життя в умовах постійної повітряної загрози. Ще виразніше соціальний вимір війни проявляється в оперативному матеріалі «Окопрес» про кількість цивільних жертв. Сайт не обмежується військовою тематикою, показовим є матеріал про економічний внесок українських біженців у Польщі. За даними звіту Deloitte, присутність українських біженців забезпечила в 2025 році близько 2,4% польського ВВП або близько 94 мільярдів злотих. Частка осіб, які працюють серед українських біженців, зросла до 76%, а їхні внески до Національного фонду здоров'я, за наведеними у звіті оцінками, перевищили
перевищили витрати на медичні послуги для цієї групи на 50 мільйонів злотих. Окопрес прямо протиставляє ці дані поширеному твердженню, що українці переважно користуються польською соціальною системою, не роблячи економічного внеску. Ще один важливий напрям – інформаційна та когнітивна складова російської війни. Окопрес аналізує заяви Путіна, зокрема його твердження про, цитую, «історичні території Росії, НАТО та Україну». Видання наголошує, що російський президент фактично

0: формулює війну не лише як конфлікт за українські території, а як боротьбу за ширший порядок у Центрально-Східній і не лише Європі. У матеріалі підкреслюється, що російські претензії стосуються не лише України, а й держав східного флангу НАТО, які Москва включає до свого уявлення про колишній імперський простір. Окопрес стежить за фронтовим щоденням, повідомляє про успіхи українського 3-го армійського корпусу в районі Лимана та складну ситуацію російських і українських військ на інших ділянках фронту. Сайт також використовує репортажну форму. Серед актуальних матеріалів є репортаж про голод в окупованих Олешках. Окопрес протягом останнього тижня формує значно більш структуровану картину української тематики, ніж звичайна новинна стрічка. Війна тут не лише послідовність російських атак і українських відповідей, а і випробування всієї державної системи. Водночас польський контекст присутній дуже виразно. Економічний внесок українців, безпека польського кордону, російська загроза для східного флангу НАТО. Тож українська тематика в Окопрес протягом цього тижня має два взаємопов'язані рівні. Що відбувається безпосередньо в Україні і що ця війна означає для Польщі та Європи. У структурі сайту Україна представлена окремою тематичною категорією. На ОНЕТ.ПЛ протягом останнього тижня українська тематика була однією з важливих складових міжнародної та безпекової інформації. Характерно, що подача відрізняється від Окопрес. ОНЕТ значно більше уваги приділяє оперативним подіям, позиції Росії, США та європейських держав, а також безпосереднім наслідкам війни для Польщі. Однією з головних тем стали російські атаки та їхні наближення до польського кордону. ОНЕТ повідомив про удари Росії по західних регіонах України, після яких у Люблінського воєводстві спрацювала система оповіщень, а польська військова авіація здійснювала відповідні дії в повітряному просторі. Видання підкреслює, що сам сигнал тривоги не означав безпосередньої загрози польській території, однак його поява стала черговим нагадуванням, наскільки близько до Польщі відбуваються російські атаки. Ще більш виразним цей аспект став у повідомленні про заяву Дональда Туска. Польський прем'єр сказав, що російські атаки поблизу польського кордону набули постійного характеру, а один із ударів відбувся десь за кілометр від прикордонного переходу. За словами Туска, польська авіація змушена багаторазово підніматися в повітря протягом доби. ОНЕТ подає ці слова не лише як реакцію на конкретний інцидент, а як сигнал про зміну безпекового середовища Польщі. Серед матеріалів останніх днів – інформація про перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7. Видання аналізує нову тактику українських військ. ОНЕТ показує не лише залежність України від західної допомоги, а й розвиток власних військових технологій. Важливим сюжетом залишається міжнародна підтримка України. ОНЕТ також висвітлював візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Одночасно ОНЕТ пише про американську позицію та перспективи санкцій проти Росії. Тож Україна представлена в інформаційному просторі сайту як центральний елемент західної політики безпеки. Видання також стежить за російськими сигналами та риторикою. Серед актуальних матеріалів – реакція Кремля на заяви Зеленського про українські удари по російських цілях. Російське міністерство оборони заявило про готовність посилити атаки на Київ та інші українські регіони, а інший матеріал повідомляє про заклик російського МЗС до дипломатів та іноземців залишити Київ на тлі нових ударів. ОНЕТ аналізує перспективи переговорів Росії та України через позицію української адміністрації, зокрема переговори Путіна з представниками США. Сайт висвітлює українську гуманітарну тематику. ОНЕТ повідомив про ситуацію в окупованих Олешках. Останній тиждень для ОНЕТ українська тематика дедалі більше переплітається з внутрішньопольською безпековою політикою. Загалом ОНЕТ формує образ України як держави, що одночасно веде війну, розвиває власні військові технології та залишається залежною від політичних рішень Заходу. У польському вимірі головною темою стає безпосередня близькість війни. Російські атаки біля кордону, польська авіація, попередження сигналів тривоги і заяви Туска. У міжнародному питання німецької та американської допомоги, санкцій, можливих переговорів і подальшої стратегії Росії. Спільною для всіх трьох порталів стала тенденція до зміщення української тематики від власне війни в Україні в лапках до питання безпеки Польщі та Європи.
1: Польські видання переглядала Сніжана Чернюк. В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває і настала пора на пісню. Це буде «Дом» у виконанні польського

Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Бартек Махаєвський. Триває програма з Варшави і переходимо до чергових тем. Студентське життя повернулося до Польщі. Після літньої перерви до університетів знову прийшли студенти. Про те, як сьогодні виглядає студентське життя, скільки воно коштує і як за останні роки змінилися ті, хто починає навчання, дізнавалася наша кореспондентка.

Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». У Польщі, за даними Головного статистичного управління, навчається понад 1,3 мільйона студентів. Цього року навчання на першому курсі розпочало понад 450 тисяч абітурієнтів. Близько 8% становлять студенти з інших країн світу.

0: тобто приблизно 110 тисяч осіб. А трохи менше половини з них, 47 тисяч, це студенти з України. Дані також показують, що з року в рік кількість студентів зменшується. Протягом останніх 10 років охочих розпочати навчання у вищих навчальних закладах зменшилось майже на 10%. І хоч у 2020 році негативний тренд сповільнився, все ж залишається питання, що впливає на кількість студентів в університетах країни? Демографія, система навчання, економічні чинники чи підхід самих студентів? Основною причиною спадку, за даними Головного статистичного управління та Міністерства науки і вищої освіти, є демографія. Тобто значна менша кількість людей віком від 19 до 24 років. Великий вплив на рішення про початок навчання в університеті мають також економічні чинники. Дослідження Варшавського університету банківської справи показує, що навчання стає дедалі дорожчим. У середньому витрати на життя студентів у Україні сягають близько 4 тисяч злотих на місяць. Ще у 2016 році середньостатистичний студент витрачав на місяць близько 1500 злотих. Більше про це розповідає доктор Дорота Токарська із Люблінського католицького університету.
1: Як шацює Варшавський інститут банковості, середня...
2: Згідно з оцінками Варшавського інституту банківської справи, цього року середні щомісячні витрати студентів перевищили 4 тисячі злотих. У Любліні ситуація трохи краща. Підприємливий студент, який уміє готувати і якому вдалося отримати місце в університетському гуртожитку, може значно знизити цю суму, скажімо, навіть до 2,5 тисяч злотих. Хоча статистичні оцінки для Любліна коливаються в межах 3 тисяч 3,5 тисячі злотих на місяць. Звісно, усе залежить від того, яких стандартів житла вимагає студент, чи має він особливі харчові потреби, чи потребує лікування через хронічну хворобу. Усе це підвищує витрати. За середніми оцінками, зростання цін становить приблизно 4-5%, але багато що залежить від того, про гуртожитки якого університету йдеться, або чи йдеться взагалі про гуртожитки, а не про кімнати в приватному секторі.
1: О покоях на станціях приватних.
0: Дослідження також показують, що найбільшою статтею витрат залишається житло. Ціни на нього в середньому зросли на 15%. Як і в попередні роки, найбільше студентів проживає з родиною або знайомими, і це стосується 45% відповідей. Близько 29% орендують житло, і в цій групі кожен четвертий за оренду платить понад 1,5 тисячі злотих на місяць. І це є найвищий показник за 4 роки. Маріуш Гомула, агент з нерухомості в Любліні, зауважує, що змінились самі студенти. За його словами, сьогодні молоді люди шукають не просто дешеве житло, а віддають перевагу квартирам вищого стандарту в тихих районах міста і обов'язково із швидкісним інтернетом. Він також додає, що через зростання цін на оренду дедалі більше батьків вирішують купити для своїх дітей житло в іпотеку.
2: Сучасні студенти якимось чином мають інші вимоги до стандартів життя, але й інші умови та можливості. І ця тема постійно повертається. Зверніть увагу, що дуже велика частина студентів працює під час навчання. В середньому по країні це майже половина студентів. Вони влаштовуються на роботу і намагаються заощаджувати. Помітно, що ця тенденція зростає, і це дуже добре явище. Університети пристосовуються до цього, бо дивлячись на розклади, особливо на другому ступені навчання, ми бачимо, що заняття організують саме з розрахунку на студентів, які працюють. Ми намагаємося створити їм умови, щоб уже на цьому етапі вони могли будувати свою професійну кар'єру. Тому заняття проходять не щодня протягом усього тижня, а, наприклад, у вибрані дні тижня. Або здебільшого у другій половині дня. Студенти ставляться до цього дуже прихильно.
0: Чому студенти набагато частіше вирішують поєднувати навчання та працю, говорить Дорота Токарська з Люблінського католицького університету.
2: У масштабах країни зростає статистика студентів, які заявляють, що хочуть залишити навчання з економічних причин. Оцінка економічних умов життя є мінливою. Не можна сказати, що вона зростає чи падає, бо вона є змінною. Бувають моменти, коли студенти справді краще оцінюють ці умови, але в останньому звіті Варшавського

0: Бо Інституту банківської справи також видно, що вони дедалі частіше погано оцінюють ринок праці та можливість знайти роботу на умовах, які б їм підходили. І тут виникає питання, чи ринок праці справді поганий, чи він просто не відповідає вимогам тих, хто шукає на ньому роботу.
1: Сучасне покоління молодих людей часто описується як претензійне чи вимогливе. Однак правда стає набагато складнішою. Дослідження ясно показують, що молодше покоління змінило підхід до життя. Для покоління Z лояльність до компанії дедалі частіше замінюється лояльністю до власної кар'єри. За даними дослідження Deloitte 2025, аж 70% представників цього покоління розвивають свої компетенції щонайменше раз на тиждень. А 67% роблять це також поза робочим часом. Це означає, що молоді люди готові інвестувати час і енергію у свою кар'єру, але хочуть мати більше контролю над тим, у що саме вони цю енергію вкладають. Змінилось і визначення професійного успіху. Сьогодні лише 6% представників покоління Z у дослідження Deloitte називають досягнення високої керівної посади головною метою кар'єри. Це, однак, не означає браку амбіцій. Для багатьох успіх радше означає високу кваліфікацію, гідну винагороду, цікаву роботу, автономію та можливість зберегти життя поза роботою.
0: Я думаю, що це складніша тема і однозначно це стверджувати не можна. Так, різні дослідження вказують, що вони більш вибагливі. З іншого боку, ми, представники попередніх поколінь X та Y, теж не надто завдоволені нинішніми умовами, тому було б потрібно зіставити це, усереднити за поколіннями і подивитися, чи справді покоління Z так сильно відрізняється від решти щодо реальних умов на ринку праці.
1: Незмінним серед студентів залишаються витрати на розваги. За оцінками Варшавського інституту банківської справи, ці кошти вже багато років перебувають на одному рівні. Проте змінилось ставлення до розваг. Сучасний студент проводить свій вільний час зовсім інакше.
0: А ось ця сфера витрат доволі стабільна. Вона з'являється у студентських видатках. Цього не приховаєш. Та й було б складно, якби студенти не творили студентського життя, яке включає і культурне, і товариське життя, і, звісно, вечірки. Приблизно незмінна сума тут присутня. Але це також залежить від людини. Пам'ятаємо також, що за соціологічними дослідженнями покоління Z дещо інакше організує своє товариське життя. Вони роблять великий наголос на спільному проведенні часу. Не обов'язково на вечірках. Іноді вони обирають туризм або якісь культурні події. Цей елемент у студентських бюджетах безумовно присутній, але він більш різноманітний, ніж у попередні роки.
2: Знайдує місце, але є більш зрозуміваний, ніж в вчасніших роках.
1: Варто також підкреслити, що економічні виклики – це лише частина глобальної ситуації в університетах в Польщі. Наприклад, Міністерство науки і вищої освіти зазначає, що студенти на ранньому етапі академічної кар'єри є особливо вразливими до погіршення психологічного здоров'я. Серед студентів найбільшим джерелом стресу є невизначеність щодо професійного майбутнього та виклики, пов'язані із дистанційним навчанням. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Російська армія завдає систематичних атак реактивними дронами по мостах через Дніпро. Українська розвідка попереджає про ризик застосування ворогом балістичних ракет. Експерти оцінюють такі дії як спробу створити транспортний колапс та гуманітарну катастрофу в столиці. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів», продовжить Олександр Савицький.
1: Удари російських військових по мостових переправах України є продовженням тривалої повітряної кампанії. Цю кампанію ворог розпочав ще влітку цього року. Російські війська завдають майже цілодобових атак реактивними дронами. Вони постійно цілять у склади, офісні та

0: торгівельно-розважальні центри. Також під ударами перебувають лікарні, дата-центри та інші цивільні об'єкти в українській столиці та в її передмістях. Зараз у Києві функціонують 6 мостів через річку Дніпро. Ці споруди мають пішохідні лінії пересування, а також автомобільні і залізничні шляхи. Через 2 столичні мости пролягають лінії київського метрополітену. Ворожі війська обрали транспортні переправи новими ключовими цілями для ураження. Перші атаки на столичні мости розвідка зафіксувала в четвер 1 жовтня. Російські реактивні дрони «Герань-5» тричі вдарили по Південному мосту. Вони пошкодили центральну опору пілон. Третій ворожий дрон пошкодив дорожнє полотно, відбійник та бетонне загородження зони метрополітену. Місцева влада мусила практично на добу призупинити рух цим мостом. Це було необхідно для оцінки пошкоджень та проведення ремонтних робіт. Через це кияни мусили пересуватися через Дніпро пішки. Вони йшли через річку, щоб потрапити на роботу і повернутися додому. Наземний транспорт курсував із великими затримками та був цілком переповнений. На інших столичних мостах утворилися масштабні автомобільні затори. В суботу 3 жовтня та неділю 4-го російські безпілотники знову завдали ударів. Вони ще двічі вдарили по Північному мосту. Ця переправа сполучає правобережжя Києва з великими лівобережними житловими масивами. На цьому об'єкті пошкодження виявилися менш серйозні. Фахівці відновили роботу вже за кілька годин після атак. Росіяни вибрали південний і північний мости першими цілями не випадково. Ці споруди звели за так званою вантовою системою. Вона передбачає передачу основного навантаження конструкції через сталеві троси на високий пілон. Саме ця система є головний мостовий проліт. У столиці відбулося термінове засідання Ради безпеки Києва. Посадовці та військові обговорили додаткові заходи захисту критичних споруд. Дані з відкритих джерел та звітів спецслужб свідчать про цілеспрямовану підготовку ворога. Агресор вивчає слабкі місця в інженерних конструкціях переправ. Директор мілітарної агенції Defense Express Сергій Згурець проаналізував можливості ворожих засобів ураження. Він заявив, що загарбники атакують київські мости дронами з бойовими частинами зі спеціальними ріжучими елементами. Вони створюють подовжений кумулятивний струмінь і ушкоджують металеві конструкції. За словами експерта, удари завдаються по місцях кріплення вантових тросів до центральної опори мосту. Ворог робить це для того, щоб дестабілізувати несучу систему та створити ризик руйнування конструкції. Агресор обрав південний міст своєю ціллю ще й з іншої причини. Ця переправа обслуговує близько 90% транзитного автомобільного трафіку між правобережною та лівобережною Україною. Вона пов'язує стратегічні траси Київ-Чоп, Київ-Одеса та Київ-Харків-Слов'янськ. За даними 2019 року, цей міст пропускав від 100 до 150 тисяч авто на добу. Це набагато більше, ніж його закладена проєктом пропускна спроможність. До повномасштабної війни Росії проти України на лівому березі Дніпра проживали близько 40% жителів Києва. Проте близько 80% робочих місць були розташовані саме на правому березі. Південний міст щодня забезпечував зв'язок людей із ключовими районами столиці. Руйнування або перекриття цього маршруту створює колосальне навантаження на всю міську мережу. На засіданні Ради безпеки Києва окремо розглянули питання психологічної стійкості містян на тлі прагнення ворога посіяти паніку серед населення перед початком опалювального сезону. Військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив нову тактику ударів по мостах спробою Росії домогтися психологічного виснаження України і створити нестерпні умови життя для киян.
1: Глядач BBC Стів Розенберг пише про те, що Путін не планує зупиняти війну, і Кремль прагне ліквідувати Україну як життєздатну державу. Москва розраховує на виснаження Києва взимку. Я би сказав, що Москва розраховує на виснаження Києва ще восени. І найбільший пік ескалації припаде на осінь. Жовтень буде найбільшим піком ескалації восени. З точки зору загострення обстановки, з точки зору російських ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, по об'єктах економіки, по всьому, що повинно забезпечувати нормальне життя у великих містах. Житлова забудова та все для них цілі. Енергетика, водопостачання, транспортні колапси, як вони намагаються влаштувати, фактично розриває.

0: чи Київ, правий, лівий берег, і люди не знають, як нормально дістатися на роботу, це жахливо. І це буде піком ескалації. Ще до зими.
1: Схилити Україну до переговорів на умовах Кремля є головним задумом військового керівництва Російської Федерації. Це відбувається на тлі серйозних проблем з мобілізацією в самій Росії. Також на позицію агресора тисне успішний контрнаступ Сил оборони України на Донбасі. Саме тому Путін має намір ще до початку зими паралізувати життя столиці України, вважає Олександр Мусієнко. Для захисту столичних мостів експерт запропонував посилити протиповітряну оборону розрахунками. Ці підрозділи мають бути спроможні знищувати дрони переносними зенітно-ракетними комплексами. Проте реактивні дрони російських загарбників не зможуть цілком знищити київські мости через Дніпро. Попри це, прагнення росіян регулярно атакувати такі об'єкти спричиняє велику стурбованість. Інформація із засідання Ради безпеки Києва підтверджує підвищену готовність екстрених служб до можливих надзвичайних ситуацій. Дані з відкритих джерел свідчать про розробку додаткових оборонних застережень. Військовий експерт і учасник миротворчих операцій НАТО, український полковник запасу Сергій Грабський, заявив, що регулярні атаки зможуть серйозно зашкодити столичним переправам. Це спровокує транспортний колапс і серйозну психологічну напругу в українській столиці. Експерт зазначив, що всі мости в Україні будували зі значними запасами стійкості. Це означає їхню здатність витримати навіть тактичний ядерний удар. Грабський навів приклад українських атак 23-го року Антоновського автомобільного мосту в Херсоні. Там силам оборони України вдалося пошкодити дорожнє полотно, а не зруйнувати самий міст. Це допомогло ускладнити втечу на лівий берег Дніпра російських окупантів з Херсону. Іншими прикладами можуть слугувати міст в селищі Затока та міст в районі селища Маяки на Одещині. Російські окупанти атакували їх багато разів, проте ці споруди однаково продовжують функціонувати. Найбільш важким для прогнозування ситуації з мостами в Києві є передбачення дій противника. Грабський вказав на готовність російських загарбників задіяти величезні ресурси заради досягнення неочевидних цілей. Жоден міст вони знищити не спроможні, проте коштом величезної кількості ударів можуть його зіпсувати, застеріг Грабський. На засіданні Ради безпеки Києва були визначені варіанти підсилення протиповітряної оборони навколо ключових споруд, зокрема зростання кількості мобільних вогневих груп уздовж річища Дніпра. Проте ворог постійно змінює траєкторії польоту та висоту застосування засобів ураження. Авіаексперт Валерій Романенко наголосив на необхідності розширення складу аварійних бригад та залучення авіаційної техніки.
2: Так а куди масованіше? 24/7 з деякими перервами. До цього треба просто звикати. Критичні мостові конструкції треба буде окремо захищати. Що зараз в нас, ну, наприклад, наші зенітні системи розташовані там багатьох місцях в місті. Я особисто бачив, як стартувала зенітна ракета, так, кілька днів тому. Я думаю, що треба збільшити кількість аварійних бригад, які будуть відновлювати ЛИП. Зараз гелікоптери армійської авіації на фронті не потрібні. Їх можна швиденько кинути кілька машин енергетикам. ДСНС не особливо гелікоптери. Мі-8, вони несуть величезні втрати. От, Мі-24 теж може, це ударний гелікоптер. Вони як найкраще працюють, по їх залишити, вони будуть працювати по поршневих шахедах. А Мі-8, особливо велика кількість гелікоптерів ДСНСних, ну от, і там і маленькі, прикордонників гелікоптерів, їх можна кинути, власне, на допомогу мобільним групам, які будуть ремонтувати наслідки ударів. Вони ж зможуть і швидко перевозити невеликі запасні частини. Мі-8 здатний, ну, мінімально 2 тонни перевезти. І досить серйозний об'єм. В нього відкривається задня частина, можна завантажити фюзеляж. Але треба налагодити оперативні зв'язки. Гелікоптер, до речі, може ще й зависнути. І якісь таких неважких елементів можна буде здійснити з гелікоптера. Це важко, от, але треба вчити людей, як на Заході все це організовано. Тобто треба готуватися до якнайшвидшого подолання результатів таких ударів. Причому підвищувати мобільність ремонтних груп.
1: Київська влада дбає про інженерний захист мостових конструкцій. Представники комунальних служб та аналітики з відкритих джерел пропонують негайно розпочати монтаж спеціальних укриттів для вразливих елементів. Це дозволить суттєво знизити ефективність ворожих ударів. Екс-міністр транспорту України Володимир Омелян вказав на необхідність термінових запобіжних заходів для захисту транспортного сполучення.
3: Ті заходи, які ми можемо вжити в

те, що в умовах Києва є доступне, це спробувати хоча б захистити лінію метро антидроновими загорожами, решітками, сітками, щоб зменшити вплив кумулятивного удару дрону чи іншого типу боєприпасу, які вони використовують. Треба розуміти, що реактивна гонка тільки почалася, і на підході у росіян і потужніші засоби.

0: але навіть ракетами, навіть великими ракетами, мостову споруду зруйнувати вкрай складно. Можна пошкодити дорожнє полотно, можна здати якоїсь іншої там історії, але повністю знищити – це дуже непроста робота і потребує багатьох зусиль з боку ворога. Тому я би точно не вдавався в якусь паніку. Те, що можна організувати альтернативне сполучення, треба над цим працювати. Я думаю, що понтон може бути якісним виходом з цієї ситуації. Паромне сполучення, мабуть, що так. Очевидно, що Києву дуже бракує тунелю, який би поєднував обидва береги, але це не є предметом одномоментним, хоча про це треба серйозно думати. Я думаю, стільки грошей, які ми викидаємо на різні інші заходи, мати один-два тунелі, які сполучають два береги, воно би точно ці ситуації було помічне. Якщо ми говоримо про сам міст, він особливо вантовий, тобто це південний склад, ми його буде захистити в силу його конструкції, так, і ворог буде бити, власне, по тросах. Скільки я розумію, але на цьому етапі точно метро, яке виділене окремо фактично смугу по центру моста, можна додатково захистити, і це може бути дійсно протягом лічних днів, якщо буде таке завдання поставлене, і насправді всі засоби для цього є. Нічого складного там придумувати не потрібно. Сама споруда і всі ці мости нас через Дніпро, вони далеко в найкращому технічному стані і без ударів. Після цього всього можна стільки допускати. Але те, що точно альтернатива якась, коли люди пішки переходять міст в великій кількості, чи дозволяється автомобільний транспорт, чи автобусний, ну це такий самий ризик небезпеки. От елементарне рішення, йде оголошення тривоги, і водій або людина, яка просувається метро самостійно, ухвалює рішення, що вона буде робити.
1: Українські інженери та військові експерти пропонують розширити заходи протиповітряної оборони мостів через Дніпро. Вони закликають встановити додаткові спостережні пости вздовж річкової акваторії. Також розглядається можливість застосування загороджувальних сіток безпосередньо над водами Дніпра. На засіданні Ради безпеки Києва урядовці та комунальники оцінили ризики тривалих ремонтних робіт. Фахівці розробляють додаткові маршрути для об'їзду потенційно небезпечних ділянок. В місті вже готують спеціальні майданчики для оперативного розвантаження важкої техніки. Також транспортні служби формують резервні системи руху пасажирських автобусів та маршрутних таксі. Представники екстрених служб наголошують на важливості швидкого реагування на будь-які пошкодження. В столиці України цілодобово чергують спеціалізовані бригади дорожників та містобудівників. Вони мають все необхідне обладнання для оперативного усунення вибоїн та тріщин твердого дорожнього покриття, стверджують в київській адміністрації. А київська влада закликає жителів столиці зважати на сигнали повітряної тривоги. Громадянам рекомендують завчасно планувати свої поїздки між берегами Дніпра, а пасажирам метрополітену радять використовувати альтернативні види транспорту на випадок зупинки руху потягів відкритими ділянками. В місті продовжують вдосконалювати систему сповіщення населення про стан мостових переходів. Всі ці заходи скеровані на збереження життєдіяльності української столиці за умов постійної ворожої загрози.
2: Думки експертів зібрав Олександр Савицький. В ефірі Українська служба Польського радіо. Наближається пора новин, але перед цим послухаємо пісню. Виконує гурт Дагадана «Колір щастя».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Бартек Махаєвський. Це вже друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї, якщо понеділка, перед нами дві постійні рубрики. Спочатку у дзеркалі історії. Цього разу в ній будемо говорити про сторіччя смерті Симона Петлюри. Чому вбито лідера Української Народної Республіки? Про це автор рубрики Назар Олійник розмовлятиме з професором Яном Яциком Бруським із Ягіллонського університету в Кракові. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк пропонує обговорити прогнозовані обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після її вступу до Європейського Союзу. Усе це у подальшій частині цієї години нашої зустрічі. А починаємо останнім уже сьогодні випуском новин у студії Анна Львова з найсвіжішою добіркою інформації.
2: На Люблінщині оголосили новий сигнал РЦБ через російську атаку на Україну. Лікарні у Варшаві готують до війни, облаштовують укриття. Масштабний витік даних у Данії. Хакери отримали доступ до інформації понад 8 мільйонів людей. Польські військові підняли у повітря авіацію, а згодом РЦБ повідомив про скасування загрози на території Польщі. Близько 18:30 мешканцям Люблінщини надійшло повідомлення, і приблизно за декілька хвилин нове, що загроза повітряної атаки було скасовано. Люблінське воєводство регулярно отримує подібні попередження через близькість до України та ризики, пов'язані з російськими атаками. Раніше міністр національної оборони і віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Люблінщина та Підкарпаття є двома регіонами країни, які найбільше стикаються з попередженнями РЦБ та безпековими загрозами. Це ситуації, які вимагають суспільної стійкості та співпраці, зокрема місцевої влади і військових, щоб показати, що Люблінщина та Підкарпаття є безпечними, заявив міністр. Водночас Косіняк-Камиш повідомив про рішення розмістити одну із польських батарей системи «Петріот» в районі Любліна та посилити військову присутність у регіоні. А підвал однієї з варшавських лікарень можуть перетворитися на укриття для пацієнтів і персоналу у разі війни чи іншої надзвичайної ситуації. На підготовку приміщень влада виділила 5 мільйонів злотих. Йдеться про 14 будівель лікарні на вулиці Лінделя. У лікарні планують перевірити та оцінити підвальні приміщення, які зараз використовуються для технічних та слідських потреб. У разі загрози їх можна буде переобладнати у місця колективного захисту. Мазовецький воєвода повідомив, що 5 мільйонів злотих спрямують на перший етап робіт. За ці кошти проведуть інвентаризацію приміщень, підготують концепцію та необхідну експертну документацію. Я вирішив профінансувати цей проєкт із коштів воєводи у межах урядової програми захисту населення та цивільної оборони через розташування лікарні та її стратегічне значення для жителів столиці, повідомив саме мазовецький воєвода. Укриття для пацієнтів і персоналу загалом обстежить 14 будівель. Після експертиз стане вже зрозуміло, які саме приміщення можна буде модернізувати та наскільки людей вони будуть розраховані. У звичайний час підвали і надалі будуть виконувати свої господарські та технічні функції. У разі небезпеки їх планують використовувати як укриття. У лікарні наголошують, що підготовка укриттів має забезпечити захист пацієнтів, медичного персоналу та інших людей, які будуть перебувати на території цього закладу. Коли почнуться самі роботи, наразі йдеться передусім про підготовчий етап, інвентаризацію, експертизи та створення проєктної документації. Безпосередню модернізацію приміщень планують розпочати з 2027 року. Це стало можливим після зміни правил фінансування програм захисту населення та цивільної оборони.

0: А Данія стала жертвою масштабного витоку персональних даних після того, як хакери отримали несанкціонований доступ до Національного реєстру населення. Під загрозою опинилися Данії близько 9 мільйона людей, а саме 8 мільйонів 800 тисяч. Уряд країни назвав цю ситуацію серйозним інцидентом. Міністерка науки, освіти та цифровізації пояснила, як саме стався злам. З'ясувалося, що зловмисник, скориставшись легальним доступом невеликої данської компанії до системи ЦПР, отримав несанкціонований доступ і таким чином здобув доступ до даних приблизно 8,8 мільйона данських громадян. Це серйозний інцидент. Йдеться перш за все про доступ до імен, адрес та номерів соціального страхування. Після виявлення цього інциденту зовнішні компанії відкликали доступ до системи ЦПР. Відповідне повідомлення направили до Данського агентства захисту даних. Тим часом данська поліція проводить розслідування. Правоохоронці мають встановити обставини злому та з'ясувати, хто стоїть за несанкціонованим доступом до реєстру.
1: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
2: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Цьогоріч виповнилося 100 років від часу загибелі Симона Петлюри. Смерть цього видатного діяча Української революції 1917-1921 років від куль атентатника досі криє в собі чимало питань, які не мають однозначних відповідей. Голова директорії УНР в еміграції та головний отаман армії Української Народної Республіки був застрелений на вулиці Расіна в Парижі 25 травня 1926 року. Вбивцею був єврейський анархіст Самуїл Шварцбард, але версія, озвучена ним на суді, про те, що він діяв самостійно, керуючись особистими мотивами помсти, одразу викликала чималі сумніви. Шварцбард переконував, що вбив Петлюру через його нібито відповідальність за антиєврейські погроми в Україні. Водночас є чимало свідчень і обставин, які вказують на можливий зв'язок вбивства з Червоним Кремлем, а сам Шварцбард міг бути лише знаряддям у чужій грі. Попри поразку визвольних змагань, Петлюра залишався ворогом. І то ворогом небезпечним для Совєтського Союзу. Він діяв в еміграції і мав плани протибольшевицької боротьби. Зокрема, сподівався на підтримку Польщі, попри гіркоту невдачі Польсько-Українського Союзу 1920 року. Симон Петлюра покладав великі надії на Юзефа Пілсудського та відновлення їхнього союзу, відомого як Варшавська угода від 1920 року. І, власне, така нагода, здавалося, визріла, коли в результаті травневого перевороту 1926 року Пілсудський знову очолив Польщу. Але цей шанс обірвали кулі-вбивці на Паризькій вулиці. Про цю справу я розмовляв з професором Яном Яциком Бруським з Ягеллонського університету, автором таких монографій, як «Петлюрівці. Державний центр Української Народної Республіки в еміграції 1919-1924» та «Між прометеїзмом і реаполітік. Друга річ посполита щодо Совєтської України у 1921-1926 роках». Зрозуміло, у політиці не буває дружби, але насправді цей союз Пілсудського і Петлюри значною мірою був союзом двох державних діячів, які симпатизували один одному і мали багато спільного. Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» погоджується з цим і підкреслює, що це важливий аспект, який слід брати до уваги, говорячи про польсько-український союз 1920 року.
3: В історії діють не лише великі процеси, а й величезне значення має роль окремих особистостей та стосунків між ними, особистих взаємин. Істориків віддавна спокушала можливість проводити паралелі між постатями Пілсудського та Петлюри. Принаймні, частково вони справді мають підстави. Те, що їх розділяло, це безумовно різниця у віці. Петлюра був майже на ціле покоління молодшим за Пілсудського. Натомість політичний досвід у них був схожим. Обидва починали із соціалізму. Петлюра спочатку був у революційній українській партії, потім в українській соціал-демократичній робітничій партії. Пілсудський був одним із творців польської соціалістичної партії. При цьому обидва розуміли цей соціалізм схоже, тобто не як марксистську доктрину, яку потрібно негайно втілювати в життя в умовах Східної Європи, а радше як певну нову формулу, яка найкраще

0: Czy odpowiadała polskim ta ukraińskim odpowiednio nacjonalnym interesom? Wona dozwalała donести nacjonalne hasła do najszerszych warstw населення.
1: Z hasłami narodowymi do najszerszych grup ludności.
2: Власне, професор Бруський наголошує, що дуже важливо розуміти, як саме розуміли Пілсудський та Петлюра і партії, які вони представляли, марксизм в контексті національних справ своїх народів.
0: В обох випадках це були соціалістичні партії, але не партії такого типу, як більшовицька, інтернаціоналістська, яка мислила категоріями глобальної революції. Польська соціалістична партія та Українська соціал-демократична партія – це були соціалістично-національні партії. Пілсудському приписують відомий вислів, що він вийшов із червоного трамвая на зупинці «Незалежність». І, власне, те саме можна сказати про Петлюру. Тобто і один, і другий у момент, коли приходить незалежність, коли виникає держава, ставлять загальнодержавні інтереси вище за вузько зрозумілі партійні інтереси. Пілсудський фактично ще раніше пориває із соціалізмом. Вже в той момент, коли він починає на території Галичини, ще до початку Першої світової війни, організовувати польські воєнізовані формування. Власне, це і є момент його відходу від соціалізму в напрямку розбудови Збройних сил майбутньої держави. І це вже мислення категоріями державності. Що стосується Петлюри, то цей процес відбувається поступово в добу революції і завершується в лютому 1919 року, коли Українська соціал-демократична робітнича партія відкликає своїх членів із директорії, а Винниченко використовує цей привід і виїжджає за кордон. Він відмовляється від участі в цьому державному органі, а Петлюра відповідає: «Ні, я тут залишаюся сама на державницькій позиції, натомість відмовляюся від свого членства в партії». Є й інші подібності. Як Пілсудський, так і Петлюра не мали фахової військової освіти. Вони були самоучками у військовій справі. Обидва компенсували ці прогалини природним командирським хистом, талантом і харизмою, бо це дуже важливо в цій сфері. Отже, це були також спільні сфери досвіду.
1: Дуже істотне, więc to były takie też wspólne pola doświadczeń.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» додає, що між двома лідерами була особиста симпатія або принаймні взаємна повага.
1: Видимо це в дуже лічних виповідях Петлюри, що
0: ми бачимо це в дуже численних висловлюваннях Петлюри. Навіть критикуючи різні дії польської сторони, він ставився до самого Пілсудського з великою особистою повагою і намагався зрозуміти його наміри. З Пілсудським було подібно. Збереглося його дуже характерне висловлювання, такі як Петлюра народжується раз на 200 років. Отже, він справді вбачав якусь виняткову роль особистості, особистих якостей свого українського партнера. І в різні моменти, вже навіть після того, як Польсько-Український Союз восени 1920 року зазнав невдачі, ця особиста нитка порозуміння, контакту, взаєморозуміння між двома державними діячами зберігалася. І вона допомагала їй надалі, навіть за несприятливих обставин, вибудовувати певну форму польсько-української співпраці.
1: Співпраці польсько-української.
2: Як вже було сказано, 25 травня 1926 року Симон Петлюра, який на той час перебував в еміграції в Парижі, загинув від куль атентатника. Ним був єврейський публіцист та анархіст Самуїл Шварцбард. На суді Шварцбард переконував, що діяв з мотивів помсти, приписуючи головному отаманові військ УНР відповідальність за єврейські погроми під час визвольних змагань. Суд виправдав вбивцю. Тим часом більшість дослідників пов'язують Шварцбарда з більшовицькою ОГПУ, як тоді називався орган кремлівських спецслужб, що успадкував функції колишньої ЧК. Частина з них звертає увагу на важливе співпадіння. За якихось 10 днів до загибелі Симона Петлюри внаслідок травневого перевороту у Польщі до влади приходить його старий соратник Юзеф Пілсудський. Ось що каже професор Бруський про руку Москви в цьому політичному вбивстві та ймовірний зв'язок з подіями у Варшаві.
1: Очевидно, є то домнімання, понівеж твердий...
0: Звичайно, це припущення, оскільки твердих доказів ми не маємо, і думаю, ще тривалий час їх не матимемо. Якщо вони взагалі існують, то десь зберігаються в найбільш засекречених російських архівах. Тому нам залишаються різного роду гіпотези та непрямі докази. Тут постають два питання. По-перше, чи справді за замахом, організованим у Парижі, стояли совєтські спецслужби? По-друге, якщо так, то чи існував справді безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між травневим переворотом і вбивством Петлюри кільканадцятьма днями пізніше?

0: Переконання, що відповідь є позитивною, тобто, що і Совєтський Союз стояв за вбивством Петлюри, і що існував зв'язок між травневим переворотом та замахом у Парижі, було присутнє серед сучасників практично від самого початку, одразу після замаху. У Польщі ці події фактично відразу пов'язали між собою. Через два дні після смерті Петлюри головна українська газета, що виходила у Львові, «Діло», опублікувала кореспонденцію з Парижа, яка завершувалася дуже категоричним твердженням за повернення Пілсудського до влади головою заплатив Симон Петлюра. Такі самі міркування ми можемо знайти, наприклад, у щоденнику відомого українського діяча Сергія Єфремова, який він вів за совєтської влади. Він прямо запитував «Куй продест?». Кому могло бути вигідне це вбивство? Звісно, лише більшовикам. Він і далі розвивав свої міркування саме в цьому напрямку. У численних донесеннях ГПУ, які відображали настрої як на селі, так і в українських містах, з'являються повідомлення про те, що населення фактично не має сумнівів щодо існування зв'язку між цими подіями.
1: Людність не має вątpliwości, що існує зв'язок між цими подіями.
2: Ян Яцек Бруський навів аргументи на користь того, що Самуїл Шварцберт діяв як більшовицький агент.
1: Таким для мене особисто найбільш переконуючим
0: особисто для мене найбільш переконливим доказом свідченням є свідчення відомого перебіжчика Петра Дірябіна, офіцера КГБ, який вже після Другої світової війни давав свідчення спеціальній комісії Сенату США. Там він чітко сказав, що саме на найвищих щаблях московського апарату КГБ було загальновідомо, що совєтські спецслужби організували дві показові операції на території Франції. Перша – це дещо пізніше викрадення російського білогвардійського генерала Олександра Кутєпова, а друга – саме вбивство Петлюри. Він чітко говорив, що ці операції фактично наводилися як приклад чекістських дій, совєтських операцій на Заході. Ми знаємо, що подібні замахи в той самий час готувалися і проти інших діячів антибільшовицької еміграції. У цьому випадку я маю на увазі не українських емігрантів, а грузинських. Приблизно в той самий час, коли було здійснено замах на Петлюру, готувався замах і на іншого антибільшовицького діяча, посла демократичної Грузії в Стамбулі Сімона Мдівані. Його безпосередньо замовив Лаврентій Берія, який на той час був заступником начальника ГПУ в Грузії. І цей замах, фактично вже підготовлений, майже остаточно узгоджений і готовий до здійснення, в останню мить було скасовано. Ймовірно, для того, щоб не створювати враження якоїсь серії замахів, скоординованої акції терору. Вони хотіли дещо приховати слід, який вів до Москви, бо на той час Петлюра вже загинув. Ось чому, ймовірно, було скасовано замах на Мдівані. Залишається дискусійним питанням щодо самого замаху, тобто, чи був він свідомим агентом ГПУ Самуїл Шварцберт. Мені здається, що радше за все це була психічно неврівноважена людина, якою вміло маніпулювали совєтські спецслужби. Ми бачимо сліди діяльності цих агентів в оточенні Шварцбарда.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» таке говорить про ймовірну пряму кореляцію між приходом до влади у Польщі Юзефа Пілсудського та рішенням ліквідувати у Франції Симона Петлюру.
0: Тут постає, як мені здається, цілком слушне основне застереження. Було дуже мало часу, бо менше двох тижнів, аби підготувати подібний замах, який все ж вимагав дуже багатьох попередніх підготовчих заходів. Втім, цю проблему, як мені здається, можна досить переконливо пояснити. Особисто я переконаний, що підготовка до замаху тривала значно довше, що Петлюра перебував на прицілі совєтських спецслужб, ймовірно, що найменше від початку 1926 року, якщо не раніше. Натомість інформація про те, що Пілсудський переміг у Варшаві і що ця перемога була просто захоплено сприйнята українською еміграцією, стала тим останнім імпульсом, який спонукав совєтське керівництво віддати наказ про здійснення вбивства.
1: Якби видати розказ виконання того забійства.
2: Дослідник наголошує, що рішення про ліквідацію головного отамана армії УНР, ймовірно, визрівало довший час і було пов'язане з двома процесами, які розвивалися паралельно.
0: З одного боку, щонайменше від осені 1925 року на столи кремлівських керівників регулярно надходили

0: Ходили звіти про те, що невдовзі у Варшаві відбудеться державний переворот і що Пілсудський повернеться до влади. Такі повідомлення надходили переважно саме від розвідки, пов'язаної з ОГПУ, але також і від військової розвідки. Роль Касандри особливо виконував Фелікс Дзержинський, який застерігав Сталіна та інших членів Політбюро перед небезпекою. Починаючи з кінця 1925 року, постійно порушувалося питання про те, що пілсудчики готують переворот, що вони знову переберуть владу, і що природним наслідком цього буде те, що Пілсудський знову звернеться до концепції 1920 року, зокрема, можливо, не лише до відновлення польсько-української політичної співпраці, а й, можливо, до якихось агресивних військових планів, наприклад, нового походу на Київ. Водночас треба одразу сказати, що в Москві сприймали це не лише в польсько-українському контексті, а й постійно, причому майже параноїдально, побоювалися Великої Британії і розглядали Польщу та всі центри антибільшовицької еміграції як своєрідних виконавців агресивної політики Лондона щодо Совєтського Союзу. І різні рухи на міжнародній арені лише зміцнювали совєтське керівництво в переконанні, що британська політика, а отже і польська політика та діяльність емігрантів, які перебували на Заході, саме в цьому напрямку будуть йти.
1: А тим самим політика польська, потім і діяння емігрантів на Заході перебуваючих будуть йти.
2: Професор Бруський наголошує, що у Кремлі з занепокоєнням спостерігали за активізацією діяльності української еміграції і особисто самого Петлюри, а також відмічали польський чинник у цьому.
1: Петлюра перебував до грудня 1923 року.
0: Петлюра перебував у Польщі до грудня 1923 року. У зв'язку з дуже істотним погіршенням політичного клімату в Польщі, він був змушений виїхати за кордон. Спочатку перебував в Угорщині, потім у Швейцарії, а зрештою опинився у Франції. І після певного періоду кризи, саме наприкінці 1924 року, а потім у 1925 році, відбулося відновлення активності цього еміграційного осередку. Фактично, навколо Петлюри починає формуватися новий еміграційний центр у Парижі. До речі, додаємо, і це дуже важливо для всієї цієї історії, що це відбувається за значної польської допомоги. Щоправда, всередині 1923 року Пілсудський відійшов на узбіччя суспільного життя, оселився у своїй резиденції в Сулеївку, а водночас постійно стежив за політичною сценою і намагався реалізовувати свою політичну програму більш завуальованими методами.
1: Більш закамуфлованими методами реалізувати.
2: Як каже історик, в Пілсудського були відповідні важелі впливу для цього.
0: У польському державному апараті, у таких сферах, як дипломатія та розвідка, залишилася численна група пілсудчиків, зокрема прихильників програми, яка згодом отримала назву Прометеївської, тобто програми підтримки прагнень до незалежності народів, поневолених Росією. На практиці це полягало в тому, що прихильники цієї програми прагнули відновити співпрацю з осередками антибільшовицької, неросійської еміграції та створити під опікою Польщі щось, що можна було б назвати антиімперським, антиросійським інтернаціоналом. І, звичайно, у такому баченні українці мали бути, так би мовити, стрижнем цього руху. У середині 1924 року починаються дуже таємні, завуальовані польські заходи, спрямовані саме на створення такого руху, який об'єднав би Польщу з різними еміграційними осередками. На українському напрямку найбільш активним був Тадеуш Голубко. Це дуже цікава постать. Соціалістичний публіцист, близький соратник Пілсудського, який мав ту перевагу, що з одного боку був одним із найбільш відданих пілсудчиків, які мали безпосередній доступ до маршала, а з іншого користувався великою довірою з українського боку. Він також мав розгалужені дружні зв'язки з українськими діячами. Тут я лише нагадаю, що тодішній прем'єр-міністр уряду Української Народної Республіки в еміграції Андрій Лівицький, до речі, згодом наступник Петлюри, був хрещеним батьком сина Головка Стефана. І саме Головко під прикриттям таких собі журналістських поїздок, але насправді за підтримки польського міністерства закордонних справ, зокрема тих кіл УМЗС, які були пов'язані з Пілсудським, здійснює низку поїздок, подорожує всією Європою, курсуючи між Стамбулом, Прагою, Парижем і Варшавою. У цей час він контактує з представниками різних еміграційних груп, зокрема з представниками кавказької еміграції, але передусім з українцями. Він кілька разів перебуває в Парижі, зустрічається і розмовляє з Петлюрою. Наприкінці 1900

0: До 25-го року, ймовірно, саме через його посередництво були передані польські кошти, які згодом уможливили видання часопису «Тризуб». Це був напівофіційний орган уряду Української Народної Республіки в еміграції, який, до речі, видавався аж до 1940 року.
1: Виходцтві, який діяв, зрештом, виходив до року 1940-го потім.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» зазначає, що Симон Петлюра починає все більш і більш розгортати міжнародну активність.
1: Петлюра на пшоломі 25-го і 26-го.
0: На зламі 1925-го і 1926-го років Петлюра починає замислюватися, і це знаходить відображення в його дуже багатому листуванні над розгортанням широкої міжнародної лобістської діяльності на підтримку української справи. Він, як і польські прометеїсти, про яких я вже згадував, думає про те, щоб шукати підтримки Великої Британії. Тож, певною мірою, тут побоювання Дзержинського були обґрунтованими. На початку 1926 року до Парижа приїжджає професор Олександр Шульгін, який перебирає портфель міністра закордонних справ в уряді в еміграції та має активізувати міжнародні контакти української еміграції. Потім у таку подорож європейськими столицями і, зрештою, до Парижа вирушає вже згаданий мною прем'єр-міністр Андрій Лівицький, який на той час постійно перебував у Варшаві. Все це мало призвести до консолідації еміграції навколо постаті Симона Петлюри та до активізації її політичної діяльності.
1: Симона Петлюри і до уактивнення політики.
2: Ян Яцек Бруски наголошує, що все це не залишилося поза увагою Кремля, про що дуже чітко демонструють дії більшовиків.
1: Довгим часі цілковитого ігнорування.
0: Після тривалого періоду повного ігнорування того факту, що за кордоном існує якийсь там Петлюра, що за кордоном існує якийсь там український уряд, раптом навесні 1926 року у своїх виступах двічі звертається до діяльності, як він її називав, уряду без території, голова Ради народних комісарів Совєтської України Влас Чубар. Тож це було дуже симптоматично. Натомість те, що, як я підозрюю, найбільше занепокоїло совєтську сторону, так це те, що українська еміграція починає налагоджувати контакти з Україною, тобто і на території Східної Галичини, але передусім на території підсовєтської України, де колишній начальник охорони головного отамана полковник Микола Чеботарів за допомогою польської розвідки організовує канали переправлення людей та пропагандистської літератури. І це знаходить відображення в таємних матеріалах ОГПУ, де приблизно в березні-квітні 1926 року констатується, що в Україні відбувається активізація діяльності контрреволюційних, зокрема українських елементів, орієнтованих на цей діючий на Заході уряд Петлюри. І дуже промовистим є завершення одного із совєтських циркулярів того часу, де було сказано, що ми, отже більшовики, повинні тепер прискорити темпи нашої роботи, щоб паралізувати будь-яку українську діяльність, перш ніж відбудеться нове формування підпілля. Тож мені здається, що все це складається в певну картину. З одного боку, це побоювання перед Пілсудським і Польщею, яка знову може стати елементом якоїсь антисовітської коаліції на Сході. А з іншого, це побоювання щодо української еміграції і особисто перед Петлюрою, який залишався надзвичайно популярним. Його ім'я в Україні в цей час залишалося надзвичайно популярним. До того ж, в момент, коли у Варшаві відбуваються переворот, серед українських емігрантів з'являються ентузіастичні заяви на підтримку травневого перевороту Пілсудського. І нарешті в Парижі починає ширитися чутка, буквально за кілька днів до вбивства Петлюри, що він готується виїхати до Варшави, щоб особисто зустрітися з Пілсудським. Я зараз абстрагуюся від того, чи мала ця чутка підстави чи ні, чи була вона правдивою чи ні, але вона почала поширюватися. І мені здається, що все це разом призвело до того, що ті люди, які ухвалювали у Москві відповідні рішення, зрештою вирішили, що якщо здійснювати замах, то саме тоді.
1: Подяли децизію, що якщо припровадити замах, то бачне втоді.
2: Залишається сподіватися, що колись з'являться документи, які остаточно дадуть відповідь на питання, хто стояв за вбивством Симона Петлюри. Нагадаю, що цю тему для програми «У дзеркалі історії» прокоментував професор Ян Яцек Бруски з Ягіонського університету, якому дуже дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: Вітаю, слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу можуть запровадити обмеження на імпорт чутливих сільськогосподарських товарів з України. Про це говорять у Європейській комісії. І, власне, це будуть обговорювати вже найближчими днями. Я хотів попросити про це коментар, думки висловити Олександра Крамаренка, економічного глядача «Інтерфакс Україна». Вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Не вперше ми говоримо на такі пікантні теми аграрні. Україна, Євросоюз, Україна, Польща. Вже вони, ті думки, час від часу лунали в контексті іншому. То заборон, то ембарго, то вимог запроваджувати європейські стандарти. І от зараз маємо таку інформацію. Мене, відверто кажучи, здивувало, після майбутнього членства, тобто про членство ще дуже далеко, ну, принаймні з того, що ми чуємо, до нього, але вже ось така, заздалегідь вони готуються. Як от ви цю інформацію сприйняли, такий заголовок для початку, як ви бачите це?
1: Ну, по-перше, ви абсолютно праві, в тому сенсі, що ще невідомо, коли буде той вступ. Звісно, ми на нього дуже сподіваємось, але в часі це не зрозуміло, коли буде. Я нагадаю, що до початку червня поточного року діяв спеціальний режим імпорту сільськогосподарської продукції з України в ЄС. І цей режим, насправді, пару років тому просто реально врятував, наприклад, тваринництво в Іспанії, коли країни Південної Європи потерпали від посухи, і українське зерно, зокрема кукурудза, там мільйонами тонн йшла в ці країни, переважно в Іспанію, і це дозволило зберегти, ну, по-перше, тваринництво як таке, а по-друге, це дозволяло стримувати ціни на м'ясо, на молочні продукти в супермаркетах в країнах Південної Європи. Тобто це приклад того, наскільки Україна важлива для Європи, саме як постачальник аграрної продукції, продукції рослинництва.
0: Але це я тут війду в слово, бо це теж свідчить про те, що українська продукція відповідає стандартам ЄС, а часто ми чуємо, що нам треба щось ще робити.
1: Дійсно так і є. Хоча з України в ЄС, якщо казати про зерно, йде переважно зерно фуражного призначення, але і продовольче зерно також. Насправді з продовольчим зерном є достатньо багато покупців в української продукції за межами Європи, це Північна Африка, Азія. Але Європа, України ЄС цікава українським аграріям з тієї точки зору, що це ринок достатньо з цікавими цінами, з цікавими умовами. Тут відносно коротке транспортне плече. І тому, звісно, українські аграрні компанії, вони зацікавлені в тому, щоб постачати свою продукцію в Європу. Що стосується виконання стандартів, так, і не тільки щодо зерна, є багато інших видів продукції, в тому числі овочевої, в тому числі, наприклад, Україна є дуже великим постачальником концентрату яблучного соку, наприклад, в Європу, деяких заморожених овочів. А ці продукти, вони зазвичай мають дуже жорсткі стандарти при постачанні в Європу, більш жорсткі, ніж, наприклад, коли мова йде про фуражне зерно. І оскільки українські компанії відповідають, їх продукція відповідає цим стандартам, це означає, що коли споживач такі стандарти хоче, коли таку якість вимагає, то українські компанії дотримуються цих стандартів. Я розумію, чому є занепокоєння переважно в країн Центральної Європи. Це там Польща, Словаччина, а інші. Тому що в силу там певних історичних причин в цих країнах

0: збереглося достатньо дрібне сільське господарство, і в таких невеличких компаній, невеличких виробників їм достатньо складно підтримувати високий рівень механізації, високий рівень енергоефективності і всього іншого. Через це ціна на їх продукцію при порівняному рівні якості з українською, вона дуже часто менш конкурентна, ця ціна. І вони б хотіли би уникнути конкуренції з розвиненими українськими компаніями, які використовують і сучасні технології, і ті ж самі дрони, якщо є потреба, і сучасні потужні сільськогосподарські машини, великі комбайни, які мають велику продуктивність. Тому, звісно, їм хотілося б це якось вирішувати. Ну і одночасно можу нагадати, що ми мали певний досвід кілька років до червня поточного року. Ми мали спеціальний режим постачання, і як виявилося, це не призводило до якихось катастрофічних наслідків і навіть до суттєвих негативних наслідків для сільського господарства країн ЄС. Скоріше, я б сказав би, що часто в Польщі під приводом боротьби з українським агроекспортом, ну, вирішувались певні внутрішні політичні питання, там питання передвиборчої боротьби. Це, звісно, внутрішні польські справи, і не тільки польські, там словацькі, відповідно, внутрішні справи. Але ми постійно маємо це тримати якось в пам'яті, що там проблема не тільки економічна, не тільки про конкуренцію між виробниками.
1: Пане Олександре, от повернемося ще до Польщі трошки згодом. Я хотів запитати про те, на вашу думку, чому ми згадали, що до ЄС ще дуже далеко, до вступу ще не всі кластери навіть відкриті переговорні, буде багато на цьому шляху різних перепон і блокувань, і підставних, як так би сказати, і безпідставних. Але чому сьогодні ви маєте якесь пояснення? Чому це якийсь сигнал? Чому з'явилась така інформація про те, що колись, може, в майбутньому, якщо після вступу Україна буде обмежена? Чи це можна говорити про те, що час очікування якось меншим може буде, раз вони заговорили вже про цей майбутній вступ?
0: Я думаю, що найбільш ймовірним поясненням цього є процедури ЄС, які вимагають такого спільного консенсусу, які вимагають підготовки точок зору усіх учасників процесу, усіх 27 країн. І зрозуміло, що свою точку зору, свої інтереси відповідні країни позначають вже зараз. Це нормально. І можливо ще очікування, що цей процес переговорний там іде, він реально зараз відбувається. Але вже зараз можна під час тих самих переговорів з іншими країнами, які можуть бути зацікавлені в імпорті українського зерна, того ж самого, не тільки фуражного, але й продовольчого. Вони це великі країни, індустріальні країни, більш індустріальні. Вони можуть бути якби учасниками цих переговорів, де на одній стороні столу будуть сидіти вони, на іншій стороні будуть сидіти ті країни, які хотіли б менше бачити українського агропродукту на ринку ЄС. І в цьому випадку очевидно, що ті, хто хочуть і вимагають обмеження присутності українських товарів, вони могли б у тих країн, які хотіли би більшої свободи торгівлі, ну, можливо, щось виторгувати для себе, якісь програми підтримки аграрного виробництва в країнах Центральної Європи в якості компенсації для більшої свободи доступу українських товарів, агротоварів, я маю на увазі. Можливо, в цьому справа. Ці процеси відбуваються неквапно, готуються дуже заздалегідь, і тому, можливо, мова буде йти про це. тут інтерес, прагматичний інтерес учасників.

0: В Україні він один, у країн, які ми згадували, країн Центральної Європи, він другий, а у країн, які споживають українське зерно, українське фуражне зерно, продовольче зерно, він взагалі третій, і тут має бути якось збалансування інтересів.
1: Ну, зараз ми знаємо те, що буквально теж недавно були підтвердження заяв попередніх про те, що Польща не дозволяє імпорту українського зерна до себе. Транзит так, але зерно на польський ринок, український ні. Поки що безкомпромісно заяви Міністерства сільського господарства чи то аграрної політики і розвитку села Польщі. Але, власне, в цьому повідомленні про можливе блокування якраз про зерно і згадується українське. І знову ж таки, наскільки дійсно ринок, ну, попри те, що ви згадали про Іспанію, там була, здається, про кукурудзу йшла мова.
0: Так,
1: Наскільки?
0: я згадував, що саме
1: Так.
0: критично важливий був імпорт кукурудзи в Іспанію і не тільки туди, від з України.
1: То, власне, наскільки Євросоюз зацікавлений чи потребує української пшениці, щоб можна було обмежити, чому раптом обмеження на пшеницю йдеться, про нього мова. І знаємо те, що в Україні ж виробляють деякі сорти пшениці, вирощують, яких нема в Європі, або не настільки багато, йдеться про тверді, зокрема, про дурум. Як
0: Так, це дійсно відбувається, і тут можливо, ймовірно, ситуація виглядає таким чином, що в Польщі кукурудза виробляється менше, ніж в Україні, ну, бо клімат в південній Україні, центральній Україні, він більш сприятливий для виробництва кукурудза. Ну і також, до речі, деяких продовольчих цінних сортів пшениці. Тобто ми не є в цьому, можливо, по кукурудзі конкурентами, оскільки в Польщі її просто, може, не дуже є сенс виробляти в таких кількостях, скоріше там, можливо, пшеницю, якісь інші культури більш цікаві, більш нішеві. Ну, бо Україна виробляє десятками мільйонів тонн ту кукурудзу. Тому, можливо, пшениця це то якраз може бути зоною перетину інтересів українських виробників, польських виробників. Тому, можливо, Польща займає таку достатньо жорстку позицію. Це абсолютно зрозуміло. З огляду на те, що виробництво аграрне в Польщі переважно не дуже крупне. І за кожним господарством стоять люди. Сім'ї, виборці, відповідно, платники податків і політичні партії, звісно, захищають їх інтереси. Це все зрозуміло і очікувано. Я не виключаю, що Польща буде обмежувати доступ української пшениці на свій ринок і надалі. Вона має на це право абсолютно в межах законодавства ЄС, в межах норм Світової організації торгівлі. Це також відбувається. Тут є такі можливості. Агропродукція входить до переліку чутливих товарів згідно з концепціями Світової організації торгівлі, де можливі більші обмеження, ніж по інших товарних групах. Тому, ну окей, захищає Польща свої інтереси, має право на це, що робить.
1: Скажіть, будь ласка, як от, може, ви досліджували, знаєте, працюють ці механізми? Бо з одного боку, забороняючи, чи там, добре, не забороняючи, запроваджуючи обмеження певні, тобто має бути якась, умовно кажучи, аграрною термінологією морквина, так? Тобто, чи там нехай буде пряник. Якісь преференції чи якісь бонуси для України? Чи Україна може натомість вимагати чогось іншого? Чи, можливо, вже якось є бачення, є перспектива, що окей, ви хочете обмежити нас в цьому, але тоді дайте нам можливість, наприклад, не знаю, дотації на нову техніку, так як це проходили інші країни, та ж сама Польща, Європейського Союзу, перед тим, як приєднатися, чи навіть уже після приєднання, реформовуючи своє сільське господарство, отримали неймовірні дотації. Це принаймні Дональд Туск визнавав, що Польща одна з найбільше отримувала в еквіваленті грошовому дотацій саме на аграрний сектор. А тут теж, напевно, виникнуть якісь

0: нюанси з цим в кожній країні, бо менше грошей там, значить, десь більше вони, навпаки, десь більше грошей іде, значить, менше отримує уже дійсний член ЄС.
1: Дивіться, якщо казати про те, що може бути станом просто на зараз, до вступу України в ЄС, то, звісно, запровадження Польщі, наприклад, квот на імпорт українського зерна продовольчого, тієї ж пшениці, може супроводжуватися з українського боку попередженнями про те, що ми можемо, Україна може застосувати певні квоти на імпорт польських сирів, іншої молочної продукції, яка, як відомо, дуже сильно дотується в ЄС, її виробництво. І через це вона більш конкурентна порівняно з українською продукцією на українському ж ринку, при тому, що українські виробництва, вони потерпають від проблем з енергопостачанням через удари повітряні з боку російських військ і тому подібне. Можливо, якісь такі асиметричні пропозиції з українського боку можуть бути, а може і не бути, тому що Україна зараз в ситуації, коли транзит через Польщу є для України критично важливим, і, можливо, уряд України вирішить, що постачання саме пшениці на польський ринок не є критично важливим для української економіки, знайдуться інші покупці, нема проблем, і вони не будуть якихось таких жорстких заходів, симетричних, але там по інших торгових позиціях запроваджувати проти польського експорту України. Я не можу про це сказати. Я скажу тільки одне, що коли є спільний економічний інтерес, то українські компанії і польські компанії, вони дуже швидко домовляються і дуже ефективно напрацьовують варіанти співробітництва, які цікаві обом сторонам. Я не думаю, що найближчим часом український уряд буде надто активно тиснути для того, щоб ці квоти і тому подібне, саме власне польські, внутрішньопольські, вони були б там скасовані. Що буде відбуватися згодом, коли, я сподіваюся, війна закінчиться, ця війна закінчиться, і Україна зможе повернутися до знову до вільного розвитку економічного, не витрачаючи ресурси на оборону стільки, скільки вона зараз це витрачає. Я не можу сказати, але які варіанти можливі? Можливі. Можливі варіанти – це, наприклад, обмін якихось додаткових програм підтримки Брюсселю на користь Польщі по аграрному сектору в обмін на більш вільний доступ на польський ринок. Не виключаю. З меншою ймовірністю я можу якісь прогнозувати програми підтримки з боку Брюсселя українського аграрного експорту. Чому з меншою ймовірністю? Тому що, ну, є така легенда, міф, він частково виправданий, частково, на жаль, ні, що український аграрний сектор неймовірно потужний, і він спокійно зможе конкурувати без зовнішньої підтримки. Я скажу, в якому напрямку український аграрний сектор повинен отримати підтримку, і достатньо велику. Передусім, це допомога в фінансуванні гуманітарного розмінування, бо велика кількість українських полів, вони забруднені мінами, і це зменшує можливості обробки цих полів, і відповідно великі площі зараз просто недоступні для використання в аграрному секторі. Це точно буде зроблено, я впевнений в цьому. А все інше, дотації такі на виробництво, на підтримку, ну, навряд чи. Хіба що, можливо, якесь органічне виробництво, там, не знаю, овочів, фруктів, чогось ще, не виключаю такого, хоча не впевнений. От ця легенда, міф про те, що неймовірно потужний український аграрний сектор, вона насправді може зіграти таку, може зіграти злий жарт такий в цьому сенсі.
0: От, до речі, це використовували, ну, як не використовували, може, знову зле слово, а йдеться про те, що

0: гадують про український потенціал і про площі, і про родючість ґрунтів, і про, власне, великі господарства. Зокрема, і колишній міністр сільського господарства Польщі Артур Балш про це говорив на одній з зустрічей, таких присвячених євроінтеграції України в контексті агросектора. Власне, що дуже складно буде конкурувати, бо інша структура виробництва. Ми вже про це з вами говорили, пам'ятаю, на одному з ефірів, коли, власне, згадувалися ті питання з забороною експорту ріпаку і так далі. Але, власне, десь оце активно час від часу виникає, що от Україна велика, в них великі потенціали, тому нам буде складно. І тому треба обмежувати, треба вже зараз готуватися, як вони кажуть. Це було, може, як ремарка. Я хотів запитати ще один момент. От мені цікаво пролунало, що, можливо, Польщі дадуть там дозвіл на щось, в обмін на щось, так? На те, щоб там були якісь певні преференції. А тут, знову, може, це як теорія змови пролунає, але чи може Україна, скажімо, через інші держави Європи впливати на інші, на ті держави, які там блокуватимуть якісь моменти в контексті переговорів щодо аграрного сектора? Бо теж, знову ж, Польща часом закидає, що Україна нібито в обхід Польщі домовляється з Брюсселем, з Берліном, чи з Парижем, чи з іншими столицями. І жаль висловлюють, що тепер це так не робиться, що треба з усіма комунікувати, з 27 членами ЄС.
1: Ну, це дуже складне, багатогранне питання. Ну, наприклад, я не думаю, що Варшава питала дозволу на обмеження, які були запроваджені щодо українського зерна для імпорту, власне, на польський ринок, що вона питала дозвіл на це у Парижу або у Берліну. Україна дійсно буде комунікувати з усіма, буде знаходити якихось союзників. Ми з вами згадували, наприклад, ситуацію по фуражному зерну, по деяким іншим видах, по деяких інших видах продовольчої продукції, продовольчої сировини. Ті країни в них зацікавлені, в них є своя прагматична позиція, вони будуть її захищати так само активно, як Польща захищає власні інтереси, і Україна зможе якось на цьому полі свої інтереси захищати. Тобто ми маємо розуміти, що це ринок, не дуже вільний ринок, регульований ринок, і тут кожний змагається за свої інтереси. І було б дивно, якщо б Варшава забороняла Києву змагатися за свої інтереси настільки ж ефективно, як Варшава робить це, захищаючи інтереси польського фермера, польської економіки, польської держави.
0: Наскільки європейський ринок великий і важливий для України, якщо говорити в глобальному контексті? Тобто є ще ринки Африки, Азії і Америки, очевидно, де також могли би бути продані українські агротовари. Тобто, може, оці обмеження в тому контексті, якщо ж обмеження запровадяться Євросоюзом, якщо фермери ж українські виробники не закриються і не зменшать своє виробництво, тобто будуть шукати інші шляхи, очевидно, продажу своєї продукції.
1: Так вони і так зараз продають значно більшу кількість, більшу частку агропродукції на інші ринки, а не на ринки країн ЄС. Це вже реально існує. Інша справа, що ринок ЄС дуже цікавий, на мій погляд, з трьох причин. Причина перша – це те, що там існують достатньо високі ціни. Тому що європейський споживач, він заможніший, наприклад, ніж споживачі Північної Африці і там Південно-Східній Азії. Це перша причина. Друга причина – це коротке логістичне плече. Тобто менші витрати на доправлення цих вантажів з цим тим же зерном, там всім іншим, в Європу. Тому, до речі, Україна не дуже, я так розумію, розраховує на постачання в Латинську Америку, Південну Америку, ну тому що далеко, і там поруч є свої великі виробники, дуже великі: Канада, США, Бразилія, Аргентина. Ця четвірка завалює західну півкулю аж бігом. І Нарешті третя причина.

Причина, чому цікава може бути присутність на ринку ЄС, цей ринок дуже якісно виховує. Тобто, ми згадували з вами високі стандарти, які діють в Європі щодо.

0: європейським стандартам, це означає, що вони можуть продавати, ну, фактично в будь-яку країну, або там, в ЄС, хіба що не найжорсткіші стандарти щодо якості, безпеки і тому подібного. Тому якби оці три чинники, на мій погляд, роблять клопіт на щодо присутності на європейському ринку виправданим, і тому цей ринок є для українських компаній бажаним.
1: Дякую, пане Олександре. Олександр Крамаренко, економічний оглядач «Інтерфакс Україна», був гостем програми «Профіт Української служби польського радіо». Підготував і Володимир Гарматюк. Розмову провів, і до зустрічі в наступних ефірах.

Наша зустріч уже закінчується. З вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. Прощаємося до наступних зустрічей. На все добре.

fixing, broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon her, tell me when it kicks in, broken hearted. Це польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул», пів на пів. Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпневич
1: і Марчін Гачко.

0: приклади. З Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде? Буде, моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці приклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом в якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України, педагогічним працівникам. Старший вчитель. Це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчителе, вчителька, польщизна, зна, учичельке. Учичелька до богатирка повісті Конопілька Едварда Редлінського. Учичелька, яка ж вона висока, większa ode mnie, długa, cieniutka, а урода циганська, очі чарне, włosy чарне, kręcące się, cera czarniawa i żadnej Sodomy Gomory na niej nie widać. Młodziutka, milutka. I bardzo dobrze, bo różnie to z nauczycielkami i nauczycielami bywa.

0: Baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Дисципліна – це основа виховання, співав Еміліан Камінський. І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська. Пан Ляпка в космосі.
2: Так, Еміліан Камінський був там дość суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterkach. Здисциплінувані в позиції на бачність przechodzimy do muzycznej lekcji.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
2: і Марчін Гачковський.
1: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
2: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, Казік, спалам ще.
1: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
2: Ти в моїй класі учиш язика англійського, ідеш коридором, хлопаки в мільченню.
1: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», з пісні, яку виконує Казік.
2: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Казіка Сташевського, виданої з оказі Święta Niepodległości, певні, 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілови в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
1: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Казік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
2: То значить, атракційна пані от ангельського речевіще існяла.
1: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер

0: Wrong британського гурту Saint.
1: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який нагласнював концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще етикети» етикета pierwszej polskiej płyty rapowej, sam Kazik konsekwentnie dystansował się od tego pojęcia, nazywając swoje wykonanie melodeklamacją na podkładzie samplerowym. W oficjalnym obiegu na płytach i kasetach Spalam się sprzedał się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, ale lata 90. to lata różnego rodzaju kradzieży i piractwa. Wliczając kopie nielegalne, nakład tego debiutu Kazika mógł іść в кількасот тисяці.
0: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що Спалам ще стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому Демоно і керував теж музичним лейблом Зігзаг. Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший рапер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Кажі.
1: Так, бо сам перший рапер Сходу хотів цей альбом підписати так. Казімєш Сташевський, вірше. Але ж то са вірше. Цуж то за поезія?
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет. Компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. Спалам ще ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Кажіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів. Так, тобто авторські права тут так про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який Кажік підписав із Костікевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до цього утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Маріуша Трелінського, який заангажував дуже поважну екіпу. Там ще появляються модельки сексовні, вежі, а фінал оказався курйозальний. Надентий бюджет вичерпав się так швидко, що забракло пінязи на монтаж кінцівки. Образ в кліпі уривав się на минуту перед кінцем утвору, а музика попросту вичішено.
0: Але ми не робимо музику тихішою, навпаки, вмикаємо і вітаємо тебе, школо.

0: Палем ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, конечно. А тим часом біжемося już за приклад того вибітного утвору поетицького. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в мільченню.
0: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
1: Ну, мами, цілу школу. Школи, будинок школи.
0: Будівля школи.
1: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
0: Ну, вестибюль або ж хол.
1: А як сам по-українську сходи?
0: Ну, так і буде сходи.
1: А клатка сходова?
0: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
1: П'єнтро.
0: Поверх.
1: Сала лекційна, класа.
0: Класна кімната або ж клас.
1: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
0: Кабінет математики, фізики, хімії.
1: Працівня комп'ютерова.
0: Комп'ютерний клас.
1: А якби їм ще вдало, могли б ще przecież spotkać в бібліотеці.
0: Бібліотека.
1: Або, ну, на салі гімнастичній.
0: Спортивна зала.
1: Може, в шатні.
0: Роздягальня.
1: На столовці пізніше могли б щось перекусити.
0: Їдальня, в їдальні.
1: Але радше трафили б до покою навчительського.
0: Учительська.
1: Кабінету директора.
0: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
1: А може до кабінету пілінгарки.
0: Кабінет медсестри.
1: Ну, до туалету то залишимо то. Що ще в школі маємо? Дідинець школьний.
0: Шкільний майданчик.
1: Огород школьний.
0: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
1: Так, а вśród яких спрzętów, в яким антуражу могли би ще спотикати? Wszystko повинно ще відбувати при таблиці, таблиця.
0: Дошка.
1: Dziś to таблиця інтерактивна.
0: Інтерактивна дошка.
1: Ławka школьна.
0: О, шкільна парта.
1: Мапа.
0: Мапа або ж карта.
1: Є ще трохи школьних реквізитів. Креда.
0: Крейда.
1: Gąbka taka do tablicy?
0: Gąbka dla doszki, tak mnie zdaje.
1: Dziennik.
0: Klasny żurnal, tak.
1: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
0: Підручник, zeszyt.
1: Plecak, piórnik.
0: Naplicznik albo ż rюкзак, albo ż... A piórnik to penal.
1: Przybory szkolne.
0: Szkielne приладdzie.
1: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
0: Szkielny storoż.
1: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
0: Dyrektor, dyrektorka.
1: Wychowawca.

0: класи.
1: Класний керівник.
0: А може якийсь заздросний колега учень? Учениця.
1: Або ж учениця.
0: Колега з класи, колежанка з класи.
1: Однокласник або ж однокласниця.
0: Дежурний.
1: Черговий.
0: В тій справі міг би прийняти стосовну ухвалу самоврядуванню учнівський.
1: Тобто учнівське самоврядування.
0: Або вręч рада педагогічна.
1: Педагогічна рада.
0: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy.
1: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
0: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
1: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
0: Ну, ten нагжаний, то...
1: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
0: Так, спалам'ся.
1: Я згораю, або ж я палаю.
0: Для тебе спалам'ся.
1: Для тебе я згораю.
0: Спалам'ся, для тебе спалам'ся.
1: Я згораю, для тебе я згораю.
0: Ну, спалати для когось.
1: Ну, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
0: І не запомни того дня, коли виділим тебе в Сопоті.
1: І я не забуду того дня, коли я тебе побачив в Сопоті.
0: Було досить холодно, а я одразу ще спочивим.
1: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
0: І хоча ж десь слышав, то неправда, як сонце.
1: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
0: Що віддаєшся ангельським туристам за пеньонзе.
1: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
0: Оддатися комусь, оддаватися комусь. Цікаві речі мовлять словники і язика польського, і язика українського. ПВН. Значення третє. Оддаватися о кобєті. Добровольне відбити стосунок пучовим.
1: Віддаватися комусь, оддаватися комусь. А якщо, власне, в цьому третьому значенні, це... добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось. Про жінку.
0: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим при іншій оказії, тим часом спалам'ся для тебе, спалам'ся для тебе, спалам'ся і розмовлялем о тобі з моїм найлепшим колегом.
1: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
0: Же поїхати бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Оказало, що діє ще то з всіхіми хлопцями.
1: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
0: Ми біжемо тебе в ваннах або під ковдрами.
1: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
0: Брач когось.
1: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брать когось є частиною жартівливого, такого навмисного провокативного тексту.
0: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
1: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
0: І так далі. Спалам'ся для тебе, спалам'ся для тебе, спалам'ся. Coraz większa tęsknota, coraz większa namiętność.
1: Так, і я згораю для тебе, я згораю і так далі, і так далі. І щораз пристраснішою ця пісня стає.
0: І мушу признати, що я не спеціально люблю цю версію, але на щастя...
1: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік, або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік, так, ні, Тік, нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в цені. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньок з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy TIK. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Zokrema, wiadoma fraza pro te, że uczeń nie napisze wczytelce lista z armii, bo, cytuję, ona będzie ich pomylki перевіряти. I to jest prawdziwa historia z życia mamy Wiktora Broniuka, jaka багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала.

0: відіслала назад цього листа.
1: Ах, те чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце заурочення, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбороди.
0: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна, зам'яче, завіє, завірухи, задимки навіть.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьове.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.

0: Tick, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół. Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастової Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Błędów не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чилі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

you. Знову дивні часи, людство малює ідоли, прагне щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору, то нині було краще.

0: Перед нами композиторами, поетами, незвіданий океан слів і звуків, з якого треба вилучити життєдайне проміння, котре б зігрівало серце, освітлювало життєві стежини. Прийміть, друзі, нашу пісню.
1: Це Польське радіо для України.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.